0: Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Pogačar získal prejazdom cez slávny Turmale aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Dnes má byť polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe ojedinelé prehánky, nočná teplota 15 až 5, cez deň 19 až 30 stupňov, severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenia stále spôsobuje havarovaný kamión aj uzavreté úseky. Počúvate dopravné správy. Cesta medzi Radomov a Okrúhlym je z dôvodu vyťahovania havarovaného kamiónu prejazdná len v jednom pruhu. Premávku regulujú policajti. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Úsek obídete cez Žilinu. A aj na obchvate Svidníka upravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Táto polhodina patrí repríze včerajšej diskusie z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
4: Dovolenková sezóna na Slovensku sa z roka na rok predlžuje. Netýka sa len letných mesiacov, ako je zaužívaným štandardom, ale často trvá do neskorej jesene. V Európe býva ešte dlhšia. Šéfka Asociácie cestovných kancelárií Ľudmila Masaryková.
5: Stále sa ale nechytáme dĺžkou sezóny na iné európske krajiny, len keby som spomenula susedné Česko, tak tam už napríklad letná sezóna sa počíta od mája do konca októbra.
4: Letnú dovolenku si vlani nedopriala až tretina Slovákov. Dôvodom boli rodinné financie. Situácia sa síce zlepšuje, no oproti Poľsku alebo Česku máme stále čo dobiehať. Ďalšia štatistika hovorí, že pribúda dovolenkárov, ktorí trávia svoje voľné dni radšej doma. Mikuláš Virák z Hikemates, najväčšieho turistického klubu na Slovensku.
6: Máme tu krásne jazera, Banské mesta s históriou okolo Banskej Štiavnice, sú tam napríklad Tajchy, máme tu Liptov, Vysoké či Nízke Tatry, ale taktiež parky tmavej oblohy.
4: Čomu sa pri dovolenke, či už doma alebo v zahraničí, vyvarovať, na čo nezabudnúť a čo mať na pamäti v prípadoch, ako sú neočakávané prírodné katastrofy a nepredvídateľné situácie. Otázky pre Igora Pokojného, šéfa konzulárnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
4: A Martina Hanzela, niekdajšieho novinára a zakladateľa cestovateľského projektu Tour de Svet. Dobrý deň.
8: Krásny deň, ďakujem za pozvanie.
4: Za mikrofónom je Matej Baránek. Vlani dovolenkovalo takmer 3 milióny Slovákov, vyplýva to z údajov štatistického úradu. Bolo to však menej ako rok predtým. Záujem stúpa, a to výrazne, o Poľsko, Belgicko a Norsko. Naopak ochabuje pri destináciách ako Malta, Chorvátsko alebo Bulharsko. Martin Hanzel, čím to je? Menia sa cestovateľské preferencie Slovákov?
8: Tie preferencie sa už menia dlhodobo. Ja si to osobne všímam už počas mojej, ako by som povedal, histórie ako poskytovateľa lacných leteniek a takýchto akcií. Do istej miery tomu samozrejme prispieva situácia na letiskách v našom okolí. Dobrým príkladom je to bratislavské letisko, ktoré nedávno a stále otvára všelijaké nové destinácie, kam sa dá veľmi lacno letieť, a toto má silný vplyv. No ale zároveň je vidno a cíti teda aj tie nové, ako keby som povedal, chute a záujmy tých Slovákov, a presne ako bolo aj počuť do krútke, tak tá sezóna sa práve už aj predlžuje a práve také tie výlety mimo sezónu sú čoraz viac zaujímavejšie, a či už sú také tie predlžené víkendy do tých európskych destinácií, alebo potom aj také tie diaľkové destinácie, či už je to napríklad Karibik alebo Ázia.
4: Sú tie tradičné dovolenkové destinácie ako Chorvátsko pre nás, pre Slovákov, už pridrahé?
8: No, Chorvátsko je taký ten špecifický prípad, a to z toho dôvodu, že ono strašne narastlo, ako keby čo sa týka na cenách, išli na takú vyššiu úroveň. Dobrým príkladom je to, že do Dubrovniku lietajú priame lety z USA, že tá destinácia sa stala doslova svetová. A taký ten, tá klasická dovolenka v Chorvátsku už išla hore s cenou. Druhá strana ale je, že napríklad Slovák to stále ako keby trošku hekuje v takom zmysle slova, že napríklad stále idem na tú dovolenku autom, viem si to auto naložiť a potom idem do nejakého prívadu, do nejakého apartmánu, a toto stále vie byť cenovo dostupné a stále je toto ten spôsob Chorvátska, ktorý taký ten typický Slovák využíva.
4: V lani si dovolenku nedoprialo podľa štatistík viac ako 1,5 milióna Slovákov, čo predstavovalo tretinu populácie. V Česku a Poľsku zostáva doma výrazne menej ľudí. Hlavný dôvod absencie letnej dovolenky bol nedostatok peňazí. Dá sa dnes vôbec dovolenkovať lacno?
8: Dá sa dovolenkovať lacno, ale základom tomu, aby človek ušetril, je byť flexibilný.
4: Čo to znamená?
8: Ak situácia vaša ako cestovateľ alebo dovolenkára dovoluje, že napríklad nemáte školu, povinné deti, alebo nemáte napríklad nejakú celozávodnú dovolenku, tak by som sa vyhol cestovaniu počas júla a augusta, lebo to je ten najväčší pík, kedy cestuje každý, kto musí. Ceny leteniek a ubytovanie sú vyslovene, že úplne najdrahšie, a tým pádom, keď niekto chce ušetriť, tak ja osobne odporúčam napríklad cestovať v septembri alebo aj na začiatku októbra, kedy sú tie letenky aj ubytovania oveľa, oveľa nižšie, a stále treba povedať, že to počasie hlavne v týchto stredozemných destináciách, ako napríklad Taliansko, Grécko, Španielsko, je stále viac než horúce, stále viac než príjemné, ale je to stále oveľa lacnejšie, a aj tie davy turistov sú oveľa, oveľa nižšie.
4: Možno teda otázka na telo, koľko by stačilo Martinovi Hanzelovi na týždňovú low-costovú dovolenku?
8: Poviem úplne, že ak by som tlačil na cenu a chcel by som ušetriť, že extrémne, tak taká týždňová dovolenka vie byť aj pod 200 eur. Dobrým príkladom boli napríklad last minute zájazdy, ktoré boli na začiatku sezóny, to je ten prelom máj-jún, začiatok júna, tak ja som vyslovne aj dával von týždňové all-inclusive dovolenky za zhruba 150-180 eur. Hm. A vie to byť lacné. Ale to je presne ten prípad, že treba cestovať mimo ten najväčší nárast, na to najväčší pík.
4: Igor Pokojný, ako sa správame, keď vycestujeme do zahraničia? Sme ako Slováci disciplinovaní? Možno ako máme povesť ako turisti vo svete?
7: Myslím, že sme úplne štandardní ako všetci ostatní občania, turista. Nerozlišujeme ich podľa národnosti alebo štátnej príslušnosti. Každý má svoje plusy a mínusy.
4: No my máme aké plusy a mínusy?
7: Plusy máme tie, že väčšinou sa správame naozaj štandardne, dodržiavame zákony, dodržiavame legislatívu a hlavne dodržiavame zvyklosti v jednotlivých krajinách, ale na druhej strane máme aj výnimky, ktoré potvrdzujú vždycky to pravidlo.
4: Dá sa povedať, v ktorej destinácii nás majú najradšej a sú radi, keď sa vraciame?
7: Tieto prehľady my nerobíme. My skôr robíme prehľady o tom, že ministerstvo zahraničných vecí poskytuje službu, respektíve poskytuje konzulárne služby občanom zahraničí, keď sa ocitnú v núdzi, okrem iného. To znamená, že my prichádzame do styku s našimi občanmi práve keď potrebujú pomoc, nie keď sú spokojní.
4: Dobre, potom teda tá otázka je, aké situácie musia najčastejšie riešiť veľvyslanectva počas leta? S akými požiadavkami sa na vás obracajú dovolenkári?
7: Úplne štandardne strata dokladov, nemajú víza, vypršia im platnosť dokladov, aj to sa stáva. Problémy, s ktorými sa na nás obracujú, kde my im nevieme pomôcť, keď majú nejaké nezrovnalosti alebo nevedia si vyjasniť situáciu s poskytovateľom ubytovacích služieb, to povedzme, že v hoteli sú, chceli by lepšiu izbu, to im určite nepomôžeme, ale aj s tým sa na nás obracajú. Stratia internetové pripojenie, je to paradox, ale v súčasnosti je to jedno z najväčších problémov človeka, keď sa ocitne v zahraničí, nemá internet, ocitne sa bez spojenia so svetom, obracia sa na nás, to nevieme pomôcť. Ale naozaj, keď je strata dokladov, havárie, hospitalizácia, zadržanie, máme aj prípady odobretia maloletých, čiže tieto prípady riešime a pomáhame našim občanom.
4: Ľudia, ktorí si dovolenku kupujú cez cestovné kancelárie, preferujú v tomto roku Turecko, Egypt, Grécko alebo Cyprus. Opäť sa dostávajú na popredné priečky aj Tunisko, Taliansko a Španielsko. Mení sa cestovateľské správanie klientely cestovných kancelárií? Pýtam sa riaditeľky Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmily Masarykovej.
9: V posledných rokoch je badať citeľný trend predĺžovania letnej sezóny. To znamená, že aj rodiny s deťmi už začínajú vyhľadávať termíny v júni, prípadne veľa klientov uprednostňuje mesiace, ako je september a október, kedy je vo väčšine destinácií síce ešte stále výborné počasie, vyhriate more, ale menej ľudí a aj ceny sú podstatne výhodnejšie ako v tej hlavnej sezóne v júli a v auguste. Stále sa ale nechytáme dĺžkou sezóny na iné európske krajiny, len keby som spomenula susedné Česko, tak tam už napríklad letná sezóna sa počíta od mája do konca októbra.
4: Na čo by si mali podľa vás dávať ľudia najväčší pozor pri svojej ceste do zahraničia?
9: Určite odporúčam cestovné poistenie. Určite si treba preveriť naozaj rozsah tohto cestovného poistenia a či tam majú zahrnuté aj storno v prípade nejakej udalosti, že budú musieť zájazd stornovať. No a odporúčam skontrolovať si aj platnosť pasu v prípade, že cestujú spolu s pasom alebo aj s deťmi, aby bol platný, pretože toto je často problém pri vycestovaní, vtedy klient môže zostať prekvapený na letisku a nebude môcť vycestovať.
4: Počuli sme riaditeľku Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Ľudmilu Masarykovú. V štúdiu zostávajú Igor Pokojný z Ministerstva zahraničných vecí a Martin Hanzel z projektu Tour de Svet. Na čo si dať pozor pred cestou do zahraničia a počas dovolenky mimo Slovenska, pán Pokojný?
7: Pred cestou do zahraničia odporúčame dobrovoľnú registráciu, ktorá je na web stránke nášho ministerstva zahraničných vecí. Dôležité je to z toho hľadiska, že ak naozaj nastane mimoriadna situácia, ako sme mali nedávno na Blízkom východe, na základe tejto dobrovoľnej registrácie my vieme občanov kontaktovať a ďalej koordinovať pomoc. Ako postupovať, čo robiť, kde sa zhromažďovať, prípadne ako organizujeme repatriačné lety, kam ísť, čo robiť. Čiže toto je, povedal by som, že ten prvý najdôležitejší krok, a zvlášť v súčasnosti, keď tie konflikty sú naozaj nepredvídateľné. Druhá vec je, ak už zaznelo, skontrolovať platnosť dokladov. Ľudia, ktorí používajú lieky, užívajú, týmto odporúčam, aby si zobrali dostatočnú zásobu liekov. A samozrejme, ak sú to nejaké špecifické lieky, aj lekársky predpis, pretože niektoré krajiny vyžadujú lekársky predpis, alebo nie všetky lieky sú povolené, sú rôzne kategórie. A s deťmi, keď cestujete, to takisto mnohí zabúdajú, treba zobrať súhlas rodičov. Ak napríklad cestujete s dieťaťom a rodičia tam nie sú, tak treba mať súhlas obidvoch rodičov.
4: Čiže keď napríklad cestujú starí rodičia.
7: Keď cestujú starí rodičia alebo party, alebo keď zo školou, je to dôležité nielen preto, aby dieťa pustili do krajiny, ale napríklad keď sa niečo stane, ide o hospitalizáciu dieťaťa, tak právo na informácie a všetky úkony môže robiť len zákonný zástupca.
4: Martin Hanzel, na čo si dať pozor, keď cestujem na vlastnú pesť bez podpory cestovnej kancelárie? Na čo nemám zabudnúť?
8: Ja poviem popravde, že ja nemám ani veľmi čo dodať, lebo všetko teraz, čo tu zaznelo, by som asi iba ja zopakoval. Platnosť pasu, to je dôležité. Tiež netreba zabúdať, že veľmi veľa krajín má pravidlo 6 mesiacov, to znamená, že pas musí byť platný ešte 6 mesiacov od vašho plánovaného odchodu z krajiny. Toto veľa ľudí zaujíma.
4: Prečo je to tak?
8: Priznám sa, že neviem povedať presne, prečo to je. Moja teória je tá, že keby sme v tej krajine ostali nejak nečakanie dlhšie alebo niečo, aby tam bola nejaká rezerva, ale poviem úplne, že nepoznám presný dôvod, ale toto treba dodržiavať. Tiež, čo sa týka tých liekov a takýchto vecí, by som možno že len pripomenul, že nedávajte si ich do tej začekované, do tej podpalubnej batožiny, lebo ad jedna častokrát sa stáva, že teraz sú meškania a vám ten kufor ostane zaseknutý na letisku, kým ste hore v tej hale, alebo sa tiež môže stať to, že kufor je omeškaný alebo príde neskôr, takže také tie najkľúčovejšie veci ako lieky majte vždy pri sebe v príručnej batožine, lebo vždy sa môže stať a treba s tým rátať v tom prípade najhoršie, že skáka ten kufor príde o deň, o dva, alebo možno, že aj pri najhoršom vôbec a vy musíte byť ako keby nachystaní prežiť tú krátku dobu len s tým, čo máte pri sebe.
4: Ministerstvo diplomacie poskytuje ľuďom službu registrácie pred cestou do zahraničia. Už ste to spomínali, pán Pokojný. Využívajú ju Slováci, alebo ju skôr ignorujeme?
7: Využívajú, malé percento Slovákov ju využíva, to musím povedať. Nevyužívajú úplne všetci, ale ako náhle dôjde k mimoriadnej udalosti, tak ten nárast registrácií ide geometrickým radom. Najlepší príklad bol teraz tá situácia na Blízkom východe, kedy sme mali zaregistrovaných pár desiatok, pár stovák slovenských občanov v krajinách Blízkeho východu, potom nám to narastlo na niekoľko tisíc.
4: Kto všetko by sa teda mal registrovať a pri akých cestách, do ktorých destinácií, alebo všetci, keď cestujeme do zahraničia, by sme mali ísť do toho systému Ministerstva zahraničných vecí?
7: Viete, v súčasnosti k mimoriadnej situácii môže dôjsť aj v krajine Európskej únie. Dobre si pamätáme výbuchy, ktoré boli v Bruseli, kedy tiež bola mimoriadna situácia. Čiže ja by som odporúčil naozaj pred každou cestou do akejkoľvek krajiny sa zaregistrovať. Je to bezpečnostná poistka pre prípad, že by sa niečo stalo. Lebo v tom prípade môže kontaktovať ministerstvo toho občana, ktorý je tam zaregistrovaný. Niečo sa stalo, vieme im poslať SMS? Povedzme, to sme tiež využívali v minulosti, vieme poslať e-mail.
4: Posledná vec, ešte ma zaujíma. Spomínali ste, že Ministerstvo zahraničných vecí často rieši stratu dokladov, stratu pasov, občianskych preukazov. Ako má teda človek postupovať, keď sa mu niečo takéto v zahraničí stane?
7: V prvom rade dúfam, že sa to nestane, ale keď už naozaj sa stane, ako v každej krízovej situácii, núdzovej situácii, zachovať si chladnú hlavu, ísť na políciu, nahlásiť stratu, potom zavolať na Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a nahlásiť tiež stratu s tým, že čo má robiť, a Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom tohto operačného centra kontaktuje veľvyslanectvo danej krajiny, mám na mysli slovenské veľvyslanectvo v danej krajine, s ktorým dohodne, kedy môže ten občan, ktorý stratil doklady, prísť. Povedzme, ak ide o cestovný pás alebo občiansky preukaz, ktorý je nutný k návratu na Slovensko, vtedy vystavíme náhradný cestovný preukaz.
4: Slováci necestujú len do zaužívaných destinácií, ako je Chorvátsko, Španielsko alebo Taliansko. Cestujú aj do exotiky. Pán Hanzel, ako sa zdravotne pripraviť na podobné cesty?
8: No, možno poviem pre istú časť poslucháčov nepopulárny názor, ale stále som presvedčený, že očkovanie je veľmi dobré riešenie pri cestovaní do takých exotickejších destinácií. A možno, že a nemusí to byť exotickejšie destinácie, ale všeobecne mne sa aspoň osvedčilo, že keď mám také tie základný balík očkovaní, ako je typu napríklad žltačka alebo aj COVID, tak dokáže to človeku ušetriť veľmi veľa starostí, ktoré aj úplne nechtiac môže mať po ceste.
4: Napríklad, ale keď človek cestuje do rovníkovej Afriky, tak malária a podobne, to sú choroby, ktoré u nás nie sú.
8: No, malária je veľmi špecifická, lebo to je taká obojstranná minca, alebo konkrétne pri malárii, podľa poslednej informácii, čo mám ešte, očkovanie není úplne akože bežná vec. Máte antimalárika, ktoré zase sú svojím spôsobom neúplne zdraviu prospešné, ani to ani príjemné ich brať. Takže konkrétne, ja keď do takýchto destinácií cestujem, tak väčšinou sa spolieham na kvalitný repelent. A tu len možno, že poviem takú vec, čo sa mne osvedčila, že repelent väčšinou kupujem v destinácii, kde ho plánujem využívať, ako keby, a nekupujem si ho tu a beriem ho zo sebou, lebo ako keby častokrát je možno, že uspôsobenejší viac na tie lokálne využitie.
4: Čo poistenie pred cestou do zahraničia? To je večná, takmer šekspírovská téma. Poistiť alebo nepoistiť?
8: No ja poviem úprimne, že ja sa dodneska divím niekomu, kto sa nepoisťuje. Akože pre mňa to nie je ani šekspírovská, pre mňa je to zdravý rozum. V dnešnej dobe cestovné poistenie je otázka jednotiek eur na deň, a niekedy ešte aj menej, a vie to ušetriť stovky tisíce až 10 000 nákladov a stresov v prípade, že sa mi niečo stane. Poviem konkrétny prípad. Bol som tento rok v Číne na výlete aj s dcerkou. Dcerka ochorela, mala teploty, ale nič vážne. Išli sme na pohotovosť do nemocnice v Šanghaji, kde jej urobili iba plejádu testov, ošetrili ju, dali iba nejaké základné lieky, nič komplikované. A tam sme hneď na mieste platili 500 eur, ktorá mi potom následne samozrejme poisťovňa refundovala, ale už akože je to malá investícia, ktorá mi ušetrí strašne veľa času, stresu a nervov. Takže za mňa to nie je otázka, že či áno alebo nie, za mňa je to určite áno, bez nejakého pochybovania, bez premyšľania, a áno aj do európskych destinácií.
4: Igor Pokojný, a poistenie pred cestami do zahraničia, ak poistiť, čo všetko?
7: Zdravotné poistenie, cestovné poistenie, pretože my sa stretávame s prípadmi, keď dojde k úrazu v zahraničí, hospitalizácia, nedaj Bože, s následkami úmrtia. To znamená, že v tom lepšom prípade je to len hospitalizácia, čo môže byť aj niekoľko tisíc eur na deň. V tom horšom prípade je to prevoz pozostatkov, čo už je naozaj veľká suma. Čiže poistiť určite cestovné zdravotné poistenie.
4: Rieši Ministerstvo zahraničných vecí aj úrazy v zahraničí, ktoré vzniknú ľuďom?
7: My poskytujeme súčinnosť, to znamená, že keď dojde k úrazu v zahraničí a nám volajú, tak my vieme nakontaktovať opäť na veľvyslanectvo naše, ktoré v danej krajine pôsobí, ktoré vie odporúčiť nemocnicu alebo nasmerovať, že kam sa treba obrátiť. Prípadne pomáhame aj s prekladmi, ale nie sme tlmočníci, to upozorňujem hneď. To je naozaj len v núdzových situáciách, len na ten prípad prvý núdzový, jak sa hovorí, emergency situation, vtedy môžeme aj takto pomôcť.
4: Keď sa ešte vrátim k cestovaniu do tých exotických krajín, čo som sa pýtal aj pána Hanza, je nutné pri návšteve napríklad Indie, Tichomoria alebo spomínanej rovníkovej Afriky prejsť viacerými očkovaniami proti tamojším chorobám? Sú odporúčané alebo povinné?
7: Sú odporúčané a samozrejme, že sú aj povinné, a tie povinné získate veľmi jednoducho, keď si žiadate o vízum do danej krajiny, kde je povinné očkovanie, tak to vízum vám vlastne vydajú až vtedy, keď prejdete, keď im dáte potvrdenie o tom, že ste absolvovali očkovania. Čiže toto je akoby taká ochrana. Mm-hmm.
4: Viac ako 1 300 000 Slovákov sa vlani rozhodlo stráviť dovolenku doma a necestovať do zahraničia. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Oproti rokom pred vypuknutím covidovej pandémie je to nárast o takmer 10%. Je to prekvapenie, čím to je, že ľudia uprednostňujú dovolenku doma pred zahraničím? Otázky na Mikuláša Virága z najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hike Mates.
6: Sme veľmi atraktívna krajina pre cestovný ruch, pretože na pomerne malom území vie človek zažiť jednak termálne kúpaliska, máme tu krásne jazera, banské mesta s históriou v okolí Banskej Štiavnice, sú tam napríklad Tajchy, máme tu Liptov, Vysoké či Nízke Tatry, ale taktiež parky tmavej oblohy, preto si myslím, že každý si vie nájsť to svoje podľa svojich preferencií, či už ide o dobrodruhov, možno ktorí hľadajú alebo preferujú nejaký aktívny životný štýl, alebo aj takých, ktorí chcú možno skôr pokojnú dovolenku s deťmi.
4: Sú miesta, ktorým by sa mal človek v prípade, že sa rozhodne stráviť dovolenku doma na Slovensku, radšej vyhnúť?
6: No, ak sa na to pozriem z pohľadu turistiky, ak sa človek chystá na kopce ako napríklad Rysy, Kriváň alebo k horským chatám, tak samozrejme tieto špičky sú pomerne vyťažené a môže tam stretnúť väčší počet ľudí, ale osobne si myslím, že týmto miestom sa netreba vyhýbať, skôr stačí lepšie plánovať napríklad vyraziť na tú túru v predstihu po východe slnka a takto sa dá vyhnúť tým najväčším davom a bezpečne sa vrátiť ešte pred obedom dole.
4: Miesta, ktoré sú podľa Mikuláša Virága dovolenkármi podceňované alebo stále neobjavené?
6: Z pohľadu turistiky určite odporúčam, aby sa pozreli napríklad do západných Tatier, do Volovských vrchov, na Muránsku planinu, či prípadne navštívili niektorých z parkov tmavej oblohy, napríklad v Kamenici nad Cirochou, a v jej okolí sa napríklad v auguste dá výborne pozorovať napríklad Perzej.
4: Jedným z častých stereotypov je, že Slovensko je pre domácich dovolenkárov príliš drahé. Je to podľa vás stereotyp, alebo je na ňom niečo pravdy?
6: Osobne mám pocit, že na Slovensku sa žije draho aj bežný život, avšak tak ako pri všetkom aj pri dovolenke určite treba plánovať, pretože aj vychytené lokality ako Tatry napríklad sa dajú dať s nízkym rozpočtom, ale aj pri pomerne vysokom budžete. Preto veľmi záleží, že či človek navštíví 5-hviezdičkový hotel alebo napríklad využije chatku či apartman, kde si bude variť sám. Pretože ak chce ísť na túru, na bicykel alebo okúpať sa v jazere, tak to samozrejme nemusí stať veľa. Je to o prioritách, ale osobne by som sa stereotypom vyhol, pretože tak ako v zahraničí, aj na Slovensku vie mať človek lacnejšiu aj drahšiu dovolenku.
4: To bol Mikuláš Virág zo slovenského turistického klubu Hike Mates. Pán Hanzel, je Slovensko atraktívne pre zahraničných turistov, ak to otočíme?
8: Priznám sa, že nie som úplne expert na túto domácu turistiku, ale z mojej osobnej skúsenosti sa stretávam skoro so situáciami, že sme taká šedá myška a máme taký nevyužitý potenciál, lebo všetci vám povedia, že áno, máme tu všetci vám povedia, že Tatry je krásna príroda, čo samozrejme pravda je. Ale na druhej strane tu máme Alpy hneď na západe, máme takisto Tatry, ktoré sú na tej poľskej strane a tá časť Tatier je častokrát aj porovnávaná s tou slovenskou stranou. A zase keď vidím, ako napríklad Poliaci tomu turizmu pristupujú, tak mám ako keby taký trošku mi ľúto, že to u nás takto trošku nevyzerá, ale hovorím, nie som úplne na toto expert, ale keby som mal ja subjektívne povedať, tak ja mám trošku pocit, že ako keby sa nesnažíme, že je tu taký ten nevyužitý potenciál, či už sú to služby, alebo je to lákanie tých turistov. Na druhej strane zase tiež musím povedať, že teraz viem, že sa aj do Tatier, na letisko Poprad sa otvárajú nové linky, práve aby tí turisti k nám prišli, takže ako keby potenciál tam je, len silom názoru, že ho treba viac využívať a robiť všetko preto, aby sa tí turisti tu cítili a aj sa vracali.
4: Čo by teda zmenil Martin Hanzel z projektu Tour de Svet, aby Slovensko dokázalo využiť svoj turistický potenciál naplno?
8: To je ťažká otázka, poviem úprimne, ale osobne by som ako keby asi išiel cez tie aktivity a pokúšal sa rozvíjať viacer možností tým turistom ponúkať aj nejaké tie pridané aktivity. Nie len sa spoliehať, že máme tu teraz pekné plesy, máme tu pekné hory a že to nám zagarantuje tých turistov, ale vyvíjať aj nejaké tie ďalšie aktivity, napríklad rozvíjať, či už napríklad ako máme vodné nádrže, tak tie služby okolo nich, lebo zase nie každý chce mať tu, keď je to hlavne zahraničný turista, ktorý k nám už ide z nejakej tej diaľky, tak pre neho není úplne ako keby lákadlo, teda, že budem bývať na nejakom lacnom apartmáne a budem si tam sám variť. Takže ako keby dať tie služby takým tým turistom, ktorí sem idú z nejakej väčšej diaľky a majú aj nejaké tie očakávania.
4: Námed Igora Pokojného z Ministerstva zahraničných vecí, ako možno spraviť zo Slovenska atraktívnejšiu krajinu pre turistov a dovolenkárov?
7: Investovať do turizmu.
4: Nerobí sa to?
7: Neviem povedať. Ja skôr pôsobím v tej oblasti, ktorá je za hranicami Slovenska.
4: Keď sa vrátim ešte k tej úvodnej otázke, nárast alebo záujem ľudí vzrastá o Poľsko. Oproti Vaňašku je to o takmer 80%. Belgicko má viac ako 70% nárast. Norsko viac ako 50%. Pán Hanzel, sú to teda destinácie, ktoré vyhľadávajú Slováci?
8: Zhodou okolností sú to destinácie, kam začali lietať nízkonákladové spoločnosti aj zo Slovenska, takže verím, že to má určitý vplyv. A Poľsko, no tak, akože ja mám stále, ja hovorím o Poľsku stále akože s obdivom, lebo nebolo to až tak dávno a Poľsko sme mali ako keby tak zaškatulkované ako ten stereotyp, že nový Targ, trhovisko a šmelinária, neviem čo všetko. Ale keď sa človek ide pozrieť do toho Poľska, do toho Krakova, do tej Varšavy, do toho Gdanska, tak to je ako, že tá krajina sa posunula milovými krokmi. A je to nádherná krajina. Aj lacná, víc tam človek urobiť veľmi cenovo výhodnú dovolenku. Taký, ako keby by som povedal, rastúci drahokam, alebo také krásne destinácie Gdansk, kde máte z okolností aj more, takže sa tam dá ísť aj napríklad takú menšiu plážovú dovolenku v lete urobiť. Takže Poľsko je pre mňa takým veľmi dobrým príkladom, ako sa dá rásť a práve ten turizmus podporovať.
4: Toľko cestovateľ Martin Hanzel z projektu Tour de Svet. Ďakujem veľmi pekne.
8: Ďakujem aj ja.
4: A Igor Pokojný z Ministerstva zahraničných vecí. Ďakujem veľmi pekne.
7: Ďakujem pekne.
4: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky.
10: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
11: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
12: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
13: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
16: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
17: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
18: Co je nového?
19: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
20: 400 stop říkají.
21: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
22: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
23: To bolo ako v románe.
24: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
25: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna.
2: Poškodená vozovka na diaľnici aj uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na diaľnici D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. A uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ďalšie minúty nášho vysielania vyplní prúd hudby.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy.

a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Spojené štáty budú dozerať na stiahnutie sa izraelskej armády z Libanonu. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Poslanci Európskeho parlamentu odsúhlasili dohody, ktoré pripravujú cestu pre užšie politické väzby a rozšírený obchod medzi Európskou úniou a Mexikom. Ľubica Karvašová z Progresívneho Slovenska tvrdí, že obchodná dohoda s Mexikom je pre Európsku úniu a špeciálne pre Slovensko ekonomický výhrou, lebo v čase amerických ciel únia musí diverzifikovať a hľadať spoľahlivých partnerov.
2: No a Mexiko je 13. najväčšia ekonomika sveta, takže táto dohoda jednoznačne otvára našim firmám obrovské príležitosti rušiť clá v dôležitých priemyselných odvetviach.
1: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru SD nesúhlasí s tým, že Európska komisia zase pri schvaľovaní medzinárodnej obchodnej dohody obchádza nielen členské štáty, ale aj Európsky parlament.
3: Napriek tomu si ale myslím, že obchodné dohody sú dôležité pre export našich produktov. Obchodná dohoda s Mexikom poskytuje dôležité odbytisko hlavne pre u nás vyrobené autá a špecifické potraviny.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať, informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Prezident opakovane upozorňoval na to, že Ukrajine chýbajú protiraketové strely pre systémy Patriot, ktoré potrebuje proti ruským raketám. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne v priebehu niekoľkých dní. Uviedli to americkí a libanonskí predstavitelia s tým, že nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční na budúci týždeň. Podľa diplomatického zdroja Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblasti v Libanone. Rámcová dohoda z 26. júna nestanovuje časový rámec pre stiahnutie sa Izraela z Libanonu a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizballáh ozbrojený, ich jednotky zostanú v bezpečnostnej zóne na libanonskom území v hĺbke 10 kilometrov. Zosnulého najvyššieho iránskeho vodcu Ajatolláha Alího Chameneiho, ktorý zahynul pri prvých úderoch Izraela a USA na Teherán 28. februára, pochovali v Mašhade, informujú agentúry. České tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrajú finále grandslamového Wimbledonu. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Coco Gauffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 6-4, 6-4 a prvýkrát v kariére si zahrá vo finále turnaja Veľkej štvorky. Dnes má byť polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe ojedinele prehánky. Nočná teplota 15 až 5, cez deň 19 až 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na diaľnici aj uzavreté úseky. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy cestári opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. A uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Na košickom sídlisku Luník 9 sa stavia. Práve na mieste pred časom zbúraných bytoviek vyrastajú nové. Boli sme priamo tam.
0: Počúvate Rádio

0: Na mieste zbúraných panelákov na Košickom Luníku 9 stavajú 4 nové. Byty získajú do prenájmu vybrané rodiny zo sídliska a do tých, ktoré uvoľnia, sa zase nasťahujú ľudia z nelegálnej osady Mašličkovo. Na stavbe nahrával Lukáš Mano.
1: Bytovky chcú dokončiť na prelome rokov 2027-2028 a takmer 6 miliónov eur na ich výstavbu pochádza výlučne z európskych zdrojov. Starosta mestskej časti Marcel Šaňa.
2: Budeme mať vlastne 48 bytov. 1, 2 už majú základové dosky, 4 dom už vlastne vidíme, že ťahajú múry. Pomaly už sme na prvom poschodí. Do nových bytov presťahujeme rodiny existujúcich bytov na Luníku 9. Podmienka bude aj, že jeden člen z rodiny by mal byť zamestnaný, aby preukázať trvalý príjem, aby dokázali platiť to nájme, ktoré nebude nízke. Tu bude zhruba od 300 až 400 eur.
1: V minulosti prišli o 305 bytov, keď radnica rozhodla, že 9 panelákov, ktoré už boli v katastrofálnom stave, musia zbúrať. Práve preto vznikla nelegálna osada Mašličkovo, kde žijú desiatky ľudí iba v provizórnych chatrčiach.
2: Mestská časť už má skúsenosť s takýmto projektom bytovým domom. V roku 2015 sme odozdali spolu s mestom novú výstavbu a veľmi dobre vyzerá na svoj vek, čiže nie je tam nič zničené, rodiny si to udržiavajú.
1: Nelegálne osady však nie sú problémom iba v Košiciach. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa dlhodobo snaží zlegalizovať obydlia vo vylúčených spoločenstvách. Hovorkyňa Miriam Žiaková.
3: Pomáhame obyvateľom k zisku právneho titulu k pozemku. Získanie právneho titulu k pozemkom je prvý krok k dodatočnej legalizácii stavieb alebo obydlí.
1: Na Luníku 9 označujú nový projekt ako prestupné bývanie, teda zmena z horšieho k lepšiemu.
2: Hovorí sa o tom, že mohli by sa dostať zo sídliska a si zobrať vlastný hypotekárny úver, kúpiť byt, lenže oni veľmi ťažko sa k tomu dostanú, pretože jednak lebo Luník 9 majú trvalý pobyt, lebo je to Róm, lebo no, sú veľa tieto veci, ktoré ovplyvňujú to a nedostanú sa k tej hypotéke, tak sú nútení tu bývať, ale prečo by nemali dostať lepšie bývanie, keď oni sú slušní a dokážu vlastne aj zaplatiť to nové bývanie, všetko okolo toho, čo má byť.
1: Ďalší projekt s názvom Budujeme nádej na Luníku 9, ktorý zastrešuje organizácia ETP Slovensko, však stagnuje. Z vyčlenených 7 pozemkov na stavbu rodinných domov stoja iba 2. Jeden z nich pritom slúži ako komunitné centrum.
2: Naozaj nájsť niekoho tu, ktorý by dokázal si svoj pomocne postaviť dom od základu, je veľmi ťažké.
1: Organizácia však dodáva, že už majú ďalšieho záujemcu so stavebným povolením, riaditeľka ETP Slovensko Veronika Poklembová.
4: Ďalšie rodiny sa pripravujú, ďalšie rodiny sa prichádzajú pýtať a majú záujem, niektorí sú možno opatrnejší, lebo áno, trvá to nejaký čas.
1: Všimol som si, že na stavbe 4 bytoviek pracuje aj niekoľko mužov z Luníka.
2: Keď niektorí budú šikovní, tak vie si ich potom natrvalo zamestnať a je presunúť na iné stavby.
1: S rodinami, ktoré sa do týchto nových bytov nasťahujú, chcú ďalej pracovať.
2: V tomto projekte sú zapojení vlastne aj tzv. Asistenti bývania. Budú mať zaplatené mzdy a za nejaké 3 roky budú pracovať s tými rodinami. Jednak oni nám pomôžu na začiatku pri samotnom výbere rodín, ktoré pôjdu do nového bývania. Potom budú mať pridelené rodiny tí asistenti, ktorí s nimi budú pracovať a budú počas tých 3 rokov sledovať ich aktuálnu situáciu, či vlastne platia nájom, či majú zamestnanie.
1: Do budúcna chce samospráva postaviť ešte ďalších 50 bytov a dokonca už majú aj investora.
5: Rádio Slovensko.

0: Nová sezóna hokejovej Tip Sport Ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Už prvé kolo prinesie viacero derby zápasov. Pod Zoborom sa stretnú finalisti predchádzajúceho ročníka. Domáci fanúšikovia sa môžu tešiť na mužstvo vicemajstra. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Hrací formát našej najvyššej súťaže sa oproti minulému ročníku nezmenil. Základná časť ponúkne 54 kôl a už úvodné prinesie viaceré mimoriadne atraktívne derby. Najväčšiu pozornosť zrejme bude pútať repríza minuloročného finále, v ktorom majstrovská Nitra privíta vicemajstra bratislavský Slovan. Duel bude mať o to pikantnejšiu príchuť, že kanonier Corgoňov Samuel Buček prestúpil do tímu úhlavného nepriateľa Nitranov, bratislavského Slovana. Kým Corgoni mu po odchode nevedia prísť na meno, Belasí si od jeho príchodu veľa sľubujú. Tréner Slovana Brett Taper.
2: Samo je skvelý hráč, robil skvelú prácu v Nitre, pomohol jej k dvom titulom, bol najlepším strelcom ligy. Veríme, že rovnako pomôže aj nám, že ukáže svoje skúsenosti v našom tíme, že ukáže spolu napríklad s Tomášom Marcinkom, ako vyhrávať veľké zápasy a tituly. Dúfam, že ostane zdravý a skutočne prinesie ten ofenzívny prejav, ktorý dostane súperov pod tlak, až si povedia, Slovan má nie jednu lajnu, nie dve, nie tri, ale valia sa na nás štyri lajny. Práve v tom je sila nášho tímu a sme z toho nadšení.
1: V ďalších zápasoch úvodného kola ambiciózna Žilina privíta Trenčín, Košice Prešov, Poprad sa stretne so Spišskou Novou, Sou Liptovský Mikuláš s Michalovcami a v pohronskom derby Banská Bystrica vyzve Zvolen. Po skončení základnej časti zostane v hre o titul 10 tímov. Najvyššie postavená šestica postúpi priamo do štvrťfinále. Družstvá na 7. až 10. priečke čakajú kvalifikačné boje o postup do play-off. Najhoršie dve mužstvá po základnej časti opäť poputujú do boja o udržanie sa medzi elitou v baráži proti dvom najlepším zástupcom slovenskej hokejovej ligy. Tip Sport Liga sa preruší v novembri, decembri a vo februári kvôli reprezentačným akciám. Majstra spoznáme najneskôr 29. apríla.
3: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pracovisko cestárov na diaľnici aj uzavretý obchvat na východe. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy cestári opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka je vyznačená cez Žilinu. A uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Bal Ucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nočný prúd vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš. O chvíľu vás pozveme do Hlohovca, kde organizujú prehliadky tamojšieho židovského cintorína.
2: Rádio Slovensko.

0: Súčasťou väčšiny slovenských miest bola až do druhej svetovej vojny židovská komunita. Vytvárali hospodársku, ale aj kultúrnu rôznorodosť v mestách. Symbolom ich prítomnosti boli aj synagógy. Tú Hlohovskú zbúrali v roku 1960. V tom čase už v Hlohovci nežil zo židovskej komunity takmer nikto. Jediným svedectvom bol židovský cintorín, ktorého podoba sa zachovala dodnes takmer bez zmeny. V posledných rokoch tam bol trochu väčší ruch. Vznikol film Posledný Hebrej z Hlohovca a zároveň začalo vlastivedné múzeum organizovať prehliadky cintorína. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s riaditeľom múzea Jozefom Urminským. Čo stálo na začiatku týchto prehliadok?
1: No to bola veľmi zvláštna udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2017. Ľudia chceli sa proste dostať sem na tento cintorín. Sme sa vtedy poznali aj s pánom, ktorý to tu chodil kosiť. Ústredný zväz nemal peniaze na jeho revitalizáciu alebo čistenie. No a my keď sme urobili prvú túto komentovanú prehliadku ešte v tom roku 2017, tak vtedy prišiel taký návrh zo strany Ústredného zväzu, či vlastivedné múzeum by nemalo záujem sa o ten cintorín dlhodobo starať.
2: A vtedy sporadicky vlastivedné múzeum pripravuje prehliadku židovského cintorína v Hlohovci. Vtedy je možnosť hovoriť aj o dejinách židovskej komunity. Jozef Urminský je aj autorom knižky o tejto téme.
1: Áno, jedným z tých protagonistov bol Jozef Neumann. Tu máte možnosť vidieť, je tu takmer 2000 hrobov, skoro na 2 hektároch plochy. Začiatkom druhej svetovej vojny tu bolo 800 židov, v celom okrese Hlohovec to bolo do 1000 židov. Tam, kde bol ten odpor voči židom taký výraznejší, bola minimálna možnosť ochrániť tie náhrobné kamene pred likvidáciou, ale túto hlohoveckí židia, ktorí ešte mali tú výnimku a mali aj určitú vážnosť medzi obyvateľstvom, tak jednoducho ten cintorín bol obohnaný veľkým múrom, bol uzavretý, tak si nikto nedovolil ani počas druhej svetovej vojny na neho vstúpiť a zdevastovať ho.
2: V posledných rokoch je na židovskom cintoríne o trošku väčší ruch. Je to aj tým, že sa nedávno nakrúcal film Posledný Hebrej z Hlohovca o rôznych osudoch príslušníkov židovskej komunity z Hlohovca, ktorí sa dostali do sveta. Jeden z nich, Jozef Neumann, zažil aj búranie Hlohovskej synagógy v roku 1960. Dnes tam nájdeme most na vstupe do Hlohovca.
1: Práve v tom roku 2017 on bol jeden z tých iniciátorov, aby sme sa o ten cintorín starali. A aj jeden z tých protagonistov toho filmu. On tam opisuje, alebo teda jeho mama tam opisuje ešte v dobie druhej svetovej vojny aj holokaustu. A končí sa ten film dosť tak symbolicky tým, že teda Jozef Neumann zomiera a je pochovaný na tomto cintorín.
2: Ak si v encyklopédiách pozrieme heslo Heinrich Heine, dozvieme sa napríklad aj to, že jeho stará matka je pochovaná na židovskom cintoríne v Hlohovci. Ako to je, hovorí Jozef Urminský.
1: Taká tradovaná spomienka, ktorú hovorili vždy správcovia židovského cintorína, traduje sa to už od 19. storočia, kedy máme prvé indície, kedy to už spomínajú, že naozaj by tu mala byť pochovaná. Hrob by mal byť zhruba z roku 1773. Je tu taký náhrob, kde je pochovaná skutočne žena s krstným menom, ktoré by zodpovedalo. Je ťažko povedať, že prečo, z akého dôvodu by si to iba niekto tak vymyslel, že tu niekto taký pochovaný je. No, narážame trošku na historické fakty, ktoré hovoria, že táto stará matka Heinricha Heineho by mala byť pochovaná v Düsseldorfe.
2: Arnold Kojnok nakrútil príbeh, ktorého základom je osud Jozefa Neumanna. Narodil sa po vojne v roku 1946 a bol posledným členom židovskej komunity, ktorý absolvoval židovský náboženský rituál Bar Mitzvu v Hlohovskej synagóge pred jej demoláciou v roku 1960. Ako film vznikal a ako sa v Hlohovci nakrúcal, mi povedala producentka Dana Sobotovičová.
3: Keď Hlohovec kandidoval na hlavné mesto európskej kultúry, požiadali obyvateľov Hlohovca, aby dali nejaké námety, čo by chceli v podstate občania vidieť v rámci, keby sme to vyhrali, aké projekty a čo by sa tam malo odohrávať. A ja vtedy, keďže bol COVID, tak som nelenila, spísala som asi 5 projektov a jeden z tých projektov práve bol námet, aby sa spracovala nejaký film alebo medailónik o židovskej komunite v Hlohovci. Dneska aj žiaci v podstate chodia na také v rámci regionálnej výchovy, chodia na židovský cintorín, rozprávajú sa o tom, ale tí Hlohovčania v podstate už len tí starší si pamätajú tú židovskú komunitu, no a tú zburanú synagogu už ako veľmi málo ľudí.
0: Film Posledný Hebrej z Hlohovca hovorí aj o tom, koľko významných osobností v rôznych oblastiach by dala židovská komunita spoločnosti nebyť holokaustu. Film je už aj vo filmovej distribúcii.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Utí mi to, za mňa je to dobré. Poslucháčke Anke prekáža slovné spojenie za mňa a pýta sa Sibily Myslovičovej, či by sa k tomu mohla vyjadriť.
2: Poslucháčka Anna upozorňuje na niečo, čo som si aj ja napríklad všimla a je to pomerne časté, najmä v rozličných súťažiach o varení alebo v športových komentároch počúvame spojenie, že za mňa je to výborné, za mi to vôbec nepáči, za mňa je to málo slané a podobne. Správne by sme mali povedať, podľa mňa je to málo slané, podľa môjho názoru je to troška ináč, tak odporúčam namiesto tohto za mňa, ktoré počúvame ústavične, je to také akési nákazlivé, tak odporúčam používať spojenie podľa mňa, podľa môjho názoru.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: V lete číha na naše psy niekoľko nástrah, na ktoré sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ani pes nemá rád pokazené leto na PN-ke. Sú nejaké choroby, na ktoré by sme mali dávať v lete pozor?
3: Vo všeobecnosti nie je veľa ochorení, ktoré sú typické pre letné mesiace alebo horúčavy, ale je jedna vec, na ktorú u psov treba dávať pozor, a to je vysoká lúka. Existuje dosť veľa psov, ktorí majú kontaktné alergie na takéto prostredie a treba poznať svojho psa a dávať pozor na to, či mi nezačne puchnúť potom, keď prebehne takouto lúkou, lebo tam potom zrazu ide o minuty na záchranu života, pokiaľ dostane anafylaktický šok. Ďalšou vecou je, že by som sa vyhýbal miestam, kde rastú tzv. Osiny, ktoré vedia sa psovi zapichnúť do kože a následne za tým putovať telom. V extrémnych prípadoch preputujú do srdiečka a môžu psa zabiť. Keď vidím také tie pichlavé šípky na lúke, tam psa radšej nepúšťam.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedko.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump telefonoval s Benjaminom Netanyahuom, oboznámil ho s krokmi USA v Perskom zálive. Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali 6 obetí, ďalších 6 ľudí je zranených. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Vláda pripravuje zákaz telesných trestov detí. Začiatkom mesiaca schválila akčný plán, ktorý vychádza z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Počíta napríklad s prekladom vybraných zákonov do zrozumiteľnej detskej reči či vytvorením centier komplexnej pomoci pre detské obete aj mladistvých páchateľov. Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov ešte nemajú v zákone. Zaviedli ho už aj susedné Poľsko, Česko a Maďarsko. S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
2: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia a bude investíciou do zdravšej a bezpečnej spoločnosti.
1: Americký prezident Donald Trump neskoro večer telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Oznámil Netanyahuov úrad s tým, že išlo o súčasť pokračujúcej koordinácii medzi oboma krajinami. Trump podľa Jerusalem Post informoval Netanyahua o amerických útokoch na iránske ciele. Netanyahu zase varoval Trumpa pred schválením dohody o predaji stíhačiek F-35 Turecku. Poukázal aj na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy zabili 6 ľudí, uviedli to tamojšie zdravotnícke úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izraelské úrady útoky nekomentovali. Medzi zasiahnutými objektmi je aj vozidlo hovorcu Hamasu, ten sa ale podľa agentúry AFP na mieste nenachádzal. V pásme Gazy bolo vlani v októbri vyhlásené prímerie, napriek tomu pri izraelských útokoch odvtedy zahynulo takmer 1100 palestínčanov. Od začiatku izraelského ťaženia v pásme Gazy v roku 2023 zahynulo vyše 73 tisíc palestínčanov. 6 ľudí zahynulo večer pri lesnom požiari v blízkosti mesta Almeria na juhu Španielska. Informovali regionálne úrady s tým, že niektoré z obetí našli vo vozidlách. Ďalších 6 osôb utrpelo zranenia. V dôsledku šírenia plameňov úrady uzavreli cesty a evakuovali miestnych obyvateľov. Do hasiacich prác sa zapojí aj španielska vojenská núdzová jednotka, ktorá asistuje pri závažných katastrofách. Hasiči naprieč celou krajinou momentálne bojujú už so 14 veľkými aktívnymi lesnými požiarmi. Horúčavy na severe krajiny lokálne presahujú 40 stupňov Celzia. Futbalisti Meška Žilina si do domácej odvety prvého predkola Európskej ligy odnášajú dvojgólové manko. V úvodnom zápase prehrali na pôde Hajduku Split 0-2. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: Boli fázy v zápase, keď som bol spokojnejší a potom v prvom gole prišiel nejaký taký útok na nás a začali sme podceňovať veci a myslím si, že sme nemali takú kvalitu na lopte, ktorá by nám dovoľovala toho supera párkrát pretočiť a dostať sa do kombinácie, lebo je rozdiel, či ten super ťa presuje alebo čaká na tvoju chybu a myslím si, že tam sme mali priestor na to, aby sme sa dlhšie udržali na lopte.
1: Odveta je na programe na budúci štvrtok o 20:30 pod Dubňom. Dnes má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: pracovisko cestárov aj dva uzavreté úseky. Počúvate dopravné správy. Medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. A aj na obchvate Sydníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Viete, čo je muchovník? Mohlo by to znieť ako koláč, navyše by to akože mohlo korešpondovať s tým, že o chvíľu príde na rad výživová rubrika. Tak áno, s tou výživou to súvisí. Je to rastlina, krík, ktorý má aj plody a dajú sa jesť. O nich bude reč. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Kráľuje v záhradách, ale o jeho plodoch nevieme takmer nič. S Barbarou Štubňovou dnes zaostríme na múchovník.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Muchovník je nádherný ker alebo strom, jednoznačne je ozdobou každej záhrady. Má však aj plody, malé, tmavé a podľa záhradných centier aj chutné. Či by sme im naozaj mohli venovať trochu svojej pozornosti aj z výživového hľadiska, to nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Muchovník patrí medzi tmavé bobulové ovocie, bohaté na podobné látky, ako sú čučoriedky. Výživovo ich teda môžeme zaradiť medzi čučoriedky, prípadne aróniu a rýbezle, nie však chuťou, ale skôr typom zdravotného benefitu. Je to klasické ovocie, ktoré obsahuje najmä vodu, prírodzené cukry, vlákninu, minerály a zdravé látky zvané polyfenoly.
2: Ešte nikdy som bobule muchovníka nejedla, ale zdá sa, že stoja za zobnutie.
3: Sú sladké, jemné a často s chuťou medzi čučoriedkou, jarabinou, mandlom a hrozienkom. Veľmi zaujímavá kombinácia. Niektoré odrody majú dokonca až ľahko marcipánový alebo mandlový dozvuk, čo súvisí aj so semienkami. Oproti čučoriedke napríklad býva muchovník trošku slačí, menej kyslý, ale zároveň aj menej šťavnatý, s jemne zrnitou textúrou vďaka drobným semienkam.
2: Preto si asi radšej dáme čučoriedky. Sú síce menej sladké, ale šťavnatejšie. Muchovník je vraj taký dezertný typ bobule, píše internet. Michal však vraví, že je to výborný typ ovocia.
3: Často má viac vlákniny, dokonca 6 gramov na 100 gramov, čo je na ovocie naozaj veľmi veľa. Muchovník obsahuje relatívne vyššie množstvo draslíka oproti čučoriedkám, ale rovnako železa, horčíka a fosforu, pričom celkovým základným zložením je stále veľmi podobný čučoriedkám. Stále je však vo vedeckej obci málo preskúmaný v porovnaní s čučoriedkami, a to najmä na živých ľudských modeloch. Takže na nás.
2: Takže je to teraz na nás, aby sme preskúmali plody muchovníka. Je sladký, je zdravý a jeho strom alebo ker nádherný.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.
4: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: V Amerike je to tak, u nás inak. Rozdiely v získaní vodičského preukazu zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, prečo to tu nie je ako v Amerike?
3: Čo?
2: Testy a šoferovanie sa naučíme doma a inštruktor nás iba preskúša.
3: Ivanka, vieš, ako by to dopadlo? No zle.
4: Legislatíva v Európe je trošku iná ako je v Spojených štátoch amerických, ale nemáme ju jednotnú. Aj tu je taký rozdiel, že niektoré krajiny severské majú aj takúto formu, že sa môžu naučiť doma. Všetko závisí od dostupnosti, kde tí uchádzači sú, ak sú to severské krajiny, a neviem, Fínsko, niekde ďaleko, tak tam je takáto forma aj u nich dovolená. Takže je to legislatíva.
2: Ozaj nebudú nás po nejakom čase znovu preskúšavať?
3: Brusel to vraj výhradovo plánuje seniorom nad 70 rokov, ale zatiaľ si nemusíš zaťažovať peknú hlavičku, Ivanka.
4: Ani v iných krajinách to nie je zavedené. To preskúšanie sa týka viac menej po nejakom priestupku, kedy bol rozhodnutím prikázané vzdelávanie ďalšie, to nejaký doškoľovací výcvik alebo niečo podobné.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora

0: Počas uplynulých hodín vám robili spoločnosť Ivan Šucha a Milan Jeluš. O chvíľu príde do štúdia Simona Beňová s Budíčkom. Želáme vám pekné skoré ráno.
1: Ako vtedy, tak i teraz, krúti sa svet, na ktorom všetko chce rásť.

0: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. S Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Katarína Ščepánová.
3: Združenie miest a obcí Slovenska rokovalo s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislavom Kubkom o pripravovanej optimalizácii poštových služieb. Predseda ZMOSu Jozef Božík konštatoval, že združenie so zatváraním pošt nesúhlasí, hoci rozumie potrebe ekonomickej udržateľnosti pošty. Izraelský minister obrany Israel Katz vyhlásil, že Izrael je pripravený obnoviť svoju vojenskú operáciu proti Iránu a ak to bude potrebné, s ešte väčšou silou. Sýrsky minister vnútra Nashatab oznámil, že úrady zadržali páchateľa, ktorý stal za útorkovým bombovým útokom pri hoteli v Damasku, kde bol ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron. Minister označil útok za teroristický, bližšie informácie o zadržaných podľa neho úrady poskytnú neskôr. Najmenej 12 obetí si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. U nás má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. 4 hodiny 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Oprava kanalizácie aj uzávery na dvoch úsekoch, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadia dočasné semafory. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. A aj na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov tiež uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
2: Krásne dobré ránko a príjemné vstávanie prajeme, teda ak práve vstávate a nechystáte sa ísť o chvíľu spať, tak ako po nočnej službe zvukár Ivan Šucha, ktorý to tu so mnou ešte nejakú tú pol hodinku potiahne. No a na dobrú náladičku si takto ráno pustíme nejakú dobrú pesničku a bude to Celeste Buckingham, Milý budúci. Milý budúci.

Krásne piatkové ráno prajeme, 10. júl je tu a s ním aj historický kalendár. V roku 1849 začali vo Viedni vychádzať slovenské noviny. Niečo menej ako 100 rokov na to, v roku 1945 sa narodil Peter Michalica, špičkový a medzinárodne uznávaný slovenský huslový virtuóz a

Skupina Tublatanka randí so svojím mestom od roku 1986. Jedným zo zakladajúcich členov bol slovenský rokový bubeník Juraj Černý, na ktorého si teraz zaspomíname. Práve 10. júl bol totiž deň, keď sa v roku 1961 narodil.

v roku 2007 Európsky parlament schválil zákaz predaja neelektrických ortuťových teplomerov, ako by to bolo včera. No a historický kalendár je týmto na konci.

Plus Rádia Slovensko, sú 4 hodiny 42 minút a my sa ideme pozrieť na počasie, lebo dobrá správa je, že máme piatok, ale aké počasie nás čaká, to už je druhá vec. Dnes očakávame 19 až 30 stupňov Celzia, bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky a čaká nás aj severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jazera v Severnej Amerike a v Európe hnedno. A pre rybárov je to zlá aj dobrá správa zároveň. Vysvetlí nám to Rado Tomeš.
2: Vyššia teplota a vyšší odtok vody z jazier zvyšujú množstvo a typy uhlíka, čo spôsobuje, že voda v jazerách vyzerá hnedo. Zafarbuje ju rozpustená rastlinná hmota. Medzinárodný tím vedcov zverejnil na portáli The Conversation výskum, ktorom analyzovali správanie rýb v takto zafarbenej vode. Podľa dostupných údajov z 871 jazier v Severnej Amerike a v Európe vedci zistili, že v jazerách obúdajú pstruh jazerný a všetky typy ostriežov. Naopak, toto prostredie viac vyhovuje šťukám a zubáčom, takže ich populácia rastie. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V jazerách s hnedastou vodou sa darí rybám, ktoré vidia lepšie. Vedci odporúčajú používať v takýchto jazerách rybárom namiesto lesklých a farebných, skôr vibrujúce alebo čuchové návnady. Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta. Neďaleko populárneho letoviska Alamein zatiaľ odkryli 18 krypt z grécko-rímskeho obdobia. V niekoľkých pohrebných komorách boli pôvodné kamenné uzáverové dosky stále na svojom mieste. Okrem neporušeného žulového sarkofágu našli v ostatných hroboch okrem kostí aj 24 zlatých predmetov v ústach pochovaných. Išlo o pohrebný zvyk spojený s vierou v posmrtný život. Archeológovia sa domnievajú, že nálezisko korešponduje s lokalitou starovekého prístavného mesta Leukaspis, ktoré prekvitalo medzi helenistickou a byzantskou érou.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 4. hodina je síce na konci, ale my nekončíme. Po 5. Nela Pocisková, Moja pravda. A tiež Somber 12 to 12. A už o pár sekúnd sa dozvieme to najaktuálnejšie s Katarínou Štepánovou.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Najmenej 12 ľudí podľa záchranárov zahynulo pri lesnom požiari v španielskej Andalúzii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať. Informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Sýrsky minister vnútra Anas Khatab oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku a pri ktorých zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Bunka bola podľa ministra napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Ďalšie informácie poskytnú až po ukončení vyšetrovania. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Niektoré z obetí našli v ich autách. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovali agentúry DPA a AFP. Tá upozorňuje, že tragická bilancia štvrtkovej prírodnej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
1: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
0: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity stúpol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
2: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Marokom 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko, ktorá nastúpi dnes o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe. Ojedinele prehánky, teplota 19 až 40 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Festival v Trenčíne a je uzavretý tunel na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec upravujú vozovku. Tunel je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. A aj na obchvate Svidníka upravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obmedzenie naplánovali do augusta. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček so Simonou Beňovou.
6: Budíček Rádia Slovensko pokračuje, tentokrát už je ale čerstvo vyspaný Robo Berger za mixážnym pultom, takto v úvode hodiny sa pozrieme na to, kto má meniny. A sú to Amálie. Vedeli ste, že toto meno pochádza zo staronemeckého slova a znamená pracovita? Tak prajeme len to najlepšie a posielame pesničku Somber 12-12.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Krásne, skoré, dobré ránko prajme, je 5 hodín, 9 minút, počúvate Rádio Slovensko. Do malého kostola, kde zaznela nudná kázeň, nás dnes zavedie vo svojom zamyslení kazateľ, misionár a tvorca podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď počujem v kostole kázeň, ktorá mi nedáva zmysel, ktoré sú konšpiračné blúdy a tisíc nepodstatných odbočiek, predstavujem si, akí rečníci slúžili v cirkvi v minulosti. V staroveku ani nevedeli čítať, v stredoveku boli často nevzdelaní a v novoveku zase konšpirovali. Nezdá sa mi, že mohli byť o dosť lepší ako dnešný rečník v kostolíku v tejto malej dedinke, ktorú som dnes navštívil. Základnými pravidlami biblického výkladu by sa dalo presne určiť, v koľkých bodoch sa táto kázeň nepodarila. Nemá žiadnu myšlienku, nevychádza z textu, miestami konšpiruje, otvára množstvo tém, ktoré následne nemá čas riešiť. V skratke, dnešná kázeň bola po všetkých stránkach jeden nepodarený výtvor. Napriek tomu sem ale prišlo asi 50 ľudí. Títo ľudia by si mohli zvoliť akúkoľvek inú aktivitu, ako tráviť nedeľu do obedu. Mohli by ísť okopkávať kvety do záhrady, pozerať televízor alebo si luštiť krížovky. Mohli by si vypočuť aj kvalitné chvály na internete alebo počúvať dobrého rečníka na YouTube. Ale napriek tomu sa rozhodli prísť sem. Myslím, že je to preto, že cirkev nestojí na kvalitných kázniach alebo dobrých hudobných výkonoch, ale že cirkev je o Bohu, nie o nás. Do kostola nemám chodiť ako rozhodca, ale ako ten, kto si prišiel vypočuť Boží pohľad na môj život. Kazateľ je len nástroj, častokrát veľmi nedokonalý, ktorý mi má pomôcť tento Boží pohľad započuť. V histórii muselo byť odkázaných už možno aj milión nepodarených kázni, ale cirkev aj tak prežila. Kresťanstvo ponúka jeden argument pre Božiu existenciu, ktorý je založený na neschopnosti cirkvi. Cirkev musí byť Božia, keď dokázala prežiť taký zbabraný manažment. Dnešný rečník v kostole ma naučil, že cirkev patrí Bohu, lebo je nemožné, že by prežila, keby bola iba ľudská. Takéto nudné kázne sú dôkazom o tom, že Boh existuje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

To bola Nela Pocisková, je 17:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes nás čaká celkom teplý deň, 19 až 30 stupňov Celzia, polooblačno až oblačno a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele najmä na východe prehánky. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.

0: Dobrý Rasmus z Rádia Slovensko, je 5 hodín 21 minút a to je čas na našu rannú tému. Leto je v plnom prúde a s ním aj opaľovanie. Treba si však dávať pozor, pretože až 80% UV žiarenia dokáže preniknúť aj cez oblaky. Adela Penesová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied preto odporúča.
1: Kedy už škodí a kedy nie, ešte to slnečné žiarenie, tak musíme sa to rozlišiť podľa toho, aké máme fototypy ľudí podľa typu pokožky. Máme 6 typov, ten prvý typ je úplne biela pokožka, biela vlasy alebo ryšavé, kde tá pokožka nikdy nezhnedne a je začervená sa pri vplyve teda slnečného žiarenia a títo ľudia maximálne bez akékoľvek ochrany by mohli byť na slnečku 10 minút.
0: A ako to majú ostatní?
1: Tí ľudia, ktorí majú druhý, tretí stupeň, to je taký ten európsky typ, pokožka zhnedne málo, kedy sa začervená alebo len teda zriedkavo. Títo ľudia môžu byť tých, povedzme, bez ochrany akékoľvek 30 minút na slnečku. Ale všeobecné zásady sú, že medzi 11 a 15 hodinou, keď je to slnečko najaktívnejšie, najsilnejšie, by sme nemali na tom priamom slnku byť. Detičky do 3 rokov vôbec.
0: Nás dnes zaujíma, či sa na slnku natierate a či používate pri opaľovaní krémy s ochranným faktorom. Jeden z vás, kto nám počas dňa napíše do rannej témy, získa wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slavinský.
4: Keď sme boli so svojou už snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
3: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Prišla s nimi Katarína Štepánová.
6: Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Dôvodom je spoločenská situácia. Podľa neho by občania jeho presťahovanie neprijali. Dodal, že v budúcnosti by spoločnosť mala dospieť k dohode, že prezident, predseda Národnej rady a premiér by mali v súvislosti s výkonom svojej funkcie dostať aj bývanie, kde je riadne garantovaná ich bezpečnosť. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy zabili 6 ľudí. Uviedli to tamojšie zdravotnícke úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izraelské úrady útoky nekomentovali. Medzi zasiahnutými objektmi aj vozidlo hovorcu Hamasu, ten sa ale podľa agentúry AFP na mieste nenachádzal. Na Kube je zadržiavaných viac ako 1300 politických väzňov. Oznámila to Organizácia na ochranu ľudských práv Prisoners Defenders. Informovala o tom pred blížiacim sa 5. výročím masových protestov, ktoré na tomto karibskom ostrove vypukli v dôsledku ťažkých životných podmienok a represií vlády. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
7: Cestári na diaľnici aj uzavretý obchvat. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy cestári opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Na diaľnici D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. A uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
5: Krásne piatkové ráno prajeme aj s Robom Bergerom. Najväčšie horúčavy sú za nami a teraz si verím, že viacerí užívame to ochladenie. Postupne nám tie teploty ale opäť narastajú. Tak nás bude zaujímať, ako moc narastú, a to nám povie jedine odborník. Opýtame sa už o chvíľku.
2: Rádio Slovensko, via

0: Aj po pol šiestej počúvate Rádio Slovensko. Ľubomír Bajaník, obľúbený moderátor a tvár slovenskej televízie. Moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Minulú sobotu bol hosťom u Kati Martinkovej a vysvetľoval aj, čo pre neho znamená, že už je vyše 30 rokov súčasťou slovenskej televízie.
1: Pre mňa to je súčasť života, je to životný štýl, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorých by som za iných okolností nepoznal. Je to moja láska, niekedy je to taký vzťah, lásko, poviem slovenské slovo vajatavejší, ale myslím si, že mi prinieslo do života tie zásadné, nielen kariérne, ale osobné skúsenosti, na ktoré som veľmi hrdý a musím povedať, že som stále takým tým nadšencom televízie. Ja by som možno iba taký príklad, keď som začínal v tých 90. rokoch, tak sa ma ujali ľudia, ktorí boli na vysielacom pracovisku, keďže som začínal ako programový hlásateľ, a hneď ma prijali do svojho kolektívu, zoznámili s televíziou a ja som sa začal zaujímať o televíziu nielen z toho hľadiska, že ako vyzerám pred televíznou kamerou, ale začali ma zaujímať aj tzv. Črevá televízie, to znamená, že ako to funguje, ako funguje vysielacie pracovisko, ako fungujú záznamové stroje, ako funguje HTK, hlavná technická kontrola, kde sa čo vyrába, nielen z toho technického, ale aj z toho tvorivého hľadiska, čiže dramaturgia. Televízia ma zaujala ako inštitúcia sama o sebe, ako fenomén, ktorý je dodnes v našich domácnostiach.
0: Ak vás zaujal celý rozhovor, nájdete ho na webe Rádia Slovensko.

0: Sprinter Jan Volko sa včera vrátil zo severu Európy. Obsadil tretie, respektíve šieste miesto vo švédskom Karlstade, no chcel sa do kvalifikačného rebríčka pre augustový kontinentálny šampión dostať, no viac už nám povie Zlatica Mokra.
1: Pod výsledky 29-ročného zverenca Nade Bendovej sa výrazne podpísal protivietor. O to náročnejšie bolo vylepšiť si, či aspoň sa priblížiť k sezónnym maximám. Na stovke z toho bol napokon čas 10,60 sekundy, dvojnásobnú trať zabehol za 21:25.
2: V podstate na bestovke to bolo o tom protivetre, aj keď teda musím povedať, že môj výkon naozaj nebol ideálny a jednoducho už od začiatku to nemalo energiu a bolo to také ako keby unavené. Čo sa týka stovky, tak nemôžem povedať, že by som tam urobil niečo zlé alebo teda nesprávne. V podstate s tou stovkou s technickým prevedením som spokojný.
1: Podľa slovenského rekordéra a jeho trénerky v behoch, na ktoré nastúpil po 12 hodinách cestovania, zásadné nedostatky nenašli.
2: Cítil som sa dobre pred štartom a možno treba zase trošku potrénovať, aby tá forma nejakým spôsobom sa udržala, alebo tá znova sa dostala na tú potrebnú úroveň. Aj to cestovanie jednoducho spôsobilo svoje, aj hlavne v poslednom období sme veľa cestovali a presúvali sa, čiže tá celková únava sa možno naakumulovala a možno kvôli tomu aj tie body nebolo také jednoduché získať.
1: Napriek tomu, že za dosiahnuté výkony a umiestnenia tentoraz kvalitné body nášmu reprezentantovi nepribudnú, stále je v hre o jedno miesto medzi 36 šprintérmi, ktorí sa predstavia na majstrovstvách Európy v Birminghame.
2: Samozrejme som rád, že sa to zatiaľ drží na postupové pozície, aj keď teda veľmi bude teraz záležať od toho, že čo pobežia ostatní na národných šampionátoch. Keď zabehnú limity, tak jednoducho ma môžu odsunúť, ale takisto ja môžem podať kvalitnejší výkon ešte ako doteraz tejto sezóne a pomôcť výrazne, len teda bude záležať aj od podmienok, od formy a aj od toho, koho všetkého mi dajú na PTS-ku, na stovku, respektíve na dvojstovku.
1: Práve spomínaný meeting PTS a domáci šampionát v predposledný júlový týždeň budú poslednou šancou prehovoriť do konečného poradia o vrchol atletického leta. Dovtedy čaká Jána Volka tréningový mikrocyklus.
2: V podstate máme, myslím si, že 13 dní na to, aby sme niečo s tým urobili, alebo 12, čo je skoro 2 týždne, čiže budeme rozhodne trénovať a čo najmenej cestovať, čo najmenej sa presúvať, tak aby tá únava bola čo najnižšia z tohto celého a samozrejme využiť ten tréningový potenciál na maximum.

0: Lou Bega z Rádia Slovensko. Leto je v plnom prúde, 40-ky vystriedalo ochladenie. A čo bude ďalej? To už je otázka na Nikoletu Hruškovú. Krásne ránko prajeme.
1: Dobré ráno vám prajem.
0: Ako je vonku aktuálne, povedzme si?
1: Na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji a taktiež z východného Slovenska v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica, tak tam je prevažne jasno. Inde je trošku zväčšená oblačnosť a dokonca na Zemplíne je až zamračené a tam na pohraničí s Ukrajinou aj slabúčko prší. Inak v Šariši a na Zemplíne počas noci miestami napršalo pekných 5 až 12 mm, takže sa tešíme, pretože aspoň sa zmiernila trošku intenzita sucha v tamojších oblastiach. Teplota v týchto chvíľach má široké rozpetie od 3 stupňov v údoliach Slovenského raja až do 17 stupňov u nás v Bratislave na Kolibe. V kuchyni pri Malackách je 11 stupňov, v Bratislave na letisku 14, v Hurbanove 13, Nitra hlási 11, aj Piešťany. Trenčín 10 stupňov, v Žiline je 11, v Liesku 9 stupňov, rovnako v Liptovskom Mikuláši aj v Banskej Bystrici, aj v Sliači. Lučenec Boľkovce hlási 10 stupňov, Brezno 7, Poprad 10, Prešov 11, aj Košice, v Trebišove je 12 stupňov, Kamenica nad Cirochou hlási 13 stupňov a prevláda väčšinou bez vetrie, ale sú už aj lokality ako Popradská Kotlina, kde fúka už taký čerstvý západný vietor.
0: Dnes to ale asi 40 stupňov nebude, podľa predpovede tá 30-ka tam už svietila.
1: Áno, 40 stupňov, tak takéto teploty v týchto dňoch zaznamenávajú v oblasti Španielska a Francúzska a veľmi je dobré, že my sme ovplyvňovaní tlakovou nížou nad Pobaltím, po jej okraji k nám prúdi od severu trošku chladnejší vzduch, tak našťastie je takáto poveternostná situácia. Pokiaľ ide o predpoveď na dnes, tak tam, kde včera pršalo, to znamená v Žilinskom kraji na Horehroni a východnom Slovensku, tam bude dnes menej dažďa. Plošne zhruba na 30% územia a úhrnom do 3 mm. Bude tam viac slnka a teplejšie ako včera, 19 až 24 stupňov. Na ostatnom území, to znamená na západnom Slovensku a na veľkej časti Banskobystrického kraja, bude podobné počasie ako včera. Slnečno, bez zrážok a primerane teplo, 24 až 30 stupňov. Počas celého dňa bude fúkať slabý až mierny vietor prevažne od severozápadu.
0: Tak to sú pomerne dobré správy a my ďakujeme za najnovšie informácie. To bola Nikoleta Hrušková a prajeme vám ešte pekné ráno.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Krátko pred čistou sa ešte pozrieme na to, ktoré rastliny sú vhodné pre dobrý spánok. V dámskom klube na televíznej jednotke ponúkli prehľad čističov vzduchu z rastlinnej ríše.
1: Napríklad lopatkovec je nielen krásny, nenáročný na zálievku a počas dňa šíri okolo seba príjemnú vôňu, ale dokáže očistiť interiér od acetónu, penzolu či trichloretylénu. Jeho listy fungujú ako filter, zachytávajú škodliviny a zároveň zvlhčujú vzduch. Preto je dôležité listy tejto kvitnúcej rastliny pravidelne zbavovať prachu. Lopatkovec vraj dokáže uľahodiť svojimi schopnosťami aj astmatikom či alergikom. Ďalšou rastlinou, ktorá vám zabezpečí pokojný spánok, je antúria, ktorá tiež nádherne kvitne a atraktívne sú aj jej tmavozelené lesklé listy. Zachytí napríklad nebezpečný amoniak a xylén a poradí si aj s formaldehydom a toulénom vo vzduchu. Aby si robila v spálni svoju prácu dokonale, občas ju jemne roste, pretože má rada vlhkejšie ovzdušie. Takúto službu vám preukáže aj predštan popínavý. I keď sa pestuje najmä v záhradách, v spálni na malom priestore vyniknú jeho kvality a odstráni aj vzdušné plesne.
0: Rozsiahly archív STVR ponúka viacero možností, ako sa dostať k témam, ktoré sú stále aktuálne. Odporúčame, nájdete tam totiž aj takéto tipy.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to bola Becky Hill a po šiestej si možno trošku aj zatancujeme. Alvaro Soler, Regalo. A tiež nám zaspieva Karin Ann, I Was Never Yours. Prajeme krásne ráno.
1: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskej Inchebe sa stretlo okolo 1000 ľudí, aby povedali nie akceleračným zónam pre veterné elektrárne. Spojené štáty oznámili, že budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu. Dnes má byť poloblačno až oblačno, na východe prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebi okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl, vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní ujistí,

0: Tvrdilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární. Tvrdí, že identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, ktorá mu vyplýva zo záväzkov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík dopĺňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
1: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
0: Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne počas niekoľkých dní, uviedli americkí a libanonskí predstavitelia. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Podľa diplomatického zdroja Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblasti v Libanone. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, stúpol na najmenej 3890, oznámila venezuelská vláda. Počet zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny, je ich 16 740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 ľudí. Aj keď sa venezuelské úrady vyhýbajú správam o počte nezvestných, podľa OSN ich môže byť až 50 000. Nádej na nájdenie preživších je pritom viac ako 2 týždne po zemetrasení takmer nulová a zahraničné záchranné týmy začínajú krajinu opúšťať. OSN v stredu vyzvala na poskytnutie darov, ktoré by Venezuele pomohli vyrovnať sa s následkami katastrofy. Viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt vo štvrtok ráno zachvátil rozsiahly požiar. Podľa hovorcu hasičov Pavla Žeznička má budova číslo 34 narušenú statiku. Oheň zničil 10 000 párov obuvy, oblečenie a doplnky v hodnote 150 až 180 miliónov českých korún. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Švédsky útočník Leo Carlson napokon zostáva v Anaheime Ducks. Vedenie klubu vyrovnalo ponuku Philadelphia Flyers a podpísalo s ním 5-ročný kontrakt s ročným platom 18 miliónov dolárov. V nasledujúcej sezóne sa tak stane najlepšie plateným hráčom NHL. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach, uzavretý tunel pri Žiline, pridávame správy z dopravy, dobré ráno. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 15 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. A teraz je to všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček so Simonou Beňovou.
4: Mysleli ste si, tak ako ja, že letné horúčavy automaticky znamenajú aj viac zdravotných komplikácií a úrazov? Prekvapivo, to tak nie je. Záchranári totiž nevidujú viac prípadov ako v iné ročné obdobia a to je dobre. Ako to teda je, sa dozvieme už o chvíľku. Po 6:00 pozdravujú Robo Berger a Simona Beňová.
2: Rádio Slovensko, budíček.

0: Letné horúčavy neznamenajú automaticky viac zdravotných komplikácií a úrazov. V porovnaní s inými ročnými obdobiami sa počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby v lete nijako dramaticky nemení. Blažene Bolcovej to potvrdili záchranári, ktorých oslovila.
1: Či je vonku 35 stupňov alebo 20, posádka záchrannej zdravotnej služby v Bratislave nemá viac, ale ani menej práce. Dôležité je niečo iné, tvrdí hlavný záchranár Rastislav Klonga.
2: Zdravý rozum a tie svoje schopnosti nepreceňovať. To, či pijeme v lete 5 litrov vody alebo 3 litre vody, v zásade je na tom pocite mojom, či potrebujem sa napiť alebo nepotrebujem sa napiť, či sadnem na kolobežku alebo na bicykel, zase či skočím do nejakej vody a začnem plávať. By som mal vedieť, že toto zvládnem a zase niečo iné nezvládnem.
1: No občas majú v horúčavách aj netypické výjazdy, napríklad keď ratujú ľadového korčuliara alebo hokejistu na zimnom štadióne. Podľa záchranára sú ale špecifikom leta prázdniny u starých rodičov.
2: Čo ja mám navnímané, aj sa mi to trošku potvrdzuje zo súkromia, je, že tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno. A možno tie decka nevedia sa až tak úplne postaviť k tým bežným nástrahám, ktoré ich čakajú.
1: A na úraz môže byť hneď zarobené. Podstatné je však poznať aj zdravotný stav a rizika u dieťaťa aj seniora, hovorí regionálny vedúci záchranár Ľuboš Tyšliar.
3: Nech funguje taká obojstranná kontrola. Tie deti, ak už sú povedzme od tých 8, 9, 10 rokov, tak určite je dobre s nimi hovoriť aj o chronických ochoreniach starých rodičov. Ak má starý rodič vysoký krvný tlak, tak mu treba povedať, že tá babka, detko nie je úplne v poriadku, tak radšej nech sa ich opýtajú, prípadne kontaktujú rodičov. Ak vedia, že sa lieči na cukrovku, tak treba sledovať, či ten starý rodič zrazu nie je malatný, ospalý a určite aj tieto veci riešiť aj s tými deťmi a jednak so starými rodičmi, ak vieme, že dieťa má nejaké chronické ochorenie od mala.
1: Tiež nie je na škodu vedieť, či na blízku býva lekár alebo zdravotník, pretože niektoré situácie si zásah záchranárov nevyžadujú. Aj Rastislav Klonga už pomáhal v čase voľna, no ako dodal, patrí to k jeho profesii.
2: Stalo sa mi doma, že prišli susedia, že sused zrazil dieťa, síce v malej rýchlosti, ale zrazil ho a našťastie dieťa je v poriadku, bez nejakého deficitu. Väčšinou sme to vyriešili v rámci tej návštevy tej rodiny a vlastným transportom nemocnice. Svedkami tých nehôd a rôznych udalostí sme, čiže tam sa zastavíme vždycky a snažíme sa človeku nejakým spôsobom pomôcť a potom zavolať ešte posily.

0: Počúvate Rádio Slovensko, dnes bude 19 až 30 stupňov Celzia, polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele aj prehánky. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Nových Zámkov po Dvorskej ceste pri Betonárke, na 16 pri Nových Honoch v oboch smeroch a pred Spišskou Novou Vsou smerom z Odorína. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Slovensko a v štúdiu je už moderátorka Dobrého rána Gabika Anžibo. Ahoj.
1: Ahoj, krásne piatkové ráno všetkým, ktorí sú už teraz hore. 6 hodín 20 minút, to je skoro na prázdniny na leto.
0: No a to si predstav, že by si tu bolo o 4:30.
1: Viem si to predstaviť, ja som to aj zažila.
0: Áno, áno. My sa dnes posluchačov pýtame v ranej téme, či používajú opaľovacie krémy s ochranným faktorom. Ty to máš ako?
1: Ja to mám veľmi jednoduché, ja sa neopaľujem. Ja nie som veľký kamarát so slniečkom, alebo slnko so mnou, ale na dieťa myslím a ja myslím, že aj v ráne to budeme určite veľmi zdôrazňovať, pretože tie deti fakt tú pokožku majú citlivú, tak na to myslíme. A kto má aj EduPage, tak vidí informácie na výlety a nezabudnite pre svoje deti toto pribaliť, tak na to určite budeme počas rána myslieť.
0: Ja napríklad bez takej 50-ky ani nejdem von, aspoň na tvár.
1: A niekto sa aj zaspieva, že čože je to 50-ka.
0: Asi aj tak myslím, že ženy asi budú tie, čo častejšie používajú ochranný faktor.
1: Asi, môžeme to takto povedať, že asi, ale neviem z istotou.
0: No minimálne, keď som sa pýtala nášho zvukára Roba Bergera, tak tento
1: to
0: priznal.
1: Áno.
0: Ale on práve, že priznal, že nepoužíva, tak podľa toho súdim.
1: Aha, tak ty si takto urobila interný výskum, to dobre. Tak tvoj výskum je asi korektný.
0: Tak ako máte, určite sa zapojte do rannej témy a prezraďte nám, či používate ochranný faktor. A ranný budíček je týmto na konci. Dnes tu s vami boli Robo Berger a Simona Beňová.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Trávenie, nová nádej. Narušené trávenie nie sú iba bolesti žalúdka. Ako ho odhalíte cez pokožku či hormóny? Ktoré iné choroby sú maskované problémy s trávením? Plus tipy, ako si pomôcť bez liekov a skalpela. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lídl sa oplatí.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Elena Koričanská. Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a konkrétnom pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa, uviedli vo štvrtok americké médiá. Tieto správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe, ako aj potom, keď samotný Donald Trump prekvapivo použil staré špeciál Air Force One pri odlete z Turecka po samite NATO. V Iráne včera pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov na Islamskú republiku 28. februára. Pohreb sa uskutočnil v Chameneiho rodnom meste Mašhad na severovýchode krajiny. Na odpočinok ho uložili vo svätyni imáma Rezu. Ide o najposvetnejšie miesto šítskeho islamu v Iráne. Európska komisia navrhla súbor nových sankcií zameraných na prevádzačov, migrantov, obchodníkov s ľuďmi a iné osoby podieľajúce sa na organizovanom zločine. V rámci predložených opatrení by páchateľom takýchto zločinov bolo možné zmraziť majetok a uvaliť na nich zákaz vycestovať do Európskej únie. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa oficiálne premenovalo na medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Zmena názvu bude podľa očakávaní stáť až 5,5 milióna dolárov, pôjdu na nové označenia, reklamu a ďalšie úpravy. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Košiciach, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Za Malou Vidou smerom do Košic zrazilo auto Zver, blokuje jeden pruh. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Košic z Prešova pri Cestároch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na rýchlosť pozor v Rišňovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na viazde do Sečoviec z Dargova. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Máme 10. júl a dnes je Medzinárodný deň radosti, tak som si povedala, že si pripravím 10 radostí, ktoré môžeme mať počas letného rána, tak skúsme ísť na to. Prvé, ranný čerstvý vzduch z otvoreného okna môže byť, alebo prvé ranné lúče, ktoré cez záclonu presvitajú, aj to si vieme predstaviť, pocit takého pohodlia a tepla, keď môžeme zostať dlhšie v posteli, keď máme dovolenku, kto si to teraz užíva. Kto má doma psa alebo mačku, tak to je asi taká celoročná radosť, možno je už zobudený od 4. hodiny rannej, ranný dúšok kávy alebo aj čaju, ak niekto má radšej čaj, ranný spev vtákov, príjemný letný dážď, ranná rosa, kto to skúsil, to je úžasné. Obliekanie sa, pretože v lete žiadne vrstvenie, no a najmä plánovanie si víkendu, pretože je piatok. Dobré ráno.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: 6 hodín 35 minút, dobré ráno z Rádia Slovensko. No v lete trávime veľa času vonku pri vode, v ľahšom oblečení, v plavkách, tak to musí byť. A možno si to niekedy ani poriadne neuvedomujeme, ale celý ten čas na nás neúprosne páli slnko.
1: Na jednej strane to môže byť zdravé, pretože čerpáme aj dôležitý vitamín D, ale príliš dlhý a pozor, nechránený pobyt na slnku môže viesť k dosť veľkým problémom. A nie je to, že sme červení ako moriak, nie je náš najväčší problém. Adela Penesová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied preto odporúča, aby sme všetko robili s mierou.
2: Na jednej strane máme to riziko vzniku rakoviny kože, keďže to ultrafialové žiarenie preniká do hĺbky a môže tam spôsobovať práve toto ochorenie a ročne pribúda asi okolo 500 takých ochorení. Na druhej strane ale to ultrafialové žiarenie potrebujeme, aby sa nám v podkoži z cholesterolu vytváral vitamín D. A ten je nevyhnutný a v podstate sa hovorí, že stačí 10 minút tvár vystaviť slnečnému žiareniu, aby sme mali túto dávku dostatočnú.
1: Keď už však na to slnko idete, treba sa natrieť krémom s SPF faktorom. A samozrejme sledujeme aj to číselko, čo na tom kréme je napísané. To totiž vyjadruje, ako dobre opaľovací krém chráni pred UV žiarením.
0: A teraz vážna otázka, ako to teda je? Čím vyššie číslo, tak tým lepšie?
1: Áno, je to tak, ale ten rozdiel medzi SPF 30 a SPF 50, povedzme, je menší, než si väčšina ľudí myslí. SPF 30 nás ochráni približne na 97% a SPF 50 približne na 98%. Takže naozaj nie je veľký rozdiel. Vás sa dnes pýtame, či používate krémy s ochranným faktorom. V našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ 83% zahlasovalo za áno. Ja som bola prekvapená, to je veľmi vysoké číslo. Sme zodpovední. Helena používa krém s ochranným faktorom, má bledú pokožku, tak sa ma píše, že viac menej aj musí. Emil sa neopaľuje, ale opaľovací krém z SPF 50 používa napríklad pri turistike alebo práci na záhrade.
0: Kika, ďakujem ti za tieto informácie. Ja sa budem tešiť na ďalšie, pretože celé ráno nám táto téma zostáva, takže aj vy nám dajte vedieť, či pri opaľovaní používate krémy s ochranným faktorom. A dnes to bude veselšie a veľmi obohacujúce pre jedného poslucháča, pretože určite jeden z vás dnes získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku. Dobré ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy. Mark Dan a Raymond Country Girl.

0: Skvelá hudba je takto v piatok ráno. Mark Dan Country Girl, je 6 hodín 40 minút, je to Rádio Slovensko. Krvavé dejiny tento rok prinášajú návštevníkom divadelný sitcom inšpirovaný históriou Kežmarku, ako ju mohli vidieť remeselníci. Predstavenie, ktoré je každoročne súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo, môžu milovníci umenia vidieť až do soboty 11. júla. Fínsko zamietlo tento rok väčšinu žiadostí o sezónne pracovné víza podané zahraničnými zberačmi lesných plodov, a to z dôvodu, že úrady nie sú presvedčené, že zamestnávateľ bude schopný splniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dobré ráno Nikolete Hruškovej, a tá má aktuálne informácie o tom, aké teraz ráno máme.
3: Dobré ráno prajem. V týchto chvíľach na západnom Slovensku, v Banskobystrickom kraji a z východného Slovenska v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica je prevažne jasno. Na ostatnom území je trošku zväčšená oblačnosť už aj na severe Trenčianskeho kraja. Na zemplíne dokonca až zamračené a tam na pohraničí s Ukrajinou doznieva slabý dážď. Teplota je v širokom rozpetí od 4 stupňov v údoliach Slovenského raja do 18 stupňov v Častej na úpeti Malých Karpát. V Bratislave 17 stupňov, v Trnave 13, v Nitre 14, Trenčín hlási 11, Žilina aj Banská Bystrica zhodne 12 stupňov, v Prešove je 11, v Košiciach 12 stupňov, prevláda bezvietrie, prípadne fúka len slabý vietor, ale v Popradskej Kotline už vietor od západu trošku zosilnil.
0: Aký bude piatok?
3: Čakáme polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, budú sústredené najmä do Žilinského a Prešovského kraja, budú slabé s úhrnom do 2, maximálne 3 mm. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku väčšinou 19 až 24. V 1500 metroch najviac 11 stupňov a v priebehu dňa trochu zosilnie severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km. Za hodinu, k večeru opäť zoslabne.
0: No a júlový víkend, ktorý je pred nami, ten nám čo prinesie?
3: Tak víkendové prehánky sa budú tvoriť hlavne počas dňa, a to najmä v Žilinskom, Prešovskom kraji a v Košickom. S nimi bude prirodzene súvisieť aj zväčšená oblačnosť a nižšia teplota, väčšinou 19 až 25 stupňov. Na ostatnom území, to znamená na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, sprchne len skutočne výnimočne, prevládať tam bude slnečné počasie s teplotou 25 až 31 stupňov a počas víkendu nás bude osviežovať slabý až mierny vietor od severozápadu až severu.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne. O hodinu opäť predpoveď počasia z SAMO. Dobré ráno, dovtedy.
3: Do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Pohodové ráno vám prajeme z Rádia Slovensko 6 hodín 47 minút. Mesto Košice sa dostalo medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Košice budú o titul súťaži s mestami Alborg v Dánsku, Bielsko-Biala v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku. Podľa primátora Košic Jaroslava Poláčeka je účasť vo finále veľkým európskym uznaním.
1: Košice sa nedostali medzi finalistov, pretože o sebe povedali, že sú zeleným mestom. Ale dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení. Do tohto projektu, do tohto finále sa nedostávame vďaka jednému projektu. Dostávame sa tu vďaka celému portfóliu práce.
0: Európska komisia titul udeľuje mestám s viac ako 100 000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti. Povzbudzuje mestá, aby sa stali zelenšími a čistejšími a zlepšili kvalitu života svojich obyvateľov. Minuloročným víťazom sa stal litovský Vilnius. Tento rok držíme palce našim Košiciam a víťaza spoznáme v októbri. Krásne ráno.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Dobré ráno, 10 minút pred 7 hodinou ráno. Máte čas, ja viem, že leto sú dovolenky. Fakt stačí iba na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Zálohovanie fliaš je bežná vec. Našej poslucháčke však nepripadá celkom bežný výraz záloh. Dá si Bila Myslovičová mužskému rodu šancu?
2: Možno použiť aj výraz záloha, aj výraz záloh. Našej poslucháčke sa nepáči pomenovanie záloh, teda v tom mužskom rode, ale i v krátkom slovníku, v staršom, máme obidve podoby a podstatné je to, že slovo záloh má len jeden význam a slovo záloha má viacero významov. Treba však povedať aj to, že slovo záloha je oveľa frekventovanejšie, takto vo všeobecnosti. Ja som nikdy predtým nepovedala, že záloh, čo sa týka vracania fliaš týchto plastových alebo hociakých, ide o to, že aj v legislatívnych materiáloch sa použilo slovo záloh. To znamená, že sa možno trošku viac rozšíri a jeho frekvencia bude vyššia. Ale upokojím našu pani poslucháčku, keď sa jej slovo záloh nepáči, nemusí ho používať. Samozrejme, môže naďalej používať slovo záloha.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach, prekážka na D1-ke. Počúvate dopravné správy. Za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto Zver, blokuje jeden pruh. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Prešova pri Cestároch. Na D1-ke za Hlohovcom smerom na Trnavu pozor na odstavené vozidlo. Na R4-ke na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je v smere na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Rýchlosť si ustrážte na ceste číslo 2 medzi Stupavou a Malackami v oboch smeroch, na viazde do Belej Stierchovej a v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Rádia Slovensko vám všetkým prajeme krásne ráno, toto boli Green Day, no a určite si dobre budeme hrať aj po 7 hodine rannej Carmen Pálbaláš, pieseň ranených duší.

0: pre vás vždy veľa domácej hudby, my vieme, že ju máte radi, ale rovnako siahame aj po zahraničí. Verím tomu, že do tohto rána poteší aj Jonas Brothers Strong Enough. Okrem skvelej hudby máme pre vás aj veľa informácií a už po 7 hodine rannej aj rádiožurnál Dobré ráno z Rádia Slovensko.
1: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
2: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
1: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zatiaľ nevyjadrila. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí evakuovali. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koncern Volkswagen plánuje strategicky preorientovať automobilku tak, aby trvalo posilnila svoju konkurencieschopnosť. Jeho predstavenstvo predložilo dozornej rade rozsiahly balík opatrení, obsahujúci 12 iniciatív a víziu do roku 2030. Ponuku modelov zameria firma na najatraktívnejšie segmenty trhu a postupne ju zredukuje až o 50%.
2: Po 7 hodinách rokovania v centrále koncernu vo Wolfsburgu dozorná rada Volkswagenu schválila prvé základné body rozsiahlej reštrukturalizácie spoločnosti. Najkontroverznejšie rozhodnutie ohľadom zatvárania tovární a počtu prepustených ľudí však zatiaľ odložila.
3: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller.
2: Zabezpečíme, aby bol koncern Volkswagen rýchlejší, odolnejší a konkurencieschopnejší, vyhlásil po rokovaní dozornej rady generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Blum. Firma sa zameria na kľúčové technologie.

0: technológie, produkty, ako aj vývoj a výrobu na regionálnych trhoch. Podľa Blumeho automobilka prispôsobí výrobné kapacity na približne 9 miliónov vozidiel, zefektívni ponuku modelov a výrazne zoštíhli štruktúru firmy tak, aby sa v roku 2030 Volkswagen stal najatraktívnejšou automobilovou spoločnosťou na svete. Vedenie firmy však zatiaľ neuviedlo žiadne konkrétne kroky, ako chce tento stav dosiahnuť. O zatváraní továrni a znižovaní stavu zamestnancov má dozorná rada automobilky rokovať až po letnej prestávke. Podľa medializovaných informácií ohrozené sú 4 závody v Nemecku a najmenej 50 000 pracovných miest. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a sucho majú opäť na juhu Európy tragické následky. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí museli opustiť svoje domovy. V štúdiu je s aktualitami Jana Balková.
2: Oheň sa šíri počas vlny extrémnych horúčav, ktoré krajinu sužujú už niekoľko dní. Plamene zachvátili provinciu Almeria na juhovýchode krajiny a s ohňom bojuje asi 150 hasičov. Úrady uzavreli cesty a evakuovali obyvateľov. Ale čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nespresnili. Podľa svedkov však mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia na vysúšenú vegetáciu a silný vietor ho potom veľmi rýchlo rozšíril.
1: Jana, Španielsko s podobnými požiarmi bojuje čoraz častejšie. Čo sa za tým skrýva?
2: Krajina patrí k najviac postihnutým globálnym oteplovaním a v posledných rokoch zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav s teplotami viac ako 40 stupňov a práve kombinácia extrémneho tepla, dlhodobého sucha a vetra vytvára podľa odborníkov podmienky, v ktorých sa oheň šíri mimoriadne rýchlo. Španielsko preto tento rok nasadilo doteraz najväčšie sily na boj s lesnými požiarmi. Riziko však podľa odborníkov rastie a vlaňajšok bol z pohľadu lesných požiarov jedným z najhorších v novodobej histórii krajiny. Oheň zničil takmer 400 000 hektárov územia.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Maďarská opozičná strana Fidesz zorganizovala večer protest pred prezidentským palácom v Budapešti. Niekoľko tisíc ľudí prišlo vyjadriť nespokojnosť so snahou nového kabinetu odvolať hlavu štátu. Ex-premiér Viktor Orbán medzi riečníkmi nebol. Premiér a predseda vládnej strany TISA Peter Maďar v minulosti viackrát označil Tamáša Sujoka za bábku a pozostatok Orbánovho režimu.
3: Hlavným rečníkom bol ex-prezident János Áder, ktorý sa pred časom dostal do slovnej prestrelky s premiérom Péterom Maďarom.
4: Magyarország köztársasági elnökét.
3: Bývalá hlava štátu zopakovala to, čo už dlhšie hlásajú predstavitelia Fidesu, teda že snaha o odstránenie prezidenta z funkcie je protiústavná a že sa musí skončiť svojvôľa vládnej strany TISA. V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie príhovory. Medzi rečníkmi sa neobjavil šéf frakcie Fidesu Gergely Gulyás ani ex-premiér Viktor Orbán. Ten poslal svojim priaznivcom odkaz prostredníctvom sociálnej siete. Okrem iného napísal: nech žije Tomáš Sujok, treba zastaviť svoj vôľu, lebo keď toto robia jemu, potom to môžu urobiť komukoľvek. A poďakoval všetkým, ktorí prišli na zhromaždenie. Po maďarskej hymne necelé 2 hodiny po začiatku protestu sa dav rozišiel. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo za minulý mesiac 265 civilistov a ďalších viac ako 1800 ľudí utrpelo zranenia, čo je najviac od prvých mesiacov vojny. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to oznámila námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické otázky Rosemary DiCarlová. Zdôraznila, že ide o porušovanie medzinárodného práva aj to, že znepokojujúci je trend pokračuje.
5: OSN upozornila na zintenzívnenie ruských útokov na ukrajinské mestá a nárastu počtu civilných obetí. Námestníčka generálneho tajomníka pre politické otázky Rosemary DiCarlová na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásila. Úrad vysokého komisára OHCHR potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo minimálne 16 402 civilistov, vrátane 802 detí. Zranenia utrpelo 548 428 civilistov, vrátane 2948 detí. Rusko tvrdí, že Ukrajina za prvých 6 mesiacov tohto roka zabila 250 civilistov, čo OSN nedokáže nezávisle overiť. Zástupkyňa ruského veľvyslanca pri OSN Anna Evstignivová zdôraznila. Je ťažké pre našich západných kolegov, aby nezneužili túto príležitosť na šírenie ich vymyslenej propagandy, ktorej nevinná Ukrajina zachraňuje svet pred agresívnym Ruskom. Zástupca ukrajinského veľvyslanca Volodymyr Pavličenko Kremeľ kritizoval. Rusko sa nás usiluje presvedčiť, že bombardovanie obytných domov je legitímnym vedením vojny. Chce, aby sme uverili, že obsadenie ukrajinských miest, ktoré predtým totálne zničí, sa rovná ich oslobodeniu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Izrael podľa amerických médií poskytol tento týždeň Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a konkrétnom pláne Iránu na zavraždenie prezidenta Donalda Trumpa. Správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu vojny na Blízkom východe. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa má začať v priebehu niekoľkých dní. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy údajne zabili 6 ľudí, tvrdia to úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izrael útoky nekomentoval. V iránskom meste Mašhad pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Viac než 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt včera ráno zachvátil rozsiahly požiar. V budove zhorel podľa prvých odhadov tovar v hodnote vyše 25 miliónov eur. Škody na samotnej stavbe zatiaľ odhadli na vyše 7 miliónov eur. Zranenia zatiaľ nehlásili. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa oficiálne premenovalo na medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Rozličné úpravy, reklama a nové označenia budú stáť asi $5.5 milióna.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 9 minút. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
8: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
9: Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia.
8: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém, hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
10: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
8: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
8: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov detí ešte nemajú v zákone. Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Podobný zákon zaviedli už aj v susednom Poľsku, Česku a Maďarsku.
12: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
13: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia.
12: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
14: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať porovnať naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa takéto veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia.
12: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
15: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. Celé je to len o interpretácii.
12: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien, či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Le Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení. Teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Útočník Realu Madrid má na majstrovstvách sveta na konte už 20 presných zásahov. Historické maximum drží spomínaný Messi, ktorý dal o jeden viac. Súper Francúzska vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
18: Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálny vôbec tam nerobí až taký problém, ale dnes to bolo výborne nastavené mústvo domácich. Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
17: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. Slovinec Tadej Pogáčar ovládol 6. etapu cyklistických pretekov Tour de France a opäť si oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegor, tretí bol Mexičan Del Toro.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v Ríme zúčastní na zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačov má v Kaliningrade rokovať s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. V Ženeve sa končí 62. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
16: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe menej 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Cena ranného spravodajstva je na konci. Úspešný piatok vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 16 minút.
16: Zelená vlna.
19: Odstavené auta na D1, nehoda pri Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na kilometri 369 v úseku s obojsmernou premávkou stojí na krajnici vozidlo s defektom. Prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Na odstavené vozidlo pozor na D1 aj za Hlohovcom smerom na Trnavu. Za Malou Vidou smerom do Košíc zrazilo auto Zver, blokuje jeden pruh. 15 minút stojíte v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, pri Cestároch a na viazde do Košic z Prešova tiež pri Cestároch. Na viazde do Košic z Osečoviec si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Šlabikár. A hovorím to preto, pretože v dnešný deň v roku 1961 sa narodil Juraj Černý, bubeník a bývalý člen skupiny Tublatanka, ktorý tento svet opustil v roku 2016. V Bratislave mu venovali peknú spomienku, má tam svoju vlastnú lavičku. A viete, v ktorom parku? To sa vás pýtame dnes ráno v našom bleskovom kvíze. A dám teda aj pomôcku, bude to v parku na Račianskom mýte, teda na Račku, ako to ľudia nazývajú, alebo je to v Horskom parku. A dám aj pomôcku, vedľa jeho lavičky aj lavička. Miraš Birku.
1: Dobré ráno.

0: 7 hodín 20 minút stále počúvate Rádio Slovensko. Dnes by mal narodeniny slovenský bubeník, bývalý člen skupiny Tublatanka Juraj Černý. Ja som sa pýtala, v ktorom parku v Bratislave má lavičku, tak odpoveď je, je to v parku na Račianskom Mýte, v blízkosti lavičky, ktorá pripomína aj Mira Žbírku, a ten tam ešte ako tínedžer sedával s gitarou. Ale tento rok je smutný pre Tublatanku, pretože pred pár dňami do hudobného neba odišiel aj skvelý textár Martin Sarváš, ten napísal aj text hitu Dnes a fanúšikovia dodnes nevedia, čo sa tam spieva presne, či vín ako nápoja alebo ako vína. Asi to zostane tajomstvom, avšak isté tajomstvo hitov Martin Sarváš odhalil.
1: Generácia tých fanúšikov v podstate nebola medzi nami ako tvorcami a tými fanúšikmi veľmi veľká veková ako keby priepasť, takže ľahko sa písalo, keď vy ste písali pre ľudí, ktorí boli najmä zo začiatku skoro rovesníci, tak by som povedal, že my sme mali 20-21 rokov, keď ten úspech začal prichádzať.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard

0: Dobré ráno, piatkové je 7 hodín 25 minút, no a je tu už s nami Kika a ideme sa pozrieť na slniečko. Slnko opaľuje, aj keď je zamračené, preto ak plánujete ísť tento víkend niekam do prírody, tak nezabudnite sa natrieť nejakým krémom s FPF faktorom a natrite sa, aj keby je zamračené, lebo aj vtedy sa môžete spáliť, dokonca až 80% UV žiarenia dokáže preniknúť cez oblaky.
1: Slnko vie byť neúprosné, ale nemali by sme sa mu zase vyhýbať, aby nám náhodou nechýbal vitamín D, ono to je taká zvláštna kombinatorika. Byť či nebyť na slnku? Potvrdzuje to aj Adela Penesová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied.
2: Keď sme merali tieto hodnoty, tak u pacientov veľmi často sú tieto hodnoty nízke. Čiže v tom období v zimnom, a keď je to sniečka nie je veľa, kedy sa neobnažujeme, kedy máme najčastejšie tvár a ruky nepokryté, tak tam by sme ten faktor nemuseli používať, pretože mnohé aj bežné krémy kozmetické majú nejaký ochranný faktor. A to je vlastne to bráni tomu, aby sa tá normálna hladina vitamínu D tvorila. Pretože potom sa samozrejme zvyšujú rizika nižšie vstrebávanie vápnika a osteoporóza a tak ďalej.
1: Naša anketa na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že 80% z vás používa krém s ochranným faktorom. Predtým to bolo 83, teraz trochu kleslo, som ich prechválila. Patrí medzi nich aj Martina, tá používa krém s SPF faktorom 50 počas celého roka a natiera si teda najmä tvár. Ladislav má slnko veľmi rád, opaľovanie si užíva a používa krém s vysokým SPF faktorom, aby si tú pokožku chránil.
0: Tak uzatvoríme to tým, že byť na slnku, len si dávať pozor, aby na slnko nebylo.
1: Tak.
0: No, môžete sa stále zapájať do našej ranej témy, aj teda hlasujte v ankete, zvyšujte percentá, Kika to ocení. No a určite budeme oceňovať aj my dnes ráno, pretože máme piatok, takže myslíte na tom. A dobré ráno prajeme. Dobré.

0: estás.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Opäť je tu Elena Koričanská. Sýrsky minister vnútra Annas Khattab oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku. Bunka bola podľa neho napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Severná Kórea sa rozhodla prijať opatrenia na kvantitatívne aj kvalitatívne posilnenie svojich jadrových síl potom, keď jej vodca Kim Jong-un vyzval na modernizáciu armády. Stalo sa tak na rozšírenom zasadnutí ústrednej vojenskej komisie vládnúcej komunistickej Kórejskej strany práce. Nemecký parlament zaviedol prísnejšie pravidlá pre spoločnosti prenajímajúce elektrokolobežky. Cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia. Obete doteraz museli často znášať náklady na nehodu sami, pretože takéto kolobežky boli vyňaté z pravidiel zodpovednosti platných pre motorové vozidlá. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Teraz je 7 hodín 32 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D1, nová nehoda na bratislavskej D2, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na kilometri 369 v úseku s obojsmernou premávkou stojí na krajnici vozidlo s defektom. Prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Národná dielničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu v Bratislave na konci mosta Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Stoja v odstavnom pruhu, výrazne sa preto nezdržíte. 10 až 15 minút stratí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na viazde do Košic z Prešova tiež pri Cestároch a na viazde do Košic zo Sečoviec. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obchádzka vedie cez Svidník. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: V lete aj na dovolenke popri radostiach z vody, voľna grilovačky, sledujeme aj výšku svojho konta a takisto aj účtenky, i keď dnes ráno v našej rannej téme je výšku ochranného faktora. Ale iné som chcela. Občas pri platení v reštaurácii niekde pri mori máme aj pocit, že sme si kúpili aj výhľad na more, nie len jedlo. Ale viete o tom, že existuje staroveká účtenka za pivo? Počúvajte dnešné Spektrum.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richard.

0: Lukáš Adamec, horúca láska, pekné letné ráno prajeme. Je 7 hodín 40 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Medzinárodná štúdia vedená Hebrejskou univerzitou spochybňuje jeden z dlhodobých predpokladov psychológie, že snaha pomôcť druhým cítiť sa lepšie je univerzálna. Povieme si viac.
2: Vedci analyzovali údaje od viac ako 6900 účastníkov zo 17 krajín a sledovali pritom aj romantické páry v Nemecku a Južnej Kóreji. A výsledok závisel od toho, či skúmali ľudí v individualistickejších alebo kolektivistickejších kultúrach. V štátoch, ako sú Nemecko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, boli ľudia viac motivovaní pomáhať ostatným, aby sa cítili lepšie. Naproti tomu účastníci z kolektivistickejších krajín, vrátane Južnej Kóreji, Japonska, India a Číny, s menšou pravdepodobnosťou vnímali nepríjemné emócie ako niečo, čo by sa malo nevyhnutne eliminovať, pretože ich kultúrne presvedčenie je, že nepríjemné emócie môžu byť cenné. Zistenia naznačujú, že to, čo sa považuje za emocionálne podporné správanie, najviac závisí od kultúrneho kontextu.
0: Dánske národné múzeum uchováva pozoruhodnú zbierku hlinených tabuliek z najstarších civilizácií na Blízkom východe napísané v dávno stratených jazykoch. Múzeum spolu s Kodanskou univerzitou po 4 rokoch výskumu vydali katalóg celej zbierky. Sú v nej unikátne tabuľky zo sýrskeho mesta Hama, staré takmer 3000 rokov, ktoré sa zaoberajú liečebnými postupmi a magickými zaklinadlami. Je tam aj kópia zoznamu, ktorý by mohol potvrdzovať existenciu Gilgameša. Sú na ňom mýtickí a historickí vládcovia až do obdobia pred Noémom a potopou. Ďalšia sada tabuliek pochádza zo severného Iraku a sú na nich zaujímavé zápisky vrátane zoznamu zamestnancov a finančné účty. Dokonca aj účtenka za pivo. Celá zbierka je zdigitalizovaná na stránkach Národného múzea v Kodani.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Pohodové piatkové ráno a krásne vstávanie vám želáme. Je 7 hodín 43 minút, je tu Rádio Slovensko a Bleskovky. Počet pracovných ponúk zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk sa za prvý polrok medziročne znížil o 14%. Vzrástol naopak ponúkaný plat aj záujem uchádzačov. Najvýraznejší pokles počtu ponúk evidoval portál v inzerátoch zo Žilinského a takisto aj v Bratislavskom kraji a najmenší úbytok bol v Košickom kraji. Do Nemecka v júni prišlo viac ako 3000 ľudí bez potrebných dokladov. Je to najmenej od mája 2001.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Dobré ráno na Bratislavskú kolibu. Nikoleta Hrušková nám povie, ako to s ránom vyzerá v týchto chvíľach.
3: Dobré ráno prajem, je prevažne jasno, zväčšená oblačnosť je v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho, v Šariši, Above a na Zemplíne, ale bez zrážok. Teplota už stúpa, aktuálne je od 9 stupňov v dolinách Slovenského raja do 23 stupňov v Pezinku. Smelšie stúpa na západnom Slovensku, v krajských mestách je za uplynulú hodinu vzostup o 4 stupne, v Bratislave je 21, v Trnave 17, v Nitre 14 stupňov, v Trenčine 15 stupňov. Žilina hlási 13, Banská Bystrica 14, v Prešove je 13 stupňov, v Košiciach 15 stupňov a prevláda bezvetrie, prípadne fúka len slabý vietor len okolo Popradu, tak tam je vietor trošku silnejší.
0: A bude ešte teplota smelo stúpať, alebo sa bude dnes trošku ostýchať?
3: Bude ešte stúpať a viac teda v tej, na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, menej alebo menej smelo na ostatnom území. Nož vďaka tlakovej níži nad Pobaltím k nám od severu prúdi chladnejší a vlhší vzduch. Prejaví sa to najmä v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku, kde čakáme ojedinelé prehánky a slabú podpriemernú dennú teplotu 19 až 24 stupňov. Ale v porovnaní so včerajším dňom tam bude menej zrážok a viac slnka. Na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji bude prevažne slnečno, bez zrážok, s teplotou primeranou pre toto ročné obdobie 25 až 30 stupňov. Ešte teraz z počiatku bude bez vetri, prípadne fúkať slabý vietor, ale v priebehu dňa vietor od severozápadu prechodne zosilnie na rýchlosť do 25 km za hodinu a k večeru opäť zoslabne.
0: Aký bude ďalší letný víkend?
3: Tak tie víkendové prehánky sa budú tvoriť hlavne počas dňa, a to najmä v Žilinskom, Prešovskom kraji a v Košickom kraji. A s nimi bude prirodzene súvisieť aj zväčšená oblačnosť a nižšia teplota 19 až 25 stupňov. Na ostatnom území, to znamená na západe a v Banskobystrickom kraji, tak tam sprchne len ojedinele a prevládať tam bude slnečné počasie s teplotou 25 až 31 stupňov, pričom osviežovať nás bude všetkých slabý až mierny vietor od severozápadu až severu.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne, prajem krásny piatok aj vydarený víkend.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v hlavnom meste, kolóny pri cestároch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho. Električky v úseku nepremávajú. 5, maximálne 10 minút stratíte pri cestároch pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na viazde do Košic z Prešova. Na D3 v tuneli Považský Chlomec zdrsňujú vozovku, tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radary nám hlásite na R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru, na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej a pred Spišským Štvrtkom smerom zo Spišskej Novej Vsi. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 50 minút, no musíme ísť aj dnes ráno na futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Po tretí raz za sebou si Francúzsko zahrá na svetovom šampionáte o medaily. Galský kohút je prvým semifinalistom majstrovstiev sveta. Po výhre 2-0 sa turnaj skončil pre posledného afrického zástupcu Maroko. A už je tu s nami Peter Štern. Dobré ráno, vítaj. Čo všetko nám povieš?
3: Pekné ráno, tak presne hodinu hracieho času to vyzeralo, že sa zopakuje scenár zo semifinále s Paraguajom, no Kylian Mbappé a zakrátko aj Usman Dembele nasmerovali Francúzsko za víťazstvom. Mbappé strelil už 8. gól na turnaji, čím sa vyrovnal Argentínčanovi Messimu a to mohol ísť aj do vedenia, lenže ešte v 28. minúte po faule na ňo a dlhočíznom skúmaní videorozhodcom mu pokutový kop chytil brankár Buno.
4: Ekopol som ju dobre, ale nebolo to jednoduché. Najprv rozhodca povedal, že je to penalta. Od toho momentu som sa začal koncentrovať. Už keď som bol nachystaný, pristúpil ku mne a povedal, že to ešte skúmajú. Tak som si vzal loptu do rúk a nanovo som ju položil na biely bod. A potom prišiel, že musím čakať ešte 2 minúty, kým to dôkladne preskúmajú. Rozhodilo ma to. Nič podobné som ešte nezažil. Ani neviem, ako dlho to celé trvalo.
0: Maroko bolo prekvapením turnaja pred 4 rokmi, tak ja neviem, toto je možno tvrdá otázka, ale vypadlo zaslúžene?
3: Vzhľadom na tento zápas určite áno. Maročania hrali v hlbokom defenzívnom bloku a súperovú bránku ohrozili iba jediný raz. V Katare hrali Maročania o medaily a v Severnej Amerike si verili, že by mohli spraviť o krok navyše. Krídelník Amin Zbaj.
4: Snažili sme sa do toho dať všetko, ale zdolal nás výborný tím. Nemáme žiadne výčitky, pretože sme skutočne išli na doraz. Chceli sme ísť ďalej a snáď s Božou pomocou sa vrátime silnejší.
0: No kto zastaví dosiaľ nezdolaných Francúzov, ak?
3: Tak to je veľmi ťažká otázka, ale najbližšie v semifinále to môže byť jeden z dnešnej štvrťfinálovej dvojice. O 21. hodine sa stretnú Španieli s Belgičanmi a víťaz sa v boji o finále predstaví práve proti Le Bleu, uzatvára 5-gólový Usman Dembele.
4: Nemáme preferovaného súpera, z obomi nás čaká náročný zápas. Veď už hovoríme o semifinále majstrovstiev sveta. Španielsko i Belgicko sú špičkové týmy.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: mi dobre poznáte. Gwen Stefani, Make Me Like You. A budú po 8 aj naše domáce hviezdy Lpaja, co vtáci. Krásne ráno.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Trávenie, nová nádej. Narušené trávenie nie sú iba bolesti žalúdka. Ako ho odhalíte cez pokožku či hormóny, ktoré iné choroby sú maskované problémy s trávením? Plus tipy, ako si pomôcť bez liekov a skalpela. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hoca Raiders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák, Zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile, Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dlžníci na zdravotnom poistení majú nárok na zdravotnú starostlivosť, v praxi sa však stretávajú s jej odmietnutím. V Londýne vypukli nepokoje po futbalovom zápase medzi Francúzskom a Marokom. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky, 19 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
2: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
1: Rezort zdravotníctva tvrdí, že poskytovateľov o zmene informoval. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
1: Situácia na Ukrajine by sa mala vyriešiť diplomáciou, do ktorej by boli zapojené Spojené štáty, Rusko a Ukrajina, povedal v exkluzívnom rozhovore pre lotyšskú televíziu veľvyslanec USA pri OSN a bývalý poradca prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Ruské útoky na Ukrajinu označil za neudržateľné a argumentoval, že Trumpova administratíva posunula politiku USA smerom k ukončeniu vojny diplomatickou cestou a nie k sledovaniu nedefinovaných pojmov víťaz.
4: These attacks are horrific. They need to end.
5: Tieto útoky sú hrozné a musia sa skončiť. Veľa sa už hovorilo o víťazstve, ale nikdy nebolo skutočne definované, ako bude vyzerať a či je realistické. Ako dlho by to trvalo? Koľko krvi a peňazí by to stálo? Obete na fronte sú podľa nás úplne neudržateľné.

0: Ne. Mesačne sa pohybujú nad 30 až 35 tisíckami, nehovoriac o civilistoch, ktorí tiež trpia.
1: Dodal, že možné riešenia budú musieť zahŕňať prímerie, demilitarizovanú zónu aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Jeden policajt utrpel zranenia v Londýne pri nepokojoch, ktoré v jednej zo štvrtí vypukli po skončení štvrťfinálového zápasu, v ktorom na majstrovstvách sveta vo futbale Francúzsko porazilo Maroko. Štyroch fanúšikov zatkli. Po zápase sa do ulic vyhrnuli stovky fanúšikov. Zhromaždili sa na jednej z hlavných ciest, zablokovali premávku a na policajtov začali hádzať svetlice či fľaše. Zábery na internete zachytávajú chaos a vyhrotenú atmosféru. Naopak v Paríži, kde sa polícia obávala nepokojov, boli po zápase zväčša pokojné oslavy. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Krídelník František Kóša.
2: Mali sme často veľa nevynútených chýb podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
1: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru vietor zoslabne. 8:04.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna. Zelená vlna.
5: Na D1 horí kamión, v hlavnom meste nepremávajú električky. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za tunelom Šibeník smerom na Prešov približne na kilometri 356 horí kamión. Počítajte so zdržaním. Na východnej D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 416 stojí na krajnici pokazené osobné auto. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku nepremávajú. 5, maximálne 10 minút stratíte pri cestároch pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na viazde do Košíc z Prešova. Medzi Gregorovcami a Terňou spadol na cestu veľký konár. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obídete to cez Svidník. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Kto má rád históriu, aj v Rádiu Slovensko históriu máme radi v rámci historických nočných pyramíd napríklad a my sme v jednej z nich hovorili aj o 50-ročnom úspechu československých futbalistov. V roku 1976 v Belehrade získali titul majstra Európy.
7: Tam proste ťahali za jeden koniec, pozrieť, nemám rád toto klíše, ale proste takto tam bolo, oni fakt boli ako partia.
6: No tak partia a tým je dôležitý za každých okolností. História sa v STVR spája s Lubomírom Bajaníkom, budete ho počuť. Večer môžete ísť s nami v rámci obľúbenej relácie aj do múzea. Tak v múzeu aj v Hradoch býva tak príjemne chladno však a my sa naopak ešte budeme trošku slniť v našej rannej téme. Dobré ráno!
4: Dobré ráno!

0: vypájaco vybavená, tak ešte nie je vybavená naša ranná téma, ale táto pesnička sa volá Vtáci, aby som nikoho nepomýlila. Je 8 hodín 10 minút, je to Rádio Slovensko. No túto otázku rodičovskú mnohí poznáte, že natrel si sa?
1: Keby som mala do šporkásky hodiť euro za každý krát, čo som túto vetu počula, som milionárka.
0: Ale, až tak. No ale vieme, že na tom niečo asi bude však.
1: Ale áno, aj natíranie je predsa celkom individuálne. Podľa Adély Penesovej z Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied veľa záleží od nášho typu pokožky.
2: Kedy už škodí a kedy nie, ešte to slnečné žiarenie, tak musíme sa to rozlišiť a podľa toho, aké máme fototypy ľudí podľa typu pokožky. Máme 6 typov, ten prvý typ je úplne biela pokožka, biela vlasy alebo ryšavé, kde tá pokožka nikdy nezhnedne a je začervená sa pri vplyve teda slnečného žiarenia a títo ľudia maximálne bez akékoľvek ochrany by mohli byť na slnečku 10 minút.
1: No a ako to majú ostatní?
2: Tí ľudia, ktorí majú druhý, tretí stupeň, to je taký európsky typ, pokožka zhnedne málo, kedy sa začervená alebo len teda zriedka. Títo ľudia môžu byť tých, povedzme, bez ochrany akékoľvek 30 minút na slnečku. Ale všeobecné zásady sú, že medzi 11 a 15 hodinou, keď je to slnečko najaktívnejšie, najsilnejšie, by sme nemali na tom priamom slnku byť. Detičky do 3 rokov vôbec.
1: Takže sme to počuli, detičky do 3 rokov vôbec. Nás dnes zaujíma, či sa na slnku natierate a či používate pri opaľovaní krémy s ochranným faktorom. Dominik nedá na opaľovacie krémy s SPF dopustiť. SPF 20+ je pre neho nutné minimum a faktory 30 a 50 sú podľa neho veľmi príjemné, najmä pri mori. Miroslava na dovolenke používa najmä opaľovací krém s SPF 50 a neskôr prejde na tú 30-ku. A toto je pani Erika.
3: Opaľovacie krémy používame, nakoľko raz som nepoužila a bola som tak spávaná, že bol veľký problém. Takže opaľovacie krémy určite áno.
0: Koľko toto poznajú?
1: Ja sa hlásim, ja som jedna z tých, čo to proste preženie prvý deň a potom celý zvyšok dovolenky červená.
0: Ochkáš.
1: Ochkám, presne tak. Pripomeňme si aj stav ankety na Facebook Rádia Slovensko. Aj. Opäť klesol. 78% vás.
0: Ale Kika, majú to poslucháči v našich rukách jednoducho. Je teda vo svojich rukách. My máme v našich rukách niečo iné. Napríklad ešte stále vlastníme veľmi peknú cenu, pretože dnes budeme odmeňovať v rámci našej rannej témy a určite jeden z vás získa výnimočný wellness pobyt pre dve osoby na jednu noc na zámku v Pezinku.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Gwen Stefani, je presne 8 hodín 16 minút, je to Rádio Slovenska, bleskové správy. Základná škola na ružomberskom sídlisku Klačno poniesie meno významného rodáka z Ružomberka, futbalového trénera a pedagóga Jozefa Vengloša. Na Slovensku bol vyhlásený za futbalového trénera 20. storočia a je členom Siene slávy slovenského futbalu. Drotárska kolektívna výstava Drôtenné v Tipi ponúkne pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Aktuálny 12. ročník výstavy má hlavnú tému humor a to, aby návštevníci odchádzali z výstavy s úsmevom. Dnešný deň bude poloblačný až oblačný, ojedinele prehánky, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v hlavnom meste, odstavené auto na D1. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky v úseku nepremávajú. Na východnej D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 416 stojí na krajnici pokazené osobné auto. Medzi Gregorovcami a Terňou spadol na cestu Veľký konár. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na rýchlosť pozor v Tvrdošovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, Vývachnové smerom na Ružomberok a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Pekné piatkové ráno, je 8 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko. A naše vysielanie môžete počúvať aj na našom webe radioslovensko.sk, kde je všetko, čo ste už počuli.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: Ľubomír Bajaník je mimoriadne obľúbený moderátor a tvár slovenskej televízie. Moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR, je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach, osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a jeho vedeckou prácou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie. Minulú sobotu bol hosťom u Kati Martinkovej a vysvetľoval aj to, čo pre neho znamená, že je už 30 rokov súčasťou slovenskej televízie.
2: Pre mňa to je súčasť života, je to životný štýl, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorých by som za iných okolností nepoznal. Je to moja láska, niekedy je to taký vzťah, lásko, poviem slovenské slovo vajatavejší, ale myslím si, že mi prinieslo do života tie zásadné, nielen kariérne, ale osobné skúsenosti, na ktoré som veľmi hrdý a musím povedať, že som stále takým tým nadšencom televízie. Ja by som možno iba taký príklad. Keď som začínal v tých 90. rokoch, tak sa ma ujali ľudia, ktorí boli na vysielacom pracovisku, keďže som začínal ako programový hlásateľ. A hneď ma prijali do svojho kolektívu, zoznámili s televíziou. A ja som sa začal zaujímať o televíziu nielen z toho hľadiska, že ako vyzerám pred televíznou kamerou, ale začali ma zaujímať aj tzv. Črevá televízie. To znamená, že ako to funguje. Ako funguje vysielacie pracovisko, ako fungujú záznamové stroje, ako funguje HTK, hlavná technická kontrola, kde sa čo vyrába, nielen z toho technického, ale aj z toho tvorivého hľadiska, čiže dramaturgia. Televízia ma zaujala ako inštitúcia sama o sebe, ako fenomén, ktorý je dodnes v našich domácnostiach.
0: No ak vás to zaujalo, tak na našom webe radioslovensko.sk v sekcii ľudia nájdete celý rozhovor s Ľubomírom Bajaníkom, v ktorom hovoril napríklad aj o vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho veľkou záľubou, o cestovaní, varení, ale aj o novej generácii študentov žurnalistiky. No a zajtra ráno ďalší zaujímavý host, ktorý bude u Kati Martinkovej, tá ho bude spovedať, Pavol Trúsik z Múzea slovenských národných rád v Myjave. Počúvajte aj v sobotu ráno.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: básne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu Elena Koričanská. Ceny ropy dnes ráno vzrástli pre obnovené obavy z prerušenia dodávok z regiónu Blízkeho východu po obnovení bojov medzi USA a Iránom, ktoré obmedzili lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Očakáva sa, že za celý týždeň severomorská ropná zmes Brent získa 6% a americká ľahká ropa VTI si pripíše 5%. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol včera podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. V dôsledku šírenia plamenia úrady uzavreli cesty a evakuovali miestnych obyvateľov. Španielsko zažíva v uplynulých rokoch čoraz dlhšie vlny horúčav s teplotami viac ako 40 stupňov. Po takmer tisícke rokov je slávna tapiséria z Bayeux späť na anglickej pôde. Historický artefakt nevyčísliteľnej hodnoty bol z Francúzska na rok zapožičaný britskému múzeu v Londýne, kam ho v noci na dnes dopravili. Takmer 70 metrov dlhá a veľmi krehká vyšívaná tapiséria z 11. storočia zobrazuje dobitie Anglicka Williamom dobyvateľom a zachytáva udalosti, ktoré viedli k bitke pri Hastings v októbri 1066. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov, 8 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste, obmedzenie na obchvate Svidníka, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacím autom, električky v úseku nepremávajú. Na východnej D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 416 stojí na krajnici pokazené osobné auto. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obchádzka vedie cez Svidník. Radary nám hlásite na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, pred Vyšným Kubínom smerom z Ružomberka a v Hodkovciach merajú obojsmerne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Mala iba 14, keď začala prerábať skladby a uverejňovať cover verzie známych piesní na sociálnych sieťach. Dua Lipa, jej ďalšia skladba napríklad nechybala ani v úspešnom filmovom megahite Barbie. Dance the night, tak čas letí, dnes už nemá 14, je už vydatou pani. V Taliansku jej svadba spôsobila ošiaľ a o všetkom nám príde porozprávať do štúdia aj Kikam. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, je 8 hodín 40 minút. Ideme na svadbu, v lete bývajú.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: No dnes sa pozrieme, ako trávi leto mega hviezda. Spevačka svetového formátu Dua Lipa, ona toho veľa zdieľa aj na sociálnych sieťach a sleduje to Kika.
2: Ja
0: máš
2: som to
0: čas?
2: Sledovala, presne tak, mám na to čas. Sledovala som, no leto začala grandiózne svojou svadbou. Mm-hmm. Vydala sa za britského herca Caluma Turnera, my už sme si ho tu pozerali.
0: Pekný. A talentovaný herec inak.
2: Schvaľujeme. Dvojica mala najprv civilný obrad v Londýne a následne hrala veľkolepú svadobnú hostinu na talianskej Sicílii. A ako si už aj povedala, to bol úplný ošiel, čo to spôsobilo. Hlavná ceremonia sa konala v historickom sídle zo 18. storočia vo Villa Valgarnera v Palerme. Na niekoľkodňovej luxusnej oslave sa zúčastnili aj mnohé celebrity a o hudobný program sa postarali megahviezdy ako Elton John či Mark Ronson.
0: Tak to sa ani nemôžeme čudovať na takej svadbe. Dua Lipa bola v bielom?
2: Jasné, šaty mala tradičné biele, ale ozvlášnila ich takým 500 000, aby to bolo skromné, 500 000 korálikov a tisíckami pierok.
0: Neboli to diamanty.
2: Neboli to diamanty, pierka a koráliky. No ale z talianskej svadby sa presuňme do Portugalska, kde Dua Lipa otvorila svoju vlastnú knižnicu. Spevačka je vášnivou čitateľkou a posledné 3 roky dokonca mala aj svoj vlastný knižný klub s názvom Service 95, alebo teda Service 95, v portugalskom Porte.
3: Hi, I'm Dua Lipa.
4: Knižnica Manifesto, partnerstvo môjho knižného klubu Service 95 s knižnicou Lelo Porto. Knižnica Lelo bola zdrojom inšpirácie viac ako 100 rokov pre snílkov, radikálov, ale aj umelcov. Na tých policiach si našla svoje miesto aj tvorba rôznych aktivistov. Preto neexistuje žiadne vhodnejšie miesto pre Manifesto knižnicu. V tejto knižnici nájdete 100 kníh, ktoré sa pýtajú dôležité, ale častokrát zakázané otázky. Celá kolekcia je rozdelená do 4 kapitol. Moc, kontrola, hlas a spomienka.
2: No, k letu patria ešte aj osviežujúce nápoje. Ty už sa smeješ, lebo vieš, čo prichádza. Pamätáš si, aký sme spomínali v našej téme?
0: Jasné, že si pamätám, že my sme celé ráno tým žili, tak bola to Coca-Cola a otvorený, teda šťava z uhoriek zavaranenových, dobre kyslá, aj s tými zrnkami, nad tým premyšľam.
2: Sme riešili, či to tam je, nie, ale dokonca Dua Lipa tam pridala ešte aj chalapeňos. Takže ideme si pozrieť celý recept. Step one.
4: Krok číslo 1. Diétna kola. Potom pridáme šťavu z kyslých uhoriek, pokojne aj s kúskami uhoriek a ešte pridáme aj šťavu z chalapeños. Všetci zazerajú, ale ja si dávam aj kúsky chalapeños. Jemne zamiešame, jednoducho mňam.
0: Tak mňam.
2: Veríme.
0: Robo Berger tu prevracal oči.
2: Áno, no tak keby som ja dnes nešla na krvné testy, tak by sme to pri samého vyskúšali, že?
0: My sme si aj povedali, že to vyskúšame, ale počkáme aj na Ríša Dedeka, počkáme aj na teba. A keď teda budeme vo forme, tak tento skvelý recept Dua Lipa vyskúšame, natočíme to na Reelska, vy to budete vidieť a môžete to s nami ochutnať tiež. Dobré ráno.
1: Dobré

0: Je to Rádio Slovensko. Platforma, ktorá má umožniť nákup jedného lístka na cestovanie viacerými druhmi verejnej osobnej dopravy na Slovensku, je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná vo webovej verzii na www.cyril.sk. Z okolia arény v New Yorku, kde mala svadbu speváčka Taylor Swift, si fanúšikovia kupovali odpadky, policajné pásky, slamky či plastové fľašky.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Aký nás čaká deň, aké bude počasie, to vám povie Nikoleta Hrušková.
3: Čakáme polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, budú sústredené najmä do Žilinského a Prešovského kraja, budú slabé s úhrnom do 2, maximálne 3 mm. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na východnom Slovensku väčšinou 19 až 24. V 1500 metroch najviac 11 stupňov a v priebehu dňa trochu zosilnie severo západný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, k večeru opäť zoslabne.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v hlavnom meste, cestári v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke so Škultétyho sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku nepremávajú. 5, maximálne 10 minút stratíte pri cestároch na viazde do Košic z Prešova. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obidete ho cez Žilinu. Na rýchlosť pozor v Trenčine na Bratislavskej pri Cintoríne smerom von z mesta. Na viazde do Dolného Kubína z Ružomberka a na viazde do Nálepkova z Nilčíka. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
0: Tak to má chuť tipnúť si aj dnes naše odpovede. Kto dnes bude bližšie k odpovedi, Rišo alebo ja?
5: Koľko po sebe nasledujúcich týždňov strávil megahit Bailando od Enriqueho Iglesiasa na prvom mieste rebríčka Billboard Hot Latin Songs, čím vytvoril rekord pre najdlhšie nepretržite vedúcu skladbu v histórii tohto rebríčka.
6: Bailando!
0: Bailando! A čo to on spieva?
6: Bailando!
7: Ja si tiež tipnem 16. Už sa mi to raz neosvedčilo, tak sa mi to, verím, neosvedčí druhý raz.
0: 20. Kika mala opäť dobrú otázku a správnu odpoveď sa dozviete po 9. Tak tipujte, kto z nás dvoch je s odhadom na tom lepšie.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Let me tell you.

0: hovorí 8 hodín 50 minút, ideme do Španielska.
1: Rádio Slovensko.
0: Najmenej 12 obetí si vyžiadal požiar v juhošpanielskej Andalúzii v provincii Almeria. Vypukol minulú noc a stále je aktívny. Niektoré z obetí objavili hasiči vo vozidlách zachvátených plameňmi. Úrady označili požiar za udalosť s najvážnejšími následkami v histórii regiónu čo do počtu obetí. Podrobnosti má naša spolupracovníčka v Španielsku Ľubica Zlochova. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Ľubica, čo viac vieme o tomto požiari? Obeťami sú údajne aj cudzinci.
2: Áno, najmä britskí občania sú medzi obeťami. To sú tí, ktorých zhorené tela našli záchranári v aute pri pokuse utiec. To boli štyria ľudia. Totiž ten požiar vypukol medzi obcami Los Gallardos a Bedar, ktoré sú síce len 10-15 minút od pobrežia Almerie, od mora, ale je to oblasť, kde sú osamelo stojace usadlosti smerom do vnútrozemia. A ten terén je tam komplikovaný, pretože sú tam aj rokliny. Veľmi zle sa tam preto dostávalo hasičom aj s vozidlami a technikou. Pochopiteľne veľmi zle sa odtiaľ utekalo tým ľuďom, keď požiar vypukol. V tých usadlostiach, o ktorých hovorím, bývajú najmä cudzinci a to sú asi aj teda tie obete, ako sme povedali, väčšinou britskí občania na dôchodku, starší ľudia, ktorí si tam pokupovali tieto domy, tieto haciendy. Už aj je obáva, že požiaru podľahlo ešte oveľa viac ľudí, než je tých potvrdených 11, pretože ten požiar vypukol veľmi rýchlo, vypukol uprostred noci, hlásení sú viacerí nezvestní, pretože tí starší ľudia v dôchodkovom veku asi nedokázali príliš rýchlo reagovať, čo má teda fatálne následky. Zhorelo už 3000 hektárov pôdy, ale samozrejme najhoršie sú tieto ľudské obete.
0: V oblasti v noci ľudia evakuovali. Aká je aktuálna situácia? Čo požiar spôsobil? Už je to známe?
2: Hovorí sa o tom, že to mohol spôsobiť spadnutý elektrický kábel, pretože záchranná služba 112 prijala v priebehu noci viac než 150 telefonátov od občanov, ktorí im hlásili.
0: Ospravedlňujeme sa za technické problémy, bohužiaľ sa to niekedy stáva. To bola zo Španielska Ľubica Zlochova a určite vám ďalšie aktuálne informácie prinesieme.
1: Rádio Slovensko.

Beach projekt Stále ťa má niekto rád, no keď spoločne vstúpite na životnú cestu, tak to tak musí byť. Dnes ráno bude aj Peter Cmorík. My máme veľa domácej produkcie, ale bude to aj Just

sa deň medzi tebou, mnou a nebom sme po 6 týždňoch v hitparáde Top 20 SK založili do archívu. Prinesli sme vám ale 3 premiéry. Kali, IMT Smile a Peter Pan, Bol raz kráľ. Alia, OK. A Mark Dan s Raymondom, Country Girl. Jedna z nich sa

0: tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v Slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
3: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na Ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák Zámok Pezinok.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká automobilka Volkswagen ohlásila drastické obmedzenie výroby. Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec v Poprade a Svite zostávajú vo väzbe. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky 19 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Nemecký automobilový koncern Volkswagen po zasadnutí dozornej rady ohlásil drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zrejme vyjadri až po letných prázdninách. Postupne chce zredukovať modelový rad až o 50% a počet variantov výbavy by mal klesnúť až o 3/4. Šéf Volkswagenu Oliver Blume zdôraznil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no globálna situácia sa za uplynulý rok stala náročnejšou.
2: Geopolitické napätie, vysoké náklady, čiastočne spôsobené clami, rastúca regulácia a čoraz intenzívnejšia globálna konkurencia vyvíjajú tlak na celý automobilový priemysel. Preto konáme teraz. S našim plánom do budúcnosti vstupujeme do ďalšej fázy našej transformácie s jasným cieľom urobiť koncern Volkswagen rýchlejším, robustnejším a konkurencieschopnejším.
3: Schneller, robuster und wettbewerbsfähiger.
1: Nemecké médiá špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť až 100 tisíc pracovných miest. Odborári vyzývajú vedenie, aby oznámilo, či mieni prepúšťať a po lete avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých závodoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená. Rokovania budú pokračovať, informoval Volodymyr Zelenský s tým, že protiraketové strely do Patriotov dorazia na Ukrajinu z USA v najbližších dňoch. Počas júna zahynulo v dôsledku ruských útokov na Ukrajine najmenej 265 civilistov a vyše 1800 utrpelo zranenie. Ide o najvyšší kombinovaný počet obetí od prvých mesiacov po začiatku invázie Moskvy vo februári 2022, uviedla námestnička generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová. Traja obvinení v rámci protidrogovej akcie Valec zostávajú vo väzbe. Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Poprad včera vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o ich vzati do väzby, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek, podľa ktorého dôvodom väzby je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Vyšetrovanie pokračuje. Polícia zrealizovala akciu Valec v

0: Torok na území Popradu a Svitu a zadržala 4 osoby. Vyšetrovateľ obvinil 3 mužov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Le Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu.
2: Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať.
0: Súper Francúzska vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky a teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru vietor zoslabne. 9 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehoda v hlavnom meste, kolóna v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke so Škútétyho sa zrazila električka s čistiacim autom. Električky v úseku nepremávajú. 10 až 15 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Račiansku a na viazde do Košíc z Prešova. V Bratislave na Palisádach pri Zámockej opravujú cestu, premávku riadi dočasný semafor. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Radary nám hlásite v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Bardiove na Krátkom rade smerom na Kľušov. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza?
5: Tak to bol s typom dnes bližšie, Rišo alebo ja. Toto bola otázka. Koľko po sebe nasledujúcich týždňov strávil megahit Bailando od Enriqueho Iglesiasa na prvom mieste rebríčka Billboard Hot Latin Songs, čím vytvoril rekord pre najdlhšie nepretržite vedúcu skladbu v histórii tohto rebríčka.
6: Vy toho Enriqueho veľmi podceňujete. Správna odpoveď je 41.
7: Na čele rebríčka 41 týždňov, takmer rok bol na prvom mieste?
6: Je to tak. Ja ešte poviem takú zaujímavosť k tomuto celému. Videoklip k tejto piesni bol vôbec prvým videoklipom v španielskom jazyku, ktorý na platforme YouTube prekonal magickú hranicu 1 miliardy zhliadnutí.
5: Takže 41 bola správna odpoveď, Rišo dal svoju povestnú 16-ku, ja 20, bola som bližšie, ale dnes mal dobrý odhad Martin Ďuriančík. Máte lístky na septembrový koncert Enriqueho Iglesiasa v Bratislave.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: Krásne letné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. 9 hodín 10 minút. Slovensko sa píši viac ako 750 ročnou pivovarníckou tradíciou, ktorá siaha do roku 1274. Prvá písomná zmienka o výrobe piva bola alebo je vo Veľkých Uherciach. Ale čo všetko o pive vieme? Odhalil to najnovší prieskum. Hoci pivo patrí medzi tradične obľúbené nápoje na Slovensku, v jeho zložení aj v procese výrobe máme isté medzery.
1: Pivovarnícka tradícia na Slovensku trvá už 3/4 tisíc ročia, čo nás právom radí medzi pivné národy. Na jednej strane pivo milujeme a takmer vôbec nás nerozdeľuje, pozitívne alebo neutrálne ho vníma až 98% Slovákov. Na strane druhej však zároveň narážame na nízku pivnú gramotnosť.
0: Tak napríklad tretina ľudí verí tomu, že pivo sa vyrába z liehu.
1: Teší nás však, že 42% Slovákov už pivo vníma ako fermentovaný nápoj po boku napríklad kombuchy či kefíru.
0: To bol Vladimír Machalík zo Združenia výrobcov piva a tých mýtov je viac. Mnohí si napríklad myslia, že tmavšie pivo automaticky znamená vyšší obsah alkoholu. A podobne je na tom aj vnímanie pivnej peny. Takmer 44% ľudí nevie posúdiť jej funkciu, vraj je to takým estetický doplnok, hoci v skutočnosti funguje ako ochranný vrchnák, akurát tento nerobí žiadny zvuk.
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: piatkové letné ráno z Rádia Slovensko, sú tu bleskovky. V Lani evidovali najviac úrazov v rámci Slovenska v okrese Turčianske Teplice. Najnižšiu úrazovosť zaznamenal okres Bratislava 3. Najvyššia úrazovosť bola u seniorov, až za nimi nasledovali deti. Do Bratislavy prichádza výnimočná imerzívna výstava Vincent van Gogh. Navštívnikov vtiahne do fascinujúceho sveta jedného z najväčších maliarov všetkých čias a vizuálna prehliadka originálne predstaví príbeh maliara, jeho vášeň pre tvorbu aj náročný osud. Dnes bude polooblačno až oblačno, budú ojedinele prehánky, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny v hlavnom meste aj v Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škútetyho sa zrazila električka s čistiacim autom, električky v úseku nepremávajú. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Jarošovej smerom na Račiansku pri cestároch, na viazde do Popradu z Hozovca a na viazde do Košíc z Prešova pri cestároch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radary nám hlásite na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Bardejove na Krátkom rade smerom na Krušovú. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9:18, krásne piatkové ráno z Rádia Slovensko. No na leto odporúčame niekoľko dôležitých vecí, napríklad určite dodržiavať pitný režim, ranná káva nestačí, zakrývať si hlavu, natierať sa krémom s FPF faktorom.
1: No ale tu treba dodať, že nie je dôležité len, aby sme sa natreli, ale dôležité je aj, koľko krému použijeme. A pravdou je, že väčšina ľudí ho používa príliš málo. Na celé telo dospelého človeka je potrebných približne 30 až 35 ml, čo zodpovedá asi takému jednému štamperlíku.
0: Štamperlíku, takže štamperlík opaľovacieho krému na deň.
1: Áno, ale ani to nie je také jednoduché, pretože SPF ochrana neplatí celý deň. Krém je potrebné obnovovať približne každé 2 hodiny a taktiež vždy po kúpaní, silnom potení alebo utieraní uterákom.
0: No tak to už neviem, že koľko štamperlíkov, to je taká rýchla matematika. Ríša tu teraz nemáme.
1: Nemáme ho tu, ale opäť nám poradí odborníčka Adela Penesová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied.
2: Optimálne vždy pol hodinu predtým, než ideme buď na slniečko, alebo teda do vody, aby sa stihol vstrebať a účinkovať ako ochranný faktor, keďže obsahujú tie krémy aj zlúčeníkov a tie odrazia vlastne tie lúče od povrchu.
1: A pred slnkom sa veru neschováme nikde.
2: Záleží od toho, aké sú to plavky. Hlavne teda pre deti už dostať kúpiť špeciálne trička a tielka, ktoré sú z tkanín, ktoré vôbec, alebo teda veľmi minimálne prepúšťajú to slnečné žiarenie. Pretože obyčajné bavlnené tričko určitým spôsobom záleží od hustoty tkania, môže prepustiť to žiarenie. Ďalší faktor, ktorý prichádza do úvahy, je, že voda až 75% ďalších lúčov odrazí od hladiny. Pokiaľ sme napríklad v zime na snehu, tak sneh až 85% ďalších lúčov odrazí. A vtedy podľa typu pokožky, teda ten ochranný faktor dáme.
1: Ako ste na tom vy? Používate pri opaľovaní krémy s ochranným faktorom? Anketa ukazuje, že 78% z hlasujúcich na Facebooku Rádia Slovensko krém s ochranným faktorom používa. To už bude na dnes teda finálne číslo 78. Michal nám napísal, že sa na jar vždy opatrne zoznamuje so slnkom a potom celé leto používa krém s ochranným faktorom SPF 100. Miroslava má citlivú bledú pokožku a tak pri mori používa faktor 30 a 50. Prvé 3-4 dní má dokonca na plavkách tenké bavlnené tričko.
0: No ale my máme piatok a všetci vieme, čo v piatok nasleduje. Ideme odmeňovať, my sa z toho vždy veľmi tešíme, pretože v ranných témach máme veľké množstvo poslucháčov, tak radi každý piatok niekoho odmeníme. Ďakujeme, že píšete. No a dnes sa to šťastie usmialo na Miroslavu Šutovú a získavate výnimočný wellness pobyt pre dve osoby s raňajkami na jednu noc na Šimák zámok Pezinok. No, máme tu už taký šťastie kompletný babinec, Barbara Štubňová. Dobré ráno, vítaj. Ty a slnko.
3: Ale áno, áno, len nie medzi 10. a 4.
0: To skoro celý deň letný.
3: No.
0: Takže večer sú
3: ja
0: pre
3: teba. Ja sa neopaľujem, ale zase to neznamená, že sa nejdem kúpať napríklad, alebo že sa nejdem zaplávať. Nemám k tomu vzťah.
0: Nejaký. A aj toto môžete brať ako také svoje tipy na víkend, pretože ten je už pred nami a určite sa na víkend teší aj Robo Berger, Kika a zostáva Barbara Štubňová.
3: Gabi Kanžibo sa určite teší na víkend.
0: Tešíme sa všetci, tak no. Užite si ho, krásny piatok a krásny ďalší letný víkend. Ďakujeme, že počúvate.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
1: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
0: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustáv Murín.
2: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché, ale veľký problém bolo zohnať svedkov.
0: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12.
3: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
4: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Informuje Elena Koričánska.
7: Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj Azovským morom. Vyplýva to z hlásenia ruského ministerstva obrany, o ktorom informuje štátna agentúra TAS. Regionálne úrady informovali o požiari v rafinérii Ilskej v Krasnodarskom kraji a skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Česká republika sa ocitla na 5. mieste na ruskom zozname nepriateľských vlád spolu s Poľskom, Fínskom a Švédskom. Zoznam každý mesiac vydávajú ruské vládne noviny Vzgliad a Česko bolo doposiaľ na 10. mieste. Vedci poprvý raz identifikovali vysokonákazlivú vtáčiu chrípku H5 u austrálskych vtákov, oznámila tamojšia vláda. Austrália bola pritom celé roky jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. Povodňová voda, ktorú na juhu Číny vyvolal tajfún Majsak, priniesla do jedného z tamojších miest asi 900 jedovatých hadov. Plazy preplávajúce v zatopených domoch odchytávajú lovci hadov a vypúšťajú ich späť do voľnej prírody, napísal web stanice CNN. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, 19 až 30 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda v hlavnom meste Kolóny na východe. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke so Škútetyho sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku nepremávajú. 10-minútovú rezervu si pripravte do Kolón na viazde do Popradu z Hozolca a na viazde do Košic z Prešova pri Cestároch. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu. Diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá a obchádzka vedie cez Svidník. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Bratislavu, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny a v Michalovciach na Užhorodskej merajú v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: A keď máte najlepšie leto s Rádiom Slovensko a ešte k tomu piatok, tak to je absolútne úžasný deň a my ho ešte vylepšíme. Posledná veršovačka vo voľnom štýle. Potom to budú už povinné slova, ale zas za 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici plnom atrakcií to určite stojí. Takže čo vlastne od vás chceme? Krátku veršovačku, naozaj krátku, stručnú, výstižnú, že by ste išli a že si to tam užijete. Nepíšte. Pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Nech vám to rímuje. Na výsledky vašej tvorivej a kreatívnej činnosti sa tešia Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. No a o 11:30 si vypočujeme najlepší veršík.

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Okrem toho, že si medlíme ruky, že nás čaká víkend, chceli by sme vedieť aj, aké bude počasie a presne preto sa nám teraz bude venovať meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň.
1: No a začneme tým, ako je.
2: Máme poloblačné až oblačné počasie, žiadne zrážky, na západe prevažuje iba malá oblačnosť, pofukuje nám už miestami severozápadný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu a teplota vzduchu je rozdielná, máme väčšie rozdiely v teplote na severe, najmä na Orave a krajnom aj severe východného Slovenska máme iba 14 alebo 15 stupňov, naopak na juhozápade už máme aj prvé 25-ky.
1: A ako bude dnes? Bude to také rôznorodé alebo sa to trošku zjednotí?
2: Bude to rôznorodé, naozaj na severe bude podstatne chladnejšie ako na juhozápade, očakávame, že bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne môže zahrmieť, maximum teploty 25 až 30 stupňov, ale sever a východ bude chladnejší, 19 až 24 stupňov, o výške 1500 metrov iba 11 stupňov a viac bude slabý vietor, postupne teda prevažne severozápadný do 25 km za hodinu.
1: Vyzerá to tak, že sa trošičku otepluje, bude sobota na kúpanie?
2: Výnimočne, alebo ojedinele áno, najmä na juhozápade očakávame, že teda v noci bude mala prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele na severe miestami a noc bude niekde ešte opäť sviežda 17 až 11 stupňov, ale v údoliach zväčša 11 až 5. A zajtra bude mala prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe bude oblačnosti opäť viac a najmä tam sa vyskytnú aj zrážky, dokonca na severe a východe môže sprchnúť na viacerých miestach, najmä z takých prehánok, ojedinele môže zahrmieť, inde zrážky iba ojedinele a opäť aj teplotné rozdiely výraznejšie, najvyššia teplota 25 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe zväčša 19 až 25, 1500 metrov 12 stupňov bez výraznej zmeny a prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: No ak niekde kúpanie nedovolí sobota, tak dovolí aspoň nedeľa?
2: Myslím si, že niekde áno, aj keď nepôjde o horúci vzduch alebo horúčavý, očakávame polooblačné až oblačné počasie, prechodne až zamračené a ojedinele cez deň na severa východe miestami prehánky alebo dážď, najvyššia teplota 24 až 30 stupňov na severa východe zväčša 18 až 24.
1: Tak to bude naozaj rôznorodé víkendové počasie, ako povedal meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme veľmi pekne, budeme s tým počítať a želám vám ešte pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vstup Žiliny do pohárovej Európy nevyšiel. Začíname takto negatívne, tak skúsme nejak pozitívnejšie. Až tak veľmi neprehrali. Viac si povieme s Petrom Šternom.
2: Tak, pekný deň.
1: Šošovní teda prehrali v tom úvodnom kole prvého predkola Európskej ligy, bolo to na pôde chorvátskeho Hajduku Split, no ale 0-2. Bola to taká jasná záležitosť?
2: Áno, treba objektívne povedať, že 8-násobný chorvátsky majster bol lepší. Prvú veľkú šancu si síce vytvorili Žilinčania, no Timotej Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
3: Videl som, že vlastne sa ťahal to po ľavej strane. Kiko dával loptu na stred a prešiel na Faša, čiže ja už som iba bežal. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme, viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
2: Duel sa hral pred 22 tisícovou kulisou, napriek nepriaznivému výsledku si atmosféru užil aj krídelník František Koša.
4: Nehral som ešte pred takou, bolo to fakt nádherné. Taký zdravý stres pred zápasom, nepovedal by som, že to bolo niečo horšie ako pred inými zápasmi. Bola to česť akože hrať tu.
1: No ale tak Žilinčania si aj tak asi nepredstavovali takýto vstup do súťaže prehrou. Reakcia trénera nás zaujíma.
2: Tak Pavol Staňo priznal, že Hajduk, ktorý skoroval v 22. a 49. minúte, zvíťazil absolútne zaslúžene, Žilinu prakticky k ničomu nepustil a kontroloval celý priebeh stretnutia.
5: Boli fázy v zápase, samozrejme, keď som bol spokojnejší a potom v prvom gole prišiel nejaký taký útok na nás a začali sme podceňovať veci. Samozrejme, videli sme, že Hajduk je nebezpečný a bolo treba s ním veľmi behať, čo za normálny vôd tam nerobí až taký problém. Ja som po tých 25 minútach som bol kľudný, tam to nevyzeralo, že by sa to malo nejak otačať. Európska liga sa hrá už s mužstvami, ktoré majú ozaj kvalitu a nebudeme určite podceňovať Hajduk.
1: No, chcela by som povedať, že nič nie je stratené, ale keď je to v podstate takáto jednoznačná záležitosť, ale zas obraty sa dejú a aj fantastické. Kedy je na programe odveta?
2: Odveta je na programe na budúci týždeň vo štvrtok pod Dubňom. Šošoni sa teda pokúsia zmazať to dvojgolové manko, uzatvára Pavol Staňo.
5: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobím všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Dva traja Rumuni Ozone zvalcovali, ale že doslova zvalcovali Európu týmto svojim obrovským hitom Dragosta Din Tej, ale posúvame sa aj k onakvejšej muzike. Elton John a Britney Spears Hold Me Closer v rádiu Slovensko už po 10. No a všetko nám to otvorí Komajota, ich novinka Sivá. Užívajte si piatok, užívajte si Rádio Slovensko a pridávajú sa aj Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
3: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
2: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026

0: Máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový balík sankcií Európskej únie proti Rusku môže byť podľa portálu Euraktiv výrazne zmiernený. Bulharsko zvažuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky, 19 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa dnes pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku, píše portál Euraktiv. Rokovania však pokračujú a viaceré pôvodne navrhované opatrenia by mohli byť výrazne zmiernené. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do Európskej únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Podľa diplomatických zdrojov je cieľom veľvyslancov uzavrieť rokovania tak, aby ministri zahraničných vecí krajín únie mohli sankčný balík schváliť na zasadnutí v pondelok. Nie je však isté, či sa dovtedy podarí dosiahnuť potrebný konsenzus. Bulharské národné zhromaždenie bude rokovať o nových pravidlách zameraných na lepšiu ochranu detí v online priestore. Opozičná koalícia na čele so stranou GERB, ktorá predložila návrh zákona, upozorňuje, že súčasné pravidlá boli napísané pre svet bez smartfónov a sociálnych sietí, kde môžu byť deti vystavené násiliu a nebezpečným online výzvam. Líder strany Kostadin Angelov tvrdí, že sociálne siete menia spoločnosť na stádo bez empatie.
2: Každé dieťa, ktoré si chce vytvoriť profil na sociálnej sieti, musí mať nainštalovanú aplikáciu, ktorou preukáže svoj vek. Už nebudú môcť sociálne siete klamať a tvrdiť, že majú 18 rokov. Rodičia nemôžu byť so svojimi deťmi 24 hodín denne.
1: Návrh na úplný zákaz prístupu deťom mladším ako 16 rokov kritizujú viaceré politické strany aj psychológovia, ktorí argumentujú, že účinnejšou cestou je naučiť deti bezpečne používať sociálne médiá a ponúknuť mladým ľuďom skutočné alternatívy. Hodnota produkcie v stavebníctve v máji 2026 dosiahla 773 miliónov eur a po úprave o infláciu medziročne reálne stúpla o 6,8%. Tempo medziročného rastu bolo zatiaľ najpomalšie v aktuálnom roku. V porovnaní s predošlým mesiacom po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 2,9%, informoval štatistický úrad. V Kremnickom dome komorského grófa bude dnes vokálno-inštrumentálny koncert, ktorý uzavrie 26. ročník festivalu Hudba pod diamantovou klenbou. Predstaví sa sopranistka Adriana Banasová, klaviristka Viera Bartošová a husľový virtuóz Peter Michalica, ktorý je aj zakladateľom festivalu.
3: V programe bude prevažovať Mozart, lebo každý ročník zakončíme jeho skladbou Laudate Dominum, ale naša dramaturgia poukáže aj na iné súvislosti. Napríklad vedľa seba budú dvaja skladatelia, ktorí boli 8 rokov spolužiakmi Trnavského gymnázia ešte v 19. storočí a po rozdelení Uhorska po prvej svetovej vojne každý z nich sa stal vedúcou osobnosťou hudobného života svojej krajiny. Mikuláš Schneider Trnavský a Zoltán Kodály.

0: finále ženskej dvojhry vo Wimbledone bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Kostiukovou 6-4, 6-4. Slovinec Tadej Pogačar ovládol 6. etapu cyklistických pretekov Tour de France a opäť si oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard a tretí bol Mexičan Del Toro. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na R1 staršia v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Bratislave na Vajnorskej pri križovatke zo Škultétyho sa zrazila električka s čistiacím autom. Električky v úseku nepremávajú. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Popradu z Hozolca a na vjazde do Košíc z Prešova pri Cestároch. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, obidete ho cez Žilinu. Radary nám hlásite v Novej Stráži smerom do Komárna, Vivachnovej smerom na Ružomberok a na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom na Prešov. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Pozdravujú vás srdečne Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. V západnej Európe sa opäť otepluje a pritom v dánskom Aalborgu sa koná každoročný svetový kongres Santa Clausov, pani Klausových a janočných škriatkov naozaj z celého sveta. Počas 4 dní si profesionálni santovia a spol vymieňajú skúsenosti. Porovnávajú si brady, čo je veľmi dôležitá aktivita, zdokonalujú svoje vystupovanie a takisto aj súťažia v disciplínach ako jedenie perníkov, ale aj balenie darčekov. No, na budúci rok bude mať kongres 70 rokov, tak možno vymyslieť niečo výnimočné, adekvátne tomu výročiu, napríklad Vianoce v lete. To by bolo celkom zaujímavé. Ale agentúra AP nepíše, či je to jeden z bodov programu, tak neviem teraz. O čom však píšu iné agentúry, portály a periodiká, ponúkneme v čítaní zo zahraničnej tlače už o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Years Hold Me Closer v rádiu Slovensko k výbornej muzike pridávame aktuálne informácie, pretože v zahraničnej tlači teraz listujeme s Janou Valkovou.
1: Príjemné predpoludne.
0: Dozvuky obnovených amerických útokov na Irán pokračujú, ale teda aj na diplomatickom poli.
1: Teherán podľa analýzy denníka New York Times riskuje ďalšiu eskaláciu konfliktu, keďže útokmi na tankery vyslal signál, že kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom nemieni opustiť. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
2: Podľa New York Times Irán z obavy, že stráca kontrolu nad lodnou dopravou v Hormuzskom prielive, zašiel priďaleko a zaútočil na tankery, čo môže viesť k obnoveniu plnohodnotnej vojny s USA. Americké stíhačky v rámci odvety bombardovali ciele v Iráne a ten raketami a dronmi udrel na krajiny v Perskom zálive. Analytik Vali Nasr pre denník vyhlásil, že podpísané memorandum o porozumení stále viac vyzerá ako fatamorgána. Podľa jeho názoru Teherán dospel k záveru, že USA sa snažia o to, aby Irán stratil kontrolu nad strategickým prielivom, čo by oslabilo jeho pozíciu v Libanone a v celom regióne. Irán údajne iritovalo, že americké námorníctvo po podpísaní memoranda posmeľovalo posádky tankerov, aby odignorovali Teheránom stanovené námorné trasy a registráciu iránskych úradov. Za minulý týždeň cez úžinu preplávalo 100 lodí, čo je tretina v porovnaní s dobou pred začatím vojny. New York Times píše, že iránski politici sa otvorenej vojny údajne neboja a veria, že prezident Donald Trump sa 4 mesiace pred voľbami do kongresu neodváži rozpútať veľký konflikt. Nie je však vylúčené, že sa mýlia.
0: S eskaláciou situácie na Blízkom východe čiastočne súvisí aj tvoja ďalšia téma. A zaujímavá, pretože Rusko a Čína v tomto období vraj výraznejšie prehlbujú vojenskú spoluprácu. Je to tak?
1: Presne o tom píše nemecký týždenník Der Spiegel a upozorňuje na dokumenty, ktoré podľa neho odhaľujú rozsah partnerstva medzi Moskvou a Pekingom. Podľa jeho zistení, ktoré vznikli v spolupráci s investigatívnym portálom Insider a francúzskym denníkom Le Monde, sa vojenská spolupráca Ruska a Číny rozvíja o mnoho intenzívnejšie, než bolo doteraz známe. Dokumenty údajne naznačujú spoločný vývoj nových obranných systémov, koordináciu v oblasti satelitných technológií, aj prípravu scenárov zameraných na oslabenie strategickej infraštruktúry Západu. Nemecký týždenník píše o vzniku tzv. Novej osy zla, v ktorej si obe krajiny rozdeľujú úlohy. Rusko poskytuje skúsenosti z vojny na Ukrajine a Čína zas prináša technologické kapacity, elektroniku a aj výrobnú základňu.
0: Čo to vlastne znamená pre Európu a pre NATO?
1: Podľa týždenníka ide o bezpečnostnú výzvu. Nemecko upozorňuje, že spájanie ruského konfliktu na Ukrajine s čínskymi ambíciami v Ázii vytvára novú strategickú situáciu. Moskva a Peking síce nemajú formálnu vojenskú alianciu, no Der Spiegel upozorňuje, že ich spájajú spoločné záujmy a odpor voči Západu. Peking obvinenia takéhoto druhu odmieta a tvrdí, že spolupráca s Moskvou nie je namierená proti žiadnej tretej krajine. Berlín však obáva, že rastúca podpora Číny Rusku môže predĺžovať vojnu na Ukrajine a môže aj meniť rovnováhu síl v globálnej bezpečnosti, uzatvára týždenník.
0: No a my v Nemecku ešte zostávame, pretože tam je veľmi silná snaha nemeckého kancelára Friedricha Merca presadiť viacero reforiem.
1: Upozorňuje na to portál Politico. Zastavenie postupu strany AfD je však podľa neho nepravdepodobné a téma zaujala Soňu Hagarovú.
3: Reform kancler, teda kancelára reformátor, to je podľa Politika imidž, na ktorom Friedrich Merz a Kresťansko-demokratická únia CDU pracujú, aby voličov presvedčili, že sľubované reformy na oživenie ekonomiky sú na ceste. Z pesimizmu, ktorý sa v Nemecku plíživo šíri, totiž profituje najmä ultrapravicová AfD. V istom zmysle sa kancelárovi darí, konštatuje Politico a vymenúva zásadné, no nepopulárne revízie zdravotného aj dôchodkového poistenia. No mnohým podnikateľom to nestačí. Podľa prieskumov je s Mercovou prácou spokojných len 13% voličov a ultrapravica, ktorá nenesie žiadnu politickú zodpovednosť za to ľúbivé slogany, z toho pohotovo ťaží. No kritikov nešetria ani opoziční ľavicoví, zelení, podľa ktorých sú Mercové reformy ako balenie čipsov. Keď ho otvoríte, obsah je len do polovice, uzatvára Politico.
0: A ešte na záver si nám pripravila technologickú bodku s britským denníkom Guardian.
1: Píše o novej štúdii, podľa ktorej môže nadmerné používanie mobilného telefónu rodičmi negatívne ovplyvňovať psychiku ich detí. Výskumníci v nej zistili, že keď rodičia počas spoločných chvíľ venujú viac pozornosti telefónu než svojim deťom, u tínedžerov to vyvoláva pocity odmietnutia, nedôležitosti a znehodnotenia. Štúdia s názvom Mami, miluješ svoj telefón viac ako mňa, ktorú publikovali v recenzovanom časopise Frontiers in Psychology a do ktorej sa zapojilo 600 mladých ľudí vo veku od 12 do 17 rokov, upozorňuje, že takéto správanie môže zvyšovať úzkosť, neistotu a narúšať pocit bezpečnej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Vedci zároveň pripomínajú, že nejde o ojedinelé zistenie. Aj predchádzajúce výskumy totiž ukázali, že ak rodičia často používajú svoje smartfóny, zhoršujú sa tým vzájomné vzťahy v rodine a môže to viesť aj k problémom v emocionálnom vývine detí.
0: No a my tu na s Jankou bez mobilov pekne sme sa na seba pozerali. Ponúkli sme vám čítanie zo zahraničnej tlače. Jakub takisto sústredený na vec, tak verím, že ste si to užili. A čo sa týka ďalších aktuálnych zahraničných informácií, najbližšie v poludňajšom rádiožurnále.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko. Práve v týchto dňoch je obrovský festival Pohoda, okrem toho, že teda si treba dávať pozor na cestách v okolí, pretože sú tam určité zmeny. Premýšľali ste niekedy nad tým, že vezmete na hudobný festival psa?
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Hudobné festivaly myslia na svojich návštevníkov, niektoré aj na rodiny s deťmi a niektoré dokonca aj na psy. Je vôbec dobrý nápad brať tam svojho psa?
2: Keď ide človek na letný festival, spravidla po tých pár dňoch príde domov síce veľmi veselý a šťastný, ale zároveň ohromne uštvatý. Takýmto istým spôsobom to bude s obsom, ktorého zoberieme na letný festival. Myslím si, že je to vynikajúci zážitok pre psa, ktorý žije v mestskom prostredí a má byť zvyknutý na extrémny ruch veľkomesta, na rôzne podnety, ktoré sa dejú naokolo, ale predsa len by som si dal pozor na jednu vec. Pes má zhruba 8-krát silnejší sluch ako človek. To znamená zobrať psa priamo pred to koncertné pódium. Pes tam môže trpieť, a to dokonca až fyzickou bolesťou. Takže zobrať psa na hudobný festival nemusí byť zlé, pokiaľ sa zdržuje v stanovom mestečku a tam sa pri ňom prestriedajú viacerí ľudia a ostatní si užijú koncert, ale priamo na koncert by som psa nikdy nebral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Čo sa deje okolo nás, sleduje Elena Koričanská.
3: Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana, informovalo ráno ukrajinské letectvo. Na 16 bližšie nespresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov. Ruský dronový nálet na obec Valky v Charkovskej oblasti zabil jednu osobu a jednu zranil, oznámil šéf správy Charkovskej oblasti. K juhozápadným japonským ostrovom sa dnes priblížil silný tajfún Bavi, pre ktorý obyvatelia radšej zabezpečujú svoj majetok. Tajfún mierí severozápadne cez Tajván do Číny, kde už boli zrušené letecké spoje. Tajfún by mohol byť najničivejšou búrkou v tejto oblasti za uplynulé roky, napísala agentúra Reuters. Na severe Francúzska zomrelo 17-ročné dievča, ktoré pri oslavách víťazstva nad Marokom vo štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale spadlo z vozidla. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia, ktorý namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, 19 až 30 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1, kolona v Hlohovci. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na trase do Maníky, Krupina, Babina a na Donovaloch čistiace Stári Krajnice medzi Zvolenskou Slatinou a Očovou kosia trávu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na výjazde z Krupiny na Zvolen a v Slovenskej Vsi na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Pozdravujú vás Jakub a Barbara, želáme krásny piatok s Rádiom Slovensko. Keby som to mala povedať veľmi, veľmi zjednodušene, tak dusičnany a dusitany zo spracovaného mesa nechceme, pretože nám robia mimoriadne zle, ale dusičnany v zelenine, tak tie určite chceme.
5: Dusičnany v zelenine v spolupráci s inými zdravými látkami, ktoré sa v zelenine nachádzajú, sú pre naše zdravie prospešné. Je napríklad vitamín C a polyfenoly, ktoré bránia premene dusičnanov na nebezpečné nitrozaminy.
2: Zeler má tiež zaujímavú dávku dusičnanom, ktoré nám robia dobre, no a zvyšok veľmi radi dopovieme v rubrike Vieme, čo jeme, lebo zeler a petržlen sa zdajú by také veľmi nezaujímavé zeleniny. A vôbec nie sú.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na pohodu IMT Smile, budeme to stále my. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Zeler aj Petr Žlen sú zaujímavé druhy zeleniny nielen pre svoju charakteristickú chuť. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Zeler a Petr Žlen sú také nenápadné aromatické doplnky, ktoré často vnímame len ako akýsi základ do polievky, ale výživovo aj chuťou robia v skutočnosti oveľa viac. Zeler napríklad obsahuje prirodzene sa vyskytujúce dusičnany, podobne ako cvikla alebo rukola či špenát. Tie sa v tele môžu meniť na oxid dusnaty, ktorý zlepšuje prekrvenie a podporuje funkciu ciev. Zeler má tiež výraznú arómu vďaka ftalidom.
0: Okrem toho, že je zeler zdravý, patrí medzi alergény, preto sa aj povinne označuje v potravinách ako základný alergén. Ak vám problémy nerobí, je to veľmi dobré a môžete si užívať jeho výhody.
2: V súvislosti s dusičnanmi a zlepšenou funkciou ciev a prekrvenia mnohí športovci môžu používať nielen známu cviklu pre tieto účinky, ale napríklad aj zeler. Takže klasicky dobrý hovädzí alebo slepačí vývar je nielen pre športovcov vhodný kvôli kvalitným bielkovinám a zelenine, ale napríklad aj kvôli dusičnanom. Je pravda, že zhruba 40% dusičnanov vo vývare zmizne, stále je to však dostatočné množstvo pre daný efekt.
0: Pozrime sa na petržlen.
2: Petržlenový koreň a petržlenová vňať sú z tej istej rastliny, ale výživovo aj kulinársky sa správajú skoro ako dve rozličné potraviny. Petržlenový koreň je skôr koreňová zelenina, podobne ako mrkva, paštrnák alebo zeler. Má jemne sladkastú chuť a používa sa najmä do polievok, vývarov, pyré alebo pečenej zeleniny.
0: To bolo pár tipov, čo s petržlenom. V pondelok pokračujeme a preberieme podrobnejšie aj koreň, aj vňať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, aktualita.
0: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa údajne vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Informoval o tom na sociálnej sieti.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko.
1: Novela školského zákona má podľa ministerstva školstva preniesť viac kompetencií na školy v tom, aký spôsob podpory deťom vyberú. Asociácia súkromných škôl aj odborníci varujú, že tak môže dôjsť k nesprávnemu určeniu špeciálnych potrieb žiakov so zdravotným znevýhodnením, keďže zariadenia stratia legislatívnu možnosť vyjadriť sa. Téma Lenky Krasňanskej Tkáčovej.
2: V praxi by to znamenalo, že niektoré z podporných opatrení, napríklad viac času na písomky, pomoc asistenta učiteľa či úprava metóda foriem výučby by mala nastavovať výlučne samotná škola, a to aj u detí so zdravotným postihnutím. Podľa riaditeľky Centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch Jany Merašickej môže novela oslabiť odbornú diagnostiku, keďže viaceré školy nemajú psychológov či podporné týmy.
3: To my strácame čas tým, že vlastne nedostane hneď diagnostiku to dieťa odbornú, a škola sa bude snažiť dať z katalógu podporných opatrení nejakú podporu, ktorá ale vôbec nemusí byť užitočná.
2: Pedagóg a psychológ Miron Zelina upozorňuje, že počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v posledných rokoch výrazne rastie.
4: Usledoval som čísla od roku 2020 do roku 2025. Autistické spektrum plus ADHD deti. V roku 20 ich bolo 13 000, zaokrúhľujem. A v roku 2025 už je 36 000. V poruchách správania bolo 473 detí v roku evidovaných 20. Teraz ich je 608.
2: Asociácia súkromných škôl predložila k novele školského zákona dokopy viac ako 60 pripomienok. Celkovo ich je k novele viac ako 600. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová tvrdí, že rezort ich z diskusie opäť vynechal.
5: Rezort s nami nekomunikoval. Nie, neboli sme prizvaní do diskusie. Nie, opäť sme zostali za zatvorenými dverami. Áno, budeme mať snahu sa o tom rozprávať, ale pozor, máme veľmi trpkú skúsenosť z minulého roka.
2: Rezort školstva však tvrdí, že asociácia súkromných škôl nehovorí pravdu. Zo stanoviska vyberáme.
6: Príprave legislatívnych zmien predchádzali mesiace rokovaní s odbornou verejnosťou, s riadovateľmi, školami aj ďalšími partnermi. 8. júla sa skončilo štandardné medzirezortné pripomienkové konanie. Všetky doručené pripomienky vyhodnotíme tak ako vždy.
2: Rezort dodáva, že asociácia vytvára na miesto vecnej diskusie fiktívne katastrofické scenáre.
0: Rádio Slovensko, viac

Slovensko. Rádio Slovensko. Never did believe

0: Tkáčovou po 11. a otvorí nám to Tom Gregory. A jeho skočná s názvom River, správy sú už pripravené, Elena Koričanská takisto, Jakub Slovine za Barbara Štubňová pozdravujú. Želáme vám naozaj vydarený piatok s Rádiom Slovensko.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi sa vyhrážajú uložením bomby, informoval na sociálnej sieti. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci akcie Bekria obvinil dve osoby z prevádzačstva. Dnes bude polooblačno až oblačno, môžu byť aj prehánky, 19 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tvrdí, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu prokuratúry.
2: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
1: Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru v rámci akcie Bekria obvinil dve osoby zo zločinu prevádzačstva a podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov, informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Obvinení mali vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenska. Neoprávne nemali umožniť najmenej 77 cudzincom získať pobytové oprávnenie na Slovensku. Za svoje služby si mali účtovať 1500 až 2500 eur za osobu, pričom vyšetrovanie ukazuje na finančný prospech presahujúci 115 000 eur. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly úsporný plán, aby posilnila svoju konkurencieschopnosť. Ten zahŕňa zníženie modelovej ponuky aj obmedzenie pracovných kapacít. Generálny riaditeľ skupiny Oliver Blume konštatoval, že automobilka, ktorá bola 10 ročia úspešná, je pod tlakom v dôsledku globálnej konkurencie, vysokých cien energií aj colných nariadení.
3: Nasledujúce roky rozhodnú o tom, kto bude zohrávať vedúcu úlohu v automobilovom priemysle. Koncern Volkswagen má silné značky, ikonické produkty a predovšetkým prvotriedny tím. Musíme maximalizovať synergie naprieč značkami a regiónmi, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu.
1: Podľa agentúry Reuters, Volkswagen zvažuje zatvorenie 4 nemeckých závodov a zrušenie 100 000 pracovných miest, čo je dvojnásobok oproti plánovanému počtu. Nemecký odborový zväz IG Metall už avizoval, že škrtom sa bude brániť. Ziskové marže skupiny Volkswagen sa medzi rokmi 2021 až 2025 znížili na polovicu. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia, ktorý namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom. Rekord odborníci uznali po dôkladnom preverení certifikácie, umiestnenia a okolia meradiel a po dôkladnej analýze poveternostnej situácie z 30. júna.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Súper úradujúceho vicemajstra vzíde z dnešného štvrťfinálového súboja medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je o 21. hodine, hovorí autor druhého francúzskeho gólu Ousmane Dembélé.
5: Nemáme preferovaného súpera, z obomi nás čaká náročný zápas, veď už hovoríme o semifinále majstrovstiev sveta. Španielsko i Belgicko sú špičkové týmy.

0: jazyky, bol tu tam.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 19 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1, ďalšia pribudla v Ožďanoch, pripravené sú aj správy z dopravy. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V Ožďanoch v časti Babín most sa ťukli dve osobné auta a blokujú jeden pruh. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na trase Bígľaš, Červeňany, Dolná Strehová kosie Cestári trávu. Medzi Želovcami a Veľkým Krtíšom opravujú výtlky. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Radary nám hlásite v Nitre na Novozámockej smerom do centra mesta, na R1 pri odpočívadle Badín smerom na Banskú Bystricu a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Želáme vám krásny piatok s Rádiom Slovensko. Dnes posledný krát veršujeme o 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice, tak voľnoštýliarsky. No a keďže posielate vážne, ale vážne výborné hlasovky, len jedna získa tých 600 bodov, ale niektoré určite stoja za zverejnenie, tak som sa rozhodla, že v tomto úvode do hodinky také tie pekné naozaj odvysielame, takže to je prvá, to je mama Mária.
5: Na kysúciach atrakcie to je veru sen. Deti by tam vydržali behať celý deň. Išla by som a tie body by mi padli. Peňaženke od radosti oči vypadli. Chcem byť za tú najlepšiu mamu aspoň na chvíľu zás. Nielen vravieť, na budúce možno príde čas.
4: A výborne, výborne to poňala aj Albína.
6: Že by som šla do Veľkej rače, to je vec istá. Cerka už od radosti výska. Syn ten už je v puberte a najradšej by len spal, no z horskej kolobežky by nezabudnutelný zážitok istotne mal. Vyhrať lístky, to by bola paráda. S Rádiom Slovensko je to slajáda.
4: Moderná mladá dáma, jednoznačne, aj čo sa týka výraziva. A ešte tu máme jednu Máriu.
7: Že by som šla do Ošťadnice, vezmem aj moje dve parádnice. Manžel síce pred telkou by sa chcel rozpustiť a to ja v žiadnom prípade nesmiem dopustiť.
4: Veršujete výborne, veršujete parádne. Výherných 600 bodov vyhlásime o 11:30, ešte máte nejakú tú pol hodinku, ale neklesajte na duchu, ak dnes nedostanete tých 600 bodov, tak budeme veršovať v podstate celé leto, takže tak si vravím, že keď sa budete stále zlepšovať a zlepšovať, určite na vás príde. Zabávajte sa spolu s nami, s Rádiom Slovensko.

0: Aj sme sa pekne letne naladili so Slavkou Tkáčovou, ale my sme vlastne naladení na leto celý čas v Rádiu Slovensko. No a úradné záležitosti aj tak nepočkajú. Práve počas týchto mesiacov sa totiž pre viacerých mení situácia v prídavkoch na dieťa, daňovom bonuse aj zdravotnom poistení a úplne úžasné je, že my na to všetko máme Dašu Omastovú.
1: Pekný deň.
0: Daši, poďme na to teda postupne. Čo sa mení, ak má niekto dieťa, ktoré skončilo základnú školu?
1: Tak toto je ešte ten najjednoduchší prípad, lebo nárok na prídavky na dieťa, na daňový bonus aj zdravotné poistenie hradené štátom zostávajú zachované až do konca augusta, až vtedy sa totiž oficiálne končí ten školský rok.
0: Čiže predsa len malé dieťa, malé starosti, veľké dieťa, veľké starosti. No, takže poďme na maturantov. Platí to o nich asi však, že?
1: Platí, lebo tam sa to už začína trochu zamotávať. Ak nepokračujú na vysokej škole, tak prídavok na dieťa dostanú naposledy rodičia za august a štát zaplatí za študentov zdravotné poistenie tiež len do 31. augusta.
0: Čiže od septembra si to musia všetko už riešiť sami, hej?
1: Tak, ak ale budú ďalej študovať na vysokej škole, všetko potom závisí od termínu zápisu na štúdium. Ak sa zapíšu do 31. októbra, rodičom nárok na prídavok na dieťa ostáva a študent nepríde ani o zdravotné poistenie hradené štátom a plynule nadviaže.
0: No a potom tu ešte máme tých, ktorí si už pred menom môžu písať titul, čiže absolventi vysokých škôl, tým by to tiež nemalo byť jedno, nie?
1: Tak a práve tí sa zvyknú často mýliť aj podľa Slovenskej komory daňových poradcov. Študentmi sú totiž len do dňa poslednej štátnej skúšky. Keď ju zložia, tak ten status študenta zaniká a už si musia vyriešiť zdravotné poistenie. Je tu jedna výnimka, a to tí, ktorí pokračujú na doktorantské štúdium.
0: No a na záver tu je teda tá veľmi, veľmi dôležitá novinka pre rodičov. Volá sa daňový bonus.
1: Ten sa od minulého roka veru výrazne zmenil. Rodičia ho môžu poberať už len do dovršenia 18 rokov dieťaťa a je jedno, na akej škole je.
0: Takže ste to počuli. V každom veku a pri každom stupni štúdia sú pravidlá trošku iné. Radšej si teda overte, ako na tom ste vy a vaše dieťa. On your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: A opäť sa spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, čo sa týka nášho dovolenkového servisu. Tak dnes je na rade Taliansko a spolu s Cyrilom Simanom zaostríme na Sardíniu a Kalábriu. Pekné predpoludnie.
3: Pekný deň prajem.
2: Môžeme sa do toho pustiť, je to predpoveď na približne týždeň. Ako tam bude?
3: Tak očakávame, že počasie v centrálnom Stredomorí bude pod vplyvom mohutnej tlakovej výše a bude sa tam nachádzať aj veľmi teplý a postupne až, by som povedal, horúci vzduch, ktorý tam naprúdi od západu. Čiže očakávame v podstate maloblačné slnečné počasie a to počasie bude aj veľmi teplé. Na Sardínii by to malo byť prakticky bez zrážok, možno vnútrozemí nejaké sa preánky vyskytnú. Maxima budú na pobreží 30 až 33 stupňov a vo vnútrozemí okolo 35, to bude z počiatku, ale postupne v budúcom týždni by sa malo ešte výraznejšie otepliť a maxima budú zväčša od 33 do 40 stupňov, 40-ky budú ďalej od pobrežia vo vnútrozemí, na pobreží to bude od tých 33 do 35 stupňov Celzia. A veľmi teplé to bude aj na Kalábrii, tiež tam očakávame väčšinou jasné až poloblačné počasie, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Zrážky v podobe prehánov či búrok by sa mali vyskytovať najmä v horských oblastiach v rámci Apeninského polostrova, teda ďalej od pobrežia vnútrozemí. Tá maximálna teplota vzduchu tiež bude pomerne vysoká, nejaké chladné počasie nás rozhodne tam nečaká. Na pobreží to bude príjemnejšie, znesiteľnejšie, okolo 32-33 stupňov, ale smerom do vnútrozemia tiež teplota vzduchu zväčša v intervale od 35 a postupne to môže byť výnimočne až do 40 stupňov.
2: Mohla by byť osviežujúca teplota mora? Bude?
3: Myslím si, že ani až tak veľmi nie, aj keď predsa len to bude chladnejšie ako ten vzduch, ale už keď tá teplota vody v mori sa blíži k tým 30 stupňom, to asi to už také osviežujúce nie je a toto presne bude prípad centrálneho Stredomoria v celom tom takom, by som povedal, trojuholníku medzi Sardíniou, Sicíliou a Talianskom, tak to tá časť Stredozemného mora bude veľmi teplá s maximum teploty tých 27 až 29 stupňov a ojedinele sa teplota vody v mori môže približiť až k 30.
2: Tak sa na to pripravia naši poslucháči, ktorí sa tam vyberú na dovolenku v týchto dňoch. To bol meteorológ Cyril Siman. Ďakujem pekne a želám pekný deň.
3: Do počutia, pekný deň.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk.

0: you should take it off.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
2: Ako vieme z nášho spravodajstva, v Iráne opäť prehovorili zbrane, práve keď sa skončil summit NATO. To bude témou dnešnej diskusie, viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
3: Želám dobrý deň.
2: Vieme teda, že Spojené štáty opäť zaútočili na Irán, na čo Teherán okamžite reagoval protiútokom. Aké vlastne mali dôvody?
3: No, Spojené štáty argumentovali tým, že museli reagovať na útoky Iránu na lode v Hormuzskom prielive. Irán zase hovorí, že tým pádom musel on reagovať útokmi na americké základne v regióne. A niekoľko týždňové prímerie sa tak ocitlo vo vážnych problémoch a je teda otázne, či sa ho podarí zachrániť a čo bude ďalej s tými rokovaniami.
2: Irán bol aj témou samitu v Ankare, pretože americký prezident Donald Trump spojencov obvinil, že mu nepomohli.
3: Je to tak a neprospelo to veľmi ani tej diskusii o budúcnosti transatlantických vzťahov. Navyše opäť zazneli aj slova o Grónsku, ktoré európskych partnerov a samotné Dánsko nepotešili. No ale Spojené štáty oznámili aj inú možnosť udeliť Ukrajine licenciu na výrobu raket do systému Patriot.
2: To je veľa informácií, veľa aj vieme, veľa aj protichodných, takže je určite fajn urobiť si v tom poriadok, s kým o tom budeš diskutovať.
3: S Jozefom Lenčom, to je politológ Univerzity svätých Cyrila Metoda v Trnave a s vydavateľom portálu EU Brief Radovanom Geistom.
2: Nech sa páči, diskusia z prvej ruky o pol jednej.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Odbory v Nemecku žiadajú vedenie automobilky Volkswagen, aby jasne povedalo, či skutočne plánuje zatvárať závody. Aj o tom bude naše poludnejšie spravodajstvo. V štúdiu už máme moderátora Mariana Žári-Kukelku.
2: Dobrý deň.
1: Aké ďalšie témy pripravujete?
2: Povieme tiež, že Európska únia zažalovala Maďarsko na súdnom dvore za zastropovanie cien potravín. A zajdeme aj do Spojených štátov, kde sa medzinárodné letisko Palm Beach na Floride oficiálne premenovalo na letisko prezidenta Donalda J. Trumpa.
1: A predpokladám, že sa budete venovať aj tej správe, ktorá už zaznela u nás, že generálnemu prokurátorovi sa vyhrážajú bombou.
2: Presne tak, prípad už rieši polícia, povieme podrobnosti a budeme informovať, že v Bratislave nainštalovali ďalšie kamene zmiznutých ako poctu a pripomienku obeti holokaustu.
1: V poludňašom rádiožurnále sa prosto dozviete všetko.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
9: 400 to přítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: V historickom centre Palerma je múr, na ktorom sú zobrazené obete mafie. Dodnes ju nájdeme takmer všade.
15: Každý, kto sa nejakým nelegálnym spôsobom snaží obohacovať na úkor ostatných, je pre mňa mafián.
14: Hovorí herec Marek Geisberg. Svoje skúsenosti s mafiou má aj spisovateľ Gustav Murín.
16: To, čo sme chceli povedať, to bolo jednoduché. Ale veľký problém bolo zohnať svedko.
14: Prvé podanie Stana Štepána o vážnej téme, ale s nadhľadom, sa začína v nedeľu po 12:00.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Alenou Koričanskou.
17: Po oznámení, že generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa anonym vyhrážal uložením bomby u neho doma a aj v budove generálnej prokuratúry, polícia budovu prehľadala, bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. V júni 2026 zaznamenalo letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave poprvý raz vo svojej histórii hranicu 500 000 odbavených cestujúcich v jedinom mesiaci, a to 510 152 cestujúcich na všetkých odletoch aj príletoch. Je to o 81% viac cestujúcich ako v lani v júni. Na Gesajovej ulici v Bratislavskej Petržalke vo štvrtok pobodali 50-ročného muža. Do nemocnice ho previezli s dvomi bodnými poraneniami v oblasti brucha a hrudníka a rezným poranením v oblasti krku. Podozrivého z útoku zadržali dnes ráno, informovala Bratislavská krajská polícia. Z vyjadrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava vyplýva, že zraneného ošetrili, aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Po lesnom požiari na juhu Španielska, ktorý má už 12 obetí, zostáva nezvestných 19 ľudí, informovala andalúzska vláda. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Teraz je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda na R1, zdržanie pred Novákmi. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnávu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Komárna z Veľkého Medera, v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a aj na viazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Na trase Brusno-Brezno orezávajú cestári kríky a opravujú zvodidlá. Medzi obcami Šoltíska a Ďubákovo a medzi Filakovom a Šuricami kosia trávu. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá, obchádzka vedie cez Svidník. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Ej, Veru, dnes ste sa naozaj posnažili. Výborné veršovačky ste nám poposielali, niektoré sme už odvysielali, ale tú, ktorá získa dnes 600 bodov do Veľkej rače Ošťadnice, tú si vypočujeme teraz.
19: Tak toto je teda sila. Úradu je dobrá víla. Od radosti sa mi škeria líca. V hre o lístok bude Ošťadnica. Krásy Slovenska si užijeme. Aquazorbing, hurá, vyskúšame. Odvezie nás lanovka až k rozhliadni dedovka. A vieš, moja drahá, je tu aj bobová dráha. V bikeparku je 5 tratí, tak nepusti do gatí. Krásne kopce, krásne ľudia. Vždy naša radosť, šťastie budia. Toto leto bude naj. Tak mi prosím, lístok daj.
1: A pôvodne som chcela Beátku si nevšimať, lebo bolo to dlhé, ale bolo to výborné. Všakže Beáta si pôjde užiť areál plný atrakcií a môžete aj vy. Od pondelka budeme veršovať s povinným slovom. Už ste pekne rozbehnutí, ste sa rozveršovali. Tak, cez víkend varíme s veršom na perách, kosíme s veršom na perách, aby ste nevyšli z cviku. V pondelok sa teda opäť tešíme pri tejto príjemnej letnej aktivite a nebojte sa, nebudú to slova ako, ja neviem, reorganizácia.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko. Rádio Slovensko.

0: tieto pesničky idú. Krásne, romantické, pomalé Eternity sa volala táto.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Minulosť je stále živá. Náš príbeh na týždeň sme venovali milovníkom retra, no a pre mnohých je to životný štýl. Pokračuje Zuzana Botiková.
2: Niektorí retro odmietajú, niektorí vyhľadávajú a sú aj ľudia, ktorí sa do ňoho rovno narodia.
3: V tejto sieni vlastne ešte my, keď sme boli babetka, tak sme už boli vítaní do života, takže je to pre nás naozaj také retro, stále nostalgia sa tu nachádzať a robiť tu nejaké obrady.
2: Hovorí starosta Lazov pod Makytou Jan Mičega, ktorý má na obecnom úrade svetovo oceňovanú dizajnovú sobášnu sieň zo začiatku 80. rokov. Interiér do retro štýlu vo svojej domácnosti ladí aj Janka Dekánková, speváčka a manažérka swingovej kapely Fat Jazz Band.
4: Nám sa to nejak tak prihodilo, že sme začínali bežno byte bežného typu a nejak postupom času tu kúsok, tam kúsok bývame v dome z roku 1932. Nejakým zázrakom sa nám podarilo za niekoľko rokov pretvoriť náš byt na doslovné múzeum a keď príde nejaká návšteva, ktorá uzná ešte nebola, tak vojde do obývačky a bojí sa sadnúť, lebo má pocit, že múzeum nemôže. Ale to samozrejme nie je pravda. Všetko to je tam funkčné a použiteľné.
2: Dotknúť sa retro vybavenia môžu aj návštevníci Prievidského múzea s názvom Vtedy. Expozícia obchodu ponúka nostalgické zážitky a prebudza spomienkový optimizmus.
5: To bolo voľa, kedy to bolo jar, aj odsud boli väčšinou rovnaké fľašky. Moja mama si raz pomýlila, dala raz do polievky.
2: Tak trošku bublinkovala.
5: Áno. A rumové pralinky, no. To keď si zjedla celé, tak si mala pol promile.
2: A boli to kvalitné výrobky vtedy?
6: Boli.
5: Podľa mňa áno. Boli určite, myslím, že boli. Teraz samé Ečka, ktoré tam neboli také. Boli sme určite zdravší ako teraz.
2: Vnučka Leonka si ale návrat týchto retro predmetov nevie predstaviť.
7: To by bolo také, no, som zvyknutá už na tie, čo teraz používame. Telefóny samozrejme.
2: A hovorí sa, že sa nejaké veci vracajú, móda sa vracia, tak niečo z tohto by sa mohlo vrátiť?
7: Fú, no, to neviem, to si nemyslím. To skôr asi takéto, že oblečenia takéto sa vracia, ale veci asi nie.
2: Sú ale výnimky. Rast popularity zažívajú napríklad vinilové platne. Veľký formát platní ponúka aj kreatívne výtvarné spracovanie, hovorí Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu.
8: S návratom vinilu sa prirodzene vrátil aj priestor 30x30 cm, ktorý je výtvarne zaujímavejší ako menší priestor. Priestor sám o sebe nikdy nie je retro, pretože štvorec je štvorec a bol aj v renesancii štvorcom. To znamená, že súčasné gramoplatne podľa môjho názoru sú tak kvalitné, ako kvalitný je výtvarník, ktorý ich spracúva. A môžem povedať, že sú kvalitné aj po celom svete, aj na Slovensku. To zadanie je úplne jasné. Gramoplatňa má upútať a má byť hodnotným artefaktom, ktorý sprevádza hudobný nosič.
2: O retro šatníku sme už hovorili. Zaujímavé je, že takéto oblečenie mení aj vaše správanie, tvrdí speváčka Janka Dekánková.
4: Šaty z tých vôb sú z materiálov, ktoré nie sú elastické a sú veľmi krehké a treba ich vedieť nosiť. Keď si dáma oblečie šaty z 30. rokov a sadne si, rozvalí sa na gauč, tak to spolu nesedí nejakým spôsobom, čiže nie je to len o tom niečo si na seba obliecť. Tie šaty boli šité na in spôsob chôdze. Odev ich limitovali ich spoločenské konvencie toho, čo sa patrilo a slušilo.
2: A to sa prejavuje aj v dobovom tanci. Denisa pravidelne navštevuje okrem swingových koncertov aj tančiarne.
9: Sú takí, ktorí teda chodia na kurzy a ktorí sa učia proste všetky tieto kroky a tance, boogie-woogie a tieto swingové kroky a využívajú ich na parkete a teda niektorí sú fakt vymakaní. A vyzerá to super, hej, že keď proste sú tam pekne nahodení ľudia v retro oblečení a ešte im to aj super tancuje, tak je to pekný pohľad, príjemný.
2: No a s vášňou pre retro sa dá začať aj v neskoršom veku. Pavol Mráz z Malaciek si tento životný štýl začal užívať iba minulý rok, keď si kúpil talianske autíčko zo 70. rokov.
10: Aby sme si aj trochu užívali života. Ne iba v práci, ale po výletoch.
2: Tým pádom je to spoločné hobby pre vás aj s pani manželkou?
11: Určite, pretože stále iba práca, či doma, či v práci, ktorú človek má. Takže manžel toto vymyslel, túto veteránčinu, úžasné je to. Ja síce robím na smeny, takže on sa mi prispôsobuje, keď sú akcie, dohodneme sa a sme viacej aspoň spolu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Na D1 roztrhaná pneumatika, na R1 nehoda. Počúvate dopravné správy. Opatrne teraz na D1 za Piešťanmi smerom do Trnavy na kilometri 75,5 je na ceste roztrhaná pneumatika. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. Na novú nehodu upozorňujete pred Jelkou smerom zo Sládkovičova, premávka sa spomaľuje. 10 až 15 minút si postojíte v kolónach na vjazde do Hlohov z D1, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera, v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Nižnom Klátove v časti Mlinky horí osobné auto, úseku sa radšej vyhnite. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku, tunel je uzavretý v oboch smeroch, obidete ho cez Žilinu. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: 6 kolón som napočítala teraz v zelenej vlne a kolóny teda 12. hodine určite nesvedčia. Verím, že sa čoskoro rozpustia. Dnes to bude pravdepodobne náročnejší cestovateľský deň, ale aj tak si užite pekný piatok s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a o 12. je Rádiožurnál.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,30.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznámy páchateľ vyhráža bombou. Prípad už rieši polícia. Európska únia zažalovala Maďarsko za cenové stropy na potraviny a drogériu. Naši susedia tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách. Rezort vnútra chce zvýšiť bezpečnosť na kultúrnych podujatiach. Organizátori sa však obávajú zvýšených nákladov. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry.
2: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
1: Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podrobnosti zisťujeme a prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly plán úspor. Zatiaľ potvrdila, že chce výrazne zredukovať svoju ponuku modelov, no otázky okolo možného zatvárania závodov a prepúšťania zamestnancov zostávajú otvorené. Po rokoch rastu čelí Volkswagen poklesu dopytu v Európe aj v Číne, čo výrazne oslabuje jeho pozíciu. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Šéf spoločnosti Oliver Blume predstavil plán, s ktorým chce dostať automobilku z náročného obdobia. Cieľ je jasný, znížiť náklady, zjednodušiť výrobu a udržať Volkswagen konkurencieschopný. Ubezpečil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no že globálna situácia sa za posledný rok stala náročnejšou.
4: Znižujeme komplexnosť, zameriavame sa na technológie, regionálne zosúľadujeme vývoj produktov a výrobu v rámci trhov, znižujeme nadmerné kapacity, zefektívňujeme naše investičné portfólio a posilňujeme štruktúry. Vytvárame tak podmienky pre udržateľný úspech, a to aj v čoraz náročnejšom prostredí.
3: Prvý konkrétny krok už poznáme. Automobilka chce postupne zo svojej ponuky vyradiť až polovicu modelov a výrazne obmedziť aj množstvo verzií s výbavou. Ako presne to chce dosiahnuť, zatiaľ nepovedala. Dozorná rada bude o tom rokovať až po letnej prestávke.
1: Ako sme už spomenuli, otázka prepúšťania a zatvárania závodov je stále otvorená.
3: No a práve toto zamestnancov znepokojuje najviac. Volkswagen počíta s tým, že v budúcnosti bude vyrábať asi 9 miliónov aut ročne, kým ešte pred pandémiou to bolo asi 12 miliónov. Nemecké médiá preto špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť spolu až 100 000 pracovných miest. Firma podľa finančného riaditeľa čelí okrem geopolitickej situácii aj slabšiemu dopytu a jej doterajšie šetrenie nestačí.
1: Jana, ako na tieto plány reagujú odbory?
3: Dalo by sa povedať, že ostro žiadajú vedenie koncernu, aby jasne povedalo, či skutočne plánuje zatvárať závody. Ak odpoveď nepríde, po letných prázdninách avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých nemeckých závodoch. Napätie bolo cítiť už aj včera počas zasadnutia dozornej rady. Pred výrobnými závodmi protestovali tisíce zamestnancov. Odborový zväz navyše upozornil, že ak vedenie na svojich plánoch zotrvá, protesty budú na jeseň o mnoho intenzívnejšie. Už len doplním, že v absolútnych číslach by prepustenie až 100 000 zamestnancov a uzavretie 4 montážnych závodov znamenalo najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii automobilového priemyslu. Porovnateľné zmeny urobil pred bankrotom v roku 2009 a aj počas neho americký General Motors.
1: Dotknú sa tieto zmeny aj Slovenska?
3: Zatiaľ to pre Slovensko nevyzerá až veľmi čierno. Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel Volkswagen počíta s tým, že niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov

0: vrátane Volkswagenu tu v Bratislave alebo závodu Audi v Győri. No a kolegovia z domácej redakcie oslovili aj bratislavský Volkswagen. Na reakciu ešte čakáme.
1: V štúdiu informovala Jana Balková. Európska únia zažalovala Maďarsko na súdnom dvore Európskej únie za cenové stropy na potraviny a drogériu. Tie Budapešť uplatňuje prevažne pre zahraničných predajcov. Podľa Európskej komisie tak firmám rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nepokrýva náklady. Maďari tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách.
2: S cenovými stropmi prišla ešte vlani vláda expremiéra Viktora Orbána. Malo ísť o opatrenie proti rastúcej inflácii. Budapešť platnosť opakovane predlžovala a rozširovala tiež zoznam tovarov, ktorých sa to týka. Európska komisia Maďarsko viackrát upozornila, že to nie je v súlade s pravidlami únie. Z Budapešti ale neprišla žiadna odpoveď, a to ani po zmene vlády, vysvetľuje hovorkyňa Eurokomisie Šivón Megeriová.
3: This is a case which we had gone through our standard infringement procedures on.
4: Toto je prípad, ktorý prešiel bežnými fázami konania o porušení práva. Samozrejme, vždy sme radi, ak vidíme, že členský štát podniká podobné kroky a situáciu rieši. To sme ale v tomto prípade nevideli pri minulej, ale ani pri súčasnej maďarskej vláde. Preto sme sa rozhodli postúpiť prípad súdu.
2: Budapešť zatiaľ na žalobu oficiálne nereagovala. Kabinet premiéra Pétera Maďara cenové stropy pred necelými dvoma mesiacmi predĺžil na neurčito. Maďarsko podľa Európskej komisie chybne tvrdí, že rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou zodpovedá zisku dotknutých spoločností, a to bez toho, aby zohľadnilo, že tieto firmy majú tiež značné dodatočné náklady, napríklad na zamestnancov, nehnuteľnosti a dane. Veľké obchodné reťazce teraz hrozia, že budú na súde žiadať odškodné. William Hauser, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Ukrajinské letectvo na 16 bližšie nespresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov, hlásia jedného mŕtvého. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj Azovským morom. Regionálne úrady informovali o požiari v rafinérii Ilskej v Krasnodarskom kraji a skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Väčšina z 11 ľudí, ktorí zahynuli pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska, boli pravdepodobne zahraniční turisti. Najmenej 19 osôb je naďalej nezvestných a počet obetí sa môže ešte zvýšiť, oznámili miestne úrady. Požiar vypukol včera v regióne Andalúzia. S plameňmi bojuje približne 400 hasičov a vojakov.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
7: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Pre mnohých to znamenalo čakanie na to, kým sa ich stav zhorší natoľko, že po nich príde sanitka. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
8: Mnoho lekárov tú informáciu ešte ani k dnešnému dňu nemá. Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia. A niektorí lekári o tom vedia a aj tak teda postupujú.
7: Predsedníčka správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém. Hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
9: Častokrát sa tam potom od nás očakáva, že buď tú starostlivosť uhradíme, alebo ju teda niekto uhradí, a lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
7: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová reaguje, že zmena bola odkomunikovaná dostatočne.
10: Pokiaľ viem, tak naši poskytovatelia túto informáciu evidujú a takisto ani nepozorujeme nejaké podnety alebo otázky jednak od ambulancií alebo nejaké reklamácie o tom, že by zdravotné poisťovne neuhradzali tento typ starostlivosti.
7: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
7: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Pripravuje novelu zákona, ktorý sa nemenil 35 rokov. Úprava zohľadní súčasné bezpečnostné štandardy, ako aj potreby praxe. Podujatie ponovom získa povolenie až po skúške pripravenosti.
12: Vysoká koncentrácia osôb, dočasná infraštruktúra, zvýšený pohyb vozidiel či predaj alkoholu. To všetko si vyžaduje primeranú koordináciu organizátorov, samospráv a bezpečnostných zložiek. Počítať treba aj s nečakaným, kedy je nevyhnutná evakuácia či predlekárska prvá pomoc, približuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
13: Najčastejšie ide o vznik požiaru, no zásah si môže vyžiadať aj náhla zmena poveternostných podmienok a s tým súvisiace búrky, silný vietor, intenzívne zrážky či prívalové povodne.
12: Aj preto má pripravovaná novela vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zaviesť bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
14: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami, a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
12: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, no má viacero pripomienok. Predseda Jozef Božík.
15: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové? A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Predaj musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
12: Na zvýšené náklady upozorňuje aj organizátor podujatí Pavol Smolka.
16: Ako náhle začneme zohľadňovať cenu vstupenky, tak sa tých vstupenk bude predať menej ľudí bude chodiť na kultúrne podujatia, tam potom celý rad ďalších dopadov až smerom k výberu daní, a tam by bolo na mieste, keby parlament, vláda sa zamerali aj na zlepšenie toho prostredia. Minimálne v dvoch krokoch: sponzorský zákon, znížená DPH na vstupenky.
12: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevie spoľahlivo vyhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov. Kontrolóri upozorňujú, že chýbajú údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Úrad odporúča zlepšiť informačné systémy, pokračuje šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši.
17: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
6: Národná diaľničná spoločnosť od budúceho roka nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll a správu elektronického výberu mýta plánuje zabezpečovať vo vlastnej réžii. Podľa diaľničiarov má tento krok znížiť náklady na správu mýtneho systému na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. V Bratislave dnes nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
18: kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
19: Dokopy nainštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fraňa Kráľa a Gröslingovej. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici nad Hronom.
1: Americký prezident Donald Trump sa stal prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov, po ktorom pomenovali letisko. Jeho meno od štvrtka nesie medzinárodné letisko v Palm Beach na Floride. Zmenu názvu po polstoročí presadili minulý mesiac republikáni vo floridskom kongrese. Schválená legislatíva čelí niekoľkým súdnym procesom.
20: Žiadna iná osoba nespravila pre Floridu a našu krajinu viac. Obhajoval na sociálnej sieti syn prezidenta Eric Trump zmenu názvu letiska v Palm Beach na letisko Donalda Trumpa. Na premenovanom letisku pristálo ako prvé vo štvrtok Air Force One s prezidentom na palube. Ten zamieril do svojej rezidencie v Mar-a-Lago. Letisko ročne prepraví 8 miliónov ľudí. Nie všetci cestujúci zmenu názvu privítali. Fate z New Yorku zdôraznila. Nemyslím si, že prezident by mal byť ten, kto svoje meno navrhne pre existujúce letisko. Zvyčajne sa to deje posmrtne. Tento prezident si nezaslúži, aby sa po ňom volalo letisko, vzhľadom na to, čo urobil našej krajine a vo svete. Má kognitívne problémy, takže nie som zo zmeny názvu nadšená. Melania Lewisová z Floridy prezentovala podobný názor. Toto je prejav diktatúry, ináč sa to popísať nedá. Peter Bow tiež z Floridy netajil, že nie je so zmenou názvu stotožnený. Zmena názvu letiska je na smiech, všetko musí byť o Trumpovi. Je to totálne šialené. Premenovanie letiska má stať $5,5 milióna. Florida schválila na tento účel približne polovicu a kto zaplatí zvyšok, nie je známe. Prezident Donald Trump už nechal umiestniť svoje meno aj na Kennedyho centrum vo Washingtone. Minulý mesiac ovšak robotníci na príkaz federálneho sudcu museli odstrániť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
21: Stručne z regiónov.
22: Vlasta Cigánková, Senica. Mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na nepriaznivý demografický vývoj, keď sa za 4 roky znížil počet škôlkárov o viac ako 230. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried, informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
23: Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe týchto konkrétnych škôlok najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
22: Radnica však avizuje, že v budúcnosti sa rušeniu materských škôl nevyhne.
24: Robert Latta, Svidník, Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4-ky. Cez mesto tak presmerovali časť premávky vrátane kamiónov. Oprava však kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
25: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
26: Taký stav nemusí platiť za ETA, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
24: Mesto odporúča obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obchvat budú opravovať zhruba mesiac.
27: Barbora Tomková, Košický kraj. Od soboty 11. júla začnú jazdiť v kraji bezplatné turistické spoje. Návštevníci sa vďaka nim jednoduchšie dostanú na viaceré turistické miesta. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
0: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmu do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okružák.
27: Spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin a vo vybraných termínoch aj v septembri a októbri.
2: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Prvým semifinalistom svetového šampionátu sú Francúzi, ktorí zvíťazili nad Marokom 2-0, čím prerušili jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Galskí kohúci po tretí raz za sebou zahrá o medaily. Jeho včerajšie víťazstvo zariadili Mbappé a Dembélé. Kylian Mbappé zaznamenal už 8. gól na turnaji, čím sa vyrovnal Lionelovi Messimu. Celkovo ich má na majstrovstvách sveta na konte 20, o 1 zaostáva za spomínaným argentínskym rekordérom. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Turnaj sa pre posledného afrického zástupcu teda skončil. Maročania pred 4 rokmi v Katare hrali o medaily. Teraz im to nevyšlo. Krídelník Amin Zbaj.
4: Snažili sme sa do toho dať všetko, ale zdolal nás výborný tím. Nemáme žiadne výčitky, pretože sme skutočne išli na doraz. Chceli sme ísť ďalej a snáď s Božou pomocou sa vrátime silnejší.
3: Francúzi sa v semifinále predstavia proti víťazovi zápasu medzi Španielskom a Belgickom. Duel je na programe dnes o 21. hodine. Anglicku bude v zajtrajšom boji o najlepšiu štvorku proti Norsku chýbať obranca Consach. FIFA mu za červenú kartu z 8 finále proti Mexiku udelila dvojzápasový dištanc, ktorý by platil aj na prípadné semifinále. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 18-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Prvú veľkú šancu si síce vytvorili Šošoni, no Timotej Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
8: Videl som, že vlastne sa ťahal to po ľavej strane. Kiko dával loptu na stret a prešiel na faša, čiže ja už som iba bežal. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
3: Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
9: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobím všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
3: Český tenis zažíva historický úspech. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone totiž bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú 6-2-1-6 a následne ovládla super tiebreak 12-10. Nosková v premiérovom semifinále zdolala Ukrajinku Kostiukovú 2x6-4. Náš Leon Sloboda pokračuje vo výborných výkonoch v juniorskej štvorhre. S Talianom Čurnalím postúpili do semifinále po víťazstve nad 8. nasadenou francúzskou dvojicou Domang Jade. Víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France stal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si zároveň oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Pogačar získal prejazdom cez slávny Tourmalet aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Polícia budovu evakuovala, bombu pyrotechnici nenašli, ďalšie okolnosti polícia vyšetruje. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Peter Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec vo Švédsku a Spojených štátoch. Grécka polícia zatkla troch podozrivých z účasti na bombových a podpaľačských útokoch v Solúne zameraných na domovy politikov vládnej strany Nová demokracia. Pri jednom z nich zomrela minulý týždeň 72-ročná matka jednej z političiek.
2: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe dážď, prehánky alebo búrky, na vrcholoch Tatier sneženie. Teplota v noci 17 až 5, cez deň 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý na západe severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
21: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka. Témou relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 25 minút.
21: Zelená vlna.
10: Nová nehoda na D1, staršia na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 za výjazdom Prešov juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh v úseku Husto prší, prechádzajte preto opatrne. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, tu sa výrazne nezdržíte. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne čaká 15 minút. 10 minút stratíte v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra mesta, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, úsek je smerom na Stropkovú uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
11: Ticho.
12: Aj vy spozorniete, keď začujete v rozhlasovom vysielaní ticho? Tak to má byť. Ticho nesignalizuje len prípadné technické problémy či indispozíciu moderátora, ale ticho má, najmä v dramatickej tvorbe, nezameniteľný význam. Rozhlasová režisérka Olga Janíková, akú úlohu má v rozhlase ticho?
13: Presne takú istú, ako v televíznom alebo filmovom vysielaní umeleckom, tma. Jednoducho ticho, to je tma. A napätie, pretože keď v umeleckom diele odrazu nastane ticho, každý poslucháč spozornie, pretože to je také, ako keby zastal čas. Čo je, čo sa deje? A potom sa niečo stane.
21: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
14: you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people
21: change. Drive safe.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v Slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
4: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
5: Summit NATO v Ankare sa ešte ani neskončil a Spojené štáty opäť zaútočili na Irán, na čo Teherán okamžite reagoval. Niekoľko týždňové prímerie sa tak ocitlo na vratkých nohách. Irán bol aj dosť kontroverznou témou v Ankare, pretože americký prezident Donald Trump s spojencov obvinil, že mu nepomohli. To neprospelo ani diskusii o budúcnosti transatlantických vzťahov. Ako môže konflikt ovplyvniť jednotu spojencov a aký vplyv môže mať na bezpečnosť Európy. Spojené štáty zároveň oznámili možnosť udeliť Ukrajine licenciu na výrobu rakiet do systému Patriot. Čo by to znamenalo? To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. V štúdiu je s nami politológ z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave, Jozef Lenč. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: A cez aplikáciu sa spájame s vydavateľom portálu EUBrief, Radovanom Geistom. Dobrý deň aj vám.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: Pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák. Začneme teda, pán Lenč, tým spomínaným Iránom. Spojené štáty argumentujú, že teda ten úder musel prísť, pretože Irán ohrozoval lode v Hormuzskom prielive. Je toto relevantný argument na opätovné zaútočenie?
6: No zdá sa, že z hľadiska interpretácia videnia sveta s Donaldom Trumpom je to argument, ktorý on dokáže akceptovať, na základe ktorého sa rozhoduje. Ale aby sme to vedeli popísať, mali by sme tú situáciu vidieť trošku akože z väčšej perspektívy, tak dlhšej. Ono pôvodne bolo podpísané, prijaté prímerie, ktoré aj to samo o sebe, to prvé sa nedodržiavalo, najmä kvôli tomu, že Izrael pokračoval vo svojich operáciách v južnom Libanone. Irán tvrdil, že Libanon je súčasťou tých dohôd, Izrael, že nie. Potom sa stalo to, že Donald Trump oficiálne ukončil vojnu s Iránom, alebo ako to oni nazývali, nie presne tými slovami, ktoré použijem ja, ale približne podobne, že išlo o špeciálnu vojenskú operáciu. A to z toho dôvodu, že urobiť takúto operáciu môže americký prezident len maximálne v dĺžke, tiež, ak sa nemýlim, to 60 dní, a potom musí požiadať kongres o to, aby mohli byť Spojené štáty oficiálne v nejakej vojenskej akcii. No a výsledkom toho bolo viac menej, ale tiež len elektronicky podpísané niečo, čo sa nazýva memorandum o porozumení. Takže tiež to nemožno vnímať úplne ako prímerie, pretože sa očakávalo, že sa vo Švajčiarsku stretnú delegácie, ktoré podpíšu už oficiálne prímerie. Delegácie prišli, nerokovali, jedni hovorili, že budú, iní, že o ničom nevedia. A takýto mechanizmus rokovania, nerokovania, prímeria, neprímeria je vlastne v tom konflikte už niekoľko týždňov. Takže to, že dnes sa opäť strieľa, že Američania útočia na Irán, argumentujúc Hormuzským prielivom, a že Irán strieľa na niektoré, alebo vysiela rakety na niektoré štáty Perského zálivu, kde sa nachádzajú americké základy. Niečo, čo sa viac menej dialo aj v tom období prímeria. Takže je to pokračovanie toho, čo bolo doteraz, čo do veľkej miery počiarkuje tú skutočnosť, akým spôsobom Donald Trump vedie svoju zahraničnú politiku.
5: Dobre, možno to ešte otočme. Ak sme hovorili, že Irán teda reagoval a zaútočil tiež na tie základne americké. Je teda Irán tým vinníkom toho, že znovu tie rakety lietajú?
6: Áno, v interpretácii Spojených štátov amerických to tak je. V interpretácii Iránu je, že sú za to zodpovedné, povedzme, Spojené štáty americké, prípadne opakovanie Izrael za to, že v podstate neskončil tú časť vojny alebo tej špeciálnej vojenskej operácie, ktorá sa týkala Libanonu. Ono to úplne presne odhadnúť nevieme, pretože Iránci argumentujú, pochopiteľne, alebo argumentovali tým, že zautočili na tie lode. Pretože na ich lode zase útočili americké jednotky a toto sa dialo za tie týždne pred podpísaním onoho memoranda o porozumení. No zdá sa, že to porozumenie ale v tomto prípade nie je. A čo je zase opäť možno pre niekoho prekvapujúce, ale tých, ktorí sledujú politiku Donalda Trumpa, najmä jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach, sme sa mohli zase dočítať pred pár hodinami, že Iránci už chcú zase rokovať. On aj predtým písal, že už sa rokuje, už sa podpíše, ale to všetko sa deje za obojstranného obstreľovania, kde jedna strana obvinuje druhú stranu, že s tým začala.
5: Pán Geist, zapoďme aj vás. Teda vidíte to aj na základe tých posledných viet, ktoré hovoril pán Lenč, tak, že to prímerie je de facto na konci, alebo vidíte tú nádej, že sa bude rokovať ďalej a že tie zbrane sa upokoja?
7: No, v tejto, konkrétne v tomto prípade, alebo možno aj širšie, pokiaľ ide o zahraničnú politiku Donalda Trumpa, je ťažké čokoľvek povedať naisto. Lebo už samotné začatie vojny bolo bez toho, aby bol jasne stanovený cieľ, ktoré chcú Spojené štáty dosiahnuť, a aby boli popísané spôsoby, akým to chcú dosiahnuť. Čiže potom tie prímeria, zdalo sa, že alebo ako to podpísanie toho memoranda o porozumení a vyhlásenie konca tej prvej časti vojny. Zdalo sa, že naozaj jediným cieľom bolo obísť ústavné pravidlá v Spojených štátoch, aby prezident nemusel požiadať o podporu v kongrese tejto vojny. Hej, čiže to, či sa teraz bude pokračovať v bojoch alebo nie, je ťažko predpovedať. Logika by hovorila, že Spojené štáty majú dôvod chcieť tento konflikt ukončiť, pretože očividne to, čo chceli dosiahnuť, zmena režimu, alebo aspoň tvrdili, hej, zmena režimu, sa im nedarí. To, či Irán má alebo nemá kapacitu vyrábať jadrové zbrane, už dvakrát tvrdili, že zničili absolútne jeho jadrový program. Čiže logika hovorí, že mali by chcieť ukončiť tento konflikt. Na strane druhej tu sa zdá, že nie všetky rozhodnutia sa robia úplne logicky. Čiže je celkom možné, že tie protichodné vyhlásenia sú iba snahou ako keby zahmlievať situáciu a teda zo strany Donalda Trumpa a povedať to, čo chcú počuť jednak tým, ktorí tvrdia, že Irán je hrozbou a treba ho zničiť, ale aj tým, ktorí tvrdia, že tá vojna je zbytočná a treba sa snažiť o uzavretie mieru.
5: Dobre, ďakujem. Pán Lenč, aktuálna informácia CNN píše, že USA pozastavili teda tie útoky a že sú pripravení kedykoľvek zastaviť. Je to teda opäť položená rukavica, že poďme rokovať a udržiavajme to prímerie?
6: Môže byť, ale samozrejme to ono vyplýva z tých do veľkej miery z tých vyjadrení Donalda Trumpa, ktorý aj pred rokovaniami vo Švajčiarsku tvrdil, že už je všetko na podpis, len sa majú delegácia stretnúť a podpísať ono prímerie, lebo stále hovoríme v tomto prípade, síce používame pojem prímerie, ale išlo naozaj len o memorandum, o porozumení a nič sa neudialo. Tieto útoky, ktoré sú teraz pozastavené, môžu byť práve buď pozastavené reálne z toho, že už k niečomu dochádza, k nejakej dohode, ale o tom by som skôr pochyboval, pretože skúsenosť ostatných týždňov hovorí, že to tak zvyčajne nie je. Alebo môžu súvisieť s tým, čo spomínal pán Geist, že v podstate Spojené štáty americké alebo Donald Trump a jeho administratíva môže realizovať len vojenské operácie, ktoré sú v podstate odôvodené alebo zdôvodnené tým, že ide o nejakú reakciu, pretože by buď musela začať nová v úvodzovkách špeciálna vojenská operácia, alebo by musel požiadať kongres o povolenie pokračovať v tej predchádzajúcej, teda v tej vojne. No a z toho hľadiska, že ani jedno, ani druhé sa zatiaľ nedeje, tak si myslím, že to prerušovanie je len istý tým spôsobom, nazvime to alibi, alebo spôsob, akým oddialovať nevyhnutné, to znamená oddialovať žiadosť smerom ku kongresu o pokračovanie vo vojne.
5: Pán Pán Geist, agentúry Reuters a AP upozorňujú, že ďalšie narušenie lodnej dopravy v Hormuze by mohlo opäť zasiahnuť svetové energetické trhy. Čo znamená opätovná reč zbraní v regióne pre Európu z toho ekonomického hľadiska?
7: No, je to zlá správa, lebo veď my sme videli už, keď prvýkrát začali boje a vlastne doprava sa zastavila, že ceny energií v Európe rástli a tým pádom tlačili hore infláciu. Očakávaný hospodársky rast bol revidovaný smerom nadol, čiže Európu to zasahuje. Európa síce nie je ako keby úplne existenčne závislá od dovozu energetických surovín z Blízkeho východu, ale treba povedať, že ich potrebuje, respektíve nakupuje suroviny na trhu a aj keby kupovala skvapalnený zemný plyn od producentov v Spojených štátoch, tak tí sa teraz budú rozhodovať, či ho predajú v Európe, alebo ho predajú, ja neviem kde, v Číne, kde sú ochotní za ňa zaplatiť veľa. Čiže pre Európu je to zlá správa a to aj vidno z reakcie európskych lídrov, ktorí samozrejme je tu vždy taká snaha neprovokovať zbytočne Donalda Trumpa, ale u nikoho z nich nevidíte nadšenie pre túto vojnu. Čiže nie je to dobrá správa pre európsku ekonomiku.
5: No, zaujímavé možno aj to, že Donald Trump tlačí na tie európske krajiny, aby viac investovali do obrany. Niektoré sa už blížia k 3,5% HDP, už to zaznelo aj na tom samite v Ankare, ale nie je práve to útočenie na Irán kontraproduktívne v tom zmysle, že keď sa zhorší ekonomická situácia, tak vlastne európske krajiny to musia nejakým spôsobom sanovať a namiesto toho možno mohli dať teda časť peňazí do tej obrany?
7: No veď áno, určite. Má to dva aspekty. Na jednej strane treba povedať, áno, Irán je vedený režimom, ktorý je nepriateľský voči Západu. Oficiálne, hej, verejne nepriateľský má vyhlásenia voči Západu. Hoci to nie je pre Európu ten druh bezprostrednej hrozby, ako je povedzme Putinovo Rusko. Hej, napriek tomu, že sú spojenci a dodával Rusom dróny a tak ďalej, priamo na Európu neútočil a neútočí. A na druhej strane, tak ako ste povedali, zhoršenie hospodárskej situácie komplikuje európske snahy o posilnenie obrany. A to je jedna vec. A druhá vec, to, že sa rozhára konflikt na Blízkom východe, samozrejme aj odčerpáva americkú pozornosť a kapacity. A čo znamená, že Spojené štáty, aj keby teoreticky chceli, budú môcť menej pomáhať, dajme tomu Ukrajine, v obrane proti Rusku a tým pádom budú môcť menej pomáhať Európe. Čiže je to určite pre Európu tento konflikt je určite zlý aj z takého geostrategického hľadiska, z bezpečnostného hľadiska.
5: Poďme sa pozrieť teraz na tú jednotu spojencov. Podľa viacerých analytikov Irán zatiaľ nevysiela signály, že by bol pripravený ustúpiť. Čo môžu v tejto situácii urobiť, pán Lenč, európsky lídri? Berme do úvahy aj to, že Európa nebola nadšená, napríklad keď USA otvorili tento konflikt a vznikol tam aj spor napríklad so Španielskom. To odmietlo poskytnúť svoje základne pre útok na Irán. Čo Trump na samite v Ankare kritizoval slovami, že Španielsko je stratený prípad a hrozný partner v NATO. Koniec citátu.
6: No, ukazuje sa, že nielen táto vojna, nazvime to teda takýmto slovom, ale aj iné udalosti, ktoré sa dejú v súvislosti s výkonom súčasného mandátu Donalda Trumpa, narúšajú vzťahy v rámci Severoatlantickej aliancie alebo toho transatlantického spojenectva. Keď sa ešte jednou vetou vrátim k tej predchádzajúcej otázke, v podstate Donald Trump robí všetko preto, ako by robil niekto, kto by chcel poškodiť Európsku úniu alebo európske štáty z hľadiska ich, nazvime to už možno aj prežitia súčasných podôb demokracie, keby som chcel byť veľmi príkry. A to z toho hľadiska, že onou vojnou zvyšuje ceny, ktoré sa týkajú nielen pohonných hmôt potenciálne, pretože ako povedal pán Gaj správne, my nie sme závislí od tých zdrojov, ale od tej ceny. Keď sa nepredávajú zdroje z Perského zálivu, tak pochopiteľne dopyt, na ktorý nedokáže ponuka reagovať, zvyšuje ceny. Takže, a tie ceny sa potom prenášajú na ceny všetkého, takže sa rastie inflácia, ale čo je problematické potenciálne, o čom sa menej hovorí, hoď sa o tom hovorí, je aj to, že štáty Perského zálivu sú veľmi dôležitým producentom hnojív, čo môže mať problém na potravinu, ceny potraviny a vôbec potravinovú sebestačnosť. Takže ekonomika Európy stagnuje aj kvôli tomuto. Zároveň nás tlačí do väčších výdavkov na zbrojenie. Súčasne sa nám vyhráža clami, ktoré tiež problematické sú pre Európu a v neposlednom rade prenáša finančnú záťaž vojny v Ukrajine na európske štáty. Takže to sú všetko veci, ktoré európskym štátom neprospievajú a spôsobujú vlastne narušenie tých vzťahov a narušenie, povedzme, aj dôvery ľudí v politické elity v európskych štátoch, ktoré nie sú schopné adekvátne reagovať na to dianie. No a tá odpoveď na vašu otázku, ako môže Európa? No tým, že nie je adekvátne schopná nejakým spôsobom reagovať a skôr reaguje len na tie dôsledky, nie na to, aby svetové dejiny alebo vývoj svetový sama nejakým spôsobom riadila, tak sa obávam, že nemá akú možnosť na to zareagovať, pretože tam nie je ani vôľa. No a vieme od klasika, že kde nie je vôľa, tam nie je ani cesta.
5: Pán Geist, aký je váš pohľad, čo môžu teda európski lídri urobiť? A už sme hovorili, ako sa vyjadroval Donald Trump o Španielsku pred novinármi, ale bola tu aj reakcia premiéra a Sancheza. A toho, keď ocitujem, hovorili sme o majstrovstvách sveta vo futbale, nebolo tam žiadne napätie, práve naopak, bolo to celé veľmi priateľské, takže je to skôr nejaká show Donalda Trumpa pre novinárov?
7: Je to, ten summit, ako porovnáme napríklad s predchádzajúcim, s minuloročným summitom, mal takú zaujímavú dynamiku a zo strany európskych krajín bola teda zrejmá snaha urobiť ho čo najnudnejší, veď myslím, že to aj niekde zaznelo, a urobiť ho tak nudným, ako sa len dá. A samozrejme, na jednej strane to je akože z krátkodobého hľadiska dobrá vec, neprovokovať Donalda Trumpa a tým pádom a nejakým spôsobom samo zališkať a tým pádom bude pokoj. Z dlhodobého hľadiska je to však problém pre celú alianciu, pretože veď so spojencom sa nemôžete snažiť byť vždy za dobre. So spojencom musíte diskutovať, musíte hľadať spoločné riešenia a tie niekedy predpokladajú aj zdravú výmenu názorov. Lenže to nie je možné s Donaldom Trumpom. Čiže to, čo teraz európske krajiny robia, je prežiť nejako Trumpa. Hej, a prežiť to obdobie, pokiaľ je teda v Bielom dome a potom sa uvidí. Myslím si ale, že na tom transatlantickom partnerstve to vytvára ťažko napraviteľné škody a z dlhodobého hľadiska európske krajiny, a oni to v podstate začali robiť, musia hľadať spôsob, ako sa spoľahnúť v obrane sami na seba. Jednak preto, že politika Spojených štátov sa stáva nevyspytateľnou a špeciálne zahraničná politika Spojených štátov sa stáva nevyspytateľnou. A po druhé preto, že reálne Spojené štáty strácajú záujem nejako o obranu Európy, veď majú na to aj dobré dôvody, nie je to ich strategický záujem. Je pravdepodobné, že, alebo je dosť možné, že v tom prezidentskom úrade, aj keď nebude Donald Trump, bude iný politik, ktorý je veľmi kontraktuálny, ktorý nebude chcieť hovoriť o nejakých spoločných hodnotách a podobne. No to znamená, musíme sa spoľahnúť na seba, musíme investovať do obrany. Nie preto, aby sme sa zališkali Donaldovi Trumpovi, nie preto, aby sme kúpili viac amerických zbraní, čo určite chce Donald Trump aj americkí zbrojári, ale preto, aby sme posilnili vlastné obranné kapacity. Čiže asi tak, no z krátkodobého hľadiska vyhnúť sa zbytočným konfliktom a z dlhodobého hľadiska spoliehať sa viac na seba.
5: Donald Trump na samite v Turecku povedal, že USA by mohli stiahnuť všetkých svojich vojakov z Európy. Posťažoval sa, citujem, spojenci z NATO tu neboli pre nás a my sme tu boli pre nich. Je reálne, pán Lenč, že teda by k tomuto kroku došlo?
6: Keďže sú to slová Donalda Trumpa, ktoré nie vždy nasledujú nejakými rozhodnutými činmi, tak by sme to zatiaľ akože nemuseli brať úplne vážne, veď v podstate aj to jediné v úzokách stiahnutie z Nemecka 5000 vojakov bolo vlastne presunutie do Poľska, takže z tohto hľadiska to nemusíme hneď vidieť čierne, ale tá nevyspytateľnosť Donalda Trumpa, ktorá sa prejavuje v tom, že jeden deň niečo povie, respektíve napíše na sociálne sociálnu sieť a druhý deň napíše niečo iné, sa môže nejakým spôsobom zmeniť, notabene v situácii, keď on sám nebude spokojný s tým, čo sa deje, alebo keď vycíti, že Európa je slabá, že je slabožská. A to je istým spôsobom moja reakcia na to, čo povedal pán Geis, hoď som s tým súhlasil, že nechcieť nahnevať Donalda Trumpa je politická stratégia, pretože sú si vedomi toho, že to obdobie funkčné Donalda Trumpa niekedy skončí, ale nemusí to dobre vyzerať práve v kontexte toho, ako bude Európa alebo európske štáty na to vnímané budúcimi americkými administratívami, ale čo je o mnoho horšie pre Európu, ako bude vnímané na to, ako organizácia alebo tie štáty z pozície nie našich priateľov, aby som sa vyjadril ako je tiež jeden z klasikov. Takže z tohto hľadiska je potrebné tú politiku robiť aj z európskej úrovne tak, aby Európa nepôsobila slabožsky, ale tu si myslím, že sa zaspal čas už v minulosti a že dnes už máme naozaj 5 minút po 12.
5: Otázka je, že či teda sa dá veriť Spojeným štátom, že by svoj záväzok naplnili, ak teda zaznievajú tieto slova a všetkých 32 členských štátov aliancie vrátane teda Spojených štátov sa na záver samitu zaviazalo dodržiavať ten článok 5. Pán Geist, dá sa na to teda spoľahnúť? Že by Spojené štáty prišli a pomohli?
7: Jasne, chápem. Veriť v to môžeme, ale zároveň sa pripravujeme na to, že sa to tak nemusí stať. To znamená, budujme vojenské kapacity tak, aby sme sa dokázali brániť sami a rozvíjame spoluprácu s inými členskými krajinami v NATO, ktoré nie sú v Európskej únii, ale sú dôležitými spojencami, ako je Spojené kráľovstvo, Kanada, Norsko a podobne. Čiže myslím si, že európske krajiny majú dosť možností a to, že sa teraz snažia ako chodiť po špičkách okolo Donalda Trumpa a niektorí ako generálny tajomník na to robia možno až trošku gíčovito a iní si nemusia klásť servítku pred ústa, ako napríklad španielský premiér, tak to je pochopiteľné, ale dôležité je pripravovať sa na tú eventualitu, že keď bude Európa ohrozená, ja nehovorím o nejakom veľkom konvenčnom útoku, ale proste nejaká forma vojenskej provokácie, bude Európa ohrozená, Spojené štáty nemusia byť ochotné prísť na pomoc a vtedy máme byť schopní sa brániť sami.
6: Ja len taká poznámka, ak môžem, že treba si uvedomiť alebo prezentovať to, že NATO je organizácia štátov, že to nie je snehulienka a 32 trpazlíkov, ale že to je organizácia, ktorá pozostáva aj z iných štátov a spoliehať sa, ak už nie na Spojené štáty americké, tak na svoju vzájomnú spoluprácu medzi tými štátmi.
5: Dobre, poďme ešte teda k tej Ukrajine na posledné 4 minútky. Zaznelo teda na samite, že 140 miliard najbližšie 2 roky by mala dostať, ale možno ešte zaujímavejšia informácia je, že Ukrajinci by mohli dostať licenciu na výrobu raket Patriot. Takže pán Lenč, a ako sa pozeráte možno na tento moment, neskomplikuje to povedzme cestu k mierovým rokovaniam, alebo sa to dá čítať aj naopak, že vytvárajú si povedzme Spojené štáty nejakú pozíciu pred rokovaniami s Ruskom prípadne?
6: Opäť sa musíme vrátiť k tomu, čo hovoríme celý čas. Je to vyjadrenie Donalda Trumpa. Ak by to bolo naplnené nejakou už naozaj dohodou alebo reálnymi krokmi, tak by to samozrejme menilo situáciu. Je pochopiteľné, že kritici toho rozhodnutia budú hovoriť o tom, že to zhorší pravdepodobnosť alebo vyhliadky mieru, pretože áno, pre Rusko to bude zásadná hrozba. Je možné, že to bude taká hrozba, ako ste to v tej otázke formulovali, že to príjme Rusko nakoniec sadnúť si k rokovaniam o miery, ale opätovne všetko to závisí od toho, ako sa to udeje, kedy a či vôbec a samozrejme, ako na to budú reagovať Rusi. Ukazuje sa, že dnes, zdá sa, sú o mnoho nervóznejší než pred niekoľkými týždňami na základe toho, čo sa Ukrajine podarilo a čo sa v Rusku nedarí ekonomicky, ale to sa nedá prejudikovať dopredu, že takto to rozhodne bude a toto bude 100% cesta k mieru.
5: Pán Geist, ešte jedna vec. Donald Trump sa vyjadril aj k možnému povojnovému stavu. Spojené štáty by podľa neho mohli uzavrieť vzdušný priestor nad Ukrajinou, ak to bude potrebné pre jej budúce bezpečnostné záruky. Doteraz s nejakými garanciami váhal, čiže dá sa toto povedzme aj z pohľadu Európy vnímať ako posun?
7: Ja len zopakujem, čo povedal pán Lenč. Dalo by sa, ak by sme mali brať slova Donalda Trumpa vážne, ale naozaj tie slová častokrát zaznievajú bez toho, aby nasledovali činy. Čiže keď nič iné, minimálne vidno nejaký posun v zmýšľaní a retorike Donalda Trumpa, či sa prejaví aj do posunu v politike, to ešte uvidíme.
5: Fajn páni, takže myslím si, že tým pádom môžeme túto diskusiu ukončiť. Určite budeme tému sledovať ďalej. A ďakujem teda za účasť. Bol tu s nami v štúdiu Jozef Lenč, politológ z Univerzity Svätých Cyrila Metoda v Trnave.
6: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
5: A takisto cez aplikáciu sme sa spojili s vydavateľom portálu EUBrief Radovanom Geistom. Aj vám ďakujem.
7: Ďakujem, do počutia.
5: No a ja teraz ešte pripomeniem, že toto bola posledná relácia pred letnou prestávkou. Prihlásime sa opäť v 1. septembrovom týždni. Samozrejme, sme pripravení vysielať aj mimoriadne, ak si to dianie na Slovensku, prípadne vo svete vyžiada. Toľko teda diskusia z prvej ruky. Od techniky vás pozdravuje Jakub Slovinec. No a zo štúdia dramaturgička Marta Jančkárová a od mikrofónu Juraj Jedinák.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: sa Maďarsko pričlenilo k úradu Európskeho verejného žalobcu. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry.
1: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Zamestnanci boli z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní.
0: Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, pokračuje hovorca Michal Sejf.
2: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
0: Európska komisia dnes potvrdila, že sa Maďarsko pričlenilo k úradu Európskeho verejného žalobcu. Maďarsko požiadalo o pristúpenie k tejto inštitúcii tento rok v máji, potom keď krajina získala novú vládu vedenú Péterom Maďarom. Dnešným rozhodnutím sa Maďarsko stáva 25. členským štátom únie zapojeným do úradu Európskeho verejného žalobcu, čo podľa Európskej únie odráža obnovený záväzok Budapešti k obnove právneho štátu. Európsky verejný žalobca bude teraz trvalo pôsobiť aj v Maďarsku a pomáhať chrániť finančné prostriedky Európskej únie pred finančnou kriminalitou. Francúzsko po približne 15 rokoch Sýrii vrátilo 23 archeologických klenotov, ktoré vystavovalo vo svojich múzeách. Pamiatky sa do Sýrie dostali v útorok na palube lietadla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý krajinu navštívil ako prvá hlava západoeurópskeho štátu od pádu diktátorského režimu Bašara Asada. Do Sýrskeho národného múzea sa vrátili bronzové predmety z doby rímskej, z byzantskej a islamskej éry, vrátane mozaikového obrazu, ktorý predtým zdobil Umajov mešitu v Damasku. Táto zbierka bola v roku 2011 zapožičaná na výstavu sýrskych starožitností v Inštitúte arabského sveta v Paríži. Artefakty predtým patrili múzeám v Damasku, Aleppe, Latakii a Palmíre. Vo Francúzsku zostali potom, keď za vlády Asada obe krajiny prerušili diplomatické vzťahy. Austrália hlási prvý prípad výskytu smrteľnej vtáčej chrípky u morského vtáka. Podľa tamojšej ministerky poľnohospodárstva Julie Collinsovej, kmeň H5 našli u rybára chochlatého na vápencovom pobreží Južnej Austrálie. Predchádzajúce potvrdené prípady sa týkali sťahovavých vtákov zo subantarktickej oblasti.
3: Na prípadný výskyt vtáčej chrípky H5 sme sa pripravovali a v našich hydinárskych a poľnohospodárskych systémoch je možné ju detekovať. Poučili sme sa z toho, čo spôsobila v zahraničí, aj z prepuknutia vírusu H7 v posledných rokoch.
0: Kmeň vtáčej chrípky H5 úrady testujú aj na tuleňovi v Novom Južnom Walese. Zajtra bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä na severe a východe, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele búrky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor. V západnej polovici územia prevažne do 25 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda na západnej, staršia na východnej D1-tke. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1-tke za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier na 178. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Na východnej D1-tke za výjazdom Prešov-Juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. V úseku husto prší, prechádzajte preto opatrne. Na R1-tke na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokujú pravý pruh, výrazne sa však nezdržíte. Na novú nehodu upozorňujete v Kalnej nad Hronom, v križovatke Nitrianskej a Červenej armády. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión, zdržíte sa takmer 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky

0: zavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
3: Spolu so mnou je tu aj Štefan Bihuň, želáme vám pekný deň. Piatkové popoludnie má zvláštnu moc, ovplyvňuje ľudí aj hodinky. Všetci sa viac usmievajú, na optimistov sa menia aj zarytí pesimisti, dokonca aj tie hodiny tikajú akosi veselšie, aj keď na druhej strane síce veselo, ale spomalia. Ak už máte v práci poradu o tom, kto bude grilovať, kto pôjde kam na výlet, alebo kto bude kosiť trávnik, tak my vám k tomu zahráme, máme viac skvelej hudby a ponúkneme veľa užitočných informácií. Napríklad už najbližšie o tom, ako rozumne a efektívne zhodnotiť peniaze. To sa zíde. Želáme vám krásne piatkové popoludnie.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Milý budúci, Celeste Buckingham má už o svojej budúcnosti jasnú predstavu. A čo vy?
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: Peniaze si odkladáme bokom najmä preto, aby sme mali rezervu na horšie časy alebo si splnili väčšie plány. Lenže nechať úspory len tak ležať na bežnom účte často znamená, že ich hodnotu postupne ukrajuje inflácia. Ako teda peniaze nielen ušetriť, ale ich aj rozumne zhodnotiť? A akú úlohu v tom môže zohrať finančný poradca? Možnosti je viacero, no každá má svoje výhody aj riziká. Viac už finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Vie vám ponúknuť nástroje, ktoré dneska už naozaj sú moderné. Na trhu fungujú dlhé stovky rokov a naozaj som veľmi rada, že už aj Slováci týmto nástrojom prichádzajú na chuť, ale začínajú im zároveň aj dôverovať. A sú to rôzne podielové fondy, kde ten poradca vysvetlí aj bezpečnosť, aj rizikovosť tohoto nástroja, ale sú naozaj veľmi efektívne a z dlhodobého hľadiska dokážu klientom priniesť nadštandardné výnosy.
0: Vieme sa pohybovať aj v nejakých číslach alebo skutočných príkladoch?
2: A na tých kalkuláciách, čo dávame klientov, vždy ideme radšej konzervatívne, takže nejakých 6-7%. Ale keď poviem z pohľadu alebo z výsledkov našich fondov, do ktorých my sporíme na rôzne ciele s manželom, tak keď zoberiem naozaj horizont vyše 20 rokov, čo sme spolu, tak máme zhodnotenie vyše 10% ročne v priemere. Ale pozor, treba povedať aj druhú stránku veci, je to, že boli obdobia, kedy nám došli výpisy, že daný fond v danom období, v danom roku zarobil, keď to tak môžem povedať, minus 23%. Hej? Takže preto je aj tu na vzácna rada kvalitného finančného poradcu, ktorý vám povie, že ak tieto peniaze vy potrebujete mať ako finančnú rezervu, potrebujete ich na auto, ktoré idete kúpiť o 2 roky, tak ich nesmiete dávať do rizikových fondov. Tam sa nesmieme akoby ulakomiť na tých potenciálnych 8, možno 10%. A treba ísť do niečoho konzervatívneho, kde takéto prepady nezažijete, ale ten výsledok bude tiež adekvátny tej mierke rizika a zarobíte 2-3% a bude to vždy lepšie ako v banke, nezničí vám to inflácia a nemusíte jednoducho v noci nespávať, že čo keď zajtra prídu nejaké prepady na trhu.
0: Aj malé pravidelné investovanie môže časom priniesť zaujímavé výsledky. Dôležité je však vybrať si riešenie, ktoré zodpovedá vašim možnostiam aj cieľom. O tom, ako sa vo svete financií rozhodovať s rozvahou, si povieme viac opäť o týždeň.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou. We'll be right back.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny piatok, celý víkend je pred nami, takže aký bude? O tom sa porozprávam s Cyrilom Simanom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tak ako to vyzerá teraz popoludní?
1: Tak aktuálne máme na území Slovenska také poloblačné až oblačné počasie. V tej východnej polovici je to skôr také oblačné. Na krajnom juhozápade je oblačnosti najmenej, tu je to skôr malá oblačnosť alebo poloblačno. A najmä na východe tam sa vyskytujú lokálne prehánky. Stred a západ Slovenska to má v týchto chvíľach bez rážok. A pofukuje nám aj severozápadný vietor, a to rýchlosťou zväčša do 20-25 km za hodinu. A pozorujeme pomerne výrazné rozdiely v počasí a v teplote na severe, najmä na Orave a pod Tatrami. Tam teplota vzduchu na niektorých miestach je iba okolo 15-16 stupňov, čiže chladné počasie. Naopak na juhozápade je výrazne teplejšie do 28 či až 29 stupňov.
0: Zatiaľ sú tie rozdiely teda výrazné, ako ste povedali. Ako to bude cez víkend? V sobotu už bude teplo všade?
1: Nie, nebude. Tie v podstate rozdiely budú pretrvávať aj v ďalších dňoch. Postupne sa to bude v budúcom týždni vyrovnávať, bude sa oteplovať, ale stále zostanú rozdiely medzi juhozápadom a severom a severovýchodom. V sobotu očakávame prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Viac oblakov najmä na severe a východe, podobne ako dnes. A zrážky sa vyskytnú na severe a východe na viacerých miestach, inde ojedinele občasný dážď, prehánky. Môže vynimočne aj zahrmieť na východe a na vrcholoch vysokých Tatier sa môže vyskytnúť ešte stále aj sneženie, prípadne snehové prehánky. No a najvyššia teplota 25 až 31 stupňov, ale Žilinský kraj, Horehronie a východ budú mať chladnejšie, iba 19 až 25, 1500 metroch 11 stupňov a viac bude slabý v západnej polovici severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A my už si robíme aj nejaký program na víkend, takže aj v nedeľu bude takto teplo?
1: Áno, na juhozápade bude, dá sa povedať, pomerne teplo, príjemne, najmä popoludní, ale inde to až také veselé nebude. Očakávame v nedeľu poloblačné až oblačné počasie, miestami prechodne až zamračené, ojedinele, ale opäť na sever a východe miestami prehánky alebo občasný dážď, výnimočne búrky a najvyššia teplota 24 až 30 stupňov, ale Žilinský kraj a východ budú mať väčšinou chladnejšie počasie a maximum 18 až 24 stupňov a opäť sa pridá aj severozápadný vietor, ktorý bude najsilnejší na juhozápade do tých 30 a v narazoch okolo tých 55 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Toľko Cyril Siman. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S informáciami je tu Iveta Michalíková.
4: Rusko v noci na dnešok zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Informovalo o tom ukrajinské letectvo. Na 16 bližšie nepresne spresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov. Útok v čase hlásenia pokračoval. 9 obyvateľov Ukrajiny prišlo o život a 77 utrpelo zranenia. Najmenej 1 000 000 žien a dievčat prišlo od januára 2025 o prístup ku kľúčovej humanitárnej a sociálnej pomoci v dôsledku výrazných škrtov v zahraničnom financovaní. Oznámila to dnes agentúra OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien. Správa prichádza potom, keď americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu výrazne obmedzil zahraničnú pomoc Spojených štátov. Americká spoločnosť Meta musí upraviť návykový dizajn svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, inak jej hrozí vysoká pokuta za porušenie nariadenia Európskej únie o digitálnych službách. Vyplýva to z dnes zverejnených predbežných zistení Európskej komisie. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť a dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 19 až 31 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 aj na R1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier na 179. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom s prívesným vozíkom. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. Na východnej D1 za výjazdom Prešov-Juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, nezdržíte sa. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh, výrazne sa však nezdrží. V Kalnej nad Hronom v križovatke Nitrianskej a Červenej armády je tiež nehoda, premávka sa spomaluje vo všetkých smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 15 minút. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Oby smerom von z mesta stojí pokazený kamión, krátko sa zdržíte. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Rokov rozhlasu znamená milióny slov, tisíce hlasov a nespočet príbehov. Niektoré z nich vám po poludňajšom rádiožurnále pripomenie rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu. A keď pozorne počúvate, dnešný kvíz pre vás bude hračka. Otázka totiž znie, ktoré vlny dnes využíva väčšina rozhlasových staníc na Slovensku. Máte dve možnosti na odpoveď, buď po A stredné vlny, čiže AM, alebo po B FM, veľmi krátke vlny, čiže VKV. Správnu odpoveď nám nahovorte do WhatsAppu na číslo 0911 24 23 24. Zo správu vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa 4 vstupenky do akvaparku Senec na celodenné kúpanie aj relax v saunovom svete.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: sa podiel ten človek, ktorého som poznal. To boli Adam Mišík a Alia s piesňou Toto nie si ty z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Dnes završíme prvý týždeň nového cyklu Rád o výžive. Ďalšie tipy pridáva Milan Jeluš.
2: To, čo celý týždeň zdôrazňujeme, je tepelná úprava zeleniny. Igor Bukovský dnes začne mrkvou.
3: Tu by som ale povedal, že nevarte ju vo veľkom množstve vody a nevylejte tú vodu. A keď ju chcete tepelne pripraviť, tak odporúča sa ju najskôr uvariť v šupke a až potom ju krájať. Lebo tá šupka v nej podrží o 50% viacej vitamínov a minerálov.
2: Paprika je najväčší zdroj vitamínu C z u nás dostupných druhov zeleniny a ovocia.
3: Ale pri tepelnej úprave to C-čko čiastočne ničíme, ale zase zvyšujeme dostupnosť tých karotenoidov, teda aj potenciálne aj vitamínu A, lebo z karotenoidov si telo vytvára vitamín A, ktorý je veľmi dôležitý aj pre genetické zdravie. Práženie, dusenie, varenie v malom množstve vody, varenie v pare, to sú všetko šetrné spôsoby úpravy papriky. A v paprikách je okrem beta-karotenoidov ten luteínu, aj ten zeaxantín, tam je, o ktorom som hovoril v súvislosti so špenátom, že je to ochrana aj mozgu a je, že to podporná liečba rakoviny, tak v paprike je aj veľa beta-kryptoxantínu, to je ďalší zase veľmi účinný a dobre preskúmaný karotenoid.
2: Zelená fazulka možno v minulosti robila problém deťom, lebo mala tvrdú šupku, nové odrody sú na tom lepšie.
3: Dávam do pozornosti ľuďom, ktorí riešia cukrovku alebo ktorí majú nábeh na cukrovku, sú v predizbe k cukrovke, pretože v zelenej fazulke je veľa chrómu a chróm je stopový prvok, ktorý mnohým ľuďom chýba a chróm zlepšuje účinok inzulínu. Zelená fazulka tiež obsahuje pomerne veľa medi a med je nevyhnutná k správnej tvorbe krvi a červených krviniek a med je nevyhnutná aj k ochrane nervov a nervového tkaniva.
2: Brokolica je dôležitý zdroj budúceho sulforafánu.
3: Sulforafán vzniká z molekúl, ktoré majú v sebe síru, volá sa to glukozinoláty a na tie glukozinoláty musí pôsobiť enzym 1, ten sa volá mirozinaza. On je v tej brokolici, ale najlepšie to všetko zaaktivujete tak, že brokolicu pokrajate na menšie kúsky, necháte to asi 3/4 hodinu postať a vtedy tam vznikne ten sulforafán. A potom, keď už to dusíte, alebo prážite, alebo to uvaríte, tú vodu použijete ako polievku, rozmixujete to, tak ten vzniknutý sulforafán, aj ten indol-3-karbinol, ktorý tam tiež takto enzymaticky vzniká, tak už to tam je.
2: A pokračovať budeme opäť po víkende.

0: Sam Fender, Rain Me in z Rádia Slovensko. Želáme krásny piatok a teraz aj niečo pre tých, čo sa už tešia na dovolenku.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Môže sa stať, že aj na dovolenke nám celý týždeň alebo aj dva prší. Ako to bude v Bulharsku a v Turecku v najbližších dňoch, to nám povie Cyril Siman. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: Takže dúfam, že nesklameme dovolenkárov, čo sa chystajú do Bulharska. Ako tam bude?
3: Tak, bude to lepšie v Turecku a v Bulharsku to nebude nejaké hrozné. Začneme tým Bulharskom. Aktuálne tam je také polooblačné, oblačné počasie, niekde aj malá oblačnosť a na pobreží tiež také prevažne polooblačné. Do konca týždňa ešte by malo byť pomerne dobré počasie, čiže zajtra, pozajtra ešte malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale dostatok slnka a na pobreží teplota do 30 stupňov. Ale zhoršenie by malo prísť v pondelok, kedy sa nad oblasť od severu presunie brázda nízkeho tlaku vzduchu a pribudne oblačnosť, treba rátať aj s dažďom či prehánkami a malo by sa ochladiť, najchladnejším dňom bude práve ten pondelok, potom tých ďalších dňoch opäť zlepšenie počasia aj pozvolné oteplovanie.
0: Takže toľko Bulharsko, pridajme ešte počasie v Turecku.
3: Turecku bude teplejšie, ako väčšinou to tak aj býva tradične, aj teraz je tam teplota vzduchu vyššia a najmä na juhu a juhozápade Turecka tak tieto oblasti budú touto zmenou zasiahnuté menej a pretrvovať tam bude zväčša slnečné počasie s teplotou vzduchu zväčša od 32 do 37 stupňov, 32 na pobreží, smerom od pobrežia teda teplejšie. A čo sa týka ešte teploty mora, keď som spomenul, tak to pobreže Čierneho mora bude mať teplotu vzduchu okolo tých 25 stupňov, ale vo východnom Stredomorí to bude opäť, by som povedal, tradične lepšie, teplejšie a tam najmä v oblasti, ako je Turecká riviera a Cyprus, tak tam to bude až okolo 29 stupňov. No a na západnom pobreží Turecka v oblasti Egejského mora, tak tam to bude trochu chladnejšie, okolo 24 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Vám príjemný piatok, ostatným príjemnú dovolenku. Na linke bol Cyril Siman. Do počutia.
3: Do počutia, pekný deň.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Adonis nám rozvoňal éter z Rádia Slovensko, čo vám zahráme po 14. Niekedy stačí jeden pohľad, máme pocit, že všetko je jasné, lenže zdanie vie niekedy klamať. To bude Dua Lipa, je hit Illusion, aj niečo slovenské, Peter Juhás. Pesnička o dôvere, láska a rozhodnutí dať do vzťahu celé srdce, celý sa ti odovzdám. Zostaňte s nami aj naďalej. Štefan Vihuň a Petra Bednasovská pozdravujú.
1: Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. We'll be right back.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Licencia na Patrioty môže z Ukrajiny spraviť globálneho dodávateľa. Najmenej milión žien prišiel za posledný

0: poskytovatelia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta, pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
1: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej daňovej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
0: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predložiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Licencia na výrobu rakiet Patriot môže z Ukrajiny spraviť globálneho dodávateľa, povedal to podpredseda ukrajinského výboru Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť Jehor Černiov s tým, že Ukrajina sa tak dostala do uzavretého klubu výrobcov.
2: Naučili sme sa vyrábať v bojových podmienkach, naučili sme sa výrobu skrývať, decentralizovať, duplikovať, maskovať a tak ďalej. V krajnom prípade môžeme určité kritické komponenty vyrábať na území našich spojencov a spoločne s nimi vybudovať potrebnú logistické
0: cieľencušky. Rozhodnutie o rozsahu licencie a skutočnom objeme produkcie musí ešte prejsť schválením amerického kongresu. Ukrajinskí predstavitelia však upozorňujú, že ani tento krok nevyrieši rýchlo nedostatok systémov protivzdušnej obrany, ktoré Ukrajina akútne potrebuje na obranu pred ruským agresorom. Najmenej 1 milión žien prišiel za posledných 18 mesiacov o prístup k humanitárnej a inej nevyhnutnej pomoci v dôsledku rozpočtových škrtov. Upozornila na to Organizácia spojených národov ženy vo svojej dnes zverejnenej správe. Poukázala na to, že škrty v rozpočtoch majú ničivé následky. Podľa OSN potrebuje v súčasnosti humanitárnu pomoc a ochranu približne 120 miliónov žien a dievčat. Agentúra založila svoju správu na odpovediach 855 ženských organizácií v 52 krajinách. Celkovo 84% z nich hlásilo zvýšené potreby od januára 2025, keď sa v Spojených štátoch najväčšom darcovi OSN ujala moci administratíva prezidenta Donalda Trumpa, ktorá začala zahraničnú pomoc škrtať. Ženské organizácie, ktorým hrozí zrušenie, pritom pôsobia v prvých líniách najzávažnejších humanitárnych kríz na svete. V poľskom meste Jedvabné sa dnes začali pietné podujatia pri príležitosti 85. výročia masakru miestnych Židov, pri ktorej podľa vyšetrovania Inštitútu národnej pamäti zohrali rozhodujúcu úlohu miestni Poliaci, konajúci z podnetu nacistických okupantov. Spomienkovú modlitbu pri pamätníku obeti zorganizovala židovská náboženská obec vo Varšave. V blízkosti miesta spomienky zorganizovali svoje zhromaždenia krajne pravicové strany, ktoré odmietajú závery vyšetrovania Inštitútu národnej pamäti o podiele miestnych na zločine. Podľa výsledkov vyšetrovania z roku 2003 zavraždila skupina miestnych obyvateľov 10. júla 1941 najmenej 340 Židov. Viac než 300 z nich bolo zaživa upálených v stodole. Ďalšie desiatky prišli o život ešte predtým na miestnom námestí. Inštitút národnej pamäti dospel k záveru, že páchatelia konali z podnetu nacistických okupantov. V prípravných futbalových stretnutiach Spartak Trnava remizoval so Šamorínom 2-2 a Dukla Banská Bystrica prehrala so Zlínom 1-2. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, miestami prechodne zväčšená, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia aj búrky. Na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor. V západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 14 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
4: Nehody na diaľniciach aj kolóny. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu sa už dávnejšie zrazilo osobné auto s kamiónom. Ešte je blokovaný pravý pruh. Ďalšia nehoda pribudla rovnako na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku ale neblokujú. Nehoda je aj v Kalnej nad Hronom v križovatke Nitrianskej a Červenej armády, krátko sa zdržíte. A na východnej diaľnici D1 za výjazdom Prešov-Juh smerom na Košice narazilo osobné auto do zvodidiel, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. Aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte pol hodinu. V opačnom smere z Ivachnovej stratíte 20 minút. Upozorňujete aj na radar, merajú na výjazde do Prievidze smerom z Novák. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.

0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
2: A my ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do nášho rozhlasového kvízu aj dnes. Pýtali sme sa, počas svojej storočnej histórie rozhlas vysielal na rôznych druhoch vln, ktoré z nich dodnes využíva väčšina bežných rozhlasových staníc na Slovensku. Na výber ste mali po A, stredné vlny, AM, alebo po B, FM, čiže veľmi krátke vlny, teda VKV. Správna odpoveď je Bčko, FM, veľmi krátke vlny. Práve na frekvenciách FM dnes vysiela aj Rádio Slovensko. FM vysielanie prinieslo poslucháčom výrazne kvalitnejší zvuk a preto sa postupne stalo štandardom, ktorý používame dodnes. No a zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali Jozefa zo Žiliny.
3: Jožo, Žilina, správna odpoveď je za B, takže krátke vlny FM.
2: No jasnačka, je to pravda, takže srdečne blahoželáme, Jozef, a získavate rodinný celodenný vstup pre 4 osoby do akvaparku Senec, vrátane bazajnov a saunového sveta. Príjemný oddych.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásny deň a pozrieme sa aj na to, aké témy sú aktuálne v zahraničí.
1: Rádio Slovensko.
0: To, o čom píše zahraničná tlač, prišla povedať Soňa Hagarová, takže začneme asi témou digitálnych služieb.
2: Európska komisia totiž obvinila platformy spoločnosti Meta, čiže Instagram a Facebook, z používania potenciálne ohrozujúcich algoritmov pre duševné zdravie detí, ako je automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie. Meta obvinenia odmieta a Politico pripomína, že podobné argumenty o škodlivej návykovosti už Brusel vyčítal aj platforme TikTok. Tému sledujeme, ako sa to ďalej vyvinie, a sociálne siete, ja dodám, že prinášajú občas aj osviežujúce statusy. Napríklad dnes fínsky prezident Alexander Stubb v krátkom videu o Brexite vtipne poznamenal, že Brexit nie je ako streliť si do vlastnej nohy, ale skôr ako odrezať si nohu bez toho, aby to bolo naozaj zdravotne nevyhnutné.
0: No a v Spojenom kráľovstve ešte ostaneme. Krajina hľadá nového premiéra.
2: Zatiaľ jediným kandidátom je Andy Burnham. Britský Financial Times rozoberá, na čo by nemal zabúdať a čo by nemal zanedbať.
3: Andy Burnham by nemal podľahnuť populistickej vlne odporu voči technológiám, varuje hneď v úvode Financial Times, pretože Spojené kráľovstvo by tak v tejto oblasti, ako aj v oblasti biologických vied, prišlo o výnimočné postavenie na starom kontinente. Podľa denníka by to bola vážna strategická chyba a preto budúci premiér musí odolať pokušeniu tradičných lejbristických ťahov, teda nadmernej regulácie v snahe chrániť pracovné miesta alebo podporovať tak skrytý antiamerikanizmus. Zdá sa, že Burnhamovi najbližší spolupracovníci si to uvedomujú. Jeden z nich tvrdí, že nová stratégia bude ďaleko od čisto obranného postoja. Andy Burnham plánuje v rámci podpory technologickej suverenity využiť verejné zákazky, hlavne v oblasti obrany a zdravotnej starostlivosti, a podporiť tak domáce spoločnosti. Štát by im zabezpečil prvého významného zákazníka, čo by zároveň prilákalo investorov. Takýto model už v krajine existuje v oblasti kvantovej technológie a mohol by dobre fungovať aj v iných, uzatvára Financial Times.
0: Takže toľko Elena Zéber, no a na záver ešte jedna analýza Severoatlantickej aliancie.
2: Nemecké médiá analýzujú, ako politika Donalda Trumpa mení vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou a či to nakoniec posilní jej obranu. Články v denníkoch Frankfurter Allgemeine Zeitung a Süddeutsche Zeitung si prečítala Jana Balková.
4: Frankfurter Allgemeine Zeitung upozorňuje na slová generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho, ktorý na samite v Ankare hovoril o silnejšom NATO. Aliancia je po rozšírení o Švédsko a Fínsko skutočne väčšia než kedykoľvek predtým, no čelí väčšej výzve. Musí chrániť dlhšie hranice s menším počtom vojakov a zbraňových systémov než počas druhej svetovej vojny, upozorňuje nemecký denník. Za najväčšiu neistotu považuje postoj Spojených štátov pod vedením Donalda Trumpa. Jeho vyjadrenia o možnom obmedzení americkej podpory vyvolávajú otázky o budúcnosti transatlantického spojenectva. Denník však pripomína, že Donald Trump súhlasil s predajom rakiet Tomahawk Nemecku a dúfa, že toto rozhodnutie nezmení, keďže systém má pomôcť zaplniť významnú medzeru v obranných schopnostiach Európy. Süddeutsche Zeitung zas tvrdí, že Trumpova politika môže paradoxne viesť k vojensky silnejšej aliancii. Európske krajiny totiž začali viac investovať do vlastnej obrany a snažia sa znížiť svoju závislosť od USA. Otázkou však zostáva, či bude NATO dostatočne jednotné, aby túto úlohu dokázalo zvládnuť, uzatvára denník.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne piatkové popoludnie. Aj túto nedeľu budeme mať pre vás zaujímavých hostí.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: 10 ocenení od NASA, expedície za polárnou žiarou, kométami aj zatmeniami slnka a tisíce kilometrov precestovaných za dokonalou nočnou oblohou. Astrofotograf Tomáš Slovinský nám prezradí, čo všetko musí vydržať človek, ktorý chce zachytiť krásu vesmíru. Aj to, aký príbeh sa mu viaže s polárnou žiarou v Norsku.
2: Ona vie byť pomalá, tá polárna žiara, ale vie byť aj relatívne naozaj rýchla, že sa tak rýchlo hýbe na tej oblohe, že človek ani nevie, kam ten fotoaparát v tú chvíľu má namieriť. Aby zachytil tú najkrajšiu časť. A ja som si to napríklad vyskúšal, keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl, bo však bol som tam už 5. alebo 6. krát v Norsku, pravidelne tam chodievam. A to bola taká, že my sme si ju na mobil proste natáčali, ako bola krásna, bola taká rýchla, jasná, dynamická, takže to je tiež to, kvôli čomu sa oplatí cestovať za takýmito krásami nočnej alebo aj dennej oblohy, pretože to sú tie zážitky, čo si človek zapamätá.
0: Spomenul si Vicky, čiže ty už máš vo svojom živote aj inú hviezdu, nie len tie na oblohe. Je to Vicky zo skupiny Peter Bič Projekt, ktorá je inak s tebou tu u nás v štúdiu. Vicky, mám pozdrav, prosím doprovod. Ťa poslucháčov, oni sa budú tešiť, aj my sa budeme tešiť.
3: Ahojte. Tak, to bol môj pozdrav. Nechám priestor Tomášovi.
0: Tomášovi, ja sa len spýtam.
3: Je to jeho rozhovor a jeho zážitky a poznatky sú veľa zaujímavejšie ako tie moje.
0: Ja len, Vicky, mňa zaujíma, či aj ty cestuješ s Tomášom niekedy?
3: No, cestovala som práve do toho spomínaného Norska.
0: Na polárnu žiaru?
3: Na polárnu žiaru a práve tam sme sa vlastne zasnúbili pod najkrajšou polárnou žiarou, takže toto je pre mňa najkrajší úkaz.
0: Jej, ja mám zimom riavky z toho teraz.
2: Ja len teda doplním, že my už sme boli veľakrát takto niekde pod nočnou oblohou. Vicky už pozná rôzne súhvezdie a videla rôzne galaxie, hmloviny, takže už má celkom prehľad o tej oblohe, čo sa tam deje. Dokonca sme videli polárnu žiaru aj zo Slovenska v januári tohto roku, keďže bolo slnečné maximum, takže už loví so mnou takéto úkazy.
0: Tak to je pekné, že máš takúto spoločníčku na cestách, ktorá ťa možno na oplátku naučí spievať zatiaľ.
2: Tam sa nepúšťame.
3: Nie, lebo raz som sa snažila naučiť hrať na trúbku a po 5 minútach sa na mňa hneval, že mu to nejde.
2: Je to strašne ťažké. Ja som si predstavil, že tam fúknem, vydá to tón a to vôbec nie je o fúkaní do tej trúbky.
0: Dobre, takže každý sa budete venovať tomu svojmu a spoločne si vymieňať zážitky.
2: Presne tak.
0: Takže Tomáš ostane fotiť a nefúkať. No a celý rozhovor s Tomášom Slovinským o tom, ako vznikajú fotografie vesmíru a ktoré astronomické divadlo si tento rok určite netreba nechať ujsť, si vypočujte v Dalila Show v nedeľu po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každý

trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

ojciec do dlanie, a woniał po mamę. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

zdrhol, tak ho spalo. Čo z neho zostalo? Veď teraz, keď už mám 55,

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Iveta Michalíková.
4: Finančná správa dnes prijala informáciu o bombovej hrozbe, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. V tejto súvislosti bezodkladne prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Európska komisia navrhla štátom tri možnosti, ako obmedziť dovoz z nelegálnych židovských osád na západnom brehu Jordánu. Napísali to weby Politico a Euraktiv. Obmedzenie dovozu žiadalo napríklad predsedajúce Írsko. Materiál si vyžiadali členské štáty. Nemecký spolkový snem schválil koaličné úspory v povinnom zdravotnom poistení. Balíček podľa plánov vlády ušetrí rádovo miliardy eur v ambulanciách, na klinikách, v lekárniach aj vo farmaceutickom priemysle. Členské štáty v Rade Európskej únie sa dnes rozhodli o dočasnom sprísnení vízového režimu pre občanov Guiney. Dôvodom je podľa únie nedostatočná spolupráca tejto západoafrickej krajiny pri prijímaní svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa na území únie zdržiavajú neoprávnene. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky vo východnej polovici územia búrky. Teplota 19 až 31 stupňov. Je 14 hodín 30,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj odstavené kamióny. Pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu evidujeme na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa pol hodinu. A na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku ale neblokujú. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje v Centre národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Situácia na bratislavských diaľniciach je zatiaľ pokojná, premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova, ale len nárazovo 3 až 5 minút stratíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte takmer 40 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín hlásite odstavené auto, zdržíte sa 10 minút. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Oby smerom von z mesta stojí pokazený kamión, krátko sa zdržíte. A na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad tiež pozor na odstavený kamión, kryje ho diaľničná patrola. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečná plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Kedy si platilo, kto vie programovať, má vyhraté. No a dnes sa zdá, že budúcnosť stavajú, a to doslova, stavbári. Zdá sa, že zlaté časy stavebníctva sa vracajú, firmy sa doslova bijú o mladých ľudí s týmto diplomom. Takže, ak ste mladí študenti a chcete sa v budúcnosti dobre uplatniť, treba sa poobzerať práve týmto smerom. No a o chvíľku zistíme, prečo sú práve oni najžiadanejší absolventi na trhu práce.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme pekný deň, ale dnešok je aj pre niektorých veľmi nepríjemne rušným dňom.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Nielen prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa sa stala terčom bombovej hrozby, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko.
0: Absolventi stavebníctva sú najžiadanejšou profesiou na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Analýza portálu Profesia skúmala aktivitu zamestnávateľov za rok 2025 na vzorke viac ako 17 850 životopisov absolventov slovenských verejných vysokých škôl. Podrobnosti povie redaktorka Denisa Žilová.
2: Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
3: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
2: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
4: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
2: Vyšší záujem eviduje aj Žilinská univerzita. Kým v roku 2019 sa na stavebnú fakultu hlásilo 344 uchádzačov, v roku 2025 ich bolo 530. Zvýšil sa aj počet tých, ktorí sa na štúdium zapísali, a to zhruba o 40%, hovorí prodekanka pre pedagogickú činnosť Mária Kudelčíková.
5: Dlhodobo najvyšší je záujem o absolventov študijného programu Pozemné staviteľstvo, nasledujú technológia, management stavieb a geodézia a kartografia.
2: Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Pavol Kováčik hovorí, že nedostatok ľudí v odvetví bude aj najbližšie roky.
6: Pretože demografická krivka nie je pozitívna, riešenie na to sú dve. My sa chceme uberať tým prvým riešením. To je zvýšenie produktivity práce v stavebníctve formou nových technológií, formou digitalizácie, automatizácie, robotizácie. Potom je tá druhá, a to je import pracovnej sily.
2: Firmám odporúča, aby s mladými spolupracovali už na školách, napríklad formou stáži.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Piatkový deň s Rádiom Slovensko, veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu bude už o pár dní, čiže v stredu 15. júla miestom, kde sa bude odohrávať ďalší z koncertov 22. ročníka festivalu Viva Muzika. Hana Rapantová sa o ňom rozprávala s jeho riaditeľkou Jankou Kovalčík.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: V Bratislavi pricestuje po prvýkrát Anuar Brahem, vynikajúci hráč na arabskú lutnu, takzvaný oud, a pricestuje so svojím najnovším albumom After the Last Sky. Je to album, ktorý je viac zachádza teda do jazzu, ale zároveň treba povedať, že Brahem vo svojej tvorbe čerpá aj z arabskej hudobnej tradície, teda predovšetkým. A na tomto albume konkrétne je možno, že najviac klasicky znejúci ako z jeho celej diskografie, pretože tu má veľmi výrazný hlas a veľmi výrazné zastúpenie práve violončelo. Na nahrávke spolu s Brahemom účinkuje Dave Holland, vynikajúci jazzový kontrabasista. Na koncerte ho však nahradí norský hráč na kontrabas Mats Eilertsen. A zároveň na albume aj na koncerte zahrá klavirista Django Bates. A keď som spomínala violončelo, tak to je vlastne hlas, ktorý viac prichádza z toho prostredia európskej klasickej hudby a hovoríme o violončelistke Annie Lechner, a ktorá práve do toho albumu vnáša takú jemnú lyrickosť a vlastne to violončelo je naozaj popri tej arabskej lutne veľmi takým nosným hlasom tohto pozoruhodného albumu. Čo je asi také typické pre Brahema je vlastne taká výnimočná citlivosť pre ticho a to, ako rezonuje v priestore, či ten album je veľmi krehký, je veľmi intimný, je veľmi jemný. A ja sa teším, že práve s týmto albumom prijal naše pozvanie a že príde na Slovensko, pretože to naozaj vynikajúci hudobník a tá hudba stojí za pozornosť rozhodne, ak ho niekto z poslucháčov ešte nepozná.
3: No a hneď na ďalší deň, 16. júla, nás čaká zasa koncert, ktorý bude pod holým nebom, takže budeme dúfať v dobré počasie.
2: Čaká nás koncert Plantázia. Je to projekt štvorice slovenských hudobníkov Kristýny Smetanovej, Hajmony Balgavej, Petra Kunza a Martina Štefánika. A jedná sa o kultový elektronický album kanadského skladateľa a priekopníka elektronickej hudby Morta Garsona, ktorý títo štyria hráči prepísali pre štyri syntetizátory. Ale okrem toho nezahrajú len tento album naživo, ale zahrajú aj svoju autorskú tvorbu, ktorá bola inšpirovaná práve Garsonovou hudbou. Je dôležité povedať, že ten album Plantázia alebo tá hudba vznikla ako hudba pre rastliny na počúvanie. Ale napriek tomu, že na začiatku nezaznamenal až taký veľký ohlas, alebo teda aj vďaka tomu, že tá distribúcia bola naozaj limitovaná iba na jedno konkrétne kvetinárstvo, myslím, že v Los Angeles, keď ste si kúpili kvet, tak ste k tomu dostali teda túto nahrávku, aby sa tým rastlinám lepšie darilo, mohli ju počúvať. Tak v súčasnosti je to v podstate kultový album a ja sa teším, že títo štyria hudobníci sa k nemu vrátili a že ho takýmto spôsobom prinášajú publiku.
3: Tak dúfajme, že aj rastlinám v okolí koncertu sa bude dobre potom dariť.
2: Aj bez dažďa, dúfam.
3: A dúfajme, že aj bez dažďa.
0: So spomínanými hudobníčkami Ajmony Galbavou a Kristínou Smetanovou sa porozprávame zajtra.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

0: naladené máte Rádio Slovensko. Zostaňte s nami aj po 15. Čo vám ponúkneme? Už každý z nás potrebuje mať niekoho a niekde svoje bezpečné miesto, miesto pre nás. Zuzana Mikulcová, no a bude aj Chris Martin a Coldplay. Dokazujú, že aj po rokoch vedia napísať pesničku, ktorá okamžite zdvihne náladu. Z albumu Moon Music prichádza hit Feels Like I'm Falling in Love. Piatok popoludní má super vlastnosť, všetko zrazu ide ľahšie.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Terčom bombovej hrozby sa stali nie len prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa. Európska únia vyčíta Mete potenciálne škodlivé algoritmy. Meta to odmieta. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, teplota 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Nielen prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa sa stala terčom bombovej hrozby, ktorá bola smerovaná voči jej objektom a zamestnancom. Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha potom, keď sa výhražka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti.

0: Polícia neskôr informovala, že bombu nenašla. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani dnes vyzval na urýchlenie procesu pristúpenia štátov Západného Balkánu k Európskej únii. Ako dodal na úvod stretnutia skupiny priatelia Západného Balkánu v Ríme, nejde pritom o rozšírenie, ale o opätovné zjednotenie Európy. Tajani označil prijatie štátov Západného Balkánu za jednu z najdôležitejších geopolitických investícií Európy. Poukázal na strategický význam Západného Balkánu pre európsku bezpečnosť a stabilitu. Na záver rokovania skupiny má byť prijatý spoločný dokument, ktorý odovzdajú vedúcim predstaviteľom inštitúcií Európskej únie. Napriek vojnovej eskalácii medzi Spojenými štátmi a Iránom desiatky lodí naďalej preplávajú Hormuzským prielivom. Najskôr sa zdalo, že námorná prevádzka bola pre nové útoky pozastavená. V stredu však prielivom preplávalo 45 lodí a vo štvrtok túto trasu využilo 32 lodí. Irán túto strategickú trasu zablokoval a lode tak uviazli v Perskom zálive na celé mesiace. Európska únia obvinila platformy spoločnosti Meta z porušenia európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány Facebooku a Instagramu vyčítajú, že používa návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Hovorca Európskej komisie Thomas Renier argumentuje, že Meta rizika podcenila.
1: Neexistuje žiadny účinný nástroj na správu času stráveného pri obrazovke, na zvyšovanie povedomia ani účinná rodičovská kontrola. Nezabúdajme, že Meta oslovuje 270 miliónov používateľov v Európskej únii, takmer polovicu našich detí. Mnohé majú účet na Instagrame už vo veku 12 rokov.
0: Predbežné zistenia Európskej komisie sumarizujú dvojročné vyšetrovanie v rámci prelomového zákona o digitálnych službách, ktorý vyžaduje, aby veľké online platformy urobili viac v boji proti nelegálnemu a škodlivému obsahu. Spoločnosť Meta obvinenia odmieta. Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mane ukončil kariéru v reprezentačnom drese. Jeho bilancia v národnom týme je 130 zápasov, v ktorých strelil 54 gólov. Senegal vypadol na majstrovstvách sveta v 16 finále po prehre s Belgickom 2-3 po predĺžení. Mane je stále hráčom Al Nassr v Saudskej Arábii. Predtým hrával 6 rokov v Liverpoole a jednu sezónu pôsobil v Bayerne Mníchov. Zajtra bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele búrky. Teplota 25 až 31 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale zoslabne. 15 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóny, aj policajný radar. Počúvate dopravné správy. Začíname dobrou správou. Nehoda, ktorá bola na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu, je už odstránená. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru na 25. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa pol hodinu. A nehody pribudli aj pod vrcholom Donovál smerom do Banskej Bystrice a v Brezne na Československej armády smerom do centra. Na oboch úsekoch sa krátko zdržíte. Premávku na diaľniciach v Bratislave sleduje zo sídla Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
4: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov. Na oboch úsekoch stratíte ale len 3 až maximálne 5 minút.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne viac ako pol hodinu. Aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 30 minút. V opačnom smere z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Štvrť hodinu sa stojí aj na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín obchádzate odstavené auto. Zdržíte sa 10 minút. V Nitre na Chrenovskej pri predajni Obi smerom von z mesta stojí pokazený kamión a aj na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad pozor na odstavený kamión. Policajný radar revidujeme v Košariskách smerom na Vrbové. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, Bezpečná plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes je piatok, začína sa víkend a myslím si, že mnohí rodičia môžu byť opäť na seba hrdí a pyšní, pretože zvládli aj tento týždeň, ktorý už je skoro. No.

0: dá sa povedať, skoro za nami. Ale ak napríklad máte deti aj budúci týždeň a chceli by ste ísť na najväčší český festival Colors of Ostrava, no tak ja neviem, dajte ich asi potom k babke. A zároveň môžete teda sa zúčastniť aj do súboja alebo do hry o posledné dve vstupenky na festival Colors of Ostrava, ktoré vám dnes vlastne môžeme ponúknuť, ako to môžem takto povedať na úvod. No, hovoriť bude Zdenko Hanaut, PR manažer pre Slovensko.
1: Dnes môžete získať posledné dva štvorňové lístky na Colors of Ostrava. Buďte v strehu, v tejto hodine to príde.
0: Počuli ste to? My si to môžeme ešte zopakovať?
1: Buďte v strehu, v tejto hodine to príde.
0: Zdenko Hanaut to veľmi dobre povedal. Túto hodinu to príde. A ak teda chcete zabojovať a dva posledné štvordňové lístky na festival Colors of Ostrava, počúvajte Rádio Slovensko aj v tejto 60 minútovke. Počúvať.

0: Zuzana Mikulcová, miesto pre nás, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine, je piatok, v kalendári je dátum 10. júl a mnohí máte dnes radosť. A možno, že nielen dnes, ale posledné dni. Napríklad sa vám úspešne darí, ja neviem, zabávať deti alebo strážiť deti, nič sa im nestalo, prežívate, užívate si prázdniny. A to sú možno také tie drobné radosti, ktorými sa aj chcete pochváliť. Tak dnes budete mať na to príležitosť od 15. do 18. hodiny, pretože dnes budeme rozoberať veci, ktoré vám robia radosť. Čo robí radosť napríklad takému Lukášovi Adamcovi?
1: Malé veci, tie, ktoré som možno predtým považoval za samozrejme, pretože ja už som tretím rokom, už vlastne mi pomaly plyne štvrtý, abstinent, úplný, celoplošný, čo u mňa znamená veľkú vec, lebo nejaký čas som nebol. A tým pádom som ako keby strátil tú radosť tých malých, ale veľmi dôležitých vecí, ktoré človek bude pokladať za samozrejme.
0: Tie malé a veľmi dôležité veci nás môžu naozaj robiť šťastnými a práve tie nám môžete napísať, môžete sa pochváliť na našom facebookovom profile, alebo jednoducho môžete posielať aj hlasovku na našu WhatsAppovú komunikáciu. Tak poďte do toho, my sa budeme tešiť. Samozrejme, chceme vaše odpovede a my vám za to dáme aj peknú cenu. Touto cenou je kniha futbalových rekordov, takže posielajte hlasovky tu. WhatsApp rádio.

0: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Na linke už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Dávid, tak aké je aktuálne počasie na území Slovenska?
2: Povedal by som, že máme na Slovensku také dva svety. Je poloblačno až oblačno, na východe miestami prehánky, no a tie dva svety kvôli tomu, že na severe je fakt chladno. Tie najchladnejšie lokality napríklad na Orave majú len necelých 15 stupňov, no naopak na juhozápade tie najteplejšie lokality až 30 stupňov, čiže 15 stupňov na takom malom území ako je Slovensko je naozaj výrazný rozdiel. Pozrime sa ešte do krajských miest. Bratislava 28, Trnava 27, Trenčín 26, Nitra 28, Banská Bystrica 24, Žilina Košice 22, Prešov 21 stupňov, no a fúka nám prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Čo bude v noci? Tiež taký obrovský rozdiel?
2: Ani nie, aj keď samozrejme tie najchladnejšie lokality údolia budú stále chladné a tie najteplejšie z oblasti, a tak v podstate bude ten rozdiel veľmi podobný. Bude jasno až po oblačnom, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a to najmä na severe a východe, ojedinele v Prešovskom kraji miestami dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých dátier sneženie, nočná teplota 17 až 11 stupňov, v údoliach a na záhorí väčšinou 11 až 5, no a bude bez vetria, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: No a čo zajtrajší deň, aká bude sobota?
2: Bude trošku teplejšia, ale stále budú výrazné rozdiely a bude to veľmi podobné ako dnes. Prevažne malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia očakávame ojedinele aj búrky. No a na vrcholoch Tatier bude, vysoký Tatier bude stále snežiť. Denná teplota 25 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou len 19 až 25. Na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov. A bude fúkať slabý v západnej polovici územia prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: No a čo nedeľa? Bude to odlišné počasie?
2: Nie, veľmi podobná, dokonca chladnejšia o jeden stupeň ako sobota, poloblačná až oblačná, miestami prechodne až zamračené, ojedinele cez deň na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, nočná teplota 17 až 12, v údoliach a na záhorí miestami 12 až 7, no a denná teplota 24 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 18 až 24, ako do toho bude fúkať v západnej polovici prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Toľko Dávid Frnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
2: Pekný víkend prajem, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: skal a zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
2: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
1: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
5: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Aj Iveta Michaliková.
8: Návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli násilníka, ktorý ublížil obeti, vykázať z obydlia, považuje ministerstvo vnútra za odbornú tému, ktorá si vyžaduje dôkladnú odbornú a legislatívnu diskusiu. Ministerstvo tak reagovalo na návrh predstaviteľov samospráv a odborníkov na ochranu obetí násilia. Kremeľ zvažuje, že Turecku povolí predaj systému protivzdušnej obrany S-400 ruskej výroby. Ankara sa plánuje tohto ruského systému zbaviť, aby získala prístup k americkým stíhačkám F-35. Čína dočasne zakázala export hélia, a to s okamžitou platnosťou. Oznámila to dnes a ako dôvod spomenula novú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe, čo opätovne zvyšuje riziko nedostatku tohto plynu kľúčového pri výrobe polovodičov. Vo viacerých slovenských mestách sú aktuálne plánované odstávky, revízie a modernizácie v spoločnosti MH Teplárenský holding. Ako informovala spoločnosť, letné práce majú znížiť riziko porúch a zabezpečiť spoľahlivé dodávky tepla a teplej vody počas nasledujúcej vykurovacej sezóny. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, vo východnej polovici aj búrky, teplota 19 až 31 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
9: Nehodu na R1 odstránili, stále však stojíte v kolónach. Pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu, ktorá bola na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru, už odstránili, ešte sa krátko zdržíte. Na diaľnici D4 pri Rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh. Aktuálnu situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
10: Situácia vôbec nie je kritická, len 3, maximálne 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov.
9: Polhodinové kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Štvrť hodinu stojíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, Starej Ľubovni smerom z Niezneho a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Prešovom smerom na Poprad pozor na odstavený kamión a na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Počúvate Rádio Slovensko. Ak sa pýtate, čo vám dnes môže urobiť radosť, tak je to naozaj hocičo. Možno nejaká káva, vôňa čerstvo upečeného chleba, obľúbená skladba v rádiu, západ slnka, letná búrka, možno nejaké nižšie teploty, ktoré tu máme aktuálne na Slovensku, alebo vôňa pokosenej trávy. No je to naozaj rozličné a odlišné, každý to vníma inak. A pokiaľ by ste chceli počuť, čo robí radosť Zdenkovi Hanoutovi, PR manažerovi pre Slovensko z festivalu Colors of Ostrava, tak vás to možno aj celkom zaujíma.
11: Mám veľkú radosť, že práve vo vysielaní Rádia Slovensko rozdávame až 10 lístkov na Colors of Ostrava. Festival sa začína už túto stredu, takže počúvajte Rádio Slovensko a zapojte sa do súťaže. Vidíme sa v Ostrave.
7: Dva posledné celofestivalové kúsky máme dnes pre vás. V tejto hodine to už určite musí padnúť, ale poďme sa pozrieť ešte na vás, čo píšete, z čoho máte radosť. Lukáš napísal tak, že už ma čoskoro pustia z nemocnice. Lukáš, držíme palce, nech to dopadne čo najlepšie. A napísal aj Peter, teším sa, že v sobotu po obede odstavím firemné auto a budeme mať 1,5 dňa voľná, pôjdeme na kúpalisko s deťmi. No a napísala aj Ľubomíra, teším sa z krásnych a nezabudnutelných chvíľ, ktoré prežívam s mojimi úžasnými deťmi doma, takisto aj na výletoch. Z čoho sa tešíte, z čoho máte radosť, napíšte nám to všetko na facebookový profil alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás peknú cenu. Je to kniha futbalových rekordov.
12: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Jana Iza. Hlavolám, mať svoj vlastný bazén je ideálne, ale rovnako poteší aj sused s bazénom.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: V lete sa obyčajne každý rád osvieži, či už vnútorne, alebo zvonka, alebo oboje. Ak chceme osvieženie vonkajšie, je na to viacero možností. Deti majú jasno v tom, ktorá je najlepšia.
3: V našom bazéne, čo máme doma na záhrade.
4: Asi v bazéne? Áno, v bazéne, no. U nás doma na záhrade.
5: U nás doma v bazéne.
6: Veľký bazén máte?
5: Áno, ešte sa robí, ale...
6: A už sa v ňom kúpeš, keď sa ešte on robí?
5: Nie, ale viem, že bude určite dobrý.
6: Takže ty vlastne nevieš, ako sa v ňom kúpe, keď ešte nie je dorobený.
5: No neviem, ale ja dúfam, že to bude dobré.
2: Keď je to priamo pod nosom, to sa to kúpe. A keď nie je, môžeme to skúsiť trebárs u nejakých susedov, ktorí vlastnia bazén. Veľmi pekného príkladu bazénového priateľstva sa dočkali deti v Minnesote. Miestny sudca na dôchodku prišiel po 66 rokoch o svoju manželku. Ako to býva po takom dlhom spoločnom čase, zvyknúť si na samotu bolo pre ňoho veľmi náročné. A nakoniec sa rozhodol, že samota ho jednoducho gniaviť nebude. Vo svojej záhrade dal urobiť bazén a sprístupnil ho všetkým rodinám v okolí. Susedia si spočiatku mysleli, že ide o žart, ale keď sa na bránach domov ocitli pozývacie odkazy, bolo jasné, že Keith Davison chce spoločnosť. Čím viac detí, čím väčší špľachot a výskanie, tým lepšie. Nápad sa ukázal ako mimoriadne obojstranne prospešný. Deti a rodičia sa majú kde okúpať a Keith si už minimálne počas letných mesiacov nepripadá osamelý. Aj bez vlastných vnúčat sa dopracoval k záhrade plnej rozšantených detí. A vôbec mu neprekáža, že on sám môže plávať iba v zriedkavých chvíľach, keď je bazén prázdny.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Lighthouse Family, počúvate Rádio Slovensko. Už sa to blíži. Budúcu stredu od 15. do 18. júla si v Ostrave môžete vychutnať najväčší český festival Colors of Ostrava. Celý tento týždeň vám v našom vysielaní dávame možnosť zabojovať o 2 štvordňové lístky na tento festival. A inak tomu viete čo? Nebude ani dnes. Možno už poznávate skladbu, ktorá nám hrá, je od interpretky, ktorá sa volá Lord, a možno viete, ako sa volá táto skladba, teda pevne veríme, že to viete, a ak viete, tak pošlite hlasovku na naše telefónne číslo 0919 24 23 24, je to náš WhatsApp, a budeme sa tešiť, že jeden z vás pôjde na tento festival Colors of Ostrava. Čas máte do 16. poďte do toho.
1: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dnes sa v Bratislave na Pasienkoch a v športovej hale EUBA začal turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. Domáci reprezentanti sa na úvod stretnú so Severným Macedónskom, teda jedným z ašpirantov na postup medzi kontinentálnu elitu. Podrobnosti zistil Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludnie. Na slovenských basketbalistov čakajú v základnej skupine 4 stretnutia. Do domáceho šampionátu vstúpia duelom so Severným Macedónskom. Balkánci prišli do Bratislavy s jasným cieľom získať jednu z troch miestení k elitnej divízii majstrovstiev starého kontinentu. Podobné ciele ale majú aj mladí Slováci. Jeden z lídrov tímu, Tomáš Stanko, čaká vyrovnaný súboj.
3: Bude to pravdepodobne jeden z dvoch najťažších zápasov vlastne skupiny. Bude to taká skúška ohňom v podstate, dá sa povedať. A chceme sa na to pripraviť čo najlepšie. Chceme vstúpiť do toho turnaja výhrou, takže musíme sa na to veľmi dobre pripraviť a myslím si, že máme na to, aby sme ich porazili.
2: Túto skutočnosť, že Severné Macedónsko patrí momentálne medzi najkvalitnejšie týmy tejto vekovej kategórie B divízie majstrovstiev Európy, si uvedomuje aj náš kapitán Martin Chlupis.
3: Bude to ťažký zápas, keďže oni pred dvoma rokmi akože toto vyhrali, tento ročník, takže bude to ťažký zápas, ale tak je to prvý zápas. V podstate sa môžeme ukázať, hráme doma, to je veľká výhoda pre všetkých a ideme sa ukázať. No,
1: no a práve to domáce prostredie môže mladým Slovákom veľmi pomôcť, nie?
2: Určite áno, aj keď na druhej strane domáca hala môže byť výhodou, aj troška zavedzujúcou nevýhodou. Zverenci španielského trénera Mikela Ordziolu chcú z tribún vyťažiť výhodu, ktorá môže byť v konečnom účtovaní tá rozdielová. Opäť krídelník českého Nymburku Tomáš Stanko.
3: Doma nám pomôžu fanúšikovia, alebo veríme v to, že prídu nás podporiť v čo najväčšom počte a požijú nás dopredu. Samozrejme, poznáme halu, poznáme to tu prostredie, takže nič nás vlastne nemôže prekvapiť, takže v tom si myslím, že je naša najväčšia výhoda.
2: Z každej zo štyroch základných skupín bratislavského turnaja postúpia do vyraďovacej časti dva najlepšie kolektívy. Do A divízie postúpia spomedzi 21 družstiev tri najlepšie reprezentácie. Podľa Tomáša Stanka bude mimoriadne dôležitý vstup do turnaja.
3: Prvý zápas je vlastne s Macedónskom a potom následne zápas so Švédskom budú najťažšie zápasy našej skupiny, takže určite je pre nás dôležité, aby sme vstúpili do zápasov aj do turnaja dobre a vykročili tou správnou nohou, aby sme si potom vlastne nahrali na ďalšie pokračovanie turnaja a určite náš cieľ je postúpiť zo skupiny a potom zabojovať ďalej, ale číslo jedna cieľ teraz je vstúpiť dobre do turnaja.
1: V štúdiu bol Ľuboš Vaško, ktorému ďakujeme za aktuálne informácie a ja len dodám, že stretnutie Slovenska so Severným Macedónskom je na programe dnes od 18. hodiny.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Aneska a Maťo Harich a Runaway, počúvate Rádio Slovensko. Ak sa chcete dostať na festival Colors of Ostrava, počúvajte teraz túto skladbu. Interpretka je jasná, volá sa Lord. Ako sa volá skladba, to sa vás pýtame. Do 16. hodiny posielajte vaše hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máme pre vás ešte stále dva celofestivalové lístky na Colors of Ostrava.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán hrozí na akýkoľvek nový útok odvetou, ktorá sa nevyhne ani Izraelu. Rada Európskej únie schválila Maďarsku nový plán čerpania peňazí z nástroja na oživenie a odolnosť. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Príjemné popoludnie želá Iveta Michalíková. Irán je pripravený reagovať na akýkoľvek nový útok na svoju infraštruktúru, a to aj úderom proti Izraelu. Varoval dnes v televíznom vysielaní iránsky šéf Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohammad Bagher Zulkadr. Do Iránu medzi tým prišli katarskí vyjednávači, aby sa v spolupráci so Spojenými štátmi pokúsili znížiť napätie v regióne. Tento týždeň sa znovu rozhoreli nepriateľské akcie medzi Iránom a Spojenými štátmi. Rada Európskej únie schválila Maďarsku nový plán čerpania peňazí z nástroja na oživenie a odolnosť. Nový plán umožní vyplatiť Maďarsku skôr zmrazenú sumu 10 miliard eur, z ktorej asi 6,5 miliardy tvoria granty a približne 3,5 miliardy eur pôžičky. Dnešné rozhodnutie Rady Európskej únie nadväzuje na nedávne predloženie nového plánu zo strany Maďarska. Kreml dnes oznámil, že rokuje o tom, či umožní Turecku predať ruské protiraketové systémy S-400 po správach, že Ankara ich chce odovzdať výmenou.

0: Členky odborového zväzu Kovo Moniky Benedekovej jedinou krajinou Európskej únie, kde zákon umožňuje skracovať odpočinok medzi dvoma zmenami pre vodičov autobusovej dopravy, a to až 3-krát týždenne na 6 hodín.
1: 3-krát do týždňa vodiči prímestskej autobusovej dopravy spia menej ako 6 hodín, pretože samozrejme z miesta výkonu práce sa ešte musia prepraviť domov, urobiť nejaké úkony a tak ďalej, čiže vo výsledku ich spánok trvá menej ako 6 hodín.
0: Podľa odborárov tým zamestnávateľ ohrozuje nielen zdravie vodičov, ale aj cestujúcej verejnosti, keďže vplyvom únavy môže šofér upadnúť do mikrospánku. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že bezpečnosť cestujúcich, zamestnancov aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre spoločnosť prioritou.
2: Rádovo desiatky miliónov eur investujeme do nákupu nových, moderných a bezpečných vozidiel, ktoré sú zároveň pracoviskami vodičov. Priebežne modernizujeme a spríjemňujeme oddychové a odpočinkové miestnosti a neustále vylepšujeme zázemie pre vodičov aj dispečerov.
0: Umelá inteligencia musí byť dostupná pre všetkých, zdôraznil generálny tajomník OSN Antonio Guterres na samite o umelej inteligencii v Indii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na reguláciu odvetvia tak, aby nezamedzila inováciám.
3: V Európe továrne na umelú inteligenciu optimalizujú energetické siete, transformujú logistiku a nanovo formujú administratívu v zdravotníctve. Dokazujeme, že možno vybudovať konkurencieschopný priemysel v oblasti umelej inteligencie a zároveň chrániť údaje občanov. A na rozdiel od toho, čo tvrdia niektorí nedostatočne informovaní priatelia, Európa sa nesústredí slepo len na reguláciu, ale aj na inovácie a investície tak, aby vznikol bezpečný priestor.
0: Zajtra bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu. K večeru zás zoslabne. 16 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Hromadná nehoda na diaľnici, kolónia aj uzavretý tunel, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh, krátko sa zdržíte. A nehoda je aj za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa obojsmerne spomaľuje. Premávku na diaľniciach v hlavnom meste monitoruje v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinová a takisto na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov, ale na oboch úsekoch nie je kritická situácia, stratíte len 3, maximálne 5 minút.
5: Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy stojí na krajnici odstavené auto s defektom. Zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici R1 pri Hajskom smerom z Trnavy stojí pokazená dodávka. Na úseku sa zdržíte 4 hodinu. A na diaľnici D3 je tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín uzavretý. V opačnom smere na Čacu je tunel prejazdný. A videli ste aj radar, merajú v Bodzianskych Lúkach v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Najväčší český festival Colors of Ostrava sa už blíži, bude trvať od 15. do 18. júla v Ostrave a na ňom si môžete vychutnať umelcov ako Teddy Swims, 21 Pilot, Moby, LP, Lord, Odrinuna, Tomora a Tarashigako. No a samozrejme mnoho a ešte raz mnoho ďalších umelcov. My sme vám v rámci celého tohto týždňa ponúkali možnosť v rámci vysielaní na ceste domov vždy zabojovať o 2 celofestivalové lístky, čiže v celkovom počte, ak dobre rátam, 5x2 je 10, 10 lístkov. A máme ešte teda posledné 2 celofestivalové lístky a vy ste mali uhádnuť, ako sa volá táto skladba.
8: Oh,
7: Lord tam jednoducho

0: jednoducho vystúpi a možno bude spievať a hrať aj túto skladbu a volá sa, neviem, či to môžem ešte napínať, no uhadla to naša posluchačka.
1: Od spevačky Lord bola prehrávaná teda pesnička Team.
0: A to je samozrejme správna odpoveď. Toto je naša posluchačka Monika, ktorej gratulujeme a ktorá získava 2 štvordňové lístky na festival Colors of Ostrava.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Meky Žbirka a Dievča na lásku nie je čas, počúvate Rádio Slovensko. V práci trávime podstatnú časť svojho života, tak by bolo ideálne, aby sme sa v nej naozaj cítili dobre. Navyše aj firmám sa viac oplatí, ak majú stabilný tím, nemusia dookola hľadať a zaučať nových ľudí. Od čoho teda závisí, či sme v zamestnaní spokojní? To chcela vedieť Dáša Mastová.
1: Práca by nás mala nielen baviť, ale najmä uživiť. Preto je pre mnohých kľúčový v prvom rade plat.
2: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
3: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
1: Okrem odmeny alebo náplne práce je však mimoriadne dôležitá aj tzv. Firemná kultúra. Manažérka personálnej agentúry Grafton a G Group Zuzana Palášty.
4: Podľa našej ankety má najväčšiu váhu prístup nadriadeného. Označilo ho až 31% respondentov. Nasledujú medziľudské vzťahy v týme, zmysluplnosť práce a hodnoty firmy, ako aj dôvera a sloboda v práci.
1: Podstatný pre zamestnancov pritom nie sú najvyššie postavení manažéri, ktorých veľakrát ani nepoznajú, ale priami nadriadení.
4: Práve na úrovni priameho nadriadeného sa často rozhoduje o tom, či zamestnanec firme verí, alebo začne premýšľať o odchode.
1: Deje sa to väčšinou vtedy, ak cíti nedôveru, nedostatok rešpektu, alebo nevidí zmysel svojej práce.
4: Najviac frustruje neférový prístup, mikromanagement, teda prílišná kontrola každého kroku a chaos v zadaniach a potom situácie, keď nadriadený nekomunikuje jasne alebo mení pravidlá za pochodu. Veľký problém je aj to, keď šéf nerieši konflikty v tíme, keď nedáva spätnú väzbu alebo ju dáva len vtedy, keď je niečo zle.
1: A keď sme už spomínali prílišnú kontrolu, aj takéto skúsenosti má konzultantka psychologického bezpečia Miriam Lachová.
5: Napríklad sme mali vedúceho, ktorý keď ľudia išli na toaletu, tak im rátal ten čas a potom im odrátaval z toho, že koľko odpracovali.
1: Akí sú teda dobrí šéfovia?
4: Vedia jasne pomenovať očakávania, držia slovo, dávajú ľuďom dôveru a dokážu sa za tým postaviť. Pretože dobrý nadriadený nemusí byť kamarát, ale musí byť čitateľný, musí byť férový a schopný viesť ľudí aj v náročných situáciách.
1: Či práve takýchto šéfov firmy majú, vedia zistiť celkom ľahko.
4: Budú si všímať to, ako sa u nich ľuďom naozaj pracuje. Teda sa pozrieť na dôvody odchodov, na spätnú väzbu zamestnancov, ale aj kandidátov, na kvalitu vedenia na každej úrovni a na spôsob komunikácie vo firme.
1: Pretože ak všetko funguje ako má, dajú to pocítiť aj samotní zamestnanci.
4: Ak majú dobrého šéfa, zdravý tím, férové pravidlá, tak sú ochotní vo firme ostať aj v náročnejšom období.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto bola Ariana Grande a Twilight Zone, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť, ako bude zajtra. Zajtra malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe a východe. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch Tatier snehové, ojedinelé búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. No a k tomu najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny, aj pokazená dodávka na diaľnici. Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh. Ďalšia nehoda je za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Premávka sa obojsmerne spomaluje. A na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa zrazili 2 autá a blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stojíte v kolóne 40 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 30 minút. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy stojí na krajnici odstavené auto s defektom, zdržíte sa 10 minút. A na diaľnici R1 pri Hájskom smerom z Trnavy stojí pokazená dodávka, zdržíte sa 15 minút. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Palucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Bruno Mars, I Just Might, počúvate Rádio Slovensko. Je to legendárne lietadlo, ktorého prototyp vznikol tesne po druhej svetovej vojne v Sovietskom zväze. U nás sa udomácnilo jeho pomenovanie Andula, dvojplošník, ktorý okrem iného slúžil aj na zoskoky parašutistov.
1: Lietadlo má krátky vzlet, krátke pristátie, lieta na menších rýchlostiach a proste toto lietadlo bolo vyslovene určené na to, aby mohlo zlietať z polí, pristávať na poliach, na neupravených plochách, nie na letiskách, ktoré sú upravené a ktoré sú pripravené na pristátie.
0: Hovorí Peter Mazák, zakladateľ Aeromúzea v Martine Tomčanoch, kam sa môžete s nami vybrať dnes v relácii v múzeu. Predstavíme vám zaujímavé lietadlá nielen po technickej stránke, ale aj také, s ktorými sa spájajú rôzne príbehy. Príkladom môže byť malá dopravná L410, ktorú v čase socializmu uniesla skupina mladých ľudí s tým, že sa chceli dostať na západ. O život vtedy prišiel kapitán lietadla.
1: Dokonca v tom lietadle prevážali aj malé dieťa v kočíku. Personál ich poznal, netušili, že o čo sa vlastne jedná. No a rozhodli sa teda, že po vzlete, že teda kurz západné Nemecko. No a ten, ktorý zastrel toho kapitána Mičicu, bol asi najviac nervózny. No a či mal odistenú zbraň alebo ako, tak strelil.
0: Ďalší návrat do histórie bude tak trochu v oblakoch. Ďuro Šimko sa na vás teší tradične dnes po 20. hodine v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Zakúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur v poukazoch. Vyberaj napríklad Nofrost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Úplné pravidlá nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma. V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grape len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grape len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Iveta Michaliková.
4: Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o zdravotnej starostlivosti aj úpravu zákona o poskytovateľoch. Návrh má priniesť viaceré zmeny, upraviť má aj časti týkajúce sa poučenia pacienta a udeľovania informovaného súhlasu. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Prepojenie systémov si v najbližších dňoch vyžiada ich dočasnú odstávku. Bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham by sa vďaka obrovskej podpore poslancov z lejbristickej strany mohol už čoskoro stať britským premiérom. Po prvom dni vnútrostranického hlasovania o výbere nástupcu premiéra Starmera na post lídra strany, Burnhamovi chýba už iba jeden hlas na to, aby sa stal jediným kandidátom. Na 12 mŕtvych stúpla potvrdená bilancia lesného požiaru, ktorý vypukol včera neskoro popoludní v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Zranenie utrpelo 8 ľudí, 19 osôb zostáva nezvestných. Záchranné zložky pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia búrky, teplota 19 až 31 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny a aj odstavené auta na diaľnici, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý pruh. Za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy odstraňujú nehodu, premávka sa obojsmerne spomaluje. A na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. Situáciu na diaľniciach v Bratislave priblíži z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
8: Len približne 3 až 5 minút sa zdržíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k exitu Gagarinova a takisto aj na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri pracovisku cestárov.
7: Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa stojí v kolóne 40 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 30 minút a na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 20 minút. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri cestároch hlásite zdržanie 4 hodinu. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy stojí na krajnici odstavené auto s defektom a na diaľnici R1 pri Hájskom smerom z Trnavy treba obchádzať pokazenú dodávku. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Aktuálny pohľad na cesty opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko. Dnes sa v Rádiu Slovensko tešíme sa z toho, že sa začína víkend, že sme odovzdali aj posledné dve vstupenky na festival Colors of Ostrava a vy sa môžete takisto tešiť z toho, že je napríklad, ja neviem, piatok, že už máte padla v práci a možno sa tešíte na stretnutie s priateľmi, na rodinnú oslavu alebo na narodenie dieťaťa, alebo sa možno tešíte na vášho miláčika, ktorý vás netrpezlivo čaká pri dverách, a tým myslím teda štvornohého psa alebo mačku. No a z čoho sa teší Bystrý, ktorý tu bol prednedávnom?
9: Máme nový album 4+4 a ja sa s ňou veľmi teším, lebo sú tam pesničky, ktoré som prežil, ktoré sú mne srdcu blízke a teda verím, že sa budú páčiť aj poslucháčom. Som to nahrával s producentami, s ktorými som robil prvýkrát a to ma veľmi tak očarilo, tá spolupráca, a vznikli aj pesničky, ktoré my sme najprv chceli taký pesničkársky album, ale trošku sme to dali aj do takých modernejších aranžmánov a to ma práve na tom teší.
3: Tak toto bol Bystrý, ktorý má radosť zo svojho nového albumu, zo svojej novej skladby, a Robert má takisto radosť.
10: No ja sa najviac určite momentálne teším z toho, že za chvíľu pôjdeme celá rodina s deťmi na dovolenku a oddychneme si z toho celoročného zónu škôl, práce a všetkého, čo tu je.
3: No a teraz si predstavte, že ležíte len tak na pláži, nemusíte nič robiť. No, my dvaja so Štefanom Bihoňom tu už asi nebudeme hovoriť, kde nám behajú myšlienky, ale budeme radi, keď nám napíšete, z čoho sa tešíte vy, z čoho máte radosť, alebo mali ste radosť v posledných dňoch, dajte nám to vedieť na náš facebookový profil, alebo pošlite ako hlasovku na WhatsApp. A máme peknú cenu, je to kniha futbalových rekordov.
11: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ed Sheeran.

guess that's probably part of the problem.

0: Shine Down a Get Up, počúvate Rádio Slovensko a poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Zajtra malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé na severe a východe, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na vrcholoch Tatier snehové, ojedinelé búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. No a k tomu najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, kolóny aj obmedzenia na diaľniciach, pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na 13. kilometri sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh. Následky nehody dokumentujú aj za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa obojsmerne spomaľuje. A na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa zrazili 2 autá a blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 40 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy stojí na krajnici odstavené auto s defektom a na diaľnici R1 pri Hájskom smerom z Trnavy stojí na krajnici pokazená dodávka. Dopravné správy budete počuť opäť krátko po 17. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Zálohovanie fliaš je bežná vec. Našej poslucháčke však nepripadá celkom bežný výraz záloh. Dá si Bila Myslovičová mužskému rodu šancu?
2: Možno použiť aj výraz záloha, aj výraz záloh. Našej posluchačke sa nepáči pomenovanie záloh, teda v tom mužskom rode, ale i v krátkom slovníku, v staršom, máme obidve podoby a podstatné je to, že slovo záloh má len jeden význam a slovo záloha má viacero významov. Treba však povedať aj to, že slovo záloha je oveľa frekventovanejšie, takto vo všeobecnosti. Ja som nikdy predtým nepovedala, že záloh, čo sa týka vracania fliaš týchto plastových alebo hociakých. Ide o to, že aj v legislatívnych materiáloch sa použilo slovo záloh. To znamená, že sa možno trošku viac rozšíri a jeho frekvencia bude vyššia. Ale upokojím našu pani poslucháčku, keď sa jej slovo záloh nepáči, nemusí ho používať. Samozrejme, môže naďalej používať slovo záloha.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bol Peťo Cmorík a po 17. od nás aj Gladiátor. Na ceste domov aj milióny ciest, tak si dávajte hlavne pozor a cestujte bezpečne a opatrne. No a k tomu pridáme aj Louisa Tomlinsona. Skladba sa volá Sunflowers, počúvajte Rádio Slovensko aj po 17.
1: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
2: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
1: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Zuzana Smatanová, pocta Milanovi Lasicovi s orchestrom Bratislava Hot Serenaders, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Michal David, Lenka Filipová, Sima Magušinová, IMT Smile Andrea Zimániová a jej 4 živly. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámokpezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Členské štáty sa zhodli na otvorení ďalších kapitol v rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa zhodli na otvorení ďalších kapitol v prístupových rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Oznámilo to dnes írske predsedníctvo v Rade Európskej únie. Konkrétne bude na budúci týždeň v utorok na medzivládnej konferencii otvorené prejednávanie tzv. 6. tematického klastra, ktorý združuje dve kapitoly týkajúce sa vonkajších vzťahov. Rovnako to bude tak aj v prípade Moldavska. Uskutočnia sa aj dve ďalšie medzivládne konferencie. Na jednej budú uzavreté dve kapitoly v prístupových rokovaniach s Čiernou horou, na druhej budú uzavreté tri kapitoly v rokovaniach s Albánskom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v pondelok v Paríži zúčastnia na stretnutí tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Kyjev. Oznámil to dnes Elizejský palác. Plánujú sa zúčastniť aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Antonio Costa. Cieľom stretnutia bude pokračovať v pomoci Ukrajine po tohto týždňovom samite NATO v Turecku. Ešte sa nedokončila príprava bezpečnostných záruk pre Kyjev, ktoré bude potrebovať po dosiahnutí prímeria s Moskvou. Schôdzka sa bude venovať aj tzv. Ruskej tieňovej flotile, novým vojenským možnostiam Ukrajiny, väčšej mobilizácii obranného priemyslu či intenzívnejšej spolupráci medzi podporovateľmi Kyjeva. Elizejský palác dnes zároveň skonštatoval, že ku koalícii sa pridali aj Moldavsko a Severné Macedónsko. Taliansky minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Antonio Tajani zdôraznil, že

0: krajín Západného Balkánu k Európskej únii. Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zjednoteniu systémov, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Zmeny si vyžiadali dočasnú odstavku systému. Cieľom je podľa riaditeľa PPA Mareka Čepka znížiť byrokraciu efektívnou digitalizáciou.
1: V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
0: Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je pre dočasnú odstávku nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Bianca Sidová skončila v semifinále K1 na 500 metrov 4. a predstaví sa v B finále. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor. V západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale bude slabnúť. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehody, kolona pred Ružomberkom, majú zavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji sa už skôr zrazili 4 autá. Už sa nezdržíte. Následky nehody odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Premávka sa obojsmerne spomaluje. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá. Počítajte so zdržaním. A na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa tiež zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stratíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Mnohí máte radosť z toho, že napríklad vám končí pracovná doba a vy pôjdete domov, poprípade ste na ceste domov, alebo smerujete niekam na víkend, idete si užívať, alebo ste niekde pri vode na kúpalisku, alebo jednoducho dovolenkujete a prázdninujete. No ale na čo sa tešia deti?
5: Teším sa, že ideme na výlet a že som u krstných rodičov a že sme sa kúpali v bazéne.
6: Ja sa teším na spievanku.
4: Tak vidíte, každý sa teší na niečo iné, niekto na spievankovo spievanku. A na čo sa teší naša posluchačka Mária?
7: Tak mne momentálne najväčšiu radosť robí moja trbalková záhrada, ktorá práve nádherne kvitne a ktorú som si vlastnoručne vytvorila. Teda lepšie povedané, ktorú vytvoril môj manžel vlastnými rukami.
4: No a samozrejme aj rodičia majú veľmi veľkú, no dá sa povedať, že veľmi veľkú radosť toho, že skončí tento deň. No poďme si to vypočuť.
8: Pre mňa je najväčšou radosťou hlavne teraz cez prázdniny, keď večer už deti spia, sú uložené v posteli. Ja si môžem sadnúť na terasu, otvorím si vínko a môžem relaxovať s vyloženými nohami.
4: Tak z čoho sa aktuálne tešíte, dajte nám to vedieť a pošlite nám napríklad aj hlasovku na náš WhatsApp.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 20.

0: Gladiátor, milióny ciest a dnešná hitparáda po 19.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Áno, aj dnes sa môžete tešiť na hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko, ale poďme sa pozrieť ešte na tú minulotýždňovú minimálne jedným očkom. Na 5. mieste, viete, kto sa nachádzal? Ja vám to pripomeniem. Bola to táto skladba. Jennifer Lopez, David Guetta, skladba, ktorá sa volá Save Me Tonight, minulý týždeň na 5. Na 3. mieste sa nachádzala veľmi zaujímavá. Možno vám to niečo hovorí, možno nie, ale v skutočnosti je to Američanka s albánskymi koreňmi, volá sa Bibi Rexha a spolu s legendárnou skupinou Faithless majú túto skladbu a volá sa New Religion. Toto bola minulotýždňová trojka a poďme na minulotýždňovú dvojku. Američan Alex Warren a Fever Dream, no a pred nami ešte jednotka. Joe, alebo inak povedané, herec Joe Keery, ktorého poznáte aj zo seriálu Stranger Things. Jeho skladba sa volá End of Beginning. Zmenilo sa niečo? No tak počúvajte dnes po 19. a budete vedieť viac.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Toto bola Sophie Alix Baxter.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Aj to, že Európska únia obvinila spoločnosť Meta z porušovania technologických pravidiel, podľa regulátorov používajú Instagram a Facebook také funkcie, ktoré sú návykové. V štúdiu je už moderátorka Renata Brimich-Špačková, ktorá nám povie oveľa viac.
2: Príjemný podvečer. Áno, ide podľa regulátorov o funkcie ako automatické prehrávanie videí či nekonečné rolovanie, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať duševné zdravie detí. Meta obvinenia odmieta a tvrdí, že už zaviedla špeciálne účty pre tínedžerov s rodičovskou kontrolou. Témou je aj to, že izraelské tajné služby údajne varovali Spojené štáty pred plánovaným atentátom Iránu na prezidenta Donalda Trumpa. Televízia CNN s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu tvrdí, že americké spravodajské služby tieto informácie zatiaľ nedokázali nezávisle overiť.
0: Z domácich tém sa venujete aj organizácii pracovného času v doprave. O čo konkrétne ide?
2: Odborári zo zväzu Kovo žiadajú zmenu zákona o organizácii pracovného času v doprave. Kritizujú, že súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok vodičov medzi zmenami na 6 hodín. To považujú odborári za nedostatočné. Dopravca Arriva tvrdí ale, že s odbormi rokuje a pracovné podmienky sa snaží postupne zlepšovať.
0: Viac o pol hodinu v rádiožurnále.
3: V novom plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové plus 7 dní práve v predaji.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Iveta Michaliková.
6: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje dnešné vyhrážky generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi okrem iného za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Zároveň ide podľa neho o útok na princíp delby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku. Na území bratislavskej mestskej časti Ružinov neznámi páchatelia po nociach z násilne otvorených distribučných skríň kradnú nožové poistky, čím okamžite prerušia elektrickú energiu v celých pasážach bytových domov. Od polovice júna je to už 29 prípadov. Najmenej jedného mŕtvého a štyroch zranených vrátane dieťaťa si vyžiadalo ruské bombardovanie Záporožie na juhovýchode Ukrajiny a najmenej 4 obete vrátane 14-ročného chlapca a 9 zranených si vyžiadalo ruské bombardovanie Kramatorsku na východe Ukrajiny. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení protikorupčného úradu. Plní tak sľub premiéra Petera Maďara vytvoriť nezávislý orgán, ktorý by preskúmal údajné korupčné praktiky za jeho predchodcu Viktora Orbána. Zajtra miestami dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia ojedinelé búrky, teplota 19 až 31 stupňov, je 17 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny a aj odstavené auto na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D4 pri Rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji sa už dávnejšie zrazili 4 autá. Už sa nezdržíte. Následky nehody ešte dokumentujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá a na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami sa tiež zrazili 2 autá. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte v kolóne pol hodinu. 15 minút sa stojí na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok blokuje pravý pruh odstavené auto. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio Slovensko. V rámci dnešného vysielania na ceste domov v Rádiu Slovensko riešime radosť, pretože je tu piatok, je koniec pracovného týždňa, je koniec prázdninového týždňa, tak dúfame, že máte dôvod na nejakú tú radosť. A my sa teda pýtame, z čoho sa aktuálne tešíte. A viete, čo robí radosť Maťovi Harichovi?
8: Naša bábätko malo včera 3 mesiace, tak asi ako môžem na to odpovedať inak, čo ma robí v poslednej dobe šťastným. Takže určite je to toto, je to tá najkrajšia starosť byť rodičom.
0: Takže deti. Deti, no a poďme sa pozrieť na vás, čo vás robí šťastnými. Napísala Ľubomíra, teším sa z krásnych a nezabudnutelných chvíľ, ktoré prežívam so svojimi ratolestiami. Napísala Anna, no tak z každej maličkosti, že popršalo, že zajtra idem zavárať, že som prekvapila kamošku vstupenkami do divadla, že šéf pochopil, že dnes skončíme o hodinku skôr a že je piatok. Anna, no tak s tým šéfom nám to musíš poradiť, pošli nám to potom interne, ako by sme s tým mohli naložiť aj my. Dúfam, že s tým našim šéfom niečo uhráme. Napísala aj Zuzana, momentálne sa veľmi teším z toho, že netere a synovec majú letné prázdniny a že dnes nie je vonku veľmi horúco. Tak áno, niekde je príjemne, niekde je veľmi chladno, ale niekde bude aj veselo, pretože máme pre vás cenu, to je kniha futbalových rekordov a dnes táto cena poputuje našej poslucháčke Márii.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Post Malone, Swae Lee, Sunflower, počúvate Rádio Slovensko. Milice je ľudské, ale pri kúpe diaľničnej nálepky trochu nepríjemné. Poradia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, keď sa človek na čerpacej stanici pomýli v čísle auta, vrátia mu peniaze za diaľničnú nálepku?
3: Poradie Váš Gravčáková z Národnej diaľničnej spoločnosti.
4: My mu vieme vrátiť peniaze, ak nám zdokladuje od policajtov, že takéto evidenčné číslo neexistuje, ak nám k tomu pripoje ešte aj ten doklad, že túto známku zaplatil, pošle nám to na vrátenie úhrady @ndsis.sk a tie prostriedky mu potom vrátime.
2: A čo ak sa dopletený zbadá v tú ránu, ako potvrdil nesprávne ečeve?
3: Aj to sa stáva.
4: Je na to veľmi šikovný formulár na stránke eznamka.sk, kde nás požiada zákazník, že potrebuje opraviť tieto údaje. Čo je ale veľmi dôležité, je to, aby si to na tom doklade všimol čo najskôr, ideálne hneď po kúpe, pretože máme na to nejaký časový limit, aby nejazdil po diaľnici s takto chybne kúpenou známkou.
2: A čo ak je problém s prevodom?
3: Vyriešené.
4: Môže vzniknúť aj prípad, že je nejaké obmedzenie na strane klienta a jeho banky, jeho platobnej karty a tak ďalej. Smerodajné má byť to, či mu prišlo do e-mailovej schránky potvrdenie, že si kúpil známku. To znamená, že tam má faktúru a to je všetko. Kým to nemá, platba neprebehla a diaľničnú známku nemá.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Kevin Líny a Love Me Not, počúvate Rádio Slovensko. Dnes budete na jednotke o 20.30 pozerať obľúbenú súťažnú show Čo ja viem. No a na športe si napríklad o 20. hodine môžete pozrieť rýchlostnú kanoistiku. Tak pozerajte.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sabrina Carpenter a Taste. Dúfam, že aj vy máte chuť na predpoveď počasia. Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na vrcholoch Tatierej snehové ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. No a podmiená najvyššiu dennú teplotu 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pod Tatrami, kolóny aj mobilný radar. Počúvate dopravné správy. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa v kolóne zdržíte 30 minút. 10 až 15 minút stratíte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Na diaľnici D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok blokuje pravý pruh odstavené auto. A upozorňujete aj na mobilný radar na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí čierne BMW. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: No sa...

Michel Teló, I say you tepe go, počúvate Rádio Slovensko. Dúfame, že počúvať Rádio Slovensko budete aj naďalej. My sme sa dnes venovali radosti, čo sa vám stalo, čo sa vám prihodilo, také nejaké šťastné, radostné a z čoho sa naozaj úprimne tešíte. Mnohí z toho, že je piatok a začína sa víkend, keď sme pri tom víkende, tak ako hovorí manžel, manželka, že miláčik, urobíme si pekný víkend a manželka odpovedá, áno, drahý, urobíme, tak čau, vidíme sa v pondelok a s nami to platí rovnako.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: V novom týždenníku Život prinášame silný príbeh abstinujúceho alkoholika Patrika. Objavíte unikátnu kaviareň zo starého mlyna v slovenskom raji, dozviete sa, ako si poradiť s boľavými nechtami a spoznáte tajomné podzemné mesto pod Brnom. Týždenník Život práve v predaji.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Camouflage, Candy Dulfer and Band so špeciálnym hosťom Shelby J, Sandra, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, Abba Show a Thomas Anders z Modern Talking. A na záver sezóny vás čaká veľkolepá tanečná party s DJmi a Igorom Kmeťom mladším. Vstupenky nájdete na ticket portáli alebo na zamokpezinok.sk. Darujte zážitok na Šimák zámok Pezinok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán podľa Izraela údajne plánuje atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americké tajné služby podľa CNN informáciu nedokážu nezávisle overiť. Americká spoločnosť Meta musí upraviť návykový dizajn svojich sociálnych sietí. Inak jej hrozí vysoká pokuta za porušenie pravidiel Európskej únie. Odborári kovo chcú obmedziť možnosť skracovania odpočinku medzi zmenami vodičov. 6 hodín je podľa nich málo. Je piatok 10. júla, pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Izraelské tajné služby varovali USA, že Irán údajne plánuje atentát na prezidenta Donalda Trumpa, tvrdí CNN, odvolávajúca na dva zdroje v Bielom dome. Stalo sa tak v čase, keď Spojené štáty opäť útočili na ciele v Iráne a Teherán na arabské krajiny v regióne, vrátane amerických základní.
2: Krehké americko-iránske prímerie ohrozuje nová vlna útokov oboch strán a hrozí prepuknutie plnohodnotného konfliktu. CNN tvrdí, že Izrael začiatkom týždňa poskytol Bielemu domu informácie o plánoch Teheránu zavraždiť prezidenta Donalda Trumpa. Detaily nie sú známe. Podľa spravodajskej televízie americké tajné služby nedokážu tieto obvinenia nezávisle overiť. Údajne však monitorujú diskusie Iráncov o možnom atentáte na Trumpa, ktoré sú ale vedené vo všeobecnej rovine. CNN upozorňuje, že niektorí americkí predstavitelia sú skeptickí a novým izraelským informáciám neveria. Môže údajne ísť o snahu Izraela ovplyvniť amerického prezidenta, aby zintenzívnil útoky na Irán a zrušil mierové vyjednávania, ktoré aj napriek násiliu pokračujú. Donald Trump sa v stredu na samite NATO v Ankare posťažoval, že je na čele iránskeho zoznamu ľudí, ktorých chcú zlikvidovať. Pôvodní lídri sú mŕtvi, majú nových lídrov, možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade, sú to špiny. Prezident Donald Trump z bezpečnostných dôvodov v stredu odletel z Turecka na starom Air Force One. Do nového lietadla, ktoré mu daroval Katar, a jeho úpravy stáli stovky miliónov dolárov, presadol až v Londýne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že Spojené štáty medzi

0: nazvime to alibi, akým oddialovať nevyhnutné, to znamená oddialovať žiadosť smerom ku kongresu o pokračovanie vo vojne.
1: Podľa informácií portálu Axios sa do diplomatického úsilia aktívne zapojili aj Katar, Pakistan, Turecko, Egypt aj Saudská Arábia. Európska únia obvinila platformy Instagram a Facebook z porušovania európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány sociálnym sieťam pod značkou Meta vyčítajú, že používajú návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Spoločnosť obvinenie odmieta s tým, že už zaviedla špeciálne účty pre tínedžerov, ktoré rodičom umožňujú kontrolu.
2: Meta reaches 270 million.
3: V Európskej únii platformy spoločnosti Meta používa 270 miliónov používateľov, takmer polovica našich detí, pripomína hovorca Európskej komisie Tomáš Renie, podľa ktorého spoločnosť Meta na svojich platformách používa funkcie navrhnuté tak, aby užívateľov udržiavali v napätí.
4: There is no effective screen time management tool.
5: Neexistuje žiadny účinný nástroj na správu času stráveného pri obrazovke, žiadne účinné opatrenia na zvyšovanie povedomia ani účinná rodičovská kontrola.
3: Brusel preto požaduje zmeny v automatickom prehrávaní videí a nekonečnom rolovaní, inak Mete hrozí pokuta do výšky 6% jej celosvetového ročného obratu. Spoločnosť Meta protiargumentuje, že predbežné zistenia Európskej komisie nezohľadňujú už zapracované opatrenia na ochranu tínedžerov, napríklad možnosť blokovať prístup na Instagram v nočných hodinách alebo obmedziť čas strávený v aplikácii na maximálne 15 minút. Pred mesiacom americkí prokurátori v takmer 30 štátov USA podali na Metu žaloby, ktoré spoločnosť vinia z vyvolávania digitálnej závislosti u detí. Snahy Mety o zamietnutie žalob boli neúspešné. V pondelok má Európska komisia dostať zistenia od expertov, ktoré by mohli pomôcť snahe o celoeurópsky zákaz sociálnych médií pre tínedžerov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
1: Čína dočasne zakázala s okamžitou platnosťou export hélia, čo opätovne zvyšuje riziko nedostatku tohto plynu, ktorý je dôležitý pri výrobe čipov. Ako dôvod uviedla eskaláciu napätia na Blízkom východe. V súvislosti s nedostatkom paliva v Rusku vyhlásili v Novosibirskej oblasti stav zvýšenej pohotovosti. Regionálna vláda odporúčila spoločnostiam, aby prešli na prácu na diaľku a znížili spotrebu benzínu. Opatrenie zostáva v platnosti až do odvolania. Rada Európskej únie schválila Maďarsku nový plán čerpania z mimoriadneho fondu obnovy. Umožní vyplatiť 10 miliard eur z fondov, ktoré Únia predtým zmrazila. Väčšinu tvoria granty, zvyšok pôžičky. Rozsiahly požiar výškovej budovy v Českom Zlíne preverujú ako všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Prípadnému vinníkovi hrozí až 5-ročné väzenie. Celkovú škodu požiaru zatiaľ nevyčíslili. Budova s 11 nadzemnými podlažiami v niekdajšom baťovskom továrenskom areáli začala horieť včera ráno. Postupne sa na dvoch miestach zrútila, stať zostala necelá polovica.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Odborári zväzu Kovo žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok medzi zmenami na 6 hodín, čo odborári považujú za nedostatočné. Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje mestskú aj regionálnu dopravu, reaguje, že so zástupcami odborov vedie dialóg a na základe pripomienok sa snaží pracovné podmienky zlepšovať.
7: Zákon umožňuje dopravcom až 3-krát týždenne skrátiť povinnú prestávku medzi zmenami na 6 hodín. Podľa predsedničky odborového zväzu Kovo Moniky Benedekovej to niektorí dopravcovia zneužívajú. Ak ide šofér z nočnej zmeny na rannú, spí menej ako 6 hodín, čo preukázateľne znižuje schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti v premávke.
8: Ide o ohrozenie jednak zdravia vodičov, ale jednak aj životov a zdravia cestujúcich a účastníkov cestnej premávky. Odborový zväz Kovo práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave.
7: Predseda základnej organizácie OZ Kovo Variva Mobility Solutions Viktor Silvín Pokojný dodáva, že niektorí šoféri pracujú na hraniciach svojich možností a v extrémnych podmienkach.
9: Bratislavské Arrive, celková dĺžka pracovnej zmeny v turnusoch dosahuje až 17 až 18 hodín. Čakajú nás pomerne teplé mesiace a tí ľudia naozaj pracujú na hraniciach svojich možností.
7: Skupina Arriva reagovala, že bezpečnosť cestujúcich, vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre ňu prioritou. Zákon o organizácii pracovného času v doprave podľa nej garantuje profesionálnym vodičom dostatočný čas na odpočinok a regeneráciu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
10: Po všetkých našich

0: spoločnostiach Arriva na Slovensku vedieme sociálny dialog so zástupcami odborov. Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Europoslanec Branislav Ondruš pripravuje na jeseň konkrétne návrhy zmeny legislatívy, ktorá by Slovensko zaradila medzi ostatné európske krajiny.
2: V roku 2007, keď bol tento zákon prijatý, sa samozrejme mohlo zdať, že je prijatý spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou. Lenže práve to praktické uplatňovanie u nás ukazuje, že to dnešné znenie jednoducho nenapĺňa účel a zámer smernice.
1: Ministerstvo dopravy sa k téme vyjadrí na budúci týždeň. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra po novom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl. Umožnia to zmeny v novele školského zákona. Podľa asociácie tým rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriaďovateľov. Ministerstvo argumentuje, že asociácia zavádza. K téme s nimi sama podpísala memorandum o spolupráci.
4: Ak 3 roky po sebe nebude počet žiakov v škole spĺňať zákonom stanovené minimum, po novom by mohlo dôjsť k výmazu takej inštitúcie z registra škôl. Asociácia súkromných škôl kritizuje, že k tomu nebudú potrebné ani všetky odôvodnené stanoviská odborných inštitúcií. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová hovorí o oslabovaní práv zriaďovateľov.
5: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
4: Asociácia zároveň kritizuje aj sprísnenie podmienok na vznik nových základných škôl. Opäť Eva Ohraďanová.
5: Ministerstvo navrhuje, aby nová základná škola s prvým stupňom musela už pri vzniku počítať s minimálne 75 žiakmi. Dodnes to bolo 30. Toto opatrenie môže v praxi zabrániť vzniku nových, kvalitných, malých škôl.
4: Združenie miest a obcí Slovenska nový systém naopak víta, hovorí predseda Jozef Božík.
6: Je rýchlejšie, je spravodlivý, je transparentný. Či chceme, alebo nechceme, počet detí sa nám z roka na rok znižuje. Viete, my sa tu trápime so školami, ktoré majú enormne nízky počty žiakov a my sa neposuneme ďalej, pokiaľ sa nebudeme fokusovať na to, aby nám tu vznikali pre všetky školy, ktoré sú plnoorganizované, dostatočným počtom žiakov a tým aj riadnym financovaním.
4: Ministerstvo školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci k tejto téme, pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
7: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
4: Takmer štvrtina základných škôl na Slovensku má podľa údajov menej ako 50 žiakov a približne 600 škôl ani po rokoch nespĺňa minimálny počet žiakov, ktorý zákon vyžaduje pri ich zriaďovaní. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Pripravuje novelu zákona, ktorá sa nemenila 35 rokov. Úprava zohľadní súčasné bezpečnostné štandardy, ako aj potreby praxe. Podujatie ponovom získa povolenie až po skúške pripravenosti.
8: Vysoká koncentrácia osôb, dočasná infraštruktúra, zvýšený pohyb vozidiel či predaj alkoholu. To všetko si vyžaduje primeranú koordináciu organizátorov, samospráv a bezpečnostných zložiek. Počítať treba aj s nečakaným, kedy je nevyhnutná evakuácia či predlekárska prvá pomoc, približuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
9: Najčastejšie ide o vznik požiaru, no zásah si môže vyžiadať aj náhla zmena poveternostných podmienok a s tým súvisiace búrky, silný vietor, intenzívne zrážky či prívalové povodne.
8: Aj preto má pripravovaná novela vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zaviesť bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
10: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov zastupiteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
8: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, no má viacero pripomienok. Predseda Jozef Božík.
11: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové? A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Predaj musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené. Keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
8: Na zvýšené náklady upozorňuje aj organizátor podujatí Pavol Smolka.
12: Ako náhle začneme zohľadňovať cenu vstupenky, tak sa tých vstupenk bude predať menej ľudí bude chodiť na kultúrne podujatia a tam potom celý rád ďalších dopadov až smerom k výberu daní. A tam by bolo na mieste, keby parlament, vláda sa zamerali aj na zlepšenie toho prostredia. Minimálne v tých dvoch rokoch sponzorský zákon, znížená DPH na vstupenky.
8: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Ľudia bez domova môžu prísť o sociálne dávky či inú pomoc. Nie preto, že by na ne nemali nárok, ale nevedia, kde si prevziať úradnú poštu. Na problém upozorňuje verejný ochranca práv. Mestské časti problém evidujú.
13: Nemajú vlastnú adresu, no úradné zásielky im napriek tomu doručujú. Mnohí ľudia bezdomova však netušia, že poštu si môžu prevziať na obci alebo miestnom úrade, kde majú evidovaný pobyt. Na úrad verejného ochrancu práv sa obrátil muž, ktorý sa sťažoval na postup úradu práce. Pokračuje ombudsman Robert Dobrovodský.
14: On žiadal o zvýšenie dávky hmotnej núdzi, ale tým, že mal hlásený pobyt na miestnej časti, nepreberal poštu, miestna časť sa s ním nevedela spoločiť. A potom až prostredníctvom našej kancelárie sa podarilo danú otázku vyriešiť, dostal tzv. Ochranný príspevok.
13: Na adrese miestneho úradu mestskej časti Ružinov má evidovaný pobyt 1260 ľudí bez domova. Pokračuje riaditeľka komunikačného oddelenia Ružinova Tatiana Tótová.
15: Informácie o tom, že na ich meno prišla pošta, sú zverejnené na úradnej tabuli, a to jednak fyzicky vo vestibule a tiež na webovej stránke. Preberajú si ju však len veľmi ojedinele.
13: V bratislavskej Petržalke registrujú takmer 3000 obyvateľov s trvalým pobytom prihláseným na obec. Hovorkyňa mestskej časti Petržalka Mária Halašková tvrdí, že s občanmi pravidelne komunikujú a snažia sa im byť nápomocní.
16: Po informovaní sú väčšinou spokojní s tým, že si sami vedia pozerať na našej oficiálnej stránke úradu, kedy im príde zásielka alebo oznámenie z pošty. Problém je však v tom, že len malé percento občanov si reálne doručenú zásielku prevezme.
13: Podľa organizácie Depol Slovensko, ktorá sa venuje ľuďom bezdomova, by mohli pomôcť informácie na miestach, ktoré ľudia bezdomova bežne navštevujú, v nocľahárniach, útulkoch či v denných centrách. Z vyjadrenia vyberáme.
17: Najviac by pomohlo, keby sa informácie o doručovaní úradnej pošty poskytovali systematicky už pri prvom kontakte človeka s úradmi. Napríklad pri prihlásení trvalého pobytu na adresu obce alebo mesta, pri vybavovaní dávok na úrade práce či pri iných úradných úkonoch by mal každý dostať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, kam mu bude pošta doručovaná.
13: Ombudsman aj odborníci sa zhodujú v tom, že ani dobre nastavený systém nepomôže, ak sa informácie nedostane k ľuďom, ktorých sa týka. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: V Bratislave dnes osadili ďalšie štolperštajny, kamene, o ktoré máte zakopnúť. Nazývajú sa aj kamene zmiznutých a po celej Európe ich inštalujú na počesť obetiam nacistov. Na Slovensku je ich zatiaľ približne 250 a každoročne pribúdajú.
17: Kameň s mosadznou tabuľkou sa leskne na chodníku pred domom obetí nacistov. Okolo idúcim pripomína zločin a miestnu históriu. Na tabuľke je meno obete, dátum narodenia a jej osud. V mnohých prípadoch ide o jediný pomník zosnulého.
18: Tuto zem zaplňame štolperštajnami pre môjho starého otca, Tibora Salaja, ktorý bol umúčený v transporte do koncentračného tábora Sachsenhausen v januári 1945, pre moju starú mamu a jeho manželku Eugeniu Salaju, rodinu Hirš, a pre môjho otca a ich syna.
17: Povedal Pavol Salaj počas osádzania pamätných kameňov na Gröslingovej. Akt vníma ako pripomienku, že by sme sa mali s rodičmi a príbuznými rozprávať o ich životných príbehoch, traumách a rodinnej histórii. Kamene zmiznutých na ulici Fraňa Kráľa budú pripomínať manželov Máriu a Dezidera Brajerovcov. Ich príbeh a osud vypátral Márin prasinovec Jiří Miller.
19: Ja to dělám pro deti našich detí, aby vedeli vlastne z jaké minulosti oni pocházejí. To hlavní věc je, že ty lidi nebudou zapomenutí.
17: Projekt vidí aj ako pripomienku konfiškácie židovského majetku v druhej svetovej vojne. Obyvatelia kamene zmiznutých prijímajú pozitívne. Potvrdzuje to aj pán Ľudovít z bytovky na Gröslingovej.
20: Je to pekné, že aspoň niečo sa tu spravilo pre tých ľudí, čo tu bývali.
17: S myšlienkou prišiel nemecký umelec Gunter Demming. S kolegami dodnes uložil takmer 100 000 kameňov po celej Európe. Tento rok ich inštaluje jeho nasledovník Franz Matthias Mann.
21: Projekt sme vymysleli pred 30 rokmi. Je to umelecký projekt. Nie sme historici, sme umelci. Je pre mňa veľkou cťou, že to môžem robiť a že mi Gunter dal oprávnenie to robiť.
17: Na Slovensku zabezpečuje osádzanie Štolpersteinov občianske združenie Antikomplex. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
22: Stručne z domova.
23: Nie len prokuratúra a generálny prokurátor, ale aj finančná správa sa dnes stala terčom bombovej hrozby voči jej objektom a zamestnancom. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
24: Výhražný odkaz bol slovenským orgánom postúpený prostredníctvom Interpolu Praha po tom, ako sa výhražka objavila v poznámke pri elektronickej objednávke zadanej českej spoločnosti. Finančná správa bezodkladne prijala preventívne bezpečnostné opatrenia.
23: Výhražky uložením bomby doma aj v budove generálnej prokuratúry oznámil dnes predpoludním aj generálny prokurátor Maro Žilinka. Budovu evakuovali, polícia bombu nenašla. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Ján Grof odmieta tvrdenia hnutia Progresívne Slovensko Petra Bátora, ktorý spochybnil jeho nedávnu cestu do Ruska. Ján Grof pre Rádiožurnál reagoval, že cieľom cesty bola návšteva historických pamiatok. Z jeho stanoviska vyberáme.
25: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
23: Peter Bátor z Progresívneho Slovenska včera upozornil, že mohlo ísť o bezpečnostné riziko a vyzval vedenie železníc a rezortu dopravy, aby okolnosti cesty preverili.
26: Toto len pripomeniem, je vysoký krízový manažer štátneho podniku, ktorý disponuje citlivými informáciami, ktorý sa rozpráva o citlivých záležitostiach s ruskými radikálmi. A čo robia naše spravodajské služby? Monitorovali toto stretnutie? Vedeli, že sa takéto niečo deje?
23: Ján Grof potvrdil, že do Ruska cestoval na pozvanie Tomáša Špačeka, bývalého kandidáta strán SNS a Republika. Skupinu ľudí, s ktorými sa stretol, nepozná a ani ich politickú príslušnosť a do 30-minútového stretnutia sa pre jazykovú bariéru nezapojil.
27: Dlhé hodiny psychologického nátlaku a na konci škoda 110 000 eur. Takúto sumu poslala starostka známej gemerskej obce Betliar podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom. Prehovárali a držali ju v napätí až do večera, kým nebola presvedčená, že ide o záchranu obecných peňazí.
28: Podvodníci použili známy postup. Starostke sa vo videohovore predstavili ako policajti a pracovníci banky. Ukázali dokonca aj falošné preukazy. Tvrdili, že unikli jej osobné údaje a peniaze na obecnom účte sú preto ohrozené. Hovorí Helena Kúkelová, starostka obce Betliar.
29: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
28: Falošní policajti boli veľmi presvedčiví. Starostku postupne spracovávali 6 hodín. Stále ju prehovárali, upozorňovali a hrozili, že nikomu o tom nesmie nič povedať.
29: S odstupom času je mi jasné, že to teda nemohlo byť pravda, ale v tom strese a v tom tlaku, ktorý je na vás vyvíjaný touto činnosťou a tým neustálým usvedčovaním, že je to všetko v poriadku, som neodhalila celkom, že je to podvod.
28: Vecou sa teraz zaoberajú skutoční policajti. Podarilo sa im zachrániť časť sumy a prípad ďalej vyšetrujú. Jana Ilajšová, krajská policajná hovorkyňa.
30: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
28: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
27: Spišskou Novou Vsou otriasol šokujúci prípad. Našli tam opitého iba 12-ročného chlapca. V bezvedomí ležel na tráve za kríkmi, pomohol mu náhodný okoloidúci. Odborníci varujú, že prípad sa mohol skončiť tragicky.
0: Chlapcovi privolal pomoc Lukáš Staňa. K incidentu došlo večer na jednom zo sídlisk v Spišskej Novej Vsi.
1: Vyšiel som z chodu, že vysýpam smeti a tu na tomto mieste sa mi naskytol pohľad na chlapca, ktorý tu ležal. Chalan vyzeral byť úplne, že je bezvedomý, bol pozvracaný a bol mimo vedomia. Dali sme ho do stabilizovanej polohy. Chlapec mal 12 rokov. Zavolali sme 112.
0: Telefonuje zastupujúca hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.
2: Sme na tiesňovú linku prijali volanie o pomoc pre maloletú osobu, ktorá javila známky intoxikácie. Vyslaní záchranári ju ošetrili a previezli do nemocnice.
0: Doplňa primár na urgente v nemocnici v Spišskej Novej Vsi Boris Šťastný, po ňom krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
4: Určite je to šťastie, nešťastie. To mohlo skončiť tragicky. No s detským organizmom môže spôsobiť aj to najhoršie, taká akutná intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou.
5: Vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
0: Mestská polícia sa najmä v lete venuje pitiu alkoholu u mladistvých a problémy rieši. Viac náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
6: Prebehla akcia zameraná na požívanie alkoholu. Ako náhle riadka prichádza k týmto skupinám osôb, je uniformovaná. Tí, ktorí požijú alkohol, nesplňajú tam podmienku veku, dajú sa nám na útek. A zákon jednoznačne hovorí, že zodpovední za konanie detí sme my rodičia.
0: Doplňa Lenka Ivanová, po nej psychologička Martina Barilová.
5: Ide o jedinelý prípad, takéto prípady v Spišskej Novej Vsi doposiaľ v poslednom období nevidujeme.
7: Niekedy takýto extrémny zážitok môže práve že toho tínedžera alebo to dieťa vystrašiť do takého extrému, že už nikdy nesiahne po alkohola, ale to môže vyústiť aj do závislosti.
0: Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
27: Na juhu Španielska zomrelo minimálne 12 ľudí v dôsledku lesných požiarov. Obete si minútou ticha dnes uctil španielský kráľovský pár Filip VI a Letícia. Požiar už zničil približne 3200 hektárov územia a nekontrolovateľne sa šíri ďalej. Vlne horúča čelí aj Portugalsko a Francúzsko. V Alpách pre lesný požiar uviazli tisícky turistov.
5: Vysoké teploty a silný vietor zvýšili riziko šírenia požiarov vo viacerých regiónoch Španielska. Po provincii Cáceres, kde požiar vznikol v dôsledku prác na železničnej trati, aktuálne živel zúri v provincii Almeria. Tam začalo horieť včera po obede v obci Los Gallardos. Asi potom, keď spadnuté elektrické vedenie podpalilo suchý porast, oheň sa následne rozšíril do turistickej oblasti. Podľa dočasného ministra zdravotníctva andalúzskej vlády Antonia Sansa ide o najničivejší požiar v histórii.
9: Je to veľmi zložitý požiar vzhľadom na terén, pre ktorý sú typické početné rokliny a množstvo roztrúsených obydlí. Domy sú prirodzene rozptýlené po celej zalesnenej oblasti.
5: Predpokladá sa, že z 12 obetí boli až na jedného Španiela všetci cudzinci zo Spojeného kráľovstva alebo Belgicka. 23 osôb je stále nezvestných a stovky ľudí museli evakuovať. Pokračuje Pedro Fernández, delegát španielskej vlády v Andalúzii.
10: Čelíme skutočne nepriaznivým klimatickým podmienkam a vetru, ktorý stále silne. Máme nasadené veľmi významné sily. Zasahuje viac ako 417 príslušníkov štátnych zložiek. Medzi nimi aj 220 vojakov spolu so 70 kusmi techniky.
5: Lesné požiare neobyšli ani francúzske Alpy. Strmý a husto zalesnený terén bol pre hasičov aj vrtuľníky neprístupný. Dve obce sú už od útorka odrezané od sveta pre riziko zosuvu pôdy. V oblasti uviazlo viac ako 4,5 tisíc turistov. Martin Blanková, starostka jednej z obcí, u záveru ciest argumentovala bezpečnosťou. Podľa úradov cesty sprístupnia až cez víkend. S extrémnym počasím bojujú aj na druhej strane sveta. Výstrahy pred silnými tajfúnmi sú v Japonsku a na Tajvane. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Počasie.
27: U nás zajtra miestami najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov, v noci 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu a k večeru zoslabne.
3: Rádiožurnál.
27: Na teraz je to všetko, za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Jana Mikovičová a zo štúdia pekný večer a vlastne už aj víkend želajú Iveta Michaliková a Renata Brmišmačková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
27: 18 hodín 28 minút.
3: Zelená vlna.
8: Nehody, krátke kolóny a odstavené auto na diaľniciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom z Osenca sa v pravom pruhu zrazilo auto s motocyklom, počítajte so zdržaním. A na diaľnici R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. 10-minútové kolóny ešte hlásite na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice, na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Trnavu upozorňujete na odstavené auto. Za ním sa už vytvorila kolóna. A aj na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu blokuje jeden pruh, odstavené auto. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
12: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
13: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
14: Francúzi sú v semifinále majstrovstiev sveta a čakajú na svojho súpera. Ten vzíde z duelu medzi Španielskom a Belgickom. V zápase prvého predkola Európskej futbalovej ligy chorvátsky Hajduk Split zdolal Žilinu 2-0. V Bratislave sa dnes začal turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
14: Po tretí raz za sebou si Francúzsko zahrá v semifinále. Rovnako ako v Katare, galský kohút zdolal Maroko vo vyraďovacej časti 2-0. No kým pred 4 rokmi vďaka tomu Maročania mohli bojovať aspoň o bronz, teraz sa s turnajom lúčia. Francúzi naopak živia nádej na tretí titul svetových šampiónov. Pokračuje Martin Kajgl.
15: Prvú hodinu hry to vyzeralo ako 8 finále s Paraguajom. Súper stiahnutý pred vlastnou 16-kou vykrýval priestory a Francúzom sa nedarilo otvoriť kompaktnú ulitu. Vyšlo to raz v momente, ktorý viedol k pokutovému kopu, lenže odobrenie varu trvalo nesmierne dlho, čo Kyliana Mbappého v 28. minúte vyhodilo z rovnováhy. Zahodenou penáltou odmietol šancu vyrovnať Lionela Messiho.
16: Nekopol som ju dobre, ale celé sa to skomplikovalo. Najprv rozhodca povedal, že je to penálta. Spýtal som sa ho, či sa skončila kontrola varu. Povedal, že áno. Usman mi podal loptu a začal som sa sústrediť na penáltu. Potom však rozhodca prišiel a povedal, že skúmajú situáciu, ktorá nastala 2 minúty predtým. Dosť ma to rozhodilo. Zažil som a natrénoval som si viaceré scenáre, ktoré môžu v tomto bude nastať, ale toto som ešte nikdy nezažil. Ani neviem, ako dlho to trvalo.
15: Lenže príbeh Kyliana Mbappého na 23. svetovom šampionáte nie je o nevyužívaní, ale naopak premieňaní šancí. A po hodine hry a krásnej obaľovačke poslal Francúzov do vedenia. Bol to v 20. zápase na pôde majstrovstiev sveta jeho 20. gól a 8. na tomto turnaji. O 6 minút pridal druhý zásah Dembélé a bolo jasné, že Maročania vedení trénerom Mohamedom Ouahbim nevylepšia katarské štvrté miesto.
18: Uvedomujeme si, že sme milovaní a podporovaní. Vždy som tvrdil, že nehráme pre seba, ale pre tých, ktorí sú zdrojom našej energie. Napriek sklamaniu a verím, že ľudia sú sklamaní, pretože musíme mať víťaznú mentalitu. Verím, že vďaka tomuto tímu budú môcť v budúcnosti snívať o tituloch. Cítim, že sme na správnej ceste. Viem, že pieseň Maročanov na nej je už veľmi dlho.
15: Maroko v Severnej Amerike potvrdilo rolu vychádzajúcej veľmoci. Dva vydarené šampionáty plus titul na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov už nesvedčia len o ojedinelom výstrele šťastia, ale o tendencii. Mladý len 18-ročný supertalent Ayub Buadi je toho dokonalým príkladom. Do mája 2026 bol mládežníckym reprezentantom Francúzska. V lani by bol kapitánom Le Bleu na Eure do 21 rokov na Slovensku, keby ho vedenie francúzskeho Lille uvoľnilo na turnaj. Pre pretlak v seniorskej reprezentácii Francúzska, ktorá mu nedokázala garantovať miesto na svetovom šampionáte, si napokon vybral krajinu svojich predkov.
17: Nemám ani tie najmenšie výčitky za to, že som si vybral Maroko. Som na toto rozhodnutie hrdý. Vždy som tvrdil, že si vyberiem srdcom. Najdôležitejšie je, že všetci hráči, tréneri, realizačný tím, my všetci sme chceli dať tomuto národnému dresu všetko. Dúfam, že Maročania sú hrdí, ako sa len dá. Verím, že na najbližšom šampionáte budeme silnejší a zlepšíme to, čo treba.
15: Francúzsko si ešte len ako tretia krajina v histórii zahrá tretie semifinále za sebou. Doposiaľ sa to podarilo len Brazílii medzi rokmi 1994 až 2002 a Nemecku, ktoré to medzi rokmi 2002 a 2014 dokázalo dokonca 4 krát po sebe. Francúzi vyhrali svetový šampionát v Rusku pred 8 rokmi a o 4 roky neskôr prehrali v súboji o titul s Argentínou. Tohtoročný tím je v konkurencii už spomínaných podľa mnohých jasne najsilnejší. Avšak kapitán Kylian Mbappé je opatrný.
16: Bol som majster sveta aj som prehral vo finále. Tento tím nedosiahol ešte ani jedno z toho, takže v tejto chvíli nie je najlepší. Ale určite je to tím s obrovským potenciálom a všetci máme veľkú kvalitu. Vždy však budem tvrdiť, že najlepší tím je ten, ktorý vyhrá a pokiaľ nebudem mať zlatú trofej po mojom boku, tak nie sme najsilnejší tím.
14: Semifinálového súpera Francúzska určí dnešný štvrtfinálový duel medzi Španielskom a Belgickom. Úvodný výkop je na programe o 21. hodine. Viac informácií má Peter Štern.
16: Úradujúci európsky šampión na aktuálnom mundiále zatiaľ nenašiel premožiteľa ani neinkasoval. Po 5 zápasoch má na konte 5 čistých kont. Španieli si štvrťfinále majstrovstiev sveta zahrajú prvýkrát od triumfu v roku 2010. Po vyradení Portugalska je ďalšou prekážkou Belgicko, tréner Luis de la Fuente.
15: Belgicko je mimoriadne silný súper. Má hráčov, ktorí pôsobia v Španielsku, Anglicku, Portugalsku, Francúzsku či Nemecku. Sú zvyknutí získavať trofeje a dosahovať najvyššie ciele. Ak sme sa obaja dostali do štvrťfinále, je to preto, že patríme medzi 8 najlepších tímov na svete. Som presvedčený, že nás čaká zatiaľ najťažší súper, akému sme na turnaji čelili.
16: Práve Belgicko by mohlo doposiaľ neprekonateľnej španielskej obrane pripraviť najťažšiu skúšku. Ako prvý tím na tohto ročnom turnaji totiž prekročilo hranicu 100 streleckých pokusov. Navyše ťahá sériu 18 zápasov bez prehry. Do semifinále majstrovstiev sveta sa naposledy prebojovalo v roku 2018. Pre viacerých hráčov môže byť tento šampionát poslednou príležitosťou doviesť tzv. Zlatú generáciu k veľkému úspechu. Tréner Rudy Garcia.
19: Čaká nás jeden z najväčších favoritov turnaja. Najvýraznejšou silou Španielov je kolektív. Tak to bolo posledných 15 či 20 rokov a platí to aj dnes. Ich herná kvalita je obrovská. Áno, na tomto šampionáte zatiaľ nedostali ani jeden gól. Štatistiky sú však na to, aby sa menili. My urobíme všetko preto, aby sme v tomto štvrťfinále skórovali a postúpili do semifinále.
16: Najlepším strelcom Belgičanov je útočník Romelu Lukaku, ktorý pomáha mužstvu aj z lavičky. Na konte má zatiaľ 3 góly. Dnes by rád pridal ďalšie, no prvoradý je preňho samotný úspech tímu.
18: Úprimne, nikdy som sa príliš nesústredil na individuálne porovnávania. Tréner mi jasne určil moju úlohu a ja sa snažím odovzdať maximum. Mám pocit, že všetko do seba postupne zapadá. Po náročnejšom období som rád, že sa veci vyvíjajú správnym smerom. Teraz je na mne, aby som v tom pokračoval.
16: Španielsko a Belgicko odohrajú prvý súťaž vzájomný zápas po takmer 17 rokoch. Luis de la Fuente sa zároveň môže stať len tretím trénerom európskeho tímu, ktorý zvládne 7 vyraďovacích zápasov v sérii na majstrovstvách Európy či sveta.
10: Myslím si, že je dôležité oceniť to, čo sa nám doteraz podarilo. Za všetkým stojí veľa tvrdej práce. My sa však vždy pozeráme o krok dopredu. Sústredíme sa predovšetkým na najbližší zápas. Zároveň sa chceme neustále zlepšovať.
14: Včera nastúpila Žilina na úvodný zápas prvého predkola Európskej futbalovej ligy. Chorvátskému Hajduku Split podľahla 0-2. V hľadisku bolo viac ako 22 000 divákov. Bol to prvý ostrý medzinárodný štart slovenského mužstva v tejto sezóne. Z Chorvátska sumarizuje Vladimír Ochodničan.
1: Na štadióne bola práva futbalová atmosféra, papierové predpoklady sa splnili. Do prvej šance sa dostali domáci, no gólovú tutovku potom spálil Timotej Hranica.
20: Videl som, že vlastne sa ťahá útok po ľavej strane, Kiko dával loptu na stret a prešiel na Faša, čiže ja už som iba bežal, viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes, možno zlý dotyk alebo som to zle trafil. Samozrejme mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
1: Hajduk si vypracoval množstvo šancí, presadil sa dvoma peknými gólovými strelami. Súper v každom polčase skóroval. V prvom Brajkovič a v druhom Dalison. Tréner Pavol Staňo.
21: Boli fázy v zápase samozrejme, keď som bol spokojnejší a potom v prvom gole išlo nejaký taký útok na nás a začali sme podceňovať veci a myslím si, že sme nemali takú kvalitu na lopte, ktorá by nám dovoľovala toho supera párkrát pretočiť a dostať sa do kombinácie, lebo je rozdiel, či ten super ťa presuje alebo čaká na tvoju chybu a myslím si, že tam sme mali priestor na to, aby sme sa dlhšie udržali na lopte. Samozrejme videli sme, že Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálne vôbec tam nerobí až taký problém. To bolo výborne nastavené mužstvo domáci, kde mali kvalitu aj na lopte, boli nebezpeční za chrbát. Taký pozitívum akože toho je, že začali sme sa prezentovať lepšie po tých striedaniach, takže dáva to takú nádej, že to mužstvo dokáže hrať určite lepšie. Ten výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
1: Na hracej ploche bolo vidieť Františka Košu.
22: Bolo ma vidieť, ale tiež si myslím, že to nebolo ešte zďaleka to, čo dokážem. Podľa mňa dokážem viac ešte byť v tom zápase. Škoda tých gólov, lebo sme mali dve také čisté šance, z ktorých sme mohli premeniť aspoň jednu z nich. Tým by sa nám išlo lepšie do odvety, ale musíme pracovať s tým, čo máme. Mali sme často veľa nevinutených chýb, podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
14: Dnes sa v Bratislave v športovej hale na Pasienkoch začal turnaj B divízie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. Slovenskí reprezentanti sa na úvod stretli so Severným Macedónskom, teda jedným z aspirantov na postup medzi kontinentálnu elitu. Duel sa začalo o 18. hodine. Dianie na palubovke sleduje Samuel Prekop.
23: Slovenskí basketbalisti prehrávajú minútu a 54 sekúnd pred koncom druhej štvrtiny so Severným Macedónskom 25-33. Do zápasu vstúpili lepšie hostia, ktorí rýchlo viedli o 5 bodov, ale slovenskí reprezentanti im potom už nedovolili výraznejšie odskočiť a prvýkrát sa do vedenia dostali úspešným trojkovým pokusom Tomasa Stanka, vďaka ktorému viedli 12-10. Macedónci potom ešte na chvíľu otočili, ale po prvej štvrtine vyhrávalo Slovensko 17-15. Po prestávke si domáci ešte udržiavali tesné vedenie, ale v závere prvého polčasu o ňo prišli, keďže hostia sa prezentovali dvoma úspešnými trojkami krátko po sebe a dostali sa tak povediac na koňa. Zatiaľ si však stále myslím, že môžeme konštatovať, že sa potvrdzujú prognózy, že tento duel by mal byť vyrovnaný a z pohľadu oboch tímov aj veľmi dôležitý smerom do ďalšieho priebehu turnaja. Iba pripomeniem, že v Bratislave sa hrá o 3 postupové miesta do A divízie kontinentálneho šampionátu a celkovo o ne v hlavnom meste bojujú 21 tímov. Dosiaľ najproduktívnejším hráčom v slovenskom drese je už spomenutý Tomáš Stanko, ktorý nazbieral 11 bodov a potvrdzuje tak tú pozíciu lídra, ktorá mu patrí, keďže Maroš Golian je zranený a nemôže hrať, ale sekunduje mu veľmi dobre aj kapitán Martin Chlupis, ten nazbieral bodov zatiaľ 7. Čo sa týka divákov, podľa môjho odhadu ich môže byť ale na pasienkoch možno tak 200 alebo 300. Tí domáci zatiaľ nemôžu byť priveľmi spokojní. Slovensko totiž 62 sekúnd pred koncom prvého polčasu prehráva so Severným Macedónskom 25-37.
14: Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje tretím podujatím v kanadskom Montreale. Slovenský reprezentant Samuel Baláš postúpil do A finále v K1 na 1000 metrov. Bianca Šidová skončila v semifinále K1 na 500 metrov štvrtá a predstaví sa v B finále. Nemec Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Artura Ferryho 7-6, 6-2, 6-4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi obhajcom trofeje Talianom Jannikom Sinnerom a Srbom Novakom Džokovičom. Víťazom 7. etapy 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France sa stal Belgičan Tim Merlier z týmu Soudal Quick Step. Druhý skončil Nor Seren Verkstal Kjold a tretí Binian Girmay z Eritrej. Na čele celkového poradia aj naďalej Slovinec Tadej Pogačar zo stajne SAE Emirates. 20-násobný extraligový majstri hádzanári Tatrana Prešov dnes začali prípravu na novú sezónu. V tej ju opäť čakajú výzvy na troch frontoch. V domácej súťaži, v slovenskom pohári aj v Európe. Viac informácií pripája Joachim Benedikt Šulík.
0: Uplynulá sezóna bola jednou z tých, ktoré si tréner Šarišanov Radoslav Antl za klubu rozhodne dá. Prešov prehral iba raz počas celej extraligovej sezóny, vyhral tiež slovenský pohár a v Európskej lige získal v náročnej konkurencii jeden bod za domácu remízu so švédskym CV Hofom. O cieľoch v novej sezóne hovorí Radoslav Antl.
2: Ciele ostávajú nezmenené. Slovenský titul vlastne a slovenský pohár uhrať, to je neviem, že samozrejme celom z roka na rok to je ťažšie a ťažšie. A v Európskej lige určite chceme získať viacej bodov, ako sme získali minulého roku, ale že veľmi na tej skupine, ako sa nalosuje, pretože minulý rok sa dá povedať, že sme mali jednu asi najťažšiu skupinu. Treba mať aj trošku šťastia, pevne verím, že toho roku budeme mať a že uhráme viacej bode.
0: Na to, aby sa zeleno-bieli prepracovali k týmto métam, budú musieť zabrať vo viacerých smeroch.
2: Treba dať celý systém, v prvom rade je kondícia, potom taktické veci, naozaj máme na čom pracovať, preto začíname, dá sa povedať, o týždeň skôr oproti ostatným, lebo jednoducho mám aj ja nejaké nové veci pripravené, čo by sme chceli hrať, ako by sme chceli hrať, treba to vyskúšať, otrenovať, máme na čom pracovať.
0: Do novej sezóny bude Tatran vstupovať z uším kádrom ako doteraz. Z týmu odišli až 5 hráči, prišli len traja. Chýbať budú dvaja kanonieri, líder Igor Karlov z Ruska a tiež Kubánec Pavel Hernández. Podľa trénera Antla by mali byť plnohodnotnou náhradou za nich Bosniak Njegoš Djukić, Poliak Damian Domagala, ale aj vysoký slovenský reprezentant Jakub Féder. Opäť Radoslav Antl.
2: Dá sa povedať, že sme vymenili kvantitu za kvalitu. Sám som si vyberal a verím, že Djukić Bosniak dokáže plnohodnotne nahradiť Igora Karlova, čo nebude jednoduché, pretože Igor tu bol naozaj vodca. Zobrali sme slovenského reprezentanta Jakuba Federa. Typologicky nám budú pasovať.
0: Začlenenie Jakuba Federa do kolektívu v novom pôsobisku by nemalo byť náročné. Náš reprezentant pôsobil v uplynulých rokoch v nižšej nemeckej súťaži, no spomenul, že prešovský kolektív napriek tomu pozná.
4: Určite ma presvedčilo, že pozná viacero chalanov z týmu a či už z reprezentácie alebo zo vzájomného pôsobenia, pretože predtým som hral vlastne v Bratislave. Sú tam asi očakávania, nasadenie, dať do toho všetko do každého zápasu a bojovať.
0: Mladá posila môže priniesť do týmu aj zaujímavé skúsenosti z vyspelej hádzanárskej krajiny. Za návrat pod Tatry je Jakub Féder vďačný.
4: Skúsenosť je to samozrejme dobrá, či už do života alebo aj do tej hádzane, pretože preto som bol v zahraničí a byť takto ďalej vlastne od domova je to náročnejšie, ale asi myslím, že je dobrá skúsenosť, ale som rád, že som teraz tu.
14: 34. dostihové slovenské derby už klope na dvere a jeho účastníci dnes pri žrebovaní spoznali svoje štartové čísla. Bratislavský hipodrom doľaďuje posledné prípravy pred vrcholom sezóny. Aj preto sa s vedúcim marketingového oddelenia závodiska Jánom Valtínim porozprával Joachim Benedikt Čulík.
0: Poďme najprv na tieto dostihy, ako prebiehajú tie prípravy. Predsa len sme už relatívne blízko toho derby.
6: Najdôležitejší dostihový deň celej sezóny nás čaká v nedeľu
5: nedeľu 19. júla. Prípravy sú v plnom prúde. Dnes sme uzatvorili štartovú listinu. Je tam teda 7 kobyl, 6 žrebcov, 7 koní zo Slovenska, 6 Českej republiky a máme sa naozaj na čo tešiť. Je to športový vrchol celej dostihovej sezóny.
6: Ako sa tvorila tá štartová listina, predsa len niekedy sa stane, že aj minútu pred tou uzávierkou sa niekto dohlási, takže asi toho roku to nebol problém.
5: Mali sme poslednú dohlášku včera, kedy sa dohlásila kobyla z Českej republiky, trojnásobná víťazka z Francúzska, na poslednú chvíľu takisto kúpená svojim majiteľom. To bude, dá sa povedať, taký čierny kôň do stiehov, možno taký tajný typ.
6: Je tu 14 boxov, štartových boxov pre tie kone, ale stále vidíme iba tých 13 čísel, tak možno prečo?
5: Nie každý rok sú tie štartové boxy naplnené až do posledného miesta. Derby samozrejme ako vrchol sezóny láka, veľa realizačných tímov, veľa trénerov, veľa majiteľov, ale 13 je taký, povedal by som, vyšší priemer. Mali sme ročníky, kedy štartovalo možno len 7-8 koní, mali sme aj ročníky, kedy boli ešte náhradníci pod čiarou, takže 13 koní my sme veľmi spokojní s účasťou.
6: Akí sú osobne vaši favoríci pred týmito pretekmi?
5: Ja som veľmi zvedavý na kobylu Zuri, ktorá má za sebou taký veľmi zaujímavý príbeh, pretože jej mama Zoriana vyhrala derby v roku 2017. Keby sa to podarilo aj jej dcere Zuri, bol by to naozaj svetový unikát. Budem držať palce všetkým slovenským účastníkom, nech po dostihoch zahráme slovenskú hymnu.
6: Keď sa ale vrátime zase k tej štartovej listine, je tu možno nejaký žrebec alebo nejaká kobyla, ktorá vyhrala už nejaké tohtoročné derby?
5: Máme tu 4 kone, ktoré behali v českom derby, ale nie je tu víťaz. Z českého derby sú tu kone, ktoré boli na 5., 6., 7. mieste. Sedmak bol v českom derby 5.
6: Máme celkom horúce dni, teraz Bratislava je na celom juhu Slovenska, tak možno ako to ovplyvní priebeh tých pretekov, prípadne aké počasie očakávate, pretože tá dráha môže byť aktuálne tvrdá. Zavažujete to zase, čo bude s tým, keď začne pršať?
5: Príprave do stehovej dráhy samozrejme venujeme maximálnu pozornosť. Zavlažovanie patrí medzi tie základné agrotechnické úkony. Chceme, aby dráha bola pružná, korektná pre všetkých účastníkov. Aj s tým horúčavami, no budú sa musieť kone a jazdci vysporiadať. Máme pripravené samozrejme množstvo vody na chladenie koní aj pred dostihmi, aj po dostihoch, takže o toto je postarané.
7: Už niekoľko rokov v našom boxe dosahujú lepšie výsledky ženy. Slovenské reprezentantky vyhrávajú medzinárodné turnaje a získavajú medaily na majstrovstvách sveta i Európy. V poslednom čase sa ale zdá, že na víťazné pozície sa vracajú i muži. Pokračuje reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.
9: Je pravda, že v poslednom čase nás ťahal hlavne ženský box, ktorý má vynikajúce úspechy na vrcholných podujatiach, či už v majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta, a ten mužský box z hľadiska výsledkov posledné roky teda bol trošku poslabší, pretože sme mali výmenu generácií a po tej silnej generácii, ktorej sa podarilo dosiahnuť pekné úspechy, ako bol Bandy Čemec, Vilotanko, Matúš Strnisko alebo Michal Takáč, tak prišla taká generačná obmena a nie je jednoduché v tom seniorskom mužskom boxe sa presadiť, pretože tá konkurencia je tam obrovská, takže sme radi, že posledné 2 roky sa to začína trošku lepšiť a môžem povedať, že máme 2 cenné medaile z veľmi silných medzinárodných turnajov a takisto máme bronz z majstrovstiev Európy do 23 rokov.
7: Ukazuje sa, že mladá generácia pestiarov sa dokáže presadiť medzi povrazmi už aj v tej najsilnejšej konkurencii.
9: Ten bronz na Európe do 23 rokov v minulom roku vybojoval Juraj Bona, ktorý okrem toho vybojoval aj striebornú medailu na marcovom silnom svetovom turnaji Bočkaj v Maďarsku, takže Juro sa ukazuje, že naozaj v tej svojej hmotnostnej kategórii 65 kg konkurencie je schopný minimálne s takouto európskou špičkou a má stále ešte len 20 rokov, čiže má všetko pred sebou a má veľký potenciál sa ešte zlepšovať, takže verím, že tie výsledky by v budúcnosti mohli byť ešte lepšie. A druhým v poslednej dobe veľmi úspešným boxerom je Adolf Stane, ktorý minulý rok vybojoval striebro na veľmi silnom turnaji v Španielsku a tento rok vybojoval zlato na svetovom turnaji v Ústí nad Labem, kde počas 4 dní zdolal 4 súperov z naozaj kvalitných boxerských krajín. Poradil si s reprezentantom Francúzska, Nemecka, Indie, čo je absolútna svetová špička, a vo finále zdolal aj reprezentanta Veľkej Británie, čiže naozaj 4 veľké skalpy v priebehu 4 dní a to je, dá sa povedať, že výsledok, aký sa doteraz v seniorskom boxe v rámci samostatnej Slovenskej republiky podarilo len Bandymu Čemezovi, myslím tým 4 víťazstva v rade na takomto veľkom podujatí, a vtedy vlastne Bandy vybojoval zlatú medailu na otvorených majstrovstvách Európskej únie, takže tento raz to bol svetový turnaj, čo sa týka Adolfa, ale určite je to veľké pozbudenie do budúcnosti aj jeho, aj nás, že aj ten mužský box začína byť trošku viacej konkurencieschopný.
7: Boxerská olympijská kvalifikácia patrí k najťažším na svete. Majú naši mladí chlapci v nej šancu na olympijské hry?
9: Čo sa týka olympijskej kvalifikácie, tak na nej by Eurobona a dôstane chýbať nemali. Aj keď máme trošku problém s tým, jak nám svetová boxerská organizácia pomenila váhové kategórie, že sú tam teraz 5 kilové rozdiely, tak čoraz viac Euro má už trošku problém držať tú 65-ku a najbližšia ďalšia váha je až 70-ka, kde je zrovna Adolf. Čiže toto je také trošku nešťastné, že tie olympijské váhy sú takto rozdelené, no, ale my veríme, že teda Euro ešte tú 65-ku v rámci tej olympijskej kvalifikácie, prípadne teda olympiády udrží. A máme už nejaké informácie o tom, že po olympiáde, teda na ďalší olympijský cyklus, by sa s tými váhami malo niečo robiť a mali by sa vrátiť, tak pôjde trošku do normálu. Tie hmotnosti sa rozdeli tak, ako bolo kedysi, že to išlo po 3-kilových rozdieloch a nie 5-kilových, ako máme teraz. No a máme tam samozrejme ešte aj iných chlapcov. Medzi tých skúsenejších rozhodne patrí Dodo Kostur, ktorý bol takisto kedysi bronzový na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Mal kvôli zraneniu ročnú pauzu, ale teraz sa už vrátil do súťažného kolotoča, vybojoval medailu v Marcina Bočkaji a myslím si, že to je ďalší boxer, ktorý by mohol byť konkurencieschopný aj v tej silnej seniorskej mužskej kategórii.
7: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Štefan Bihúň a Ľuboš Vaško.
3: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: dejiny leteckého priemyslu siahajú do začiatku 20. storočia. Po rozpade Rakúsko-Uhorska si v tejto sfére vybudovalo dobré meno aj Československo, ktoré si svoju povesť udržalo i v čase studenej vojny.
1: Československo bolo takou malou veľmocou v výrobe lietadiel, či športových alebo vojenských.
0: V Aeromúzeu v Martine Tomčanoch vám predstavíme tie najznámejšie z nich v múzeu s Ďurom Šimkom dnes po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spojené štáty pozastavili útoky na Irán. CNN tvrdí, že Washington sa sústreďuje na diplomatické riešenie. Ruské sily opäť zabíjali civilistov na východe a juhu Ukrajiny. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. CNN informovala, že Spojené štáty pozastavili útoky na Irán. Situácia na Blízkom východe zostáva podľa jej zdrojov napätá, Washington sa však sústreďuje na diplomatické riešenie a technické rokovania o jadrovej dohode. Aktuálnu situáciu v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky zhodnotil politológ z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.
3: Môže byť práve buď pozastavené reálne z toho, že už k niečomu dochádza, k nejakej dohode, ale o tom by som skôr pochyboval. Si myslím, že to prerušovanie je len istým spôsobom, nazvime to alibi, akým oddialovať nevyhnutné, to znamená oddialovať žiadosť smerom ku kongresu o pokračovanie vo vojne.
2: Podľa informácií portálu Axios sa do diplomatického úsilia aktívne zapojil aj Katar, Pakistan, Turecko, Egypt a Saudská Arábia. Najmenej 4 mŕtvych a 9 zranených si dnes vyžiadalo ruské bombardovanie Kramatorsku na východe Ukrajiny. V Záporoží na juhu krajiny zabili ruské bomby jedného človeka a 4 zranili. Cieľom bolo niekoľko výškových, 15 rodinných domov a jedna predajňa. Hasiči ešte stále bojujú s požiarmi. Národný systém rekvalifikačných kurzov je účinný a ako príklad dobrej praxe môže slúžiť aktívna participácia medzi nositeľom zodpovednosti za politiku trhu práce, konštatuje Najvyšší kontrolný úrad, ktorý však zároveň poukázal na chýbajúce údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši preto odporúča zlepšiť informačné systémy.
4: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
2: Ministerstvo práce zistenia NKÚ vníma ako potvrdenie správnosti smerovania k modernej politike zamestnanosti. Rezort dodal, že prepája systém dát, kde už vedie presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zároveň zavádzajú systém trasovania na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. Nemecký tenista Alexander Zverev si prvýkrát

0: 11 v údoliach a na záhorí 11 až 15 stupňov. Cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na diaľniciach aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 smerom z Osenca sa v pravom pruhu zrazilo auto s motocyklom, počítajte so zdržaním. Na diaľnici R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu blokuje jeden pruh odstavené auto. A na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Dnes je piatok a to znamená, že sa začína víkend a teraz po 19. začíname hitparádu TOP 20, ktorá je venovaná vám všetkým. Ale predovšetkým tým z vás, ktorí si naozaj vychutnávate muziku a tých tu bude naozaj plno. Začíname našu hitparádu TOP 20. Ja som Marko Varmus, želám príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Z 20. miesta sme si dnes pre vás pripravili švédske producentské duo Naked a americkú rockovú skupinu Portugal The Man. Ich skladba je príjemná, pohodová, plná letnej atmosféry a keď zavriete oči, tak si môžete predstavovať, ako ležíte niekde na pláži pri mori a hrá vám táto skladba. Jaj, ešte ju nepočujete, tak ideme na to. Toto je miesto číslo 20.
1: TOP 20. 20. miesto.

0: Počúvate hit parádu Top 20 z Rádia Slovensko. Toto boli Naked and Portugal, The Man a ich skladba Glide. A čo je pred nami? No predsa 19. miesto a dnes na ňom nájdeme škótsku speváčku a hudobníčku, ktorá mala obrovský hit v roku, počkajte, pozriem sa, 2007. No a volal sa This is the Life. Ako plynul život, v roku 2026 vydala nový single a volá sa I am done. A je od interpretky Amy McDonald a tá je na 19. mieste.
1: Top 20. 19. miesto.

Počúvate Hit Parádu Top 20 a práve ste dopočúvali Amy McDonalda i so skladbou I'm Done. Toto bolo 19. miesto a my ideme vyššie, poďme na 18. Pamätáte si, čo som hovoril o 20. mieste? No tak toto bude podobné. Na tejto skladbe spolupracovali až traja interpreti a skombinovali európsky pop s nigerijským afrohausom. A výsledok je príjemná letná skladba, ktorú neodmietnete na letnej terase alebo na pláži. Na mieste číslo 18 Topic, Fireboy DML a Nico Santos. Aí,

Toto bolo 18. miesto Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy. Po ňom nasleduje 17. a dnes sa na ňom nachádza nemecký producent Felix Jen aj so zvyškom skupiny Kaskada. Samozrejme aj so skladbou Boy You Turn Me.

0: Zo 17. miesta sa posunieme na 16. A viete čo? Už dlhšie sme tu nemali slovenského interpreta. Tak na 16. je dnes producent Mark Dan, ktorý sa rozhodol experimentovať a urobil skladbu o svojej polovičke a hlavne zavrtal do úplne iného štýlu. Miesto číslo 16, Mark Dan a Country Girl.
1: Top 20. 16. miesto.

Je to skladba z filmu Zootropolis 2 a my sa z rozprávky dostaneme k úplne inému štýlu a do úplne inej krajiny. Na 14. mieste sa totiž nachádza multitalentovaný Harry Styles, ktorý má na konte nový rekord 12-krát za sebou v rámci jedného turné vypredal štadión vo Wembley. Je to naozaj neskutočné. No a my si ho teraz zahráme. Toto je Harry Styles a American Girls.

0: 13-ky spievala Ray a z 12-ky bude spievať úplne niekto iný. Minulý týždeň bol ešte na 19. mieste, čiže tento interpret hlási pekný posun vpred. Na 12-ke je projekt austrálskeho umelca Kevina Parkera. Tento projekt sa volá Tame Impala a dnes vám ponúkne hororovú skladbu Dracula.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodnej federácie hudobného prúmyslu ČR.

0: Toto bol Tame Impala a Dracula, no a pred nami je 11. miesto. Na tomto mieste je dvojica interpretov, ktorí sa poznajú už nejaký ten piatok a teda keď sa na to pozrieme lepšie, tak je to už aj nejaký ten rok. Stretli sa totižto v roku 2014, hneď na to sa spriatelili a o rok urobili spoločnú skladbu, ktorá neuzrela svetlo svetla, ale naraz ju hrali v rámci vystúpení. Nuž, ale v tomto roku sa niečo zmenilo, pretože je oficiálne vydaná von a vy si ju môžete vychutnať z miesta číslo 11 Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.
1: Top 20. 11. miesto.

0: Toto bolo 11. miesto, Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Počúvate Hit Parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko a ak chcete vidieť, kto bude na 10. mieste, tak nás počúvajte a zostaňte s Rádiom Slovensko. O chvíľku pokračujeme.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pozdravuje Peter Kolárik. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom, ale zopakovalo, že dočasné prímerie medzi oboma krajinami sa už skončilo. Lesné požiare vo Francúzsku tento rok spálili dvojnásobnú rozlohu oproti rovnakému obdobiu vlani. Krajina čelí už tretej vlne horúčav od mája. Západ Francúzska je pod vysokým stupňom výstrahy a požiare v uplynulom týždne zasiahli viaceré regióny. U nás má byť zajtra prevažne malá oblačnosť, na severe a východe aj dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie, teplota 19 až 31 stupňov, je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Odstavené auto na diaľnici aj uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Novú Baňu blokuje jeden pruh odstavené auto. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. A v Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sedčov. Tak obídete po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravijazdný pruh. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Hitparáda TOP 20. Nachádzame sa v presnej polovici a pred nami je 10 miest, ktoré sa nachádzajú v našom rebríčku a aj v tejto polhodine vám prinesieme tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. Na 10. mieste sa nachádzajú Pitbull, IM Chino a Florida so skladbou Borracho y Loco.

to boli Shakira, Burna Boy a skladba Day Day, ktorá je hlavne o povzbudení a nevzdávaní sa. My sa od futbalu dostávame k Nemecku a to má aktuálne na majstrovstvách sveta od futbalových dobrých výsledkov poriadne ďaleko. Ale za to majú Nika Santosa, ktorý má príjemnú skladbu All Time High na mieste číslo 8.

Z miesta číslo 8 spieval Nico Santos a spieval skladbu All Time High. Na 7. mieste sú traja interpreti, ktorí vlastne majú producentskú premiéru v takomto zložení. Kygo, Khalid a Griffin a Save My Love.

Zo 7. miesta ideme na 6. Dnes je na tomto mieste interpret, ktorého skladby v našej hitparáde sú úplne bežné. Keď nie dve, tak aspoň jedna. A aj tu môžeme vidieť, že jeho aktuálna skladba sa hráva aj na Slovensku a dnes vám ju ponúkneme. Toto je 21-ročný Somber a jeho skladba 12 to 12.

počúvate hitparádu TOP 20, toto bolo 6. miesto, Somber a 12 to 12, a my ideme pozrieť na to 5. Z Peťky ostrieľaná dvojica, ktorá je zárukou, že tie svoje skladby vie predať, a toto je ich spolupráca, ktorá sa volá Save Me Tonight. No a viete, kto ju má vlastne na svedomí? No predsa Jennifer Lopez a David Guetta.

0: to bolo 5. miesto a pred nami je štvorka. Dnes mierne prekvapko, pretože na tomto mieste nájdeme Američanku s albánskymi koreňmi, ktorej meno v albánčine znamená včela. No a aj preto sa volá Bibi Rexha a spolu s britskou ikonou Faithless oživili ďalšiu ikonu. Ich spoločná skladba sa volá New Religion.
1: Top 20.

0: Počúvate hit parádu Top 20, toto boli Bieber, Rexha, Faithless a New Religion a skôr ako sa dopracujeme k prvej trojke, je tu rok, do ktorého sa jednoducho musíme vrátiť. Poďme do roku 2024, do 20. týždňa a na miesto číslo 24. Tu sa nachádzala Miley Cyrus aj so skladbou Used to be Young.
1: Rádio Slovensko, hit paráda, Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Toto bol návrat v čase späť do roku 2024 a my sme si vypočuli Miley Cyrus a jej skladbu Used to be Young. Poďme do prítomnosti, poďme na tretie miesto a v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko dnes sa na ňom nachádza Jayden Colin Dimsdale, ktorý na strednej škole hrával americký futbal a hrával v muzikáloch a až po 5 rokoch začali byť jeho turné finančne úspešné. Reč je o spevákovi, ktorý sa volá Teddy Swims a má na treťom mieste skladbu Mr. Know-It-All.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: Počúvate parádu Top 20, toto bolo tretie miesto, tedy svojím za Mr. Novi Doll. A ktože sa to nachádza na druhom mieste? No tak je to interpret, pre ktorého je hudba forma terapie. Mnohé skladby sú inšpirované stratou rodičov, smutkom a hľadaním nádeje. Na druhom mieste sa nachádza Alex Warren aj so skladbou Fever Dream.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Druhé miesto.

0: hitparády TOP 20 ste práve dopočúvali druhé miesto Alex Warren a Fever Dream a ideme na jednotku. Na tomto mieste tu nájdeme 34-ročného Josepha Davida Keeryho, ktorý používa hudobný pseudonym Joe, aby si ho ľudia nespájali s herectvom. No aj tak všetci vedia, že hral v Stranger Things, no nie? Na jednotke Joe a End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Prvé miesto.

0: to bola jednotka dnes večer. Joe a End of Beginning. No a zároveň to značí, že sme na konci dnešnej hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko a opäť nám to raz veľmi, ale naozaj veľmi rýchlo ubehlo. Želám vám, aby vám víkend ubehol oveľa, oveľa pomalšie. Ja som Marko Varmus a teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia súkromných škôl má výhrady voči niektorým zmenám v novele školského zákona. Maďarská vláda predložila parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie tým rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci v tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu, hovorí predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
4: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená. Uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári oznámili, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialog.
5: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Premiér Peter Maďar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch 8 až 10 % HDP. Vo finále Grand Slamového Wimbledonu sa stretnú Taliani Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu v semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča 3 zhodnými setmi 6-4. Sinner bude útočiť na svoj 5. Grand Slamový titul. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie.

0: Smerom na Žilinu môžete využiť obchádzku cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec, smerom na Trenčín, v opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete ju po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravjazdný pruh. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie na plán do konca augusta. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Krátko po 20. hodine vás z Rádia Slovensko pozdravujú Jana Mikovičová a Kika Malachovská. Dnes večer sme tu pre vás. Ale z rádia si hneď aj pomyselne odletíme do inej históriou nabitej inštitúcie. Nasleduje totiž obľúbená rubrika V múzeu. Možno viete, že Československo držalo krok so Západom hneď od svojho vzniku aj v oblasti letectva. Dobré meno si zachovalo aj v čase socializmu. Vyrábali sa tu totiž lietadlá, ktoré lietali vo všetkých možných kútoch sveta. Dnes vám niektoré z nich predstaviť Uroš Šimko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Dnes vás zoberiem do Aeromúzea v Martine Tomčanoch. Prevedie nás ním jeho zakladateľ Peter Mazák. Ten sa lietadlám venoval už v časoch, ako sa hovorilo, budovanie lepších zajtrajškov.
4: Ja som ako v rámci Cezarmu už vtedy začal robiť renovácie lietadiel, ktoré už boli po životnosti, už sa na nich nemohlo lietať. No a po revolúcii, po 89., tak sme sa mohli pustiť už do takej väčšej akcie, ako začali sme pátrať po lietadlách, ktoré vlastne boli väčšinou pri nejakých školách, škôlkach, pri obecných úradoch. No a tieto sme postupne nejakým spôsobom získali darom alebo kúpou a sme ich postupne sem začali prevážať.
3: Koľko lietadiel tu máte?
4: Viete čo, 13. V podstate je tu hlavne vojenská technika, rady MiG 21 rôznych verzií. Máme tu jeden Suchoj 7 BKL, bombovo-kolesovo-lyžný, AN2, takzvaná Anča, máme tu L410 a prvú verziu, vyrobenú teda v Kunoviciach, tri vrtuľníky, MiG-2, dvakrát, jedenkrát MiG-8. No a máme tu aj MiG-19, to bol vlastne prvý nadzvukový v rámci Varšavského zmluvy za socializmu. No a máme tu aj takú špecialitu a to je vagón, na ktorom bola umiestnená časť trupu z MiG-15 a slúžila zime na odmrazovanie kolajišť, výhybiek. Je to taká rarita, myslím si, že asi jediná v rámci bývalého Československa. Sa podarilo sa mi to zachrániť.
3: No. Ako funguje vlastne vaše múzeum? Keď ľudia prídu, môžu ísť normálne aj dovnútra tých lietadiel?
4: Áno, toto im umožňujeme. Akurát požadujeme jedinú vec, za to, aby sa chovali slušne v tých kabinách, tých lietadiel, aby nám nič nemačkali, netočili, nesnažili sa, ako sa hovorí, zlietnúť, hej? Lebo chceme to zachovať aj pre budúce generácie. A pravdou je, že zháňať dneska náhradné diely mnohé je nad ľudskú sílu. Stojí to hlavne veľa, veľa peňazí, hej, a času.
3: Tie lietadlá tu ale nielen, že sú vystavené, ale vy na nich teda aj naďalej pracujete.
4: Áno, nemusíme. To, ako sa hovorí, keď začnete na začiatku prvým lietadlom a skončíte na poslednom, tak môžete začať od začiatku. Nemáme totiž to tie lietadlá kryté nejakým prístrežkom a tým pádom sa na nich podpisuje zub času.
3: Ktorý je taký najvzácnejší kus, ktorý tu máte?
4: Viete čo, z pohľadu histórie a pohnutej histórie je to tá L410, tá ačková verzia, kde bol zastrelený kapitán Mičica. Bol to únos vtedy za socializmu do vtedajšieho západného Nemecka. No a je to aj dosť publikovaný únos iný, kde bol zastrelený pilot. No.
3: Okrem lietadiel tu máte ale aj jeden pamätník, vidím dobre?
4: Áno, áno, je to pamätník. Sme sa rozhodli, zvlášť teda na to, že počas povstania v 44. tak tu prebiehali boje. Hej, jednalo sa vlastne o boje v rámci Strečianskej úžiny. A v týchto priestoroch, nevieme lokalizovať, kde to presne bolo, ale v Stroch Duboch bol vtedy tá povstalecká letka. Prileteli sem tri lietadlá, ktoré počas troch dní pomáhali tej armáde slovenskej zbúrenej a tým partizánom bojové proti Nemcom.
3: O útek na západ sa v čase socializmu pokúšali mnohí. Použili na to neraz aj lietadlá. Pri jednom z nich sa zastavíme už o chvíľu. Spája sa so smutným príbehom, ale aj s jedným dielom seriálu o majorovi Zemanovi. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Slovensko a dnes som vás o tomto čase zobral na prehliadku Aeromúzea v Martine Tomčanoch. Našim sprievodcom je jeho zakladateľ Peter Mazák. S ním teraz stojíme pri jednom z vystavených lietadiel. Je menšie, má niekoľko okien pre cestujúcich a vôbec, na čo sa to pozeráme?
1: Pozeráme sa na lietadlo L410, prvá verzia, takzvaná verzia A. Jedná sa o československý výrobok, dodneska sa vyrába ešte v Kunoviciach. Inak sa nazýva ako počas začiatku, keď to sa jednalo o let Kunovice. Toto lietadlo je dopravné lietadlo, ale slúži aj na výsadky parašutistov. Najväčší počet týchto lietadiel bol vyrobený pre vtedajší sovietský zväz a vlastne dodneska napríklad slúži a lieta v Himalájach na veľmi zlých letiskách, kde naozaj je veľký problém so štartom a pristátím. A toto lietadielko sa osvedčilo v týchto podmienkach. Lieta v Afrike, v Ázii, lieta v Európe, lieta v Amerike. Hej. Takže je veľmi, veľmi rozšírené.
0: Koľko ľudí sa v ňom odvezie?
1: Je to od verzie. To znamená, že táto verzia mohla odviesť 12, 14, mohla odviesť, ja neviem, či v tom bývalom sovietskom zväze tam nevozili aj nejaký dobytok. Hej. Čiže je to výslovne od prijania zákazníka.
0: Je to naozaj len na prepravu ľudí, alebo povedzme aj náklad prevážalo toto lietadlo?
1: Áno, určite. Tam, keď si všimneme na tejto strane ľavej, sú také väčšie dvere. Dajú sa otvoriť tie dvere ako menšie, ale zároveň sa dajú otvoriť ako väčšie. Hej? Také dvojité dvere. A vlastne, keď sa otvoria tie veľké dvere, tak sa tam môže dať ten náklad.
0: Treba povedať aj, že je to vrtulové lietadlo.
1: Je to turbovrtulové lietadlo. Táto verzia mala kanadské motory, ktoré potom prešli na československý výrobok, lebo v podstate v tej dobe Československo nevyrábalo turbovrtulové motory, takže potom postupne sa začali vyrábať a už potom sa prešlo z týchto kanadských motorov. Ale v dnešnej dobe sa zase prechádza na tie kanadské motory, lebo to sú veľmi, veľmi, veľmi dobré motory.
0: Využívala toto lietadlo napríklad aj armáda?
1: Využívala a využíva. To znamená, že sú tu už dneska modernejšie lietadlá, ktoré už spĺňajú tie novodobé požiadavky na moderné lietadlá.
0: S týmto lietadlom sa ale spája aj jedna, poviem to, historická udalosť.
1: Áno, spája sa, je to vlastne jediný prípad, kedy pri únose lietadla bol zastrelený kapitán, bavíme o tomto type lietadla, bol zastrelený kapitán, potom následne musel toto lietadlo dopilotovať druhý pilot.
0: O čo išlo vtedy?
1: Išlo únos klasický počas normalizácie, kedy ľudia, ktorí prešli pred tým 68. rokom zo západu, tak tedajšieho západu, a potom už potom v 68. sa nemohli dostať späť, tak sa rozhodli, že unesú, a nebol to jediný prípad, lietadlo, nejaké lietadlo, no tak sa rozhodla skupina takých mladých ľudí, že unesú. Aj si to naplánovali, dokonca v tom lietadle prevážali aj malé dieťa v kočíku, čiže personál ich poznal, netušili, že o čo sa vlastne jedná. No a rozhodli sa teda, že po vzlete, že teda kurz západné Nemecko. Bola tam nejaká nervozita. No a ten, ktorý zastrel toho kapitána Mičicu, bol asi najviac nervózny. No a či mal odistenú zbraň alebo ako, tak zastrelil.
0: Trochu mi to pripomína jeden z dielov majora Zemana.
1: Je to presne ono. Je to také voľné spracovanie toho príbehu. Tam tedy Lábus hral toho narkomana a vlastne sa to volalo Mimikry.
0: Kedy si brázdili našu oblohu pomerne bežne? Dvojplošňaky, z ktorých vyskakovali parašutisti. Do jedného z nich nazrieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali Aeromúzeu v Martine Tomčanoch. S jeho zakladateľom Petrom Mazákom sme sa teraz zastavili pri známom dvojplošniaku. Lietadle, ktoré má dve veľké krídla nad sebou po každej strane. Čo to je zač?
1: Je to viac menej lietadlo, ktoré bolo projektované v bývalom Sovietskom zväze. Prvý vzlet malo v 46. a malo to byť také viacúčelové lietadlo na prepravu pasažierov, na prepravu nákladov. Dodneska ich lieta po svete neviem koľko, ale veľmi veľa si dovolím povedať, lebo boli vyrábané v rôznych štátoch, včetne Číny. Hej. A dovolím si povedať, že lietajú na všetkých kontinentoch sveta. Zvlášť si to oceňujú tí, čo majú radi lietadlá, ktoré majú klasické piestové motory a ešte ku tomu hviezdicové. Je to charakteristický zvuk, ktorý proste dneska už nepočujete klasicky v tom vzduchu, lebo už tie motory sú ekologické, majú nižšiu hladinu hlučnosti a podobne. No a dodneska sa v rámci bývalého Československa, aj v Čechách, aj na Slovensku používa na výsadky parašutistov. A potom sú nadšenci, ktorí to výslovne zbierajú, hej, a chodia po leteckých dňoch a imitujú, proste majú tam sovietskú hviezdu namaľovanú, hej, majú kamufláž a imitujú to nejaké boje počas druhej svetovej vojny.
0: Skúsme ho opísať, to lietadlo.
1: No, je to lietadlo zmiešanej konštrukcie, má kovové časti, hlavne tá časť trupová, hej, ale keď si všimnete krídla, tak sú potiahnuté plátnom. A to je najväčší problém u týchto lietadiel, lebo keď sú niekde vonku garážované, tak proste dochádza postupne k devastácii tej plátenej časti a otvára sa potom tá vnútorná konštrukcia krídla. Z hľadiska modelárskeho je to pekné, ale z hľadiska využiteľnosti je to katastrofa. Tak máme ho prikrytého takýmito plachtami, aby nám teda vydržal čo najviac.
0: Akú výhodu môže mať to plátno?
1: Plátno kvôli aj hmotnosti. Ono klasicky už za prvej svetovej, alebo tie prvé lietadlá nemali poťahy kovové, dokonca ani drevené, hej, ale mali plátené poťahy. A dneska mnoho aj lietadiel moderných, myslím teraz hlavne triedy Ultralight, tak používa plátené poťahy.
0: Ešte dôležitá vec, že je to dvojplošňák. To znamená, že má dve krídla na jednej strane nad sebou a potom na tej druhej strane tiež. A keď to má výhody, povedzme, že takýto typ lietadla?
1: Jedná sa o vzlak. To znamená, že to lietadlo má krátky vzlet, krátke pristátie, lieta na menších rýchlostiach. Teraz dokonca sú lietadlá, ktoré výslovne sú stavané na pristátie a štarty z malých ostrovčekov niekde nejakej zátoke, nejakej veľkej rieky s veľkým priemerom pneumatík. A proste toto lietadlo bolo výslovne určené na to, aby mohlo zlietať z polí, pristávať na poliach, na neupravených plochách, nie na letiskách, hej, ktoré sú upravené a ktoré sú pripravené na pristátie.
0: Slávne MIGy neslúžili len v armáde, ale aj na železnici. Neveríte? V rámci našej prehliadky múzea sa k ním vyberieme už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Aeromúzea v Martine Tomčanoch pokračuje. S jeho zakladateľom Petrom Mazákom sme sa teraz presunuli do časti, kde sú vystavené dnes už historické stíhačky. Čo to vlastne máme pred sebou?
1: Pred sebou vidíme radu MiG-21, taká alej MiG-21-tiek. Sú to 4 verzie od tej prvej verzie, ktorá bola F verzia, najľahšia verzia zo všetkých verzií MiG-21 až po poslednú verziu MF, ktorá lietala aj v bývalom slovenskom letectve. V podstate sa jedná o nadzvukové lietadlá, ktoré lietajú dvojnásobnou rýchlosťou zvuku. Mali rôznu výzbroj, ktorá spočívala buď v nesení nákladu bomb, alebo potom mali rôzne špeciálne závesníky na rakety a takisto mohli niesť aj rôzne kontajnery, ktoré tu tiež vidíme medzi nimi, ktoré slúžili na ten radiolokačný boj a treba zhazovanie tzv. Kazetových bomb, ktoré sú zakázané v rámci NATO. Ten pilot videl minimum z pohľadu dopredu. Viac menej je tam veľmi veľa prístrojov, takže tí piloti v tej dobe nemali to také až tak jednoduché ako dnešní piloti, ktorí naozaj tam majú združené obrazovky, majú tam navigácie a neviem čo. A ten pilot si musel vystačiť kedysi dávno v tej úzkej kabine s nejakým nakolením a mapu. Hej, a musel si vystačiť svetská navigácie, hej.
0: Vždy to tak bolo, že takéto stíhačky pilotoval len jeden pilot?
1: Nie. Je tu aj jedna verzia MiG-21, ktorá je dvojmiestná, je to tzv. Cvičná. Volá sa to ako verzia U, ako učebný. No a tá slúžila práve na výcvik pilotov, na preskúšavanie pilotov. Kedysi dávnejšie, keď sa robili prvé verzie MiG napríklad 15 alebo 19, neboli dvojmiestné verzie, tak priamo ten pilot išiel z nejakého lietadla, ktorý bol typov iné, priamo začal lietať na tom type.
0: A boli naozaj na tú dobu špičkovými lietadlami?
1: Na tú dobu áno. Tá MiG-15, ona keď vznikla, tak vlastne v rámci bojov vtedajšieho toho západu voči tomu východu sa stretli tieto lietadla západné a tieto východné a tá verzia tej MiG-15 bola v počiatkoch veľmi, ale musel to pilotovať skúsený pilot, hej. Ale postupne tá technologická vymoženosť toho západu prečila tie lietadlá.
0: No ale keď hovoríme o lietadlách, tak spomeňme aj ich, povedal by som, takú druhotnú funkciu, ktorú mali a ktorá sa využívala trochu nezvyčajne.
1: Áno, oni po skončení životnosti, každé to lietadlo špekulovalo, kde sa umiestni. Čas išla niekde do múzeí, čas išla ku školám, do jaslí sa dávali, do rôznych parkov, ale jeden vymysel, že by sa to dalo využiť aj v rámci železnic Československej republiky, že sa to dá využiť aj na letiskách a dokonca aj v armáde. A vymysleli, že buď časť trupu aj s motorom, v tomto prípade verzia lietadla je MiG-15, umiestnili na vagón. To znamená vagón tak, aby sa s tým trupom dalo nakláňať, vykláňať a používalo sa to v rámci železníc na odmrazovanie výhybiek, na čistenie, vtedy boli párne lokomotívy, tak sa to používalo aj na čistenie tunelov proste v tom zimnom období. No a v rámci armády sa to využívalo na letiskách, na rozmrazovanie letišných plôch aj v civile a to potom bolo na tej známej vetrieske a Tatra podvozok a chodilo to proste po letisku a fúkalo a rozmrazovalo.
0: Hovoriť by sme mohli aj o ďalších skvostoch, ktoré sú tu vystavené, no žiaľ, čas nám to nedovolí, takže už len tradičná pozvánka.
1: Radi by sme vás privítali v našom múzeu. Bližšie informácie nájdete na Facebooku pod hlavičkou Aeromúzeum.
0: Na dnes je to všetko. Reláciu v múzeu môžete počúvať aj ako podcast, ale všetky diely nájdete aj v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Správy prináša Peter Kolárik.
6: Ministerstvo vnútra pripravuje systémové zmeny sprísňujúce bezpečnostné pravidlá na verejných kultúrnych podujatiach. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko, zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov a súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti. Polícia upozorňuje na podvodné SMS-ky zneužívajúce meno ministerstva vnútra ako odosielateľa správy. SMS sa tvária ako oficiálne oznámenia. Cieľom je, aby obeť podvodu klikla na odkaz v správe a podvodníci tak získali osobné či platobné údaje. Pri obci Los Gallardos na juhu Španielska, ktorú zasiahol ničivý lesný požiar, pokračuje pátranie po nezvestných. Ich počet sa zvýšil na 23. Oheň, ktorý ešte stále nie je pod kontrolou, zabil už 12 ľudí a stal sa tak najsmrteľnejším lesným požiarom v Španielsku od začiatku storočia. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Teraz je 20 hodín 33 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli aj obmedzenia v Prešove. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Môžete využiť obchádzku cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sečov. Obchádzka vedie po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravý jazdný pruh. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je smere na Stropkov uzavretý. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Pekný piatkový večer všetkým. Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko aj krátko po 9:30. My sme tu pre vás stále v zložení Jana Mikovičová a Kika Malachovská. Verím, že teraz prichádza ten čas, kedy môžete zresetovať hlavu, odložiť povinnosti a naplno si užiť víkend. Možno ste práve na ceste domov, možno grillujete s priateľmi, balíte kufre na nejakú parádnu dovolenku, alebo si len vychutnávate pokojný večer niekde na terase. Nech už ste kdekoľvek. Sme radi, že počúvate práve Rádio Slovensko. A počúvajte aj naďalej, čo skoro nasleduje predpoveď počasia.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: A my už máme na linke meteorológa Marcela Macka z SHMU. Prajem krásny večer.
2: Pekný večer, prajem aj ja.
1: Aké počasie máme teraz večer?
2: Počasie je pokojné, prevažuje poloblačná až oblačná obloha. Na západe, najmä na juhozápade, je oblačnosť zmenšená. Tu je v niektorých lokalitách takmer jasno. Na severe a východe ešte doznievajú ojedinelé prehánky a teplota vzduchu postupne klesá. Dosahuje zhruba od 11 alebo 12 stupňov v najchladnejších lokalitách v podtatranskej oblasti až do 25 stupňov na juhozápade. Konkrétne Kuchyňa pri Malackách má 24, v Bratislave na letisku 25 stupňov, Hurbanovo má 24, takisto aj Nitra 24, Piešťany 23, Trenčín 20, Žilina 19, Liesek na Orave 14, Liptovský Mikuláš aktuálne 17, Banská Bystrica 18, Lučenec 22, Brezno 19, Poprad 14, Prešov 17, Košice 18 a Trebišov 17 stupňov.
1: Ostane počasie rovnaké aj v noci, alebo sa niečo bude meniť?
2: V noci bude o trošku menej oblačnosti, väčšinou jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe alebo na východe nášho územia, a zrážky sa vyskytnú ojedinele v Prešovskom kraji miestami vo forme dažďa alebo prehánok. Na vrcholoch Vysokých Tatier budú zrážky snehové. Teplota do rána klesne na 17 až 11 stupňov, v údoliach a na záhori bude väčšinou chladnejšie, 11 až 5 stupňov Celzia, a bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: No a ako bude vyzerať víkend? Môžeme sa tešiť na nejaké pekné počasie?
2: No, počasie bude celku ustálené, prevažovať bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe Slovenska. Ojedinele na severe a východe Slovenska na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. Vo východnej polovici územia to môžu byť dokonca ojedinele aj búrky a teplota vystúpi na 25 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroni a na východe Slovenska bude 19 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, v západnej polovici územia prevažne severný a bude mať rýchlosť 10 až 25 km za hodinu.
1: Ďakujeme krásne, to bol Marcel Macko z SHMU. Prajem pekný večer a ešte aj príjemný víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: To bola pieseň Selavy, taký je život od Bewitched. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na obľúbenú rubriku Evy Pribelincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí, ale potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili opäť naspäť domov.
1: Rádio Slovensko, Doma je doma.
2: V nedeľných návratoch sa vrátime k Matejovi Lorkovi, k vedcovi, ktorý sa narodil v Spišskej Novej Vsi. Po ukončení vysokoškolského štúdia na VUT v Brne pôsobil viac ako 5 rokov v pozícii projektového manažéra pre US Steel Košice. A to bola škola.
3: Tým, že som riadil projekty a mal som nejaké formálne vzdelanie v tomto ohľade, tak som tak nejak predpokladal, že tie moje projekty budú úspešnejšie ako projekty ľudí, ktorí formálne vzdelanie nemali, ale bohužiaľ neboli. A som sa snažil priznať to, prečo. Mal som nejaké hypotézy, mal som nejaké otázky, ktoré sa veľmi ťažko skúmajú na takých bežných dátach, ktoré človek vidí vonku, a preto to bol jeden z dôvodov, prečo som o tom chcel vedieť viac. Išiel som do Austrálie to skúmať experimentálne a dodnes vlastne robím behaviorálnu experimentálnu ekonómiu.
2: Aj 5 rokov v Košiciach sa do Mateja Lorka celkom zapísalo.
3: To bol môj druhý domov. Nie som si úplne istý, či som sa niekde cítil lepšie ako vtedy v Košiciach. To bol jeden z najlepších rokov môjho života. Si na to veľmi pekne spomínam.
2: No a poďme do tej Austrálie, kde prežil Matej 3 roky svojho života. Na úvod si musel zvykať.
3: Vo všeobecnosti, keď sa pozriem spätne na svoj život, tak prichádzam na to, že všetky dobré veci, ktoré sa mi stali, tak som k ním prišiel ako slepé kúra k zrnu, takže to tak zapadá do môjho životného príbehu. Vždycky som Sydney vnímal ako miesto, kde idem pracovať. Že toto je miesto, kde idem študovať a pracovať, a nie úplne miesto, kde idem žiť alebo usídlovať sa alebo niečo podobné.
2: Matej Lorko sa domov na Slovensko vrátil z Austrálie v roku 2019. Tesne pred tým, ako začal u nás COVID. Našiel tu prostredie, kde môže pokračovať vo svojich výskumoch, ale aj partiu ľudí, ktorí pomáhajú s tým robiť Slovensko lepšou krajinou. V súčasnosti pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Návrat Mateja Lorka si priblížime túto nedeľu v čase po 14:30.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Verím, že máte pohodový piatkový večer s Rádiom Slovensko. Máte doma psíka? A beriete ho so sebou všade? Pes je pre mnohých plnohodnotným členom rodiny. Patrí však napríklad na hudobný festival alebo na koncert? To sa dnes pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Hudobné festivaly myslia na svojich návštevníkov, niektoré aj na rodiny s deťmi a niektoré dokonca aj na psy. Je vôbec dobrý nápad brať tam svojho psa?
3: Keď ide človek na letný festival, spravidla po tých pár dňoch príde domov síce veľmi veselý a šťastný, ale zároveň ohromne uštvatý. Takýmto istým spôsobom to bude s psom, ktorého zoberieme na letný festival. Myslím si, že je to vynikajúci zážitok pre psa, ktorý žije v mestskom prostredí a má byť zvyknutý na extrémny ruch veľkomesta, na rôzne podnety, ktoré sa dejú naokolo, ale predsa len by som si dal pozor na jednu vec. Pes má zhruba 8-krát silnejší sluch ako človek. To znamená zobrať psa priamo pred to koncertné pódium. Pes tam môže trpieť, a to dokonca až fyzickou bolesťou. Takže zobrať psa na hudobný festival nemusí byť zlé, pokiaľ sa zdržuje v stanovom mestečku a tam sa pri ňom prestriedajú viacerí ľudia a ostatní si užijú koncert, ale priamo na koncert by som psa nikdy nebral.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Tešíme sa, že počúvate Rádio Slovensko. Čaká nás ešte veľa skvelej hudby a samozrejme aj zaujímavých informácií. Už o pár sekúnd nasledujú naše aktuálne správy s Petrom Kolárikom. Zostaňte s nami aj naďalej.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort vnútra chystá sprísnenie bezpečnostných pravidiel na verejných kultúrnych podujatiach. Spojené štáty súhlasia s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
3: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
2: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, má však pripomienky predseda Jozef Božík.
4: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové. A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Prvé musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené. Keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
2: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof odmieta tvrdenia Petra Bátora z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý spochybnil jeho nedávnu cestu do Ruska. Jan Grof pre Rádiožurnál reagoval, že cieľom cesty bola návšteva historických pamiatok. Z jeho stanoviska vyberáme.
5: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Peter Bátor včera povedal, že mohlo ísť o bezpečnostné riziko a vyzval vedenie železníc a rezort dopravy, aby okolnosti cesty preverili.
6: Toto len pripomeniem, je vysoký krízový manažer štátneho podniku, ktorý disponuje citlivými informáciami, ktorý sa rozpráva o citlivých záležitostiach s ruskými radikálmi.
2: Jan Grof potvrdil, že do Ruska cestoval na pozvanie Tomáša Špačeka, bývalého kandidáta strany LSNS a Republika. Skupinu ľudí, s ktorými sa stretol, nepozná a ani ich politickú príslušnosť a do 30-minútového stretnutia sa pre jazykovú bariéru nezapojil. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Dodal, že bude hovoriť s vyjednávačmi Stevom Witkoffom a svojim zaťom Jaredom Kushnerom, ktorí komunikujú s Iránom. Zdôraznil však, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov odštartovali domáci európsky šampionát B kategórie prehrou. V Bratislave nestačili na Severné Macedónsko 63-71. V ďalšom zápase nastúpia zajtra o 18. hodine proti Švédsku. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov, cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe 19 až 25 stupňov, slabý v západnej polovici územia severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli Višňové, aj uzavretý tunel Považský Chlmec. Počúvate do

0: Pečně a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je pár minút po 9 a počúvate Rádio Slovensko. Máte plány na víkend? Nechcem vám do toho kafrať, ale ak sa rozhodnete, že chcete víkend tráviť prevažne vonku, nezabudnite sa natrieť. Áno, dobre počujete. Dnes sme sa totiž v ranej téme venovali opaľovacím krémom s ochrannými SPF faktormi a natíranie skutočne netreba podceňovať. To slnko svieti, aj keď ho nevidíte, aj cez mraky, aj keď ste v tieni a aj keď ste vo vode. Ale teraz večer už teda neopaľuje, minimálne nie u nás na Slovensku, tak už len oddychujte. Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Jana Mikovičová a Kika Malachovská.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: Dobrá nálada musí byť, lepajaco. Dobrý večer, priateľa z Rádia Slovensko. Turistika, letné športy, motorky na cestách, to všetko k letu neodmysliteľne patrí. Máte pocit, že v lete majú záchranári viac roboty? Možno by ste boli prekvapení. Letné horúčavy neznamenajú automaticky viac zdravotných komplikácií a úrazov. V porovnaní s inými ročnými obdobiami sa počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby v lete vlastne nejako dramaticky nemení. Blažene Bolcovej to potvrdili aj záchranári, ktorých oslovila.
1: Či je vonku 35 stupňov alebo 20, posádka záchrannej zdravotnej služby v Bratislave nemá viac, ale ani menej práce. Dôležité je niečo iné, tvrdí hlavný záchranár Rastislav Klonga.
2: Zdravý rozum a tie svoje schopnosti nepreceňovať. To, či vypijeme v lete 5 litrov vody alebo 3 litre vody, v zásade je na tom pocite mojom, či potrebujem sa napiť alebo nepotrebujem sa napiť, či sadnem na kolobežku alebo na bicykel, zase či skočím do nejakej vody a začnem plávať, by som mal vedieť, že toto zvládnem a zase niečo iné nezvládnem.
1: No občas majú v horúčavách aj netypické výjazdy, napríklad keď ratujú ľadového korčuliara alebo hokejistu na zimnom štadióne. Podľa záchranára sú ale špecifikom leta prázdniny u starých rodičov.
2: Čo ja mám navnímané, aj sa mi to trošku potvrdzuje zo súkromia, je, že tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno. A možno tie decka nevedia sa až tak úplne postaviť k tým bežným nástrahám, ktoré ich čakajú.
1: A na úraz môže byť hneď zarobené. Podstatné je však poznať aj zdravotný stav a rizika u dieťaťa aj seniora, hovorí regionálny vedúci záchranár Ľuboš Tyšliar.
3: Nech funguje taká obojstranná kontrola. Tie deti, ak už sú povedzme od tých 8, 9, 10 rokov, tak určite je dobre s nimi hovoriť aj o chronických ochoreniach starých rodičov. Ak má starý rodič vysoký krvný tlak, tak mu treba povedať, že tá babka, detko nie je úplne v poriadku, tak radšej nech sa ich opýtajú, prípadne kontaktujú rodičov. Ak vedia, že sa lieči na cukrovku, tak treba sledovať, či ten starý rodič zrazu nie je malatný, ospalý a určite aj tieto veci riešiť aj s tými deťmi a jednak so starými rodičmi, ak vieme, že dieťa má nejaké chronické ochorenie od mala.
1: Tiež nie je na škodu vedieť, či na blízku býva lekár alebo zdravotník, pretože niektoré situácie si zásah záchranárov nevyžadujú. Aj Rastislav Klonga už pomáhal v čase voľna, no ako dodal, patrí to k jeho profesii.
2: Stalo sa mi doma, že prišli susedia, že sused zrazil dieťa, síce malé rýchlosti, ale zrazil ho a našťastie dieťa je v poriadku, bez nejakého deficitu. Väčšinou sme to vyriešili v rámci tej návštevy, tej rodiny a vlastným transportom nemocnice. Svedkami tých nehôd a rôznych udalostí sme, čiže tam sa zastavíme vždycky a snažíme sa človeku nejakým spôsobom pomôcť a potom zavolať ešte posily.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: To bol Eros Ramazzotti z Rádia Slovensko. Do malého kostola, kde zaznela nudná kázeň, nás dnes zavedie vo svojom zamyslení kazateľ, misionár a tvorca podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď počujem v kostole kázeň, ktorá mi nedáva zmysel, ktoré sú konšpiračné blúdy a tisíc nepodstatných odbočiek, predstavujem si, akí rečníci slúžili v cirkvi v minulosti. V staroveku ani nevedeli čítať, v stredoveku boli často nevzdelaní a v novoveku zase konšpirovali. Nezdá sa mi, že mohli byť o dosť lepší ako dnešný rečník v kostolíku v tejto malej dedinke, ktorú som dnes navštívil. Základnými pravidlami biblického výkladu by sa dalo presne určiť, v koľkých bodoch sa táto kázeň nepodarila. Nemá žiadnu myšlienku, nevychádza z textu, miestami konšpiruje, otvára množstvo tém, ktoré následne nemá čas riešiť. V skratke, dnešná kázeň bola po všetkých stránkach jeden nepodarený výtvor. Napriek tomu sem ale prišlo asi 50 ľudí. Títo ľudia by si mohli zvoliť akúkoľvek inú aktivitu, ako tráviť nedeľu do obedu. Mohli by ísť okopkávať kvety do záhrady, pozerať televízor alebo si luštiť krížovky. Mohli by si vypočuť aj kvalitné chvály na internete alebo počúvať dobrého rečníka na YouTube. Ale napriek tomu sa rozhodli prísť sem. Myslím, že je to preto, že cirkev nestojí na kvalitných kázniach alebo dobrých hudobných výkonoch, ale že cirkev je o Bohu, nie o nás. Do kostola nemám chodiť ako rozhodca, ale ako ten, kto si prišiel vypočuť Boží pohľad na môj život. Kazateľ je len nástroj, častokrát veľmi nedokonalý, ktorý mi má pomôcť tento Boží pohľad započuť. V histórii muselo byť odkazaných už možno aj milión nepodarených kázni, ale cirkev aj tak prežila. Kresťanstvo ponúka jeden argument pre Božiu existenciu, ktorý je založený na neschopnosti cirkvi. Cirkev musí byť Božia, keď dokázala prežiť taký zbabraný manažment. Dnešný rečník v kostole ma naučil, že cirkev patrí Bohu, lebo je nemožné, že by prežila, keby bola iba ľudská. Takéto nudné kázne sú dôkazom o tom, že Boh existuje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, tak upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Najnovšie správy prináša Peter Kolárik.
4: Po dnešných útokoch ukrajinských dronov na 13 ruských lodí vrátane 10 tankerov Moskva prerušila dopravu plavebným kanálom medzi Donom a Azovským morom. Reuters píše, že by to mohlo ohroziť export pšenice. Čína dočasne zakázala export hélia, čo opätovne zvyšuje riziko nedostatku tohto plynu, ktorý je dôležitý pri výrobe čipov. Za dôvod označila eskaláciu napätia na Blízkom východe. Jedného zraneného si vyžiadala nehoda lietadla spoločnosti Ryanair, ktorému sa po štarte z gréckeho Solúnu rozbilo okienko. Pasažiera, ktorý sedel najbližšie, vtiahol tlak do okienka, v ktorom mu uviazla hlava. Lietadlo potom muselo krúžiť nad letiskom, kým neminulo palivo a neskôr bezpečne pristálo. Cestujúceho previezli do nemocnice, v ohrození života nie je. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Je 21 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Makove, aj uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehoda, ktorá bola v tuneli Višňové smerom na Žilinu, je už odstránená a tunel je plne prejazdný. V Makove pri železničnej stanici smerom do Turzovky sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne. Plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Čas nám letí, je krátko po pol desiatej a počúvate Rádio Slovensko. Dnes je piatok 10. júla a predstavte si, že oslavujeme Medzinárodný deň radosti. Ak ste tento deň ešte nestihli oslaviť, alebo ste ani nevedeli, že také niečo existuje, spravte si pekný víkend. Či už radi čítate, alebo vás baví nejaké kreatívne hobby, alebo šport, alebo čas strávený s rodinou. Využite trochu voľného času a skutočne robte, čo vám robí radosť. Nám robí radosť, že počúvate Rádio Slovensko. Z rozhlasovej pyramídy pozdravujú Jana Mikovičová a Kika Malachovská.
2: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Call it what you want, and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: To bola Zuzana Smatanová a jej pieseň Živá voda z Rádia Slovensko. A my pokračujeme v programe ďalej, nahliadneme spolu do minulosti.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Minulosť je stále živá. Náš príbeh na týždeň sme venovali milovníkom retra, pretože pre mnohých je to životný štýl. Pokračuje Zuzana Botiková.
3: Niektorí retro odmietajú, niektorí vyhľadávajú a sú aj ľudia, ktorí sa doňho rovno narodia.
4: V tejto sieni vlastne ešte my, keď sme boli babetka, tak sme už boli vítaní do života, takže je to pre nás naozaj také retro, stále nostalgia sa tu nachádzať a robiť tu nejaké obrady.
3: Hovorí starosta Lazov pod Makytou Jan Mičega, ktorý má na obecnom úrade svetovo oceňovanú dizajnovú sobášnu sieň zo začiatku 80. rokov. Interiér do retro štýlu vo svojej domácnosti ladí aj Janka Dekánková, speváčka a manažérka swingovej kapely Fat Jazz Band.
5: Nám sa to nejak tak prihodilo, že sme začínali bežno byte bežného typu a nejak postupom času tu kúsok, tam kúsok bývame v dome z roku 1932. Nejakým zázrakom sa nám podarilo za niekoľko rokov pretvoriť náš byt na doslovné múzeum a keď príde nejaká návšteva, ktorá uzná ešte nebola, tak vojde do obývačky a bojí sa sadnúť, lebo má pocit, že múzeu ho nemôže. Ale to samozrejme nie je pravda. Všetko to je tam funkčné a použiteľné.
3: Dotknúť sa retro vybavenia môžu aj návštevníci Prievidského múzea s názvom Vtedy. Expozícia obchodu ponúka nostalgické zážitky a prebudza spomienkový optimizmus.
6: To bolo voľa, kedy to bolo jar, aj odsud boli väčšinou rovnaké fľašky. Moja mama si raz pomýlila, dala raz do polievky.
1: Tak trošku bublinkovala.
6: Áno, áno. A rumové pralinky, no. To keď si zjedla celé, tak si mala pol promile.
1: A boli to kvalitné výrobky vtedy?
7: Boli.
6: Podľa mňa áno. Boli určite, myslím, že boli. Teraz samé Ečka, ktoré tam neboli také. Boli sme určite zdravší ako teraz.
3: Vnúčka Leonka si ale návrat týchto retro predmetov nevie predstaviť.
8: To by bolo také, no, som zvyknutá už na tie, čo teraz používame. Telefóny samozrejme.
1: A hovorí sa, že sa nejaké veci vracajú, móda sa vracia, tak niečo z tohto by sa mohlo vrátiť?
8: Fú, no, to neviem, to si nemyslím. To skôr asi takéto, že oblečenia takéto sa vracia, ale veci asi nie.
3: Sú ale výnimky. Rast popularity zažívajú napríklad vinylové platne. Veľký formát platní ponúka aj kreatívne výtvarné spracovanie, hovorí Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu.
9: S návratom vinylu sa prirodzene vrátil aj priestor 30x30 cm, ktorý je výtvarne zaujímavejší ako menší priestor. Priestor sám o sebe nikdy nie je retro, pretože štvorec je štvorec a bol aj v renesancii štvorcom. To znamená, že súčasné gramoplatne podľa môjho názoru sú tak kvalitné, ako kvalitný je výtvarník, ktorý ich spracúva. A môžem povedať, že sú kvalitné aj po celom svete, aj na Slovensku. To zadanie je úplne jasné. Gramoplatňa má upútať a má byť hodnotným artefaktom, ktorý sprevádza hudobný nosič.
3: O retro šatníku sme už hovorili. Zaujímavé je, že takéto oblečenie mení aj vaše správanie, tvrdí speváčka Janka Dekánková.
5: Šaty z tých vôb sú z materiálov, ktoré nie sú elastické a sú veľmi krehké a treba ich vedieť nosiť. Keď si dáma oblečie šaty z 30. rokov a sadne si, rozvalí sa na gauč, tak to spolu nesedí nejakým spôsobom, čiže nie je to len o tom niečo si na seba obliecť. Tie šaty boli šité na in spôsob chôdze. Odev ich limitovali ich spoločenské konvencie toho, čo sa patrilo a slušilo.
3: A to sa prejavuje aj v dobovom tanci. Denisa pravidelne navštevuje okrem swingových koncertov aj tančiarne.
10: Sú takí, ktorí teda chodia na kurzy a ktorí sa učia proste všetky tieto kroky a tance, boogie-woogie a tieto swingové kroky a využívajú ich na parkete a teda niektorí sú fakt vymakaní. A vyzerá to super, hej, že keď proste sú tam pekne nahodení ľudia v retro oblečení a ešte im to aj super tancuje, tak je to pekný pohľad, príjemný.
3: No a s vášňou pre retro sa dá začať aj v neskoršom veku. Pavol Mráz z Malaciek si tento životný štýl začal užívať iba minulý rok, keď si kúpil talianske autíčko zo 70. rokov.
11: Aby sme si aj trochu užívali života. Ne iba v práci, ale po výletoch.
1: Tým pádom je to spoločné hobby pre vás aj s pani manželkou?
12: Určite, pretože stále iba práca, či doma, či v práci, ktorú človek má. Takže manžel toto vymyslel, túto veterančinu, úžasné je to. Ja síce robím na smeny, tak že on sa mi prispôsobuje, keď sú akcie, dohodneme sa a sme viacej aspoň spolu.
2: Rádio Slovensko, príbe

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Pomáhate druhým, aby sa cítili lepšie? Nie, toto nie je druhé zamyslenie. Pýtam sa, pretože nová medzinárodná štúdia vedená Hebrejskou univerzitou spochybňuje jeden z dlhodobých predpokladov psychológie, že snaha pomôcť druhým cítiť sa lepšie je univerzálna.
2: Vedci analyzovali údaje od viac ako 6900 účastníkov zo 17 krajín a sledovali pritom aj romantické páry v Nemecku a Južnej Kóreji. Výsledok závisel od toho, či skúmali ľudí v individualistickejších alebo kolektivistickejších kultúrach. V štátoch ako sú Nemecko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo boli ľudia viac motivovaní pomáhať ostatným, aby sa cítili lepšie. Naproti tomu účastníci z kolektivistickejších krajín vrátane Južnej Kórei, Japonska, Indie či Číny s menšou pravdepodobnosťou vnímali nepríjemné emócie ako niečo, čo by sa malo nevyhnutne eliminovať, pretože ich kultúrne presvedčenie je, že nepríjemné emócie môžu byť cenné. Zistenia naznačujú, že to, čo sa považuje za emocionálne podporné správanie, najviac závisí od kultúrneho kontextu. Dánske národné múzeum uchováva pozoruhodnú zbierku hlinených tabuliek z najstarších civilizácií na Blízkom východe, napísané v dávno stratených jazykoch. Múzeum a Kodaňská univerzita po 4 rokoch výskumu vydali katalóg celej zbierky. Sú v nej unikátne tabuľky zo sýrskeho mesta Hama, staré takmer 3000 rokov, ktoré sa zaoberajú liečebnými postupmi a magickými zaklínadlami. Je tam aj kópia zoznamu, ktorý by mohol potvrdzovať existenciu Gilgamesha. Sú na ňom mýtickí aj historickí vládcovia až do obdobia pred Noémom a potopou. Ďalšia sada tabuliek pochádza zo severného Iraku a sú na nich zaujímavé zápisky vrátane zoznamu zamestnancov a finančné účty, dokonca aj účtenka za pivo. Celá zbierka je zdigitalizovaná na stránkach Národného múzea v Kodani.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

To bol Royal Otis a jeho pesnička Car z Rádia Slovensko. Dúfam, že ste s nami strávili príjemný piatkový večer. Naše vysielanie samozrejme pokračuje ďalej. Nasledujú správy, večerný rádiožurnál a neskôr ešte aj nočná pyramída. Takže sa máte na čo tešiť. Dnes tu s vami boli Jana Mikovičová a Kika Malachovská. Prajme vám ešte príjemný piatkový večer a oddychový víkend.

0: Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Za dokonalou nočnou oblohou cestuje tisíce kilometrov astrofotograf Tomáš Slovinský.
2: Keď sme boli so svojou snúbenicou Vicky v Norsku, tak tam sme videli jednu z najkrajších polárnych žiar vôbec, čo som kedy videl.
1: O mliečnej ceste, kométach, zatmeniach slnka aj o tom, prečo bude august 2026 astronomickým sviatkom, mi porozpráva v Dalila Show v nedeľu o 16.30.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty súhlasili s ďalšími rokovaniami s Iránom. Prímerie sa však skončilo, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Maďarská vláda navrhla nový úrad na vyšetrovanie korupcie. Jeho úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti. A počasie zajtra má byť malá oblačnosť, na severe a východe lokálne dážď alebo prehánky a teplota do 25, na juhu do 31 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Primišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Izraelské tajné služby varovali USA, že Irán údajne plánuje atentát na prezidenta Donalda Trumpa, tvrdí CNN, odvolávajúc sa na dva zdroje v Bielom dome. Stalo sa tak v čase, keď Spojené štáty opäť útočili na ciele v Iráne a Teherán na arabské krajiny v regióne, vrátane amerických základní.
2: Krehké americko-iránske prímerie ohrozuje nová vlna útokov oboch strán a hrozí prepuknutie plnohodnotného konfliktu. CNN tvrdí, že Izrael začiatkom týždňa poskytol Bielemu domu informácie o plánoch Teheránu zavraždiť prezidenta Donalda Trumpa. Detaily nie sú známe. Podľa spravodajskej televízie americké tajné služby nedokážu tieto obvinenia nezávisle overiť. Údajne však monitorujú diskusie Iráncov o možnom atentáte na Trumpa, ktoré sú ale vedené vo všeobecnej rovine. CNN upozorňuje, že niektorí americkí predstavitelia sú skeptickí a novým izraelským informáciám neveria. Môže údajne ísť o snahu Izraela ovplyvniť amerického prezidenta, aby zintenzívnil útoky na Irán a zrušil mierové vyjednávania, ktoré aj napriek násiliu pokračujú. Donald Trump sa v stredu na samite NATO v Ankare posťažoval, že je na čele iránskeho zoznamu ľudí, ktorých chcú zlikvidovať. Pôvodní lídri sú mŕtvi, majú nových lídrov, možno tu dlho nebudú. Možno tu dlho nebudem ani ja, lebo som ich cieľ číslo jeden. Je to všade, sú to špiny. Prezident Donald Trump z bezpečnostných dôvodov v stredu odletel z Turecka na starom Air Force One. Do nového lietadla, ktoré mu daroval Katar, jeho úpravy stáli stovky miliónov dolárov, presadol až v Londýne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že Spojené štáty medzičasom pozastavili útoky na Irán. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že súhlasil s pokračovaním v rokovaniach s Iránom, zároveň však zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa skončilo. Egypt a Katar zároveň vyzvali Spojené štáty aj Irán, aby obnovili rokovania a dali prednosť diplomácii pred ďalšou eskaláciou konfliktu. Odborári zväzu kovov žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok medzi zmenami na 6 hodín, čo odborári považujú za nedostatočné. Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje mestskú aj regionálnu dopravu, reaguje, že so zástupcami odborov vedie dialóg a na základe pripomienok sa snaží pracovné podmienky zlepšovať.
3: Zákon umožňuje dopravcom až 3-krát týždenne skrátiť povinnú prestávku medzi zmenami na 6 hodín. Podľa predsedničky odborového zväzu Kovo Moniky Benedekovej to niektorí dopravcovia zneužívajú. Ak ide šofér z nočnej zmeny na rannú, spí menej ako 6 hodín, čo preukázateľne znižuje schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti v premávke.
4: Odborový zväz Kovo práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave.
3: Skupina Arriva reagovala, že bezpečnosť cestujúcich, vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre ňu prioritou. Zákon o organizácii pracovného času v doprave podľa nej garantuje profesionálnym vodičom dostatočný čas na odpočinok a regeneráciu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
5: Vo všetkých našich spoločnostiach Arriva na Slovensku vedieme sociálny dialog so zástupcami odborov. Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc.
3: Poslanec Branislav Ondruš pripravuje na jeseň konkrétne návrhy zmeny legislatívy, ktorá by Slovensko zaradila medzi ostatné európske krajiny.
6: V roku 2007, keď bol tento zákon prijatý, sa samozrejme mohlo zdať, že je prijatý spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou. Lenže práve to praktické uplatňovanie u nás ukazuje, že to dnešné znenie jednoducho nenapĺňa účel a zámer smernice.
3: Ministerstvo dopravy sa k téme vyjadrí na budúci týždeň. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl. Umožnia to zmeny v novele školského zákona. Podľa asociácie tým

0: Vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Asociácia zároveň kritizuje aj sprísnenie podmienok na vznik nových základných škôl. Opäť Eva Ohraďanová.
0: Ministerstvo navrhuje, aby nová základná škola s prvým stupňom musela už pri vzniku počítať s minimálne 75 žiakmi. Dodnes to bolo 30.
1: Združenie miest a obcí Slovenska nový systém naopak víta, hovorí predseda Jozef Božík.
2: Viete, my sa tu trápime so školami, ktoré majú enormne nízky počty žiakov a my sa neposuneme ďalej, pokiaľ sa nebudeme fokusovať na to, aby nám tu vznikali pre všetkým školy, ktoré sú plnoorganizované, dostatočným počtom žiakov a tým aj riadnym financovaním.
1: Ministerstvo školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci k tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Takmer štvrtina základných škôl na Slovensku má podľa údajov menej ako 50 žiakov a približne 600 škôl ani po rokoch nespĺňa minimálny počet žiakov, ktorý zákon vyžaduje pri ich zriaďovaní. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovať zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Po dnešných útokoch ukrajinských dronov na 13 ruských lodí vrátane 10 tankerov Moskva prerušila dopravu plavebným kanálom medzi Donom a Azovským morom. Experti odhadujú, že by to mohlo ohroziť takmer štvrtinu vývozu ruskej pšenice, ktorá sa prepravuje cez Azovské more. Produkcia benzínu v Rusku sa v dôsledku ukrajinských útokov znížila na úroveň 65% priemernej sezónnej spotreby v krajine. Ukrajina verí, že nespokojnosť ľudí v Rusku s nedostatkom palív by mohla pomôcť prinútiť prezidenta Vladimíra Putina rokovať o ukončení vojny. Pri obci Los Gallardos na juhu Španielska, ktorú zasiahol ničivý lesný požiar, pokračuje pátranie po nezvestných. Ich počet sa zvýšil na 20. Oheň, ktorý ešte stále nie je pod kontrolou, zabil už 12 ľudí a stal sa tak najsmrteľnejším lesným požiarom v Španielsku od začiatku storočia.
5: Počúvate Rádiožurnál.
6: Dlhé hodiny psychologického nátlaku a na konci škoda 110 tisíc eur. Takúto sumu poslala starostka známej gemerskej obce Betliar podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom. Prehovárali a držali ju v napätí až do večera, kým nebola presvedčená, že ide o záchranu obecných peňazí.
7: Podvodníci použili známy postup. Starostke sa vo videohovore predstavili ako policajti a pracovníci banky. Ukázali dokonca aj falošné preukazy. Tvrdili, že unikli jej osobné údaje a peniaze na obecnom účte sú preto ohrozené. Hovorí Helena Kúkelová, starostka obce Betliar.
8: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
7: Falošní policajti boli veľmi presvedčiví. Starostku postupne spracovávali 6 hodín. Stále ju prehovárali, upozorňovali a hrozili, že nikomu o tom nesmie nič povedať.
8: S odstupom času je mi jasné, že to teda nemohlo byť pravda, ale v tom strese a v tom tlaku, ktorý je na vás vyvíjaný touto činnosťou a tým neustálym usvedčovaním, že je to všetko v poriadku, som neodhalila celkom, že je to podvod.
7: Vecou sa teraz zaoberajú skutoční policajti. Podarilo sa im zachrániť časť sumy a prípad ďalej vyšetrujú. Jana Ilajšová, krajská policajná hovorkyňa.
9: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 tisíc eur na účet obce.
7: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
6: Ľudia bez domova môžu prísť o sociálne dávky či inú pomoc. Nie preto, že by na ne nemali nárok, ale nevedia, kde si prevziať úradnú poštu. Na problém upozorňuje verejný ochranca práv, mestské časti problém evidujú.
10: Nemajú vlastnú adresu, no úradné zásielky im napriek tomu doručujú. Mnohí ľudia bezdomova však netušia, že poštu si môžu

0: Môžu prevziať na obci alebo miestnom úrade, kde majú evidovaný pobyt. Na úrad verejného ochrancu práv sa obrátil muž, ktorý sa sťažoval na postup úradu práce. Pokračuje ombudsman Robert Dobrovodský.
1: On žiadal o zvýšenie dávky hmotnej núdzi, ale tým, že mal hlásený pobyt na miestnej časti, nepreberal poštu, miestna časť sa s ním nevedela spojiť. A potom až prostredníctvom našej kancelárie sa podarilo danú otázku vyriešiť, dostal tzv. Ochranný príspevok.
0: Na adrese miestneho úradu mestskej časti Ružinov má evidovaný pobyt 1260 ľudí bez domova. Pokračuje riaditeľka komunikačného oddelenia Ružinova Tatiana Tótová.
2: Informácie o tom, že na ich meno prišla pošta, sú zverejnené na úradnej tabuli, a to jednak fyzicky vo vestibule a tiež na webovej stránke. Preberajú si ju však len veľmi ojedinele.
0: Podľa organizácie Depol Slovensko, ktorá sa venuje ľuďom bez domova, by mohli pomôcť informácie na miestach, ktoré ľudia bez domova bežne navštevujú, v nocľahárniach, útulkoch či v denných centrách. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Najviac by pomohlo, keby sa informácie o doručovaní úradnej pošty poskytovali systematicky už pri prvom kontakte človeka s úradmi. Napríklad pri prihlásení trvalého pobytu na adresu obce alebo mesta, pri vybavovaní dávok na úrade práce či pri iných úradných úkonoch by mal každý dostať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, kam mu bude pošta doručovaná.
0: Ombudsman aj odborníci sa zhodujú v tom, že ani dobre nastavený systém nepomôže, ak sa informácie nedostane k ľuďom, ktorých sa týka. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Vo štvrťfinálovom súboji svetového šampionátu hrá Španielsko s Belgickom v druhom polčase nerozhodne 1-1. Víťaz duelu sa v semifinále stretne s vicemajstrami sveta z Francúzska. Novým trénerom portugalskej reprezentácie sa stal Jorge Jesus. Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martinesa po vypadnutí Portugalska v 8. finále majstrovstiev sveta. Jesus podpísal zmluvu do roku 2030 a vyhlásil, že naďalej počíta aj s Cristianom Ronaldom, pokiaľ bude spĺňať jeho športové kritériá. Kariéru v senegalskej reprezentácii ukončil Sadio Mané. 34-ročný útočník odohral za národný tým 130 zápasov, strelil 54 gólov a v roku 2022 doviedol Senegal k triumfu na africkom pohári národov. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou. V úvodnom zápase v Bratislave podľahli Severnému Macedónsku 63-71. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomáš Stanko.
6: Je to veľká škoda, že sme nedokázali vstúpiť do tohto turnaja výhrou. Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť. Celkovo zápas hodnotím tak, že napriek tomu, že sme dostali nejaké rany bodov, košov a možno sme nemali ako svoj rytmus, tak sme sa dokázali do zápasu vrátiť. Musíme určite zlepšiť fyzickosť a tiež zabojovať viac na útočnom doskoku.
5: Ďalší duel odohrajú mladí Slováci zajtra o 18. hodine proti Švédsku. Vo finále mužskej dvojhry na Grand Slamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Novaka Djokoviča tromi zhodnými setmi 6-4. Zverev si poradil s domácim Britom Arturom Ferrym 7-6, 6-2, 6-4 a do wimbledonského finále postúpil prvýkrát v kariére. Slovenský tenista Leon Sloboda s Talianom Čurnelím v semifinále juniorskej štvorhry neúspeli. Druhému nasadenému americkému páru Antonius Johnson podľahli 6-7 a 5-7. Sloboda napriek prehre dosiahol svoj najlepší výsledok na Grand Slamových turnajoch. 7. etapu 113. ročníka Tour de France vyhral belgický cyklista Tim Merlier. V záverečnom špurte v Bordeaux uspel pred Norom, Sörenom Werenskioldom a Binaimom Girmayom z Eritreji. Žltý dres pre lídra celkového poradia si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Kenský atlét Emmanuel Vagnoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov zabehol čas 2 minúty 11,83 sekundy a o 13 stotín prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krajana Noana Ngeniho. Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike obsadili na podujatí svetového pohára v kanadskom Montreale 7 8. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárova, Bergendiová, Gavorová a Šídová zaostala za víťaznou Čínou o 2,51 sekundy a do olympijskej kvalifikácie si pripísala ďalšie body.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici aj búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov, cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
4: Rádiožurnál.
3: Ďakujeme, že ste aj v túto neskorú večernú hodinu s nami. Posledný dnešný rádiožurnál pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch boli Peter Kolárik a Renata Brmich-Špačková. Pekný víkend.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 22 hodín 17 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach, aj uzavretý tunel na D3, pozdravujeme z dopravy. V Mákovej pri železničnej stanici smerom do Turzovky sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín upravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do poobedia. Na obchvate Svidníka upravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. A pripomíname aj, že v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
14: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
3: Medzi prvým nádychom a posledným výdychom je jeden nesmierne krásny život. Chráňme ho, lebo je to najcennejšie, čo máme. To sú slová hostia dnešnej nahratej nočnej pyramídy, dlhoročného záchranára, riaditeľa a hlavného inštruktora edukačno-vzdelávacieho centra Miroslava Naďa. Pán Naď, vítajte u nás.
16: Ďakujem pekne.
3: To je hlas. Vy by ste aj moderátora mali robiť.
16: Budem rozmýšľať nad tým.
3: Ale hodíte sa na iné veci, pretože posúvate ľuďom nesmierne dôležité informácie, to, akým spôsobom život pomôcť zachrániť, či už sme laici alebo profesionáli. Teším sa, že sa o tom budeme rozprávať a že ste merali cestu z Košic, aby sme sa takto stretli a mohli to mať nahraté. Takže vďaka.
16: Ja ďakujem za pozvanie.
3: Človek, ktorý ako mladý zažil vojnu v Perskom zálive, no najťažšie chvíle musel zvládnuť, keď zachraňoval najbližších. Záchranár, riaditeľ edukačno-vzdelávacieho centra Miroslav Naď je dnes s nami. Pri počúvaní verím, že v zdraví vás víta aj Sandra Vychlopenová.
4: Rádio Slovensko,

0: Miroslav Naď, dlhoročný záchranár, riaditeľ a hlavný inštruktor edukačno-vzdelávacieho centra je dnes s nami v Nočnej pyramíde. Sú to také milé veci, keď si pozývate hostí, ktorí vám navrhnú, že teda poďme, aby to bolo príjemné, pohodové si aj potýkať. Mne je veľkou cťou, lebo Miroslav naozaj si človek, ktorý po dlhých rokoch záchranárstva pomáha tú líniu viesť ďalej smerom k lajkom, ale aj k profesionálom. Čo iné už zachrániť, ak nie ľudský život? A keď sa jediný podarí, tak to už sú tvoje slová, že najviac, čo človek môže urobiť.
1: Áno, neviem, či som autor tých slov, ale človek reprodukuje takéto veci, čo ho napĺňajú, alebo čo vidí v nich zmysel. A slova ako, že keď zachránite jeden ľudský život, máte pocit, ako keby ste zachránili celý svet. Nie sú možno moje, ale ja ich často používam a snažím sa každého viesť k tomu, aby sme mali tu ten hodnotový rebríček nastavený, takže ľudský život je to najcennejšie, čo máme.
0: Bolo takéto, čo si v tebe už od malička? Bol si dieťa záchranár, ktorý si ratoval, pomáhal, alebo poďme troška zaspomínať a pokojne môžeme aj lokalitu, odkiaľ, kde, aké bolo to detstvo, či možno v rodine boli lekári, záchranári.
1: Keď ideme až do detstva, čo je, keď musím tak hĺbšie ísť do toho, ale áno, som z východu, to možno počuť aj na prízvuku, ktorý sa snažím zakryť, ale je počuť.
0: Prízvuk neriešuje mňa, ten hlas zaujíma.
1: Moje detstvo, mal som šťastné detstvo. Rodičia nepochádzali ani zo zdravotníctva, ani neboli lekári, nič, ale môžem povedať, že som mal veľmi pekné detstvo a za ktoré som veľmi vďačný a tak ako deti, čo som chcel byť prvé? Toto je dosť také paradoxné, lebo keď som bol malý, ja som chcel byť smetiarom.
0: Vôbec to nie je paradoxné, lebo takto odpovie asi 80% našich hostí.
1: A potom som sa kreoval takto, že ambulancia, sanitka s majákom, to ma samozrejme, ako každé malé dieťa, to ma priťahovalo, ale neriešil som v detstve, že by som bol zdravotník, alebo by som bol záchranár. Po škole, základnej, strednej škole, ja som skôr inklinoval ku strojarine. A tak som aj potom v 89. nastúpil na Vysokú školu technickú v Košiciach. A presne v tom istom roku som ju aj ukončil.
0: To
1: bolo rýchle rozhodnutie, lebo ukončil som Vysokú školu 16. novembra 1989. Nie kvôli tomu, že som taký talentovaný, ale jednoducho som vedel, že asi táde to cesta nebude viesť.
0: A je lepšie z kratšieho konca sa vrátiť,
1: ako sa tak, hovorí. A potom bola revolúcia. Takže ja som ukončil, ale mám výučný list, mám maturitu, a mohol som byť inžinier, strojný inžinier, strojárskú technológiu som mal študovať, ale osud asi chcel, že som to ukončil a potom sa ten môj osud, tých 18-19, ešte bola povinná vojenská služba, narúkoval som do armády a tam sa to celé zlomilo, tam sa to celé zmenilo. Mal som možnosť sa zúčastniť ako člen špeciálnej protichemickej jednotky československej ešte v Perskom zálive. Bola to prvá misia, ktorú za Československa, alebo bola vyslaná, schválená bezpečnosť radou OSN a boli sme vyslaní vlastne v tých 90. rokoch, to bolo prvá vojna v Perskom zálive alebo vojna Irak proti Kuwaitu a zamestnával ma paradoxne saudsko-arabský kráľ. Takže boli sme začlenení ako členovia Československ protichemickej jednotky, ale do štruktúr Saudská Arábia nemala protichemickú jednotku. Takže tam začalo to, tam už v podstate dospelý človek, ale tam sa ten môj osud, alebo to moje pôsobenie sa tam...
0: Už sa vykryštalizovala vlastne do... Aké je to pre 20-ročného človeka dostať takúto ponuku? Určite teraz o stopom času by si možno inak reagoval, alebo tak. Či v tom bol obavy aj trošku strachu, alebo naozaj to, že idem pomôcť, možno aj tá túžba mladistva po dobrodružstve, lebo ako o tom hovorí, znie to, že vyslaní boli sme niekde, ale vojna v Perskom zálive, kruté, ťažké, tragické.
1: Je o to, že to bola prvá vojna, čo bola vysielaná v priamom prenose CNN, v kuse išli nejaké správy z toho a celé to začalo tak, že sme vlastne boli pripravovaní, nehovorilo sa, že ideme do Perského zálivu, nehovorilo sa, že sa kreuje, alebo sa skladá nejaká protichemická jednotka.
0: Aha, takže spočiatku ste ani nevedeli.
1: My sme mali informáciu, že ideme. Ja som narukoval do 22. vzdušnej výsadkovej brigády v Prostejove, kde vlastne som začal krútiť základnú vojenskú službu. Potom prišla ponuka, že budeme zaradení do sprievodu prevozu pokladu z jantárovej komnaty alebo jantárovú komnatu, čo v podstate
0: neuveriteľné.
1: Toto malo byť vlastne. Tak ma to zaujalo a dôležité tam bolo to, že každý z nás musel dobrovoľne tam ísť. Ja som dokonca mohol, až keď som nastupoval do lietadla a pred odletom, povedzme 5 minút pred odletom na schodoch lietadla, keď som ešte nebol v lietadle, som sa mohol otočiť bez udania dôvodu, mohol som odísť.
0: Tak urobil to niekto?
1: Jeden to urobil. Mm-hmm. Jeden sa tak otočil a odišiel. Ale boli sme pripravovaní a tam sa to začalo celé skladať. Protichemická jednotka, chemici, MTZ, výsadkári alebo paragáni. My sme riešili zabezpečenie ako strážnu rotu a celý ten kontingent bolo okolo 300 ľudí, ktorý sa potom raz doplňal. A je to, keď to spomeniem, je to 35 rokov. Ja som bol vtedy 20 ročný. Keby som sa mal teraz rozhodnúť, lebo u mne, keď sa vrátim zase teraz, že sa živím tým, že učím prvú pomoc, ja každý kurz začínam výkričníkom, aj končím výkričníkom. A toto mi nesedí, že tak 20 ročný, vtedy som na ten výkričník nemyslel a išiel som. Chvála Bohu, som sa vrátil stamať, zdravý a živý, ale nemôžem to povedať o všetkých. Nie všetci sme sa stamať vrátili.
0: Muselo to byť nesmierne náročné aj pre rodičov. Ešte sme ich nespomenuli, ako reagovali.
1: Dokonca to bolo sfilmované, alebo natočený taký dokument, kde mama mu asi sa mu mama rozplače na ramene a otec mu dá za ucho, tak to vlastne nebola tá reakcia, otec mi nedal za ucho, ale hovorím, mal som šťastné detstvo a moji rodičia, mamka ešte žije, otec už bohužiaľ nežije, ale boli perfektní rodičia. Rešpektovali to, som bol dospelý, 20-ročný a báli sa o mňa. A možno viac, jak ja sám o seba, ale chvála Bohu som naspäť.
0: Byť súčasťou vojny človeka ovplyvní. Otázka znie, či to vedie k pozitívnej alebo negatívnej zmene. To sú tvoje slova, rozvedieš ich?
1: Skúsim ich rozviesť, ako ovplyvní. Každá vec vás vie ovplyvniť, pozitívne, negatívne. Mňa vojna ovplyvnila, alebo dozvedel som sa jednu veľkú pravdu, že vojna je jeden veľký biznis. A bohužiaľ platí to aj dnes. A je smutné, že na ten biznis doplácajú tí najslabší, alebo tí najzraniteľnejší. Vojak je chránený, je cvičený, je v uniforme, má ochranné pomocky.
0: Vie sa brániť.
1: Civilisti nie. A ja som strašne veľa takýchto ľudí videl a je smutné, že po 35 rokoch nie je to len spomienka, je to realita. Ja pozriem televízor a máme ohniska všade, kde vojna je strašná. Je to najhoršie, čo môže byť.
0: Ja si myslím, že na takýto ťažký moment si zaslúžime trošička oddychu, ale po pesničke sa ešte na tvoje pôsobenie v Perskom zálive vrátime. Strávil si tam pol roka, šťastne vrátený a verím, že ale toto všetko ťa ovplyvnilo v tom, čo robíš ďalej. Bývalý záchranár, človek, ktorý posúva svoje vedomosti ďalej, riaditeľ, hlavný inštruktor edukačno-vzdelávacieho centra Miroslav Nadi je s nami v nahratej nočnej pyramíde.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Pol roka pobyt na púšti, v stane, v misii, kde šlo o životy vo vojne v Perskom zálive. Veľa ľudí tam zomrelo zbytočne, našťastie boli mnohí, ktorí sa vrátili. Medzi nimi je aj záchranár, riaditeľ edukačno-vzdelávacieho centra a hosť nočnej pyramídy Miroslav Naď. V predchádzajúcom vstupe sme skončili tým, že vojna je naozaj biznis a je nesmierne ťažká, katastrofálna pre mnoho civilistov a bezbranných ľudí. A spomenul si mi takú vec, že teraz len keď s odstupom o tom hovoríš, že zimomriavky stále fungujú, to asi človeka naozaj poznačí na celý život, to nie je fráza, ale fakt.
1: Nie je to fráza, lebo človek zmení hodnotový rebríček a ja som niekoľkokrát menil hodnotový rebríček a môžem to spomenúť, že dnes som čítal také pekné heslo, že ináč sa pozeráte na veci, keď máte viacej za sebou času prežitého ako viacej pred sebou. Každý je strojcom svojho šťastia, ale ja už tie hodnoty, ľudský život, zdravie, v dnešnej dobe a u mňa sú na prvom mieste. Ďalšia vec je vedieť chrániť ten ľudský život, vedieť k tomu prispieť nejak, tak toto vlastne v tom vidím zmysel toho, čo robím. Bavili sme sa o Perskom zálive, ja som v podstate tam mal pôsobiť 10 mesiacov, ale došlo k tomu, že vlastne po vojne, keď sa skončila, v februári sa končila táto vojna, my sme vlastne polovicu toho nášho mandátu sme tam vlastne mali za sebou a mladému človeku, ktorý riešil vlastne to, že chcel si zarobiť na živobytie, tie išiel do takej nebezpečnej situácie. Bolo to veľmi dobre, že sme sa mohli vrátiť domov. Bohužiaľ, nie všetci sme sa vrátili, ale taký je život. Niekedy aj v mieri sa môže stať, že ide ráno človek do práce a nevráti sa naspäť.
0: Isto,
1: a je pri tom mier. Ale
0: riziko.
1: Tam je človek na to stavaný, trénovaný, takže, ale čo sa mňa týka, som veľmi vďačný.
0: A taký
1: za to,
0: ten bežný život tam, no bežný v úvodzovkách vo vojne, nie je život bežný, ale vstane kolegovia na púšti, partia, tam asi ste museli držať pokope. V krízových situáciách sa tie priateľstvá aj pracovné preverujú.
1: Keď je všetko v poriadku, vtedy je každý kamarát. Pokiaľ riešite problémy a krízová situácia, vtedy sa ukáže a môžem povedať, že moji spolubojovníci, kolegovia a dodnes niektorí kamaráti, s ktorými sa aj stretávam sme v kontakte, takže musíte sa spoľahnúť na toho, on, jak sa hovorí po česky, kryje vám záda. Sú to skvelí ľudia, bohužiaľ, čím som starší, ja som mal vtedy 20 rokov, boli tam ľudia, čo mali 40, 50 rokov a bohužiaľ niektorí, už sa len dozvedáme, že vlastne píšeme SMS-ku alebo kondolujeme, že
0: na nich spomínate.
1: Modré nebo nad hlavou vojaku.
0: Po pol roku ste sa ale vrátili za misiu. Spomínal si, že u kráľa ste pracovali v
1: podstate. No to bol najlepší zamestnávateľ môj zatiaľ. Bol to kráľ Fahd, keď môžem povedať, bol to kráľovstvo Saudská Arábia a ide o to, že oni nedisponovali protichemickou jednotkou, tak preto sme boli my pre nich lukratívni. Boli sme súčasťou koalície, ktorej velili Spojené štáty, samozrejme a tieto veci. Ní vyšlo niekoľko kníh, kde moji kolegovia aj tie knihy reálne písali a tak to sú to zaujímavé veci. Ale nechcem teraz preberať celú genézu toho, ale môžem povedať, že vlastne mladému človeku, keď vás
0: zamestnáva kráľ
1: a ešte vás odmení medailou za oslobodenie Kuvajtu bitevným žádem, neviem to preložiť teraz do slovenčiny, tak toto 20-ročnému chalanovi stúpne hrebienok, ale ja som za toto strašne vďačný.
0: No a teba ešte čakala potom pracovná cesta do Ameriky, myslím na 3 týždne a tam sa udiala ďalšia zaujímavá vec.
1: Po skončení vlastne nášho pôsobenia v Perskom zálive, z tých 300 ľudí, keď to zaokrúhlim, boli vybraní 4. Ja som mal to šťastie, že som bol medzi nimi. S kolegom my sme robili stráž vlajky ako výsadkári. Boli sme rovnako vysokí, rovnako opálení. Snažil som sa tam...
0: Do detailov nás vybrali.
1: A dostal som sa do Spojených štátov na pozvanie vtedajšieho prezidenta Georgea Busha, staršieho. A zúčastnili sme sa vlastne takej oslavy Welcome Home v New Yorku. A potom bola oslava toho víťazstva, tej koalície. Bolo to prvé také zdokumentované, bolo to všetko vysielané a potom v Washingtone som mal tú čest, že som našu vlajku, vtedy ešte Československu, niesol v takom rade alebo v skupine vojakov, kde každý zástupca tej svojej zemi, ktorá sa tam zúčastnila, v tomto prípade z Československa, dostal som vlajku pekne a keď nebol tam ten zástupca, tak to bol americký vojak, ktorý niesol vlajku toho štátu a všetci vlastne zástupcovia koalície oslavovali ten deň víťazstva alebo ukončenie vojny. vojny v Perskom zálive.
0: Ako blízko si bol pri pánovi prezidentovi?
1: Ja som bol dokonca pri tom, keď pánovi prezidentovi dával nejaký americký vojak. Dokonca, neviem, či to nebol generál Schwarzkopf, podal hlásenie a bol som asi 10 metrov od neho. A rovno vám poviem, že bol som trénovaný stať v pozore. To bol asi najväčší pozor, ktorý som vtedy tam sa postavil do toho, lebo 5-hviezdičkový generál Schwarzkopf dával hlásenie alebo podával informáciu prezidentovi Spojených štátov.
0: To je to opalenie na chvíľu zmizlo.
1: To sú bledne človek taký, čo zánu.
0: No, zážitkov teda nesmierne veľa, aj keď hovorím veľmi, veľmi ťažkých, ale to sa na človeka nabali. Čo sa stalo ďalej po návrate?
1: Keď som sa vrátil z Perského zálivu, následne zo Spojených štátov, splnil som si sen. Za tie peniažky, ktoré som zarobil, som si kúpil byt. Ten byt som si kúpil, si bol situovaný nad záchrannou službou. Bol asi 30 metrov od záchrannej služby.
0: Pán Božko vie zariadiť veci,
1: ale v podstate ja som vyrastal v okolí tej nemocnice, kde tá záchranka bola, ale dennodenne, keď sa pozeráte z balkóna a vidíte záchranku sanitky, ktorá sa vyvíja, tak si poviete, no dobre, bol si vojak špeciálnych jednotiek, ale nejak sa ti treba živiť. Aj ďalej v civile, v mierovom, nejaké mierové povolanie. Inžinier strojný s týma nebude, to si zavesil na klinec. Tak som uvažoval, ja mne to jedno, ale potrebujem nejakú prácu. Nastúpil som na záchrannú službu v Košiciach najprv ako vodič prevozovej sanitky a tak som vystriedal skoro všetky funkcie.
0: Ale veľa ľudí hovorí, že práve toto je dobrá vec, že si vyskúšia viacero pozícií postov a potom sa vie inak komplexnejšie na všetko.
1: Každá robota je dôležitá. A keď si prejde niektorými postami, niektoré sú zaujímavejšie, niektoré sú dobrodružnejšie a podobne. A následne som sa, ja som inklinoval k tomu, že potom videl som kolegov ako v červených bundách behajú, ako rýchla zdravotnícka pomoc, rýchla lekárska pomoc, tak toto som chcel, tak som niečo kvôli tomu urobil.
0: Motivácia bola.
1: Bola motivácia, nastúpil som na strednú zdravotníckú školu v Košiciach, kde som absolvoval pomaturitné kvalifikačné štúdie v odbore zdravotnícky záchranár a následne som sa ma preradili z prevozovej sanitky dopravno-zdravotnej služby, ma preradili na rýchlu pomoc. Medzi zdravotníkmi je termín sústavné vzdelávanie, veľmi známy termín, lebo tam sa hovorí, že celý život sa ten zdravotník musí vzdelávať. Tak som postupne prešiel cez pomaturitné kvalifikačné štúdium, my to voláme malý záchranár, absolvoval som potom ďalšie štúdium, vyššie odborné vzdelanie, to sa volalo diplomovaný zdravotnícky záchranár. To vzdelávanie sa vyvíjalo v čase, potom bolo treba urobiť špecializáciu, urobil som si špecializáciu a keď som dovršil 40 rokov, tak som promoval na vysokej škole ako bakalár urgentnej medicíny.
0: Záchranárstvo, veľká celoživotná téma hostia dnešnej nočnej pyramídy Miroslava Naďa, zaslúži si pozornosť už o chvíľu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zachrániť ľudský život je krásny a zázračný pocit. Stačí, ak zachránite jeden. A je to, ako by ste zachránili celý svet. A vie, o čom hovorí dlhoročný záchranár, riaditeľ edukačno-vzdelávacieho centra Miroslav Naď. Je to krásne motto, ktoré ale ty nie rozprávaš a posúvaš, ale žiješ celý ten svoj záchranársky život. Už sme sa dostali po tej škole, tak poďme teraz rozvinúť, čo všetko a akým spôsobom nasledovalo ďalej a už teda priamo v teréne, lebo to bolo naozaj dlhé, dlhé roky tvoja profesia.
1: Keď sa budeme baviť o dĺžke pôsobenia, v špeciálnych jednotkách som pôsobil pol roka, absolvoval som to, z Ameriky som sa vrátil a potom začal civilný život, nastúpil som na záchrannú službu, začal som študovať a keď som to dobre počítal, tak nastúpil som v roku 1993 na záchrannú službu v Košiciach, kde som pôsobil, myslím, že do roku 2008, kde som potom zmenil pôsobisko, ale v tom rezorte som ostal a zmenil som akurát poskytovateľa, išiel som k súkromnému poskytovateľovi, kde som pokračoval, ale tam som už išiel ako zakladateľ akadémie, ktorá sa zaoberala kurzami prvej pomoci, vzdelávaním a podobne. Ale takisto som zostal ešte stále aktívny záchranár a vlastne popri tom je dobre, keď učíte niečo a ešte to aj robíte,
0: tak máte,
1: viete tam povedať niektoré. Už len to je zaujímavé, že poviete to, čo ste zažili reálne na výjazdoch. Bavili sme sa o tom, keď zachránite človeka. Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, fakt je to taký pocit, ako keby ste zachránili celý svet. Veľakrát sa ma na kurzoch pýtajú ľudia, máte aj nejaké zlé skúsenosti, nejaké smutné? Mám také skúsenosti a každá vec, kde trpia deti, je strašná. A aj na tých kurzoch zvyknem tvrdiť, že pokiaľ ide o život dieťaťu a ten záchranár zo záchranky príde tam a poskytuje pomoc a nepodarí sa to a je postihnutý ten detský život, tak robí to hlbokú jazvu na duši toho záchranára.
0: Toto sa asi nedá nejakými psychovecami úplne to dostať, že jednoducho zavrieš dvere a toto asi zostáva na dlho.
1: S tým musíte vedieť žiť a hlavne potrebujete, nejak sa hovorí slangovo, vetrať hlavu, ale v tomto prípade môžem povedať, že na mojej záchranárskej duši, okrem tých detských jaziev, jak sa hovorí, mám pár takých jaziev, ale mám tam aj hlboké jazvy, ktoré sú bežný výjazd je jedna vec a keď sa to týka priamo vašej rodiny, tak to je tá druhá vec. Aj tam mám takéto skúsenosti.
0: Zimomriavky mám, lebo čítala som, ako si v jednom z rozhovorov spomínal, že zaznel telefonát z operačného strediska a tá adresa bola tá, čo si veľmi dobre poznal.
1: Áno, som bol prekvapený, že viem, kde idem a bola to adresa mojho detka. Volal sa Julius, dedo bol Julius, otec tiež bol Julius, ale boli sme vyslaní. Ja som bol v službe, nevedel som, kam idem a išli sme na resuscitáciu k môjmu dedovi, ktorý v 84 rokoch odišiel z tohto sveta. Ja som mu to nechcel dovoliť. Začal som resuscitáciu s kolegyňou a resuscitovali sme. A nie všetko sa podarí. Ale urobil som všetko, tak ako pri bežných pacientoch. Všetko
0: a toto je asi dôležitý pocit, že urobí sa všetko, čo sa dá a už.
1: Áno, ide o to, že ale keď som si tak potom spätne povedal, dedo zažil krásny život. Hmm. Dožil sa 84 rokov. A to, čo som spomínal predtým, tie deti, také dieťa 5-ročné, čo zažilo? Malo život pred sebou a keď dôjde k tomu, že ten život sa u neho skončí, trošku ináč na to pozeráte. Takže bolo mi za dedom smutno a je dodnes, ale stále sa na každom kurze sa ho snažím aspoň takto pripomenúť, spomeniem to, ale bolo by smutné, keby som nevedel, čo mám urobiť. Nie každý je záchranár, ale je dobré vedieť, čo má urobiť a ja to volám, že bojuje človek so smrťou. Ja som bojoval, vyhrala vtedy nad dedom, ale napriek tomu som urobil, čo sa dalo. Ale čím viac ľudí bude ovládať to, čo má ovládať, čo sa týka prvej pomoci, bude bezpečnejšie na.
0: Slova do duše aj pre mňa sama, aby som, priznávam sa, bez odbornej pomoci nevedela pomôcť, lebo okamžite by mi prišlo tak ťažko a zle, že neviem, ale teraz je tá úžasná pomoc, že človek z operačného strediska naviguje a že naozaj sa dá. Teším sa, lebo sú to dôležité veci, ako sa o tom v druhej časti nočnej pyramídy porozprávame, ale ešte predtým dovol, Mirko, jedno prekvapenie. Prednahrávame nočnú pyramídu, ale ja som si dovolila osloviť človeka, ktorého poznáš. Pozdravujeme úžasného pána doktora Viliama Dobiaša, ktorý ti čo si odkazuje. Ahoj, Mirko. Málo kto zo záchranárov má taký horizontálne aj vertikálne bohatý životopis, ktorý dokáže totálne zmeniť charakter človeka. Ty si všetko prežil s noblesou, ale nielen preto si ťa vážim. Opatruj sa v zdraví, aby ho priamo aj nepriamo mohol sprostredkovať ďalším chorým a trpiacim, William.
1: to je nádherné slova. Vilko, ďakujem veľmi pekne a Sandra môže potvrdiť, ja toto teraz sa nedá zahrať. Mám husiu kožu. Ďakujem pekne.
0: A slzy v očiach, ak to dám. Na chvíľu si oddychneme, veľmi sa na vás tešíme aj krátko po 23. so záchranárom a hlavným inštruktorom vzdelávacieho centra Miroslavom Naďom.
2: Letné rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. V sobotu po 11.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra chystá sprísnenie bezpečnostných pravidiel na verejných kultúrnych podujatiach. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva dokázal, že je bojovníkom za záchranu amazonského pralesa. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Ministerstvo vnútra pripravuje systémové zmeny sprísňujúce bezpečnostné pravidlá na verejných kultúrnych podujatiach. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko, zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov a súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík považuje novelu za dôležitú. Pýta sa však, kto bude platiť tzv. Bezpečnostných manažérov. K novele je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil v rámci akcie Bekria dve osoby zo zločinu prevádzačstva. Zároveň podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Podľa doterajších zistení mali obvinení najmenej od začiatku roka 2025 vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.
1: Pobytové oprávnenie na Slovensku takto podľa polície získalo najmenej 77 cudzincov. Obvinení od nich dostali viac ako 115 000 eur a ďalšie finančné prostriedky údajne získavali pravidelnými mesačnými platbami. Úbytok lesov v brazílskej časti amazonského dažďového pralesa v prvej polovici roka klesol na najnižší úroveň za posledných 10 rokov. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva, ktorý sa v októbrových voľbách uchádza o znovu zvolenie do funkcie, prisľúbil, že v krajine do roku 2030 skoncuje s nelegálnym odlesňovaním. Odlesňovanie prudko vzrástlo za vlády bývalého prezidenta Jaira Bolsonara a svoj vrchol dosiahlo v roku 2022, keď investori odlesnili plochu s rozlohou 13-krát väčšou než New York. Hlavným súperom 80-ročného Lulu bude Bolsonarov najstarší syn Flavio, ktorý v júni počas návštevy amazonského mesta Belém presadzoval intenzívnejšie využívanie pôdy a ťažbu nerastných surovín.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Španielska postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrtfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Unaja Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť na severe a východe, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici aj búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia severný vietor do 25 km za hodinu pri búrke zosilnie. 23 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Banovciach nad Bebravou, staršia na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na ceste číslo 9 medzi Banovcami nad Bebravou a Hornými Ozorovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazný, obchádzať to môžete po priľahlej ceste 3. triedy. V Makove pri železničnej stanici smerom do Turzovky sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín upravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu plynu a obmedzenia naplánovali do nedele do poobedia a na obchvate Svidníka na diaľnici R4 opravujú vozovku. Obchvat je smerom na Stropkov uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
5: Nič krajšie ako zachrániť druhému život pre mňa neexistuje, tvrdí Miroslav Naď, desiatky rokov to zažíval v praxi, dnes posúva svoje skúsenosti a vedomosti ako hlavný inštruktor v

0: základe vašich odporúčaní aj reálne zachránil ten ľudský život. Takže odporúčam každému, kto si myslí, že by to nezvládol, nech si to vyskúša, nech si to natrénuje a bude na to pripravený.
1: Teším sa na ďalšie detaily z praktického výcviku, ktorý patrí medzi súčasné aktivity hostia nahratej nočnej pyramídy záchranára a riaditeľa edukačno-vzdelávacieho centra Miroslava Naďa, ktorého ale radi predstavíme aj v rámci oddychu ako radostného chalupára napríklad. Zostaňte s nami, zo štúdia vás zdraví aj Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko.

0: Myslia si, že už kto si pomohol, nevedia ako, majú strach, či neublížia, alebo či si neublížia. Aj toto sú niektoré z dôvodov, prečo sa, poviem to tak, ako si okúňame poskytnúť prvú pomoc, aj keď možno zásady teoreticky ovládame, hovoríme aj o skúsenostiach človeka, ktorý v teréne dlhé roky pri záchrane zažíval i podobné reakcie ľudí. Miroslav Naď, vzácny host dnešnej nočnej pyramídy. Poďme trošku porozprávať o tom, pretože samozrejme ty vnímaš aj okolie, keď zachraňuješ prvorady je pacient, ale niekedy tie reakcie, sám si spomenul, že sú také zvláštne, že stojí hľúčik ľudí a má pocit, že už niekto zavolal, už niekto skúsil pomôcť. Ešte pripomeniem horšie prípady. Vyťahnutý mobil a nakrúca sa.
1: Tak to už je chore. Toto už je chore. K tomu, keď môžem povedať, aspoň takto chcem spomenúť na môjho dlhoročného priateľa, môžem

0: povedať doktora Dobiaša Vila. Tvrdí takú vec, že aj nedokonalá prvá pomoc je lepšia ako žiadna. Takže...
1: Nespomínal v rozhovore, že robil inštruktora aj pre deti v materskej škole a že štvoročné dieťa by vedelo v niektorom prípade poskytnúť prvú pomoc.
0: Presne tak. Má to patriť do bazálnych znalostí každého z nás. To si potrebujeme uvedomiť. Veľakrát počúvam, že treba sa učiť finančnú gramotnosť a takéto. Všetko sa treba učiť. Čítať, písať a poskytnúť prvú pomoc. Niekedy sa to robí tak, že to decko ešte nevie čítať, písať a už sa príde do styku s tou prvou pomocou v rámci edukácie v škôlkach, ukážkach prvej pomoci a podobne. Ja som dokonca participoval na tom, že sme robili projekt, kde sme tú prvú pomoc doniesli do škôl pre tie maličké, lebo tie deti, malé deti sú najkrutejšie publikum, rovno hovorím.
1: Neodpustia.
0: Neodpustia vám nič.
1: Je mi jasné.
0: Ale ich nezaujíma tak gumenej ančisa, ale boja a takéto veci. Potrebujete im to sprístupniť. Urobili sme rozprávku, kde medveď Mišo kradol med, vyletela všela, pýchla ho, on nevedel, že je alergický, odpadol a na základe toho sme aspoň detičky naučili to kľúčové, z čoho sa skladá resuscitácia, oživovanie. Že sa to skladá z 30 stlačení hrudníka a dvoch vdychov, ktoré vedia zachrániť život. A toto sme s nimi trénovali. Nebol to akreditovaný kurz, ale prišli prvýkrát do styku s tým a dokonca mám zdokumentované, že aj dieťa, ktoré nevie čítať a písať, vie zachrániť život. Takže keď mi niekto povie, že to nemá zmysel, veľmi sa mýli. Hmm. To má obrovský zmysel. To decko je jak taká špongia, ktorá nasáva tie informácie. Poviete mu, čo má urobiť, ono to urobí. Aj operátor tiesňovej linky nikdy nebude dieťa tlačiť do nebezpečnej situácie. Ale pokiaľ je v tej situácii samo a nikto iný nemôže pomôcť, tak vyťaží ten hovor a navedie ho a veľakrát tak dieťatko, o ktoré sa starala babička, detko, zachránili babku, detko, lebo sa starali o ňo a vlastne v ich rukách bol ich osud, ich život a podarilo sa to. A je to zdokumentované.
1: Neuveriteľné veci. Ty si však spomenul, že nie každý, zo zákona je to, myslím, že každý človek má povinnosť poskytnúť pomoc, ale len ak neohrazuje ten jeho vlastný život. Spomínam to ale len preto, že ako ľudia môžeme mať obavy, je to človek, ktorý nevieme, kto je, čo je, sú všelijaké choroby. Ako pristupovať k tomuto, aby sme sa nebáli o možno aj svoje zdravie? Teraz to znie veľmi egoisticky, ale v podstate
0: bojte
1: je to
0: sa.
1: Troška tak.
0: Bojte sa o svoje zdravie a to je, ty si to aj spomenula. Ako neohroziť seba, na to myslíte. Teraz poviem možno krutú vec a dúfam, že ma nikto za to nebude nejak perzekuovať, ale poviem, pokiaľ má poskytovanie prvej pomoci ohroziť vás na živote, neposkytujte ju. Urobte všetko preto, aby vás neohrozilo. Váš život je najcennejší. Mŕtvy záchranár nie je dobrý záchranár. Seba ochrániť a pomôcť. Toto je ten správny postup. A ty si to aj spomenul. To nie je sobectvo. Myslieť na seba, aby sa nič nestalo a potom vedieť pomôcť. A sú to jednoduché. To nie je veda. Sú to jednoduché úkony. To by potvrdila aj Bilo Dobijaš, ktoré, keď urobíte, viete ochrániť alebo zachrániť, zvrátiť tú negatívnu situáciu.
1: Bol si aj milo prekvapený, keď ste dorazili na niektoré miesto, kde bolo potrebné zachraňovať, že ľudia naozaj vedeli, zariadili, predpripravili najlepšie, ako sa dalo. Aké sú možno reakcie tam priamo?
0: Môžem povedať, že u nás sa postupne zlepšuje povedomie o prvej pomoci. Zlepšuje sa to vďaka takým ľuďom, ako je Vilo Dobijaš. Zlepšuje sa to vďaka ľuďom, ako Julo Pavčo, Miško Kubovčík, všetci aj a tisícov a tisícov inštruktorov prvej pomoci, veľakrát záchranárov z terénu, ktorí participujú a pomáhajú pri tej edukácii a je to každý rok lepšie. Urobme preto všetko, aby to bolo ešte lepšie. Tie úkony zachraňujúce život nie sú zložité. Dajú sa natrénovať. Zase použijem Vilové slova. Peter Sagan je majster sveta v cyklistike nie kvôli tomu, že ju pozerá na telke, ale kvôli tomu, že trénuje a maká na tom. Aj my si môžeme zatrénovať, vyskúšať si to reálne a možno aj s veselými príhodami, aby keď dôjde k tomu reálnej, tej reálnej situácii, sme presne vedeli, čo máme robiť. A keď to môžem odkázať, v prvom rade, neohrozte seba, pomôžte druhému.
2: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Nemám vysoké nároky na život, k forme relaxu a dobrej nálade mi stačí pobyt na chalupe, skromne, no vnútorne naplneno a už aj usmievavo sa v štúdiu tvári Miroslav Naď, pretože oddych je asi naozaj u ľudí, ktorí zachraňujú ľudské životy, dôležité, ale ešte predtým, ako pôjdeme oddychovať. Spomenul si v predchádzajúcom vstupe Juliana Pavča, ktorý bol aj hosť našej nočnej pyramídy a tu opäť dovolím takú malú vsúku. Ujo Miro naozaj existuje. Chlap ako hora, skoro dvojmetrový, oduševnený záchranár, telom aj dušou. Dlhé roky sa venoval vzdelávaniu zdravotníkov, no tomu nestačilo. Zameral sa v rámci edukácie na tých najmenších deti. Vypracoval projekt, s ktorým potom chodil so svojou pracovnou skupinou do škôlok škôl. Hravou formou učil tých najmenších, čo robiť v prípade nešťastia. Do finálnej fázy projektu sa zapojilo viac ako 130 škôl. Najlepších 50 bolo verejne ocenených a ako odmenu dostali automatický externý defibrilátor. Tento malý prístroj v prípade núdze môže taktiež pomôcť k záchrane života. Len človek musí vedieť, čo má robiť. Keby nevedel, tak sa môže spoľahnúť na operátora tiesňovej linky 155. Ten mu vždy poradí, usmerní a bude s ním, kým neprídu záchranári, ako Ujo Miro. Ďakujeme.
1: Ďakujem.
0: Citovala som Juliana Pavča a je to samozrejme tiež dlhoročný záchranár a potom aj riaditeľ operačného strediska.
1: Áno, bývalý riaditeľ operačného strediska, hlavne
0: knihy.
1: Lekár, krásne knihy píše.
0: A toto je citát z Bedektra zdravia, vraj najnovšieho.
1: A to si prečítam a kúpim, takže toto určite.
0: A môžeme ešte spomenúť tú
1: jasné
0: vec, že pred nahrávaním vy ste sa stretli v rozhlase úplne.
1: To bolo ďalšie prekvapenie od teba, že počkaj tú minútku, čakal som. Medzi tým, keď sme schádzali, som sa ťa pýtal, čo to je za tabuľka taká zelená, ty si mi povedala, čo to bolo, nepamätáš?
0: AED, no.
1: AED. Ja som čakal a išiel som za kolegom sa spýtať, či ho majú, povedal, že áno, tam bolo to označené a potom zrazu vidím a Júlo prichádza. Ešte raz aj touto formou sa mu chcem poďakovať. Mám od neho prvú knihu, kde to boli príbehy z tiesňovej linky. Tam je ten príbeh toho Uja Mira. Ja toto posúvam a snažím sa to posúvať komu len môžem, ale môžem odporučiť, a ja dnes som majiteľom ďalších dvoch kníh, kde vlastne príbehy nie len z tiesňovej linky 155 a potom ďalšia kniha Všetkých nezachrániš. To nie je červeným, ale to zachrániš je podstatné. Takže to sú príbehy zo záchranky. To sú nádherné knihy, kde si viete prečítať možno aj smutné príbehy, ale možno aj s dobrým koncom a vlastne možno vás to bude inšpirovať k tomu, aby ste niečo urobili pre to, či som dosť edukovaný, dosť šikovný na to a nebojím sa zachrániť život.
0: Ale je pekné, ako ste prepojení, lebo hovoríš či o doktorovi Dobiašovi, alebo meno Julius Pavčo. Naozaj s takou chlapskou, ale radosťou, pokorou, vďačnosťou. Ste partia, ktorá po Slovensku robí veľké veci.
1: My sme partia viacerí. A ja som už spomenul, je tam, môžem povedať, tisíce tých inštruktorov, záchranárov, ktorí vedia v tomto prispieť. A jedného som už spomínal a spomeniem ho znova. A pozná ho aj Julo, aj Vilo. A je to Miško Kubovčík. Ja si dovolím tvrdiť o ňom, že je to
0: ambasád. Ten Miško Kubovčík,
1: ten Miško Kubovčík, presne, náš herec. Dokonca prezradím jednu vec na ňo. Je držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža. Teraz prekvapenie pre teba. Tohto.
0: Vidím
1: prsteň na ruke. A ja som držiteľom tohto záchranárskeho. A takisto Vilo Dobiaš. Vilo sedel v publiku a mám niekde tú nahrávku, keď som dostával v 2012 sa mi vidí tú cenu a pre mňa to je morálne ocenenie. Ja si môžem povedať, že pre mňa to je ako keby som dostal Nobelovú cenu. A si myslím, že pre každého záchranára, ktorý je držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža, je to také morálne ocenenie toho, čo robí. Každý jeden si zaslúži ocenenie, lebo robí. To nie je práca, to je poslanie, ktoré potrebujete robiť s láskou a s odhodlaním.
0: Nenapíšeš aj ty knihy?
1: Ja.
0: Lebo tak sa to počúva, že naozaj by sa to čítalo.
1: Ja môžem povedať, že som takú maličké leporelo napísal a keď učím prvú pomoc alebo prednášam, zvyknem tvrdiť, že 16 rokov mi trvalo, kým som dal celú prvú pomoc na jeden slide. Nájdeš tam ten môj výkričník, ktorým myslí, najprv musí človek myslieť na seba a potom vie pomôcť tomu dotyčnému. Potom v tom slide vieš nájsť to, čo ti treba, keď chceš pomôcť, že ti stačí rozum a ruky, nič iné. A potom ti ďalej treba vedieť rozlíšiť základné životné funkcie. A tie sú vedomie, dýchanie, obeh, tri veci. A keď môžem štyri veci spomenúť, spomeniem štyri životohrozujúce stavy a k ním stačí len priradiť úkony, ktoré vedia život zachrániť. Toto sa dá posunúť a ja sa to snažím viac ako 16 rokov posúvať ďalej a vidím v tom zmysel. A aj dnes som absolvoval niekoľko stretnutí s kolegami a riešime presne kurzy prvej pomoci, kde trénujeme a učíme čo najviac ľudí.
0: A trénuješ profesionálov záchranárov, ale ponúkate to aj nám lajkom.
1: Ja sa neodstrihujem od toho, aby som išiel trénovať lajkov. Pred dvoma dňami som bol, dovolím si tvrdiť, neboli to profesionáli, čo sa týka zdravotníctva, ale boli to profesionáli lajci, ktorí riešia čerpacie stanice. Nebudem hovoriť značku, čerpacie stanice. Mali záujem sa toto naučiť. A už asi v 8 mi písali, ja každému poviem, kľudne mi napíšte, dajte do predmetu firmu, z ktorej ste, ja si 3 dni vaše mená budem pamätať. Krsné. Sandra, sľubujem, že tvoje si zapamätám dlhšie, ale tým ľuďom sa snažím poslať to, čo som aj tebe poslal, vlastne linky. Dnes nájdete na internete všetko. Treba niekedy vedieť selektovať.
0: Aj vyselektovať, je toho
1: priveľa. Aby tam presne. Ale to, čo sa snažím ja poslať, je väčšinou revidované, nie sú to hoaxy.
0: Zjednodušené na to, zjednodušené čo si, a čo reálne funguje.
1: A je to v súlade s Európskou resuscitačnou radou, keď sa bavíme, čo sa týka prvej pomoci. To nie sú moje výmysly. Aj všetci inštruktori ideme podľa Európskej resuscitačnej rady.
0: Štandardy.
1: Presne tak. Mm-hmm. A potom v Amerike sú iné postupy, ale sú skoro podobné, ale v Európe, v celej Európe.
0: Systém.
1: A každých 5 rokov, 6 rokov sa to mení. Keď bol COVID, tak sa to posunulo a zase ideme. A my potrebujeme ísť s dobou, ako sa hovorí, alebo s tými najnovšími poznatkami.
0: Tvrdí Miroslav Naď, ktorý má záchranárstvo ako celoživotné, nie prácu, ale poslanie, ako sám spomenul. A vieš, čo sa mi páči, že chceli sme začať o tom chaluparčení a oddychu a zase sme sa dostali k robote, ale príde čas už po pesničke.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Miroslav Naď, človek, ktorý dlhoročne venuje svoj profesijný život záchranárstvu, pracuje ako hlavný školiteľ pre laikovi profesionálov, je riaditeľom školiaceho edukačného strediska a naozaj to, čo posúva, má v srdci a hovorí s tým, no veru aj ako takmer dvojmetrový chlap so slzami v očiach, pretože ide o život. A to je asi to najdôležitejšie. Ale sľúbili sme, poďme sa dostať aj na chalupu a zistiť, aký je Miroslav Naď, možno v súkromí, možno ako koničkár, možno keď tú hlavu naozaj potrebuje resetovať, kde to dokáže a ako najlepšie.
1: V 2001 roku som sa dostal k tomu chalupárčeniu, ale aj predtým človek, a hlavne keď intenzívne pracoval na tej záchranke, potreboval relax. Kým začnem hovoriť o chalupe, poviem ešte jednu záľubu, ktorú som mal. Bol som akvarista. Aj som, stále som akvarista, ale už nemám aktívne akvárium. Preto som si urobil 1000-litrové akvárium, kde bolo okolo 700 rýb a pri tomto som relaxoval. Ja to mám aj zdokumentované, dokonca prišla televízia k nám, natočila to a dávali to v rámci večerných pauz ako relax. Ryby sú nemé tvory.
0: To bolo z tvojho akvária?
1: To bolo z môjho akvária. Ja ti to možno aj pošlem,
0: ja
1: tie videá.
0: Ale ja si to pamätám.
1: Je to jedno, kto to vysielal, dôležité, že ten dotyčný, hovorí sa, že pozerať do ohňa, dobre, dobre viete oddychnúť, a pozerať na rybky, to je...
0: Ale
1: to
0: rybičky v televízii si pamätám ako nejaké také predeli, alebo také, že v istom čase, tak to
1: neviem,
0: bolo
1: či to bolo
0: akvárium.
1: Neviem, či to bolo moje, ale jedno z tých nahrávok bolo aj moje akvárium, malo 1000 litrov, dokonca som mal rybu, ktorý je málo, ktorej rybe dám meno, ale tá ryba sa volala Walter.
0: Prečo?
1: Bol to sumec, neviem, jak sa mi páčilo to dvojité V, tak som mu dal meno Walter, bola to suncovitá ryba, bola najväčšia z celého akvária a ja som potom, tam je dôležité vedieť dať skladbu tých rýb, ja som tam potom ku tomu Walterovi, tej sumcovitej rybe som dal neonky, krásne rybičky, len som si zabudol prečítať, že neonkami sa ten Walter živí. Vyjedol mi asi 400 neoniek, ale potom som zmenil skladbu akvária. Takže toto bolo také prvé relaxovanie.
0: Treba si to naštudovať.
1: A potom som už prestal vlastne mať, raz mi nepoviem, že prasklo, začalo slziť a sused podo mnou, vytieklo mi 200 litrov vody.
0: Ďakujem pekne.
1: Ja som mal len mokrý koberec, ale on mal veľký flag na tomto a potom, keď videl, čo ma, neviem, či aj nepredal byt vtedy, ale tak už teraz nie som majiteľom tohto akvária, tam to dozrieva, to sklo.
0: Nechcem sa zlomyselne opýtať, že ako sa vypúšťalo.
1: Čím väčšie akvárium, tým menej sa o ňo musíte starať. Také veľké akvárium, 1000 litrov kubík vody, to už má skoro, dovolím si tvrdiť, samočistiaci účinok. Čím menšie akvárium, tým sa viac narobíte na tom. A keď je veľa obyvateľov v tom akváriu, tak vedia narobiť poriadok. Keď som sa zbavil toho akvária, bolo treba hľadať ďalší koniček a v tom 2001 roku sme si kúpili s manželkou chalúpku. Chalúpku v malebnej obci, malá lodina, je to situované v lese a tá chalúpa paradoxne má aj svoje meno. Tá chalúpa sa volá Igan. To je Naď opačne. A dokonca môj sused ma ináč ani nevolá. Takže pozdravujem svojho suseda. Má ináč nevolá, len Igan, netreba ti toto, Igan.
0: Dve veci sa dosvedám, že náš pán záchranár rád pomenúva veci niektoré.
1: Áno, to je moje všetky.
0: A že má zmysel pre humor. A to je asi tiež dôležitá vec. Troška kompenzuje tie nesmierne ťažké veci, s ktorými si sa v živote stretával.
1: Človek potrebuje vetrať hlavu. A tá chalúpka, keď ešte môžem, okrem toho, že má názov, ona je v podstate nazvaná Igan Veteran House. Je tam situované, zase z toho je mojej minulosti, mám tam zariadené dve izby, kde sú uniformy, barety, čiapky, zbrane, delaborované samozrejme zbrane, to musím podotknúť, nie, že mi tam nabehnú kolegovia z policajného zboru, ale myslím, že na krbe mám delaborovanú guľa brok, starú historickú zbraň, ja som zberateľ nožov, mne sa veľmi páčia nože a tam mi kolega povedal, raz mi daroval nôž a mi povedal, daj mi mincu. A na čo? Tu je darček, ale ja keď ti darujem, no ty mi musíš dať mincu, aby sa nepretrhlo, neprerezalo, nepreseklo naše priateľstvo.
0: A to je pekné.
1: A to,
0: lebo hovorí sa, že nože darovať by sa nemalo.
1: No to je mincu a už nie je problém. Tak hocáku mincu, takže keď cen dáte, ale už vtedy ste vyriešili toto. Takže tam mám vlastne situovanú a teraz sa najnovšie, čomu sa venujem, je reštaurovanie starých vecí. A tých na tej chalupe mám strašne veľa, takže posledne, keď môžem spomenúť, som reštauroval asi 120-ročné dvere. Miesto otváracích som urobil posuvné a tak sme si zmažili.
0: A v tomto si samouk?
1: Ja pozerám, neviem, či môžem povedať, je to v televízii, je to program, kde sa dávajú lovci starožitnosti a tam pozerám a toto ma baví pozerať. A neviem prečo, človek chytí aj iný záujem potom, ale prišiel som na to, že sa celý život sa človek učí. Myslel som, že s šrúbkami alebo s krútkami niečo zreštaurujete. To je najhoršie, čo sa môže. Drevený nábytok sa ináč spája alebo reštauruje. A toto som sa naučil, tak teraz mám peknú stoličku a dvoje dvere.
0: Ale dostávam sa k tomu, že ty opäť zachraňuješ veci.
1: No, áno. Ale neživé, ale snažím sa, áno. Takže to je
0: taký... niečo v domácnosti na chalúbke, čo vyslovene ti nejde, alebo čo ty nerád?
1: Uvažujem, na tej chalúbke ide všetko.
0: Tam ide
1: ja
0: všetko.
1: Spomeniem jednu vec, snažím sa, aby nič nebolo dokončené, alebo sa hovorí, že keď hospodár všetko dokončí, umiera. Chce mať dokončené ešte. Niekto je nedokončené a chcel by som ešte pobudnúť. Na medzi nami.
0: Budeme veľmi radi, lebo ešte sa máme čo dozvedieť nielen našej nočnej pyramíde, ale určite aj mnohé roky, ktoré verím, že ešte budeš poskytovať či už laikom alebo profesionálom mnohé zo svojich skúseností ohľadom záchrany ľudského života, o ktorých sa opäť porozprávame už o chvíľu.
2: Letné rádio Slovensko.

0: Vzdelávanie, edukácia, školenia pre laikov i profesionálov patria do aktuálneho pracovného záberu hostia na hratej nočnej pyramídy dlhoročného záchranára Miroslava Naďa, ktorý pekne povedal, že istý čas participovalo jedno i druhé, že bol si priamo na miestach činu, zachraňoval si životy a inak sa školilo potom v prepojení životnej skúsenosti. Ale takto je aj tvoj celý život. Poďme tieto kurzy nejakým spôsobom, možno pre nás laikov a potom aj smerom profesionálom rozanalyzovať, lebo určite mňa bude školiť inak ako tvojho kolegu Profického. Čo mne ako laikovi stačí vedieť?
1: Aj toho kolegu profesionála môžeme rozdeliť tie kurzy podľa dĺžky trvania alebo podľa rozsahu, ktorý tam preberáme. Základný akreditovaný kurz prvej pomoci sa realizuje podľa vyhlášky, má jasne určené, jak dlho má trvať. Minimálne 8 vyučovacích hodín. Následne môžete si urobiť rozšírený kurz prvej pomoci, ktorý je rozdelený základný 8, nadstavba alebo rozšírený 16, ešte rozšírenejší 33 hodín. Čo ja viem, že najrozšírenejší kurz, ktorý som aj realizoval, je určený pre stále laikov, ale ktorí možno pracujú v zložkách integrovaného záchranného systému a ten mal 101 hodín. Pokiaľ ten dotyčný je tak náročný na seba, že chce ďalej ísť, má možnosti prihlásiť sa na pomaturitu kvalifikačné štúdium, zdravotnícky záchranár, môže si urobiť diplomovaného zdravotníckého záchranára, špecializácie, ktoré sa riešia na Slovenskej zdravotníckej univerzite a podobne, ale vrátim sa naspäť ku kurzom. Akreditovaný kurz prvej pomoci, tam je jasne napísané, za akými figurínami sa má trénovať, čo je obsahom a že to je rozdelené na teoretickú časť a praktickú časť. Gro dávam na tú praktickú časť a tam, keď niekomu budete len teoretizovať a prednášať, to nie, vyskúšať si to a natrénovať. To je vlastne ten akreditovaný kurz prvej pomoci. Existujú potom zase akreditované kurzy inštruktora prvej pomoci, kde už ale ten rozsah je 24 vyučovacích hodín, prebieha to 3 dni, ale musí spĺňať ten frekventant, ktorý sa tam prihlási, že je zdravotnícky pracovník, minimálne má bakalárske vzdelanie, či už zdravotnícky.
0: Tam už to ide aj
1: tam
0: o vzdelaní.
1: Už je to presne tak a ten dotyčný učíme aj tých, ktorí učia poskytovanie prvej pomoci a vyučujú tú prvú pomoc. To je tá skupina ľudí, ktorých som spomínal, ktorí sú vlastne nápomocní pri tej edukácii.
0: Je to dôležité, lebo ja počúvam toho inštruktora, akým spôsobom sa to podá, je veľmi dôležité, aby som si to zapamätala.
1: My veľakrát sa snažíme používať takzvané, to nie je termín, ktorý som ja vymyslel, ale forma zážitkového učenia. Vy potrebujete zažiť na tom kurze niečo,
0: čo na toto nezabudnem.
1: Presne tak a dlhšie si to budete pamätať. Je dobre si, keď to poviem, tak obnoviť tie znalosti, lebo platnosť akreditovaného kurzu prvej pomoci je 2 roky. Nikde sa to nepíše, ale odporúčaná platnosť je dvojročná. Potom je dobre si to znova zopakovať minimálne, ak treba si uvedomiť, že každých 5 rokov dochádza vlastne k nejakým zmenám alebo nejakým doplneniam, čo sa týka Európskej resuscitačnej rady a aktualizáciám, ktoré keď si raz za 2 roky to ten dotyčný obnoví, nie je to nikdy na škodu veci. Ešte jeden by som spomenul, kde sú ošetrení vlastne kolegovia zdravotnícky pracovníci. Keď si dobre pamätám, myslím, že je nejak 28 povolaní, ktorí sú zaradení do zdravotníckych
0: profesií.
1: Áno, patria tam lekár, zubný lekár, fyzioterapeut, rentgenlaborant, verejný zdravotník a ďalej a ďalej. Oni sú takisto zaradení do tzv. Sústavného vzdelávania, kde zbierajú kredity. Máme akreditovaný program. Čo sa týka študijného programu Neodkladná podpora životných funkcií, je to pre zdravotníkov, trvá to takisto 8 vyučovacích hodín a dostáva ten zdravotník okrem týchto zručností a vedomostí aj kredity, ktoré si uplatňuje v rámci svojej praxe, svojej kvalifikácie.
0: Čiže takto je to nastavené.
1: Je to tak nastavené a dôležité je pre mňa, aj ten zdravotník sa potrebuje vzdelávať, lebo idú nové technológie, nové postupy, ktoré si presne tam vieme dať. Je rozdiel z priechodní dýchacie cesty a potom v rámci zdravotníka, aby vedel zaistiť dýchacie cesty a riešime takéto veci.
0: To už je ten vyšší level. Vráťme sa na záver tohto vstupu k nám úplným lajkom, pretože pri inštruktáži sa používajú aj pomôcky, ktoré opäť my nejakým spôsobom vieme pochopiť, tie dve R, rozum ruky a potom vieme ešte nejakých 5 T. Ty si to tak opäť s humorom povedal, že východniar povie 5 C.
1: Samozrejme. Okay. 5 T sú na celom Slovensku platí 5 T. Sú to základné protišokové opatrenia. Ticho, teplo, tekutiny, tíšenie, bolesti a transport. My východňari máme aj 5 C. A to je ticho, teplo, tekutiny, tíšenie, bolesti. Sandra, povedz transport na C. To cestovanie.
0: Ten humor tam musí byť. Ale toto sú veci, cez ktoré zasa my si zapamätáme. Už si nedovolím povedať, že tiesňové volanie na kurzoch hovorí, že sa rovná počtu tvojich kilogramov, to platí?
1: Pracujem na tom. Ešte 5 kg potrebujem schudnúť, aby sa moja váha bola, ako je to najdôležitejšie číslo, ktoré potrebujeme v celej Európe, a je to číslo 112. Aj malé deti učím, ktoré ešte nevedia čítať, písať, stále, aby na tú 112 nezabudli, a teraz to skúsim ukázať. Viem, že sme v Roslase, ale pýtam sa ich, detičky, koľko máme ústočiek?
0: Jedno.
1: Koľko máme nožtekov?
0: Jedno.
1: Koľko máme očičiek?
0: Dve.
1: Jedna, dva. Toto keď ich naučíme, viac mi netreba. A výkričník, aby dodržali, aby mysleli na nebezpečenstvo.
0: Povedzme ešte to posledné rozdelenie. Veľa sa o tom hovorí, ale treba veci opakovať. Kedy 112, kedy 155?
1: Keď potrebujete všetky zložky na mieste v prípade dopravnej nehody a podobne, volajte 112. Pokiaľ potrebujete konkrétne záchranu, zdravotnú službu, volajte 155. Keď nemáte z nejakého dôvodu, neviete sa spojiť so záchrankou, alebo chýba SIM karta v telefóne, 112 vytočíte aj bez SIMky. 155, keď máte SIMku, je to hovor zadarmo, spojí vás, ale keď nemáte, na 155 sa nedovoláte. Zavolajte na 112 a spojíte to. My sme prepojení s operačným strediskom. Všetky záchranky koordinuje a riadi operačné stredisko záchrannej služby na Slovensku. A sú prepojení. Takisto operačné stredisko je prepojené s integrovaným záchranným systémom, policajtami a hasičmi.
0: Dôležité informácie zazneli na záver tohto vstupu nočnej pyramídy, do ktorej sa síce nedovoláte, lebo je nahratá s Miroslavom Naďom, ale tešíme sa, že je tu, lebo hovorí dôležité veci a čas ten nezastaví ani záchranár. Uteká nám, čaká nás posledný vstup.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Vieš ma...

0: Uteká nám rýchlo nočná pyramída s človekom, pre ktorého je záchrana ľudského života najviac. Miroslav Naď však dobre pozná, ako čas uteká, pretože práve v tvojej profesii ide veľakrát o minúty, možno až o sekundy. A preto je dôležité, aby sme my vedeli aj, akým spôsobom čo najskôr poskytnúť informácie, keď už sa dovolám na čísla, ktoré sme pred chvíľou spomínali. Takže skúsme ešte v tomto nainštruovať, že čo, keď sa ozve operačné stredisko, akým spôsobom viesť rozhovor z mojej strany volajúceho.
1: Pokiaľ voláte na núdzovú linku, tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby, niektorí ľudia hovorili meno, čo sa stalo a podobne. To sa trošku mení a určite sa priority a kľúčové v dnešnej dobe je prvé povedať, lokalizovať, kde som. Povedzte aj mesto, aby ten operátor tiesňovej linky vám vedel pomôcť a on už rovno vidí, keď ste dali tú lokalitu. Sú potom rôzne postupy, kde vlastne, keď ste v lese, tak potrebujete aspoň približne povedať, kde ste. Ste v meste, v cudzom meste a nepoznáte to mesto. A väčšinou v meste sú stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú vybavené číslom. Poviete to číslo, ten operátor si to dohľadá.
0: To tiež neveľa ľudí vie.
1: To neveľa ľudí vie. Ale každopádne povedzte, kde ste. Ďalšia vec, ten operátor, keď vyťaží hovor, on neskladá telefón. Pokiaľ ide fakt o život a potrebuje, a je tam zastavenie dýchania a obehu a je nutné začať resuscitovať, on vám poradí, dajte sa na hlas, aby ste mali voľné ruky a prejde do tzv. Telefonicky asistovanej resuscitácie, kde jeho rozum je vlastne...
0: To je ten jeho rozum moje ruky, hej?
1: Presne tak. Uh-huh. A toto je kľúčové. Tomu dotyčnému, ktorý tam leží, je jedno, kto tie rozumy tam dáva. Ale dôležité, má to niekto, môže to niekto urobiť. A to ste vy. A vy ste, ten záchranca je ten anjel strážny, ktorému pomáha ten operátor tiesňovej linky, ktorý potom vyšle, bez toho, že by on prerušoval hovor, ďalší kolega vyšle tú záchrannú zložku a potom sa robí tá rozšírená resuscitácia. Dôležité je, že to niekto začne a dá vedieť. Keď voláte záchranku, kľúčové je povedať, kde sme, a potom aspoň vedieť tie základné veci, ktoré potrebujeme urobiť. Keď ich zabudnem, nevadí, operátor nás bude navigovať.
0: A toto je obrovská pomoc pre nás. Ja to zase otočím z tej druhej strany, mne ako laika, ktorý naozaj nevie si predstaviť, že by to dokázal, ak mám niekoho na telefóne a naozaj je tým mojim rozumom, tak by som to asi zvládla. Toto je dôležité vedieť, že nie je v tom človek sám a nebojí sa čo si urobiť, aby nedaj Bože neurobil horšie.
1: Ďalšia vec je, keď voláte na tiesňovú linku operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktoré disponuje mapou automatických externých defibrilátorov, a keď sa bavíme o AED prístroji, je to určené do rúk laikov. Ja takisto nemusím byť hasič, keď vidím niekde horieť a mám tam hasiaci prístroj, ja nemusím byť hasič, aby som ho použil. Takisto nemusím byť zdravotník, aby som mohol použiť automatický externý defibrilátor.
0: Je na mnohých miestach. Sme vďační za to, už si skontroloval,
1: áno,
0: že aj
1: v rozhlase majú, áno, môžem potvrdiť.
0: Prvé sa ma opýtal, vieš, čo znamená táto skratka? Hovorím, bojím sa rozhovoru, lebo začína takto. Máme asi posledné 3 minúty, alebo 2. Nechám na teba to, čo možno ťa čaká najbližšie, či budeš tejto práci pokračovať a čo vyslovene je také, že čo by si možno prial smerom k nám, ľuďom, laikom z tej svojej životnej profesie, skúsenosti, akými byť, akými nebyť.
1: Keď môžem...
0: Byť či nebyť,
1: poprosiť,
0: no.
1: Poprosiť, to je dobré, byť či nebyť. Keď môžem, moje prianie je, aby sme ostali ľudia a neubližovali si ani slovne a takto. To, čím sa živím dlhé roky, je vyučovanie prvej pomoci. Už slovo pomoc. Vedieť pomôcť niekomu je dobré. Nečakajte, že vám ten istý, ktorému ste vy pomohli, pomôže. Mám kamaráta, ktorý mi to veľmi pekne vysvetlil, ja sa snažím tým riadiť. Miro, keď dáš niečo dobré, pozitívne do toho vesmíru,
0: nestratí sa.
1: Vráti sa ti to. Dáš niečo zlé, aj to sa vráti. To sa volá karma. Buďme tí, čo vlastne, keď niekomu pomôžete, nečakajte, že vám on pomôže. Možno nevie vám pomôcť. Pomôže vám niekto iný. A v tomto, keď toto by sa podarilo, vážme si to, čo máme. Lebo môže byť horšie. A ja nechcem, aby bolo horšie. Nech sme zdraví, nech sme v miery, nech máme. Čítal som niekde, že keď máš čo jesť, čo piť, máš kde sa, s čím sa prikryť a vyspať sa, si zdravý, s tým by som začal. Máš všetko. Vážme si to, čo máme. A keď ešte môžem k tomu spomenúť, začala si mojimi slovami, ktoré zase možno nie sú moje slova, ale ja ich používam často. A raz sa mi stalo, že z kurzu mi kolegynka dala obrázok, kde bol na horách taký, nebol som to ja, bol tam, bola tam postava a bolo tam napísané, medzi prvým nádychom a medzi posledným výdychom je jeden nesmierne krásny život. A dole bolo Mironať. Ja nie som autor tejto myšlienky, ale používam ju. Ja som si ju tak privlastnil a veľa ľudí, ktorých ma pozná, keď toto počujú, tak vedia, že asi tam bude o chvíľočku rozprávať Mironať. My si urobme akékoľvek, veľa vecí je už vymyslených. Len treba sa nimi riadiť.
0: A žiť ich.
1: A žiť ich. A žijme. Žijme. Život je krásny.
0: Takmer dvojmetrový chlapa opäť má takmer slzy v očiach. Robí svoju prácu s dušou a ja som veľmi vďačná, verím, že hovorím za všetkých poslucháčov, ktorí túto reláciu budú počúvať. Ďakujeme, že si tu bol s nami, že si nám posunul hodnotné informácie a tebe prajeme, nech tá karma funguje a nech sa ti všetko, čo akým spôsobom pomáhaš tým ostatným, tebe vracia v pevnom zdraví, v dlhoročnej praxi ešte smerom k nám a aj v tom spokojnom úsmeve, ktorý teraz vidím. Ďakujem srdečne, že si tu bol.
1: Ďakujem aj ja a uzavriem to takto. Ja všetko začínam výkričníkom, aj končím. Aj vy to tak robte. Dbajte na seba, ochraňujte sa a buďte zdraví. Ešte raz prajem pekný večer. Ďakujem za pozvanie.
0: Hosťom nahratej nočnej pyramídy bol Miroslav Naď, záchranár, riaditeľ a hlavný inštruktor edukačno-vzdelávacieho centra. Nuž tak zdravé a príjemné chvíle s Rádiom Slovensko vám praje aj Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: rozhlasu. Volodymyr Zelenský ohlásil reformu útočných jednotiek ukrajinskej armády. V Bratislave nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé dážď, prehánky alebo búrky, teplota 19 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnieder. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil reformu útočných jednotiek ukrajinskej armády a tiež podpísal dekret o vytvorení síl rýchlej reakcie. Za ich veliteľa vymenoval generála Dmitro Vološina, doterajšieho veliteľa výsadkového zboru. Prezident tým pravdepodobne reagoval na škandál, ktorý vypukol okolo jednej z útočných jednotiek potom, keď minulý mesiac vyšlo najavo, že v pluku ešte pri základnom výcviku počas 6 mesiacov zahynulo najmenej 26 rekrútov. Príbuzní sa sťažujú, že vojaci sa nedočkali včasného poskytnutia lekárskej pomoci a že boli vystavení násiliu a ponižovaniu. Úrady začali vyšetrovanie. Najmenej jeden človek prišiel o život pri útoku izraelského dronu na juhu Libanonu. Izraelská armáda informovala, že v provincii Nabatija zabila dvoch ľudí. Jedným z nich bol podľa armádneho komuniké terorista z Hizbaláhu, operujúci blízko vstupu do podzemnej infraštruktúry. Dodala, že neutralizovala aj podozrivého cestujúceho vo vozidle, ktorý predstavoval hrozbu pre izraelských vojakov. Obe operácie sa podľa armády odohrali v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu, kde sú nasadené izraelské jednotky. Počasie v Spojenom kráľovstve tento rok naďalej prepisuje rekordy. Meteorologický úrad Met Office zaznamenal v piatok v obci Colton in the Elms v kráľovstve Derbyshire teplotu 35,2 stupňa Celzia. Rok 2026 sa tak stal prvým rokom od začiatku meraní, kedy teploty v krajine dosiahli alebo prekročili hranicu 35 stupňov počas troch po sebe nasledujúcich mesiacoch, teda v máji, júni aj v júli. Očakáva sa, že teploty na 30 stupňov sa v niektorých častiach krajiny vyskytnú aj cez víkend. V Bratislave nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú odsadnú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
1: Kamene zmiznutých, alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie, sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
0: Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou. V úvodnom zápase v Bratislave podľahli Severnému Macedónsku 63-71. Krídelník slovenského tímu Karlis Azacis.
2: Bol to veľmi vyrovnaný zápas, veľmi kvalitný súper, mali tam kvalitných hráčov, i najlepší hráč bol center, na ktorom sme postavili aj celú obranu. Škoda toho záveru, ale myslím si, že 20-bodový náskok, čo mali, sme dotiahli a nám to zároveň aj pomohlo. Troška sme sa akože aj ukázali aj tímovo, že vieme hrať. Škoda toho, že nám nepadalo a v obrane sme zlyhali.
0: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku, ktoré zdolalo Azerbajdžan 85-58. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5, denná 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň v západnej polovici prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Ivanovciach nad Bebravou aj uzavera v Bratislave. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Banovcami nad Bebravou a Hornými Ozorovcami.

0: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie, začíname víkend a príjemné počúvanie želajú Juraj Tima a Marko Varmus.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Nová medzinárodná štúdia vedená Hebrejskou univerzitou spochybňuje jeden z dlhodobých predpokladov psychológie, že snaha pomôcť druhým cítiť sa lepšie je univerzálna.
2: Vedci analyzovali údaje od viac ako 6900 účastníkov zo 17 krajín a sledovali pritom aj romantické páry v Nemecku a Južnej Kóreji. Výsledok závisel od toho, či skúmali ľudí v individualistickejších alebo kolektivistickejších kultúrach. V štátoch ako sú Nemecko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo boli ľudia viac motivovaní pomáhať ostatným, aby sa cítili lepšie. Naproti tomu účastníci z kolektivistickejších krajín vrátane Južnej Kóreji, Japonska, Indie či Číny s menšou pravdepodobnosťou vnímali nepríjemné emócie ako niečo, čo by sa malo nevyhnutne eliminovať, pretože ich kultúrne presvedčenie je, že nepríjemné emócie môžu byť cenné. Zistenia naznačujú, že to, čo sa považuje za emocionálne podporné správanie, najviac závisí od kultúrneho kontextu. Dánske národné múzeum uchováva pozoruhodnú zbierku hlinených tabuliek z najstarších civilizácií na Blízkom východe, napísané v dávno stratených jazykoch. Múzeum a Kodaňská univerzita po 4 rokoch výskumu vydali katalóg celej zbierky. Sú v nej unikátne tabuľky zo sýrskeho mesta Hama, staré takmer 3000 rokov, ktoré sa zaoberajú liečebnými postupmi a magickými zaklínadlami. Je tam aj kópia zoznamu, ktorý by mohol potvrdzovať existenciu Gilgamesha. Sú na ňom mýtickí aj historickí vládcovia až do obdobia pred Noémom a potopou. Ďalšia sada tabuliek pochádza zo severného Iraku a sú na nich zaujímavé zápisky vrátane zoznamu zamestnancov a finančné účty, dokonca aj účtenka za pivo. Celá zbierka je zdigitalizovaná na stránkach Národného múzea v Kodani.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Vraví sa, že sme ako olivy. Až keď nás drvia, vydávame zo seba to najlepšie. V najbližšej palenici bude veľa krásnych pesničiek. Zložili ich a spievajú ľudia, ktorí sa dotkli šťastia a platili tým, že si museli siahnuť na dno utrpenia. Mojím hosťom bude vynikajúci muzikant, ktorý vidí krásu niečím iným ako očami. V Prahe žijúci hudobník, skladateľ a spevák Mário Bihari. Kúpte si alebo požičajte ešte jedny uši. V tej palenici naozaj bude čo počúvať. Dnes po 11.
3: Zelená vlna.
4: Ponúkame pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Bánovcami nad Bebravou a Hornými Ozorovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete po prilehlej ceste 3. triedy. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín upravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do poobedia. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a obmedzenie naplánovali do konca augusta. Ak ste na nočných cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein do bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je popoludne, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Juraj Tima a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj záchranárom, tak zostaňte s nami.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Letné horúčavy neznamenajú automaticky viac zdravotných komplikácií a úrazov. V porovnaní s inými ročnými obdobiami sa počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby v lete nejako dramaticky nemení. Blažene Bolcovej to potvrdili záchranári, ktorí ho slovila.
1: Či je vonku 35 stupňov alebo 20, posádka záchrannej zdravotnej služby v Bratislave nemá viac, ale ani menej práce. Dôležité je niečo iné, tvrdí hlavný záchranár Rastislav Klonga.
2: Zdravý rozum a tie svoje schopnosti nepreceňovať. To, či vypijeme v lete 5 litrov vody alebo 3 litre vody, v zásade je na tom pocite mojom, či potrebujem sa napiť alebo nepotrebujem sa napiť, či sadnem na kolobežku alebo na bicykel, zase či skočím do nejakej vody a začnem plávať. By som mal vedieť, že toto zvládnem a zase niečo iné nezvládnem.
1: No občas majú v horúčavách aj netypické výjazdy, napríklad keď ratujú ľadového korčuliara alebo hokejistu na zimnom štadióne. Podľa záchranára sú ale špecifikom leta prázdniny u starých rodičov.
2: Čo ja mám navnímané, aj sa mi to trošku potvrdzuje zo súkromia, je, že tie dnešné decka spoliehajú na toho rodiča, alebo je to tým, že skôr rodičia nejak tie deti viacej sledujú a viacej ich nepúšťajú k tým bežným veciam, ktoré sme možno my ako naša generácia rokov 80. a 90. boli zvyknutí na takú väčšiu samostatnosť možno. A možno tie decka nevedia sa až tak úplne postaviť k tým bežným nástrahám, ktoré ich čakajú.
1: A na úraz môže byť hneď zarobené. Podstatné je však poznať aj zdravotný stav a rizika u dieťaťa aj seniora, hovorí regionálny vedúci záchranár Ľuboš Tyšliar.
3: Nech funguje taká obojstranná kontrola. Tie deti, ak už sú povedzme od tých 8, 9, 10 rokov, tak určite je dobre s nimi hovoriť aj o chronických ochoreniach starých rodičov. Ak má starý rodič vysoký krvný tlak, tak mu treba povedať, že tá babka, detko nie je úplne v poriadku, tak radšej nech sa ich opýtajú, prípadne kontaktujú rodičov. Ak vedia, že sa lieči na cukrovku, tak treba sledovať, či ten starý rodič zrazu nie je malatný, ospalý a určite aj tieto veci riešiť aj s tými deťmi a jednak so starými rodičmi, ak vieme, že dieťa má nejaké chronické ochorenie od mala.
1: Tiež nie je na škodu vedieť, či na blízku býva lekár alebo zdravotník, pretože niektoré situácie si zásah záchranárov nevyžadujú. Aj Rastislav Klonga už pomáhal v čase voľna, no ako dodal, patrí to k jeho profesii.
2: Stalo sa mi doma, že prišli susedia, že sused zrazil dieťa, síce v malej rýchlosti, ale zrazil ho a našťastie dieťa je v poriadku, bez nejakého deficitu. Väčšinou sme to vyriešili v rámci tej návštevy, tej rodiny a vlastným transportom nemocnice. Svedkami tých nehôd a rôznych udalostí sme, čiže tam sa zastavíme vždycky a snažíme sa človeku nejakým spôsobom pomôcť a potom zavolať ešte posily.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dnes završíme prvý týždeň nového cyklu Rád o výžive. Ďalšie tipy pridáva Milan Jeloš.
1: To, čo celý týždeň zdôrazňujeme, je tepelná úprava zeleniny. Igor Bukovský dnes začne mrkvou.
2: Tu by som ale povedal, že nevarte ju vo veľkom množstve vody a nevylejte tú vodu, a keď ju chcete tepelne pripraviť, tak odporúča sa ju najskôr uvariť v šupke a až potom ju krájať, lebo tá šupka v nej podrží o 50% viacej vitamínov a minerálov.
1: Paprika je najväčší zdroj vitamínu C z u nás dostupných druhov zeleniny a ovocia.
2: Ale pri tepelnej úprave to C-čko čiastočne ničíme, ale zase zvyšujeme dostupnosť tých karotenoidov, teda aj potenciálne aj vitamínu A, lebo z karotenoidov si telo vytvára vitamín A, ktorý je veľmi dôležitý aj pre genetické zdravie. Práženie, dusenie, varenie v malom množstve vody, varenie v pare, to sú všetko šetrné spôsoby úpravy papriky. A v paprikách je okrem beta-karoténu, luteínu, aj ten zeaxantín, tam je, o ktorom som hovoril v súvislosti so špenátom, že je to ochrana aj mozgu, aj že to podporná liečba rakoviny, tak v paprike je aj veľa beta-kryptoxantínu, to je ďalší zase veľmi účinný a dobre preskúmaný karotenoid.
1: Zelená fazulka možno v minulosti robila problém deťom, lebo mala tvrdú šupku, nové odrody sú na tom lepšie.
2: Dávam do pozornosti ľuďom, ktorí riešia cukrovku alebo ktorí majú nábeh na cukrovku, sú v predizbe k cukrovke, pretože v zelenej fazulke je veľa chrómu a chróm je stopový prvok, ktorý mnohým ľuďom chýba a chróm zlepšuje účinok inzulínu. Zelená fazulka tiež obsahuje pomerne veľa medi a med je nevyhnutná k správnej tvorbe krvi a červených krviniek a med je nevyhnutná aj k ochrane nervov a nervového tkaniva.
1: Brokolica je dôležitý zdroj budúceho sulforafanu.
2: Sulforafan vzniká z molekúl, ktoré majú v sebe síru, volá sa to glukozinoláty a na tie glukozinoláty musí pôsobiť enzym 1, ten sa volá mirozinaza. On je v tej brokolici, ale najlepšie to všetko zaaktivujete tak, že brokolicu pokrajate na menšie kúsky, necháte to asi 3/4 hodinu postať a vtedy tam vznikne ten sulforafan. A potom, keď už to dusíte, alebo prážite, alebo to uvaríte, tú vodu použijete ako polievku, rozmixujete to, tak ten vzniknutý sulforafan, aj ten indol 3-karbinol, ktorý tam tiež takto enzymaticky vzniká, tak už to tam je.
1: A pokračovať budeme opäť po víkende. Rád.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dve osoby obvinil vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite zo zločinu prevádzačstva. Americkí senátori dosiahli dohodu s Donaldom Trumpom na sankciách proti Rusku. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 19 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnieder. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil v rámci akcie Bekria dve osoby zo zločinu prevádzačstva. Zároveň podal podnet na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Podľa doterajších zistení mali obvinení najmenej od začiatku roka 2025 vytvárať štátnym príslušníkom tretích krajín fiktívne podmienky na získanie alebo obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. Vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že zabezpečovali nepravdivé dokumenty o ubytovaní, administratívne podklady a formálne pracovné miesta, ktoré mali slúžiť výlučne na splnenie zákonných podmienok pre udelenie pobytu.
1: Pobytové oprávnenie na Slovensku takto, podľa polície, získalo najmenej 77 cudzincov. Obvinení od nich dostali viac ako 115 tisíc eur, pričom ďalšie finančné prostriedky údajne získavali pravidelnými mesačnými platbami. Štyria členovia amerického senátu dnes oznámili, že dosiahli dohodu s administratívou prezidenta Donalda Trumpa o postupe ohľadom ich aktualizovaného návrhu zákona týkajúceho sa sankcií voči Rusku. Senátori Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jean Shaheen a Roger Wicker návrh čo skoro predstavia. V čase, keď Rusko stupňuje zabíjanie civilistov, je nevyhnutné, aby zákonodárna a výkonná moc spolupracovali na vytvorení nástrojov, ktoré umožnia, aby tí, ktorí nakupujú ruskú ropu a zemný plyn a tým aj financujú ruský vojnový stroj, zaplatili vysokú cenu, píše sa vo vyhlásení. Graham, ktorý sa v piatok v Kieve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal, že dosiahnutá dohoda umožní pokračovať v legislatívnom procese a poskytne Trumpovi nové nástroje na ukončenie rozsiahlej ruskej invázie, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine 5. rok. Najmenej 4 mŕtvych vrátane 14-ročného chlapca a 13 zranených si vyžiadalo ruské bombardovanie Kramatorsku na východe Ukrajiny, informoval náčelník Doneckej oblasti Vadim Filaškin. Ruské bomby v Záporoží na juhovýchode krajiny potom zabili jedného človeka a 29 zranili, oznámil náčelník oblastnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Ďalšie obete hlásia po ruskom útoku úrady v Odeskej oblasti na juhu krajiny. Ukrajinské úrady už predtým informovali o 5 civilných obetiach po posledných ruských úderoch. Desiatky školákov, ktorí boli v máji unesení počas ojedinelého útoku na juhozápade Nigérie, sa podarilo zachrániť, oznámil v piatok hovorca prezidenta Bola Tinubu. Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Ojo. Nigérijská armáda informovala, že išlo o džihadistov zo skupiny Boko Haram, napojenej na Islamský štát. Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedkavé. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Djokoviča 3 zhodnými setmi 6-4. Zverev si poradil s domácim Britom Ferrym 7-6, 6-2 a 6-4 a do wimbledonského finále postúpil prvýkrát v kariére. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5, denná 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň v západnej polovici prevažne severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Bánovcami nad Bebravou a Hornými Ozorovcami. Polícia informuje, že úsek je naďalej neprejazný. Obchádzať to môžete po prilahlej ceste 3. triedy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín upravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu. Obmedzenia naplánovali do nedele do poobedia a na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári dátum 11. júl, meniny má Milota, no a napríklad v roku 1899 bola založená talianska automobilka Fiat, no a v roku 91 sa uskutočnilo úplne zatmenie slnka na Havaji. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Juraj Tima a Marko Varbus.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ak máte radi vodu, výletná loď môže byť jeden zo zaujímavých dovolenkových typov. Zuzana Pírová na nej pracovala 7 rokov, v práci spoznala aj svojho manžela kapitána. Sandre Vychlopenovej porozprávala o kurióznych výletníkoch, o vybavení lodi plaviacich sa po riekach i detailoch svojej profesie na palube.
1: Prešla som rôznymi pozíciami, upratovala som kajuty, pracovala som ako čašnička, barmanka, v reštaurácii som robila ako servírka, neskôr som potom postúpila a robila som ako takú maître d'hôtel, takže bola tam tá možnosť rastu a striedaní pozícií.
2: Aký typ lode to bol, lebo keď sa povie výletná loď, tak predstavujeme naozaj od tých, čo plávajú po Dunaji, po tie megalománske veci.
1: Ja som pracovala na riečnych lodiach, iba po Európe je to väčšinou 120 až 130 metrov dlhá loď. Začínali sme v Amsterdame a končili sme po dvoch týždňoch v Budapešti, kde sa striedali pasažieri, potom nastúpili druhý a vracali sme sa vlastne celé tie dva týždne naspäť do Amsterdamu. Zašli sme samozrejme do iných krajín. Boli sme aj v Belgicku, vo Francúzsku, takže riečna loď, ale len v Európe.
2: Práca s pasažiermi a ešte na lodi, naozaj sa tam asi ľudia

0: prídu z rôznych kútov sveta, ale aj rôznych nátur a povách, čo niekedy pre personál nie je ľahké.
1: Áno, ponorková choroba určite bola. Posádka bola spolu naozaj väčšinou dňa. Riešili sme to takým únikom, dajme tomu do mesta, alebo nejakými záľubami, ale myslím si, že sme to nejako vždycky ustáli a zvládli.
0: Aké typy ľudí chodia na takéto dovolenky? Sú to skôr starší ľudia, dôchodcovia alebo rodiny s deťmi? Neviem, či je to vhodné pre úplne malé deti, alebo je to absolútne všeho chuť?
1: Nie, malé deti tam nechodievali. My sme vozili pasažierov z Ameriky, ktorí mali korene, rodinu tu na Európe, takže sa vlastne prišli pozrieť, odkiaľ pochádzali ich predkovia. Si vlastne pozerali miesta, kde vyrastali predkovia predtým, takže my sme vyslovene vozili Američanov.
0: Zaujímavé, že takto sa vrátiť ku svojim koreňom.
1: Áno, áno, veľmi sa tešili, veľmi si to užívali. Európa je krásna, pamiatky od Budapešti až po Amsterdam, naozaj si to veľmi užívali.
0: Výlet na loď, na ktorej si pôsobila, je, čo sa týka vybavenia, aby sme to povedali, lebo opäť si predstavíme bazén, drinky, neviem čo, posilňovňa, čo je na takýchto nie až tak veľkých lodiach.
1: Bežným štandardom momentálne už je aj posilovňa, býva hore aj výrivka, môžu si zahrať hore aj nejaké šachy, majú počas celej plavby turguida, na ktorého sa môžu obrátiť a ktorý im na tom danom mieste, kde zastavia, urobí program a môžu si z toho programu vybrať, či pôjdu do mesta, či pôjdu autobusom na zájazd.
0: Stala sa za tie roky nejaká situácia kuriózna?
1: Pasažieri hlavne z tej Ameriky, niektorí vôbec nevedia, ako to v Európe funguje. Oni si mysleli niektorí, že nemáme elektrínu, Slovensko vôbec nepoznali, trošku sa čudovali takým veciam, že my tu teda žijeme naozaj na slušnej, normálnej úrovni, ale kuriozity nie, niekedy občas meškali príchod na loď, kapitán môže odísť, musia sa dopraviť potom na to dané miesto taxíkom, odchádza sa, nečaká sa.
0: Posledná vec, možno naivná, ale musím sa opýtať, skúšajú si ľudia aj na takejto lodi tú pózu z Titaniku?
1: Áno, áno. Nájdu sa samozrejme aj takí, stane sa, jasné, tešia sa, že prídu na loď a naozaj si to užívajú aj takýmto spôsobom. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenskí policajti počas letnej sezóny zintenzívňujú kontroly na cestách, ale nie len. Ak trávite leto pri vode a na vode, najmä na motorových člnoch či malých jachtách, aj tam musíte dodržiavať predpisy a to kontroluje poriečna polícia. Ak ste kormidelník, musíte sa zdržať používania alkoholu, rovnako ako vodič auta, pretože aj na lodi vám policajti môžu dať fúkať. Tejto téme sa venuje redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Počas letnej sezóny hliadkuje na vodných plochách poriečne oddelenie poriadkovej polície.
2: V letných mesiacoch budú môcť turisti a návštevníci vodných plôch stretnúť aj policajtov poriečného oddelenia, ktorí budú vykonávať hliadkovú činnosť na vodných plochách. V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá.
1: Súčasťou ich činnosti je napríklad aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v bezprostrednom okolí, spresňuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
2: Pri kontrolách môžu poriečni policajti zastaviť plavidlo a podrobiť jeho vodiča dýchovej skúške na zistenie alkoholu alebo orientačnému testu na prítomnosť drog. Tieto oprávnenia sa sťahujú výlučne na osobu, ktorá plavidlo vedie, nie na pasažierov. Policajti sú zároveň oprávnení skontrolovať doklady potrebné na vedenie plavidla, overiť totožnosť osôb, preveriť plavidlo a osoby v informačných systémoch polície a vykonať vizuálnu kontrolu plavidla v súvislosti s pátraním po osobách alebo veciach.
1: Hliadky majú byť nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska, vrátane obľúbených rekreačných lokalít ako Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara.
2: Policajný zbor pri kontrolách spolupracuje aj s dopravným úradom, ktorý vykonáva kontroly technického stavu plavidiel, ich vybavenia a dodržiavania pravidiel plavby.
1: Už v prvý júlový víkend riešila poriečna polícia prípad lodníka pod vplyvom alkoholu.
2: Kontrolu tlačného remorkéra vykonala poriečna polícia na hlavnom toku rieky Dunaj v úseku pri Devínskom kameňolome v Bratislave. Počas kontroly podrobili vodiča plavidla dýchovej skúške. Muž, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bol po opakovanej pozitívnej dýchovej skúške obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný plavidlom na breh, kde ho poriečni policajti odovzdali hliadke príslušného obvodného oddelenia policajného zboru na vykonanie ďalších úkonov.
1: Uviedla Zuzana Hrabovská a na záver zopakovala policajnú výzvu.
2: Apelujeme na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, neohrozovali iných návštevníkov, dodržiavali predpisy a správali sa zodpovedne. Tak ako sme avizovali, počas letnej turistickej sezóny budeme kontrolovať vodičov nielen na cestách, ale aj v vodných plochách. Opatrenia z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečia občanov počas leta budeme naďalej pokračovať.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio
2: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Zelená vlna.
4: Ponúkame pohľad na nočné cesty, pozdravujeme všetkých vodičov. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 9 medzi Banovcami nad Bebravou a Hornými Ozorovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po ceste 3. triedy po priľahlej vozovke. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín upravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do poobedia. V smere na Čadcu je tunel prejazdný. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Stein do bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Juraj Tima a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať retru, tak nás počúvajte.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Minulosť je stále živá. Náš príbeh na týždeň sme venovali milovníkom retra. Pre mnohých je to životný štýl a pokračovať bude Zuzana Botíková.
2: Niektorí retro odmietajú, niektorí vyhľadávajú a sú aj ľudia, ktorí sa doňho rovno narodia.
3: V tejto sieni vlastne ešte my, keď sme boli babetka, tak sme už boli vítaní do života, takže je to pre nás naozaj také retro, stále nostalgia sa tu nachádzať a robiť tu nejaké obrady.
2: Hovorí starosta Lazov pod Makytou Jan Mičega, ktorý má na obecnom úrade svetovo oceňovanú dizajnovú sobášnu sieň zo začiatku 80. rokov. Interiér do retro štýlu vo svojej domácnosti ladí aj Janka Dekánková, speváčka a manažérka swingovej kapely Fat Jazz Band.
4: Nám sa to nejak tak prihodilo, že sme začínali bežno byte bežného typu a nejak postupom času tu kúsok, tam kúsok, bývame v dome z roku 1932. Nejakým zázrakom sa nám podarilo za niekoľko rokov pretvoriť náš byt na doslovné múzeum a keď príde nejaká návšteva, ktorá u nás ešte nebola, tak vojde do obývačky a bojí sa sadnúť, lebo má pocit, že múzeum nemôže. Ale to samozrejme nie je pravda, všetko to je tam funkčné a použiteľné.
2: Dotknúť sa retro vybavenia môžu aj návštevníci Prievidského múzea s názvom Vtedy. Expozícia obchodu ponúka nostalgické zážitky a prebudza spomienkový optimizmus.
5: To bolo voľa, kedy to bolo jar, aj odsud boli väčšinou rovnaké fľašky. Moja mama si raz pomýlila, dala raz do polievky.
2: Tak trošku bublinkovala.
5: Áno, áno. A rumové pralinky, no. To keď si zjedla celé, tak si mala pol promile.
2: A boli to kvalitné výrobky vtedy?
5: Boli. Podľa mňa áno. Boli určite, myslím, že boli. Teraz samé Ečka, ktoré tam neboli také. Boli sme určite zdravší ako teraz.
2: Vnučka Leonka si ale návrat týchto retro predmetov nevie predstaviť.
6: To by bolo také, no, som zvyknutá už na tie, čo teraz používame. Telefóny samozrejme.
2: A hovorí sa, že sa nejaké veci vracajú, móda sa vracia, tak niečo z tohto by sa mohlo vrátiť?
6: Fú, no, to neviem, to si nemyslím. To skôr asi takéto, že oblečenia takéto sa vracia, ale veci asi nie.
2: Sú ale výnimky. Rast popularity zažívajú napríklad vinilové platne. Veľký formát platní ponúka aj kreatívne výtvarné spracovanie, hovorí Maroš Schmidt zo Slovenského centra dizajnu.
7: S návratom vinilu sa prirodzene vrátil aj priestor 30x30 cm, ktorý je výtvarne zaujímavejší ako menší priestor. Priestor sám o sebe nikdy nie je retro, pretože štvorec je štvorec a bol aj v renesancii štvorcom. To znamená, že súčasné gramoplatne podľa môjho názoru sú tak kvalitné, ako kvalitný je výtvarník, ktorý ich spracúva. A môžem povedať, že sú kvalitné aj po celom svete, aj na Slovensku. To zadanie je úplne jasné. Gramoplatňa má upútať a má byť hodnotným artefaktom, ktorý sprevádza hudobný nosič.
2: O retrošatníku sme už hovorili. Zaujímavé je, že takéto oblečenie mení aj vaše správanie, tvrdí speváčka Janka Dekánková.
4: Šaty z tých hôb sú z materiálov, ktoré nie sú elastické a sú veľmi krehké a treba ich vedieť nosiť. Keď si dáma oblečie šaty z 30. rokov a sadne si, rozvalí sa na gauč, tak to spolu nesedí nejakým spôsobom, čiže nie je to len o tom niečo si na seba obliecť. Tie šaty boli šité na iný spôsob chôdze. Odev ich limitovali ich spoločenské konvencie toho, čo sa patrilo a slušilo.
2: A to sa prejavuje aj v dobovom tanci. Denisa pravidelne navštevuje okrem swingových koncertov aj tančiarne.
8: Sú takí, ktorí teda chodia na kurzy a ktorí sa učia proste všetky tieto kroky a tance, boogie-woogie a tieto swingové kroky a využívajú ich na parkete a teda niektorí sú fakt vymakaní. A vyzerá to super, hej, že keď proste sú tam pekne nahodení ľudia v retro oblečení a ešte im to aj super tancuje, tak je to pekný pohľad, príjemný.
2: No a s vášňou pre retro sa dá začať aj v neskoršom veku. Pavol Mráz z Malaciek si tento životný štýl začal užívať iba minulý rok, keď si kúpil talianske autíčko zo 70. rokov.
9: Aby sme si aj trochu užívali života. Ne iba v práci, ale po výletoch.
2: Tým pádom je to spoločné hobby pre vás aj s pani manželkou?
10: Určite, pretože stále iba práca, či doma, či v práci, ktorú človek má. Takže manžel toto vymyslel, túto veteránčinu, úžasné je to. Ja síce robím na smeny, takže on sa mi prispôsobuje, keď sú akcie, dohodneme sa a sme viacej aspoň spolu.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. 34. dostihové slovenské derby už klope na dvere a jeho účastníci v piatok pri žrebovaní spozdali svoje štartové čísla. Bratislavský hypodrom doľaďuje posledné prípravy pred vrcholom sezóny. Aj preto sa s vedúcim marketingového oddelenia závodíska Jánom Valtínim porozprával Joachim Benedikt Šulík.
1: Poďme najprv na tieto dostihy, ako prebiehajú tie prípravy. Predsa len sme už relatívne blízko toho derby.
2: Najdôležitejší dostihový deň celej sezóny nás čaká v nedeľu 19. júla. Prípravy sú v plnom prúde. Dnes sme uzatvorili štartovú listinu. Je tam teda 7 kobyl, 6 žrebcov, 7 koní zo Slovenska, 6 Českej republiky a máme sa naozaj na čo tešiť. Je to športový vrchol celej dostihovej sezóny.
1: Ako sa tvorila tá štartová listina? Predsa len niekedy sa stane, že aj minútu pred tou uzávierkou sa niekto dohlási, takže asi toho roku to nebol problém.
2: Mali sme poslednú dohlášku včera, kedy sa dohlásila kobyla z Českej republiky, trojnásobná víťazka z Francúzska, na poslednú chvíľu takisto kúpená svojim majiteľom. To bude, dá sa povedať, taký čierny kôň do stiehu, možno taký tajný typ.
1: Je tu 14 boxov, štartových boxov pre tie kone, ale stále vidíme iba tých 13 čísel, tak možno prečo?
2: Nie každý rok sú tie štartové boxy naplnené až do posledného miesta. Derby samozrejme ako vrchol sezóny láka veľa realizačných tímov, veľa trénerov, veľa majiteľov, ale 13 je taký, povedal by som, vyšší priemer. Mali sme ročníky, kedy štartovalo možno len 7-8 koní, mali sme aj ročníky, kedy boli ešte náhradníci pod čiarou, takže 13 koní my sme veľmi spokojní s účasťou.
1: Akí sú osobne vaši favoríci pred týmito pretekmi?
2: Ja som veľmi zvedavý na kobylu Zuri, ktorá má za sebou taký veľmi zaujímavý príbeh, pretože jej mama Zoriana vyhrala derby v roku 2017. Keby sa to podarilo aj jej dcere Zuri, bol by to naozaj svetový unikát. Budem držať palce všetkým slovenským účastníkom, nech po dostihoch zahráme slovenskú hymnu.
1: Keď sa ale vrátime zase k tej štartovej listine, je tu možno nejaký žrebec alebo nejaká kobyla, ktorá vyhrala už nejaké tohtoročné derby?
2: Máme tu 4 kone, ktoré behali v českom derby, ale nie je tu víťaz. Z českého derby sú tu kone, ktoré boli na 5., 6., 7. mieste. Sedmak bol v českom derby 5.
1: Máme celkom horúce dni, teraz Bratislava je na celom juhu Slovenska, tak možno ako to ovplyvní priebeh tých pretekov, prípadne aké počasie očakávate, pretože tá dráha môže byť aktuálne tvrdá. Zavažujete to zase, čo bude s tým, keď začne pršať?
2: Príprave do stiehovej dráhy samozrejme venujeme maximálnu pozornosť. Zavlažovanie patrí medzi tie základné agrotechnické úkony. Chceme, aby dráha bola pružná, korektná pre všetkých účastníkov. Aj s tým horúčavami, no budú sa musieť kone a jazdci vysporiadať. Máme pripravené samozrejme množstvo vody na chladenie koní aj pred dostihmi, aj po dostihoch, takže o toto je postarané.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pavol Trúsik je zástupca riaditeľky Múzea slovenských národných hrád v Myjave a ako sám tvrdí, v tejto inštitúcii zastáva tak trochu pozíciu dievčaťa pre všetko.
1: My sme v kultúre, v múzeách veľmi častý pojem je kumulatívna funkcia, čiže všetko, keď treba upratať, upratujem, robím grafiku, pracujem na výstavách.
0: O výstavách, pod ktoré sa podpísal aj o sestrách Rojových, ktorých dielo zviditeľňuje, mi porozpráva dnes ráno po 8:00.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Irán chce pokračovať v rokovaniach a Spojené štáty na to pristúpili. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4100. Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 19 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímeskú dopravu. Hovorí predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
2: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená. Uložil dopravcovi pokutu. Dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom. A my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie v piatok opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári oznámili, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialog.
3: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Irán chce pokračovať v rokovaniach a Spojené štáty na to pristúpili, oznámil americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdôraznil, že prímerie s Teheránom skončilo. Teherán naopak podľa agentúry Reuters poprel, že by Spojené štáty žiadalo rokovania. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei však prijal katarskú delegáciu, ktorá pricestovala do Iránu, aby sa tam zúčastnila pokračujúcich mierových rokovaní v koordinácii so Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v rámci ozbrojených síl vznikne špeciálne veliteľstvo pre diaľkové údery v Rusku. Úlohou nového útvaru bude koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí, zamerané najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku. Podľa Kieva